Taylor Swift, I knew it, I knew it. Ja, lite senare här i den här timmen ska vi fokusera lite på ny musik. Vi ska få ett snack också med Ella Tiritiello. Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, han har träffat Ella som i natt har släppt en ny låt. Och den ska vi också få premiärlyssna på. Kul, och vi ska också snacka lite grann om låten och sin karriär. Men lite senare, just nu ska vi återvända till ditt tonår. Alltså, vad prydde väggarna i ditt tonårsrum? Fundera lite grann på det och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller i vanlig ordning smsa till 72250, inled med vaken. Vi har fått ett meddelande från Monica Ume. Hon skriver: hej natten, i mitt rum fanns Herreys, Carola och The Pinks. Jag tror också jag hade någon kattbild och en tavla.

Orups Stockholm är vaken med Petro och P4. Och det är faktiskt en person som har skrivit att hon hade Orup på väggen där hemma under tonårsperioden i slutet av 80-talet. Det kan jag förstå. Han var ju en het artist även då. Kul att du är vaken med oss. Vi pratar om vad du hade på, ja, väggen där hemma i tonårsrum. Och tittar och tar sig, jag hade bilder på Donny Osmond, Sweet och Rod Stewart med Britt Ekland. Jag tyckte de var det tuffaste paret som fanns. Ja, det var det ljuva 70-talet. Det hälsar Titti. Vi har också en rad meddelanden som kommer inte in här gällande det här. På Vakens Facebook-sida skriver Mikael: Kiss, Black Sabbath, Queen, Dio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Journey, Gasoline med flera. Tapeterna i mitt rum syntes överhuvudtaget inte. Jag kan fatta det, Mikael. Du hade verkligen så mycket planscher. Björn hade en sak. Den enda och enstaka Frank Sinatra. Ja, härligt det med, kan jag tänka mig. Men mycket hårdrock ser jag här. Noise, Kiss. Men Frida, hon hade ingen hårdrock. Hon hade Backstreet Boys på väggen. Medan Sonja hade diverse idolplanscher från tidningen. Okej. Okay. Vad hade du på väggen i ditt tonårsrum? Hör av till oss på vakensnabla.sverigesradio.se. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande nu.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Do I love you? Indeed I do, med Bruce Springsteen. Kul att vara med oss och kul att du bjussar med ja, planscherna från din tonårstid. Vad hade ni på väggarna där hemma i tonårsrummet? Ja, det är lite olika saker. Det är några kattbilder och lite tavlor. Mycket hårdrock, men här, Ines hade hästar och Westlife. Eva hade ABBA. Sen hade vi Sören som hade okej affischer på någon artist, troligtvis Kiss. Verkar som att han, ja, det viktiga var liksom inte vad det var, utan det skulle väl kanske vara någonting på väggen. Så kan det vara ibland också. Sven skriver bilder från tidningen Poster, Sweet Kiss etc. Från golv till tak. Mycket planscher var det där. Sen har vi Enne som skriver affischer på Björn Skifs, ABBA, Cliff Richard och David Cassidy, tavlor på katter och djurbilder. En bokhylla med två hyllor, böcker på den ena hyllan.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Lite olika tonårsbilder och saker som prydde era tonårsrum. Ja, det strömmar in. Paulina skriver till mig här. Hej, mitt tonårsrum var tapetserat med Green Day, Hole, Nirvana. Sen fotografier på mina vänner och affischer från tidningar. Klistermärken, affischer jag snott på stan med band och festivaltema. Deftones, reklam för skivan White Pony. Cool poster på Catwoman med Michelle Pfeiffer från OK. Jag hade också ett svart lakan uppe på väggen med stjärnor på, som jag själv hade klippt ut ur någon, ja, någon silverpapper. Två soffor, data med tjockskärm, GameCube på golvet, Super Mario, Sunshine, folköl. Ja, det bästa livet. Vilka minnen, Paulina. Kerstin skriver, detta är 1960-tal. Jag hade Michael Landon i naturlig storlek på väggen. Stjärnan från tv-serierna Bonanza och Lilla huset på prärien. Det var det. Tider det, Kerstin. Sen hade vi också en annan 60-tals lyssnare här. Guy skriver, det var på 60-talet som jag hade en elefantbild av The Beatles och en lite mindre av Brigitte Bardot.

True med Spandau Ballet är vaken, som pratar om vad du hade väggen som tonåring. Och jag kan ta den sista här. Fotbollskillarna från VM 1994. Ja, det var vad Lina hade på väggen där hemma när hon var tonåring. Vi ska strax få den senaste nyheterna, men först Bells och Dolly Parton med Son of Jolene.

0: En av alla låtar som vi spelar i natt här med Bells och Dolly Parton. Och vi kommer strax att få helt ny musik som släpptes bara för några timmar sedan. Efter midnatt, varje natt mot fredag, så släpps ju helt ny musik från skivbolagen. Och en av dem som vi också ska träffa är Ella Tiritiello som Micke Cederberg har träffat åt oss. Vi ska få höra henne presentera den låt som hon släppte för 2 timmar och 30 minuter sedan. Nu ska vi fokusera på nyhetsläget. Mats Karlsson Lenart är här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Vi ska prata om det här väldigt torra ute i Europa och världen.
1: Ja, vi har ju hört mycket talas om det nu i sommar. Till exempel det låga vattenstånden i Europas olika stora floder, Donau till exempel. Vi har ju hört att kärnkraftverken både i Ungern och Rumänien har tvingats stoppas eftersom det inte finns tillräckligt mycket vatten i floden, alltså vatten som man kan kyla ner reaktorerna med. Det är bara en av alla konsekvenser som den här torkan och den låga, generellt låga vattennivån har medfört. Mm. Det finns även andra saker som har liksom, vad ska man säga, kommit över ytan nu när vattnen sjunkit så mycket i Donau då. Till exempel ett antal gamla tyska, nazityska krigsfartyg.
0: Så det är liksom rekordlåga nivåer.
1: Ja, det är rekordlåga nivåer och det ser ut, jag ser ju inte lyssnarna det här, men det är i alla fall ett skeppsvrak som ligger på en sandbank där som normalt då är täckt med vatten.
0: Och det här är nu, det här gamla nazistvraket har kommit fram nu efter att nivåerna i den här floden har blivit så låga.
1: Precis, och det är ett 20-tal vrak där som är mer eller mindre synliga nu. Ja. Det här är i Serbien. I Donau är ju gränsflod mellan Serbien och Rumänien på en ganska lång sträcka. Mm. Och där har de här gamla nazityska fartygen dykt upp. Historien bakom det där är att de här fartygen då var baserade i Svarta havet, alltså där Donau mynnar. Mm. Under kriget då. Men sen när det började dra ihop sig för tyskarna och det började hetta till och de flydde. Och då flydde man med de här fartygen som inte är inga gigantiska fartyg, utan ganska små, men det är ändå örlogsfartyg. Mm. Upp för Donau, som ju då är segelbar på en mycket lång sträcka. Lite motströmt, men det går att ta sig fram. Och de tog sig ända upp till det som kallas för järnport. Där Donau då trängs ihop i en smal klyfta där mellan Serbien och Rumänien. Innan, fram till dess, så kunde man ta sig. Men där såg man, nu kommer vi inte längre. Och då sänkte besättningen och befälhavarna de här fartygen.
0: Så man, på grund av nivåerna, att man, skeppen var för stora för att åka där då, eller?
1: Ja, man kunde inte ta sig vidare helt enkelt. Och då, istället för att det skulle hamna då i fiendens händer eller någonting sånt, så sänkte man fartygen. Det har man ju gjort i andra krig också, när spelet är över, så att säga. En sista utväg där. Men nu har de alltså kommit, de försvann de ju ner i Donaus djup då. Men eftersom Donau just i sommar inte var så djup, så har de nu kommit fram igen faktiskt. Och det är inte bara de här gamla tyska krigsfartygen som har avslöjat sig, utan i Budapest till exempel så låg det plötsligt en gammal tysk armémotorcykel också från andra världskriget där på flodstranden. En antik motorcykel. Ännu mer intressant var i Donaus sträcka genom Bulgarien, där trädde det fram rester av en, vad blir det? En bro från 300-talet från den bysantinske kejsaren Konstantins tid. Det här tycker ju arkeologerna förstås är jätteintressant. Även om man kanske har vetat att bron, resterna fanns där och kanske har dykt på dem och så där tidigare, så man har inte sett det avtäckt så här förut. Så det är många konsekvenser av den här väldigt torra och extremt varma sommaren i Europa. Bland annat att det som varit under ytan inte alltid är det längre.
0: Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Hey Soul Sister med Train. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om det där vi har på, eller hade på väggarna under våra tonår. Men nu, en stund framöver, ska vi fokusera på helt ny musik. Ella Tiritiello ska vara med. Micke har träffat henne inför den här natten. Och det blir spännande att höra vad hon säger om karriären och den nya låten som hon har släppt. En annan som har släppt ny musik i natt, som jag förstår det, det är Stico Per Larsson. Jag tänker vi börjar med hans nya låt Rullande Muller.

0: Ja, det var den nya Stick och Per Larsson-låten Rullande Muller. Vi ska nu till Ella Tidsiell, och hon är en av dem som släppt ny musik i natt. Vad är det med dig heter låten, och inför släppet träffade vår kollega Micke Cederberg Ella och bad henne berätta mer om låten.
1: Jo, men det är väl som titeln säger, vad är det med dig? Nej, men ibland så tröttnar man väl på folk runt omkring en och vill fråga ofta, vad är det med dig egentligen? Mm. Så att, ja, men det är väl lite det handlar om. Trött på att ta skit och ge ut kärlek liksom. Det är väl det den handlar om.
2: Är det länge sedan den kom till dig?
1: Gud, nej. Det här är bara några månader sedan. Mm. Jag var ganska så irriterad och arg på livet. Så att, då var det dags för mig. Och jag brukar säga, vad är det med dig? Så att, det kändes väldigt naturligt att den tiden kom fram.
2: Och precis, och ingen annan kommer ju såra dig längre. Exakt. Här. Så är det faktiskt också. Mm. Det var ju förra året som du var med i Mello, men sen tog det lite tid till för låten att bli en hit. Men den blev ju det till slut. Ja. Varför tror du det tog så lång tid?
1: Alltså oftast är det ju, det händer ju ofta med låtar att det kan ta tid. Och jag trodde verkligen inte att det liksom skulle bli en sån hit efter en sån lång tid egentligen. Så det var väldigt chockerande faktiskt att det har gått så bra för låten. Men ja, men det är så ibland med låtar att de smäller inte direkt, utan det tar lite tid och sen så kommer folk på, oj, den här låten tycker jag om. Så att det beror väl helt på, jag vet faktiskt inte varför det är så, men det händer oftare än man tror.
2: Jag tror jag vet, eller min egna gissning. Ja. Bara du är där. Den kräver några lyssningar.
1: Ja, så kan det har du faktiskt rätt i.
2: Och då hade den ett längre liv, ja. Medan de man fastnade för direkt. De, ja, höll inte riktigt lika länge.
1: Tack.
2: Det var min teori. Ja.
1: Nej, men det kan faktiskt stämma. Jag är ju sån också. Jag behöver lyssna många gånger innan jag liksom sätter mig för det direkt. Jag tycker om låtar som jag är bekväm med sen innan och har hört många gånger. Så att, ja, men det är mycket möjligt.
2: Och i början av sommaren då står du på scen när kung Carl Gustav och drottning Silvia firade sin 50-åriga bröllopsdag. Mm-hmm. Berätta. Var det pirrigt?
1: Åh, fy, alltså jag var så nervös. Alltså det var så nervös, men det var också så kul och verkligen en ära att få vara med om det. Det är inte många som får göra ett sånt fint uppdrag, så att nej, men det var, jag har typ, det hör jag själv. Jag vet inte ens hur jag ska kunna prata om det, för att för mig känns det inte som att det var jag alls. Alltså det känns som att så, men gud, det här är någon jättemäktig tjej som har gjort detta och som är så duktig och bla bla bla, och så är det jag själv. Så att jag kan inte prata om det, för att jag...
2: Men du var ju inte själv på scen.
1: Nej, utan det var ju fantastiska Tusse också som är helt otrolig. Så att det är ju också väldigt kul att liksom, och det är en ära att få göra ett sånt uppdrag med honom också. Det har varit så, vi har haft så kul ihop. Ja, men nu är jag stolt över oss och jag är stolt över mig själv och... Ja, det var nervöst som fan. Liksom.
2: Det får man. Ja. Övriga planer för hösten, berätta nu för Vaken med P3 och P4s lyssnare.
1: Jo, men det kan vara så att det kan kanske bli en EP höst som jag har jobbat på i ett år. Där jag tycker att jag har kommit fram så mycket mer som Ella Tiratello än vad andra kanske tycker som är bra. Utan jag själv tycker faktiskt genuint att det är bra låtar. Men vi får se helt enkelt vad som händer.
2: Så vi är framåt i väntan på den. Njuter vi av den här nya låten som kom nu i natt. Då. Mm. Den som heter Vad är det med dig? Lycka till, Ella Tiratello.
1: Ja, men tack snälla.

Vad är det med dig med Ella Tiritiello, ny låt med henne? Det var Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, som hade träffat henne. Den här låten har Ella skrivit ihop med Rut Lindegren och Beatrice Jax. Strax, mina damer och herrar, ska vi få ytterligare ny musik från världens bästa stavhoppare, Mondo, som släpps ny musik i natt.

Crazy här med Silo. Nu kommer låten som jag har snackat om. Vi ska få höra Mondo, Armando Plantis nya låt Gold, som han släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Han har ju sedan tidigare släppt 5 låtar. Han mest spelade låt är Feeling Myself, som ligger på 4,5 miljon strömningar på Spotify, så det går riktigt, riktigt bra. Och den här låten som han släppte i natt är ett anthem inför nya tävlingen World Athletic Ultimate Championship i Budapest senare nu i september. Och ja, han har släppt denna låt som ett anthem och en officiell låt till den tävlingen. Och den ska vi få här och nu. Här är Mondo med nya låten Gold.

0: Gold heter låten med Mondo som han släppte för 2 timmar och 59 minuter sedan, skrivit in ihop med Oscar Chase och Carl Silvergran. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Linda Krupke är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Linda. Så här efter 3 på natten, vi går mot morgon. Det är fredagen 21 augusti. Och när fredagen väl har anlänt så kommer stora delar av landet få sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. I söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och i fjälltrakterna. Ja, hörni. Vi ska nu alldeles strax ta och lära oss mer om veckans artist, Michael Kiwanuka. Det finns en omröstning på Vakens händelser. Innan bilderna på mig och Lisa här, när vi har trevligt här i natt, så kan man rösta på den av låtarna som man helst vill höra. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fast Lane med Jay Smith i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Det är ju verkligen... man är verkligen redo nu när hösten är på antågande att liksom bänka sig över tv och börja titta på sina favoritserier. En väldigt populär serie, det är ju TV4s långkörare Idol, som ju är tillbaka. Så är det. Och Oliver Nordqvist från bandet Bolaget är ny medlem i Idoljuryn. Och han har intervjuats och fått en del media. Och han har sagt en ganska intressant sak. Han trodde det skulle vara enklare att sitta liksom och välja ut de här, säga ja och nej till olika människor som är på auditions och söker till programmet. Men han sa att jag trodde det skulle vara enklare, men man får helt enkelt ont i hjärtat. Och han är så imponerad av de som söker. Själv hade jag aldrig vågat. Han berättade att han var, hade, om han var i den situationen, varit livrädd för Anders Bagge och för de andra. Ja, helt enkelt. Han sa att det var väldigt jobbigt just att också krossa andras drömmar. Liksom hemskt att säga nej. Liksom. Och jag kollade lite grann på det här med Idol och vinnare genom tiderna. Förra året så gick ju Tova Råvall och vann. Och så innan det var det Margot Flavé och Kimberly vann. Sen var ju Niki Selmar, Birgit Blär 2021. Jag tycker det känns så länge sedan som Birgit gick och vann. Men nej, det var faktiskt bara 5 år sedan. Det känns för mig som att det var 15 år sedan. Så länge sedan var det faktiskt som jag tror Martin Almgren gick ju och vann 2015. Det betyder att 15 år sedan, ja då var det Jay Smith ni vet, som vi just hörde. Ja, det var 15 år sedan han gick och vann med, mot han, två kom Mina Karlsson. Och innan det var Erik Grönvall, Kevin Borg, Marie Picasso, hon var 2007. Och jag minns när vi drog igång Vaken, då var Marcus Fagervall hetast, för han gick och vann det året. Då kom Erik Segerstedt faktiskt på en andra plats. Agnes, hon var väl den andra vinnaren någonsin när hon gick och vann 2005 mot Sebastian Karlsson. Och den första vinnaren då, Daniel Lindström, som gick och vann mot Darin alltså. Darin kom tvåa och är en av dem som har haft en av de starkaste karriärerna i Idols historia. Det får man nästan ge honom. Jag tänker ändå att vi ska ta och lyssna på en låt som Daniel gav ut 2 år efter att han var med i Idol.

Kiss on the Phone med Sanat Jen och Katja Anderho, som vi var med i Nattjakten här om natten. En av ledtrådarna. I natt hade vi också en riktig rafflande Nattjakten Deluxe, där vi hade 10 stycken ljud på temat ämnen i grundskolan. Och jag och Lisa tillsammans med alla ni som var med och lyssnade och hjälpte oss att lösa vår quiz, som fridade satt samman till oss. Vi fick 10 av 10. Helt sanslöst bra jobbat. Jag är så stolt över det lilla bidrag jag gjorde, men mest över att ni är så otroligt på och bjussiga med att vara med och hjälpa oss lösa vårt fredagsnöje, så att säga. Sen är det också så att det är ju inte bara Idol som är aktuella den här veckan, och imorgon så drar ju Idol igång då på TV4 klockan 8 på kvällen. Man flyttat de här fredagsfinalerna till lördag istället. Lördagsmys blir det då med Idol istället för fredagsmys. Och idag så har faktiskt dokumentären om Carola premiär. Jag är Carola är ju en biografi som hon har skrivit själv. En självbiografi. Den ges ut i december i samband med att hon fyller 60. Faktiskt. Men från och med idag så kan man faktiskt gå på bio och kolla på den dokumentärfilm vid namn Carola som filmmakaren My har gått och gjort. My Sandström har regisserat filmen och följt Carola i 3 år, och man går tydligen då ganska djupt och pratar om hennes unga år och början av karriären och diverse svårigheter och så vidare. Ja, den filmen har då premiär idag. Men från och med igår tror jag att hon drog igång med det. Hon har ju köpt en gård i Skåne, som ni kanske läst om och hört om här i Vaken. Och då kommer hon att börja ge såna här inflyttningskonserter på sin nya gård i Skåne. Och sen den 9 oktober så kommer Carola att ge sig ut på en Norden-turné. Jag är Carola, en musikalisk livsberättelse. Över 30 konserter ska hon göra. Men jag tänker att hon ska få börja sin konsertsvit med att vara här i Vaken med den här låten.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Sebastian Tellier och kompisarna med Thrill of the Night här i Vaken med P3 och P4. Klockan är nu faktiskt 26 minuter över 3. Pip! Och innan vi avrundar veckan med Michael Kiwanuka, jag har ett resultat på hur ni har röstat, så ska vi fokusera på en annan väldigt folkkär artist, nämligen Siw Malmkvist. För på söndag då ska hon vara med i en klimataktion faktiskt tillsammans med sitt barnbarn och framföra en ny version av den gamla miljölåten Min jord från 1976 som hon gjorde då på 70-talet. Det är den stora klimatdemonstrationen i Stockholm då, där hon ska uppträda tillsammans med sitt barnbarn. Och den här låten, Min jord, kommer att släppas i en ny version den 11 september. Hon har liksom gjort en nyinspelning av den här som, men den handlar ju om kärleken till naturen vädjar till människan att skydda den. Och då blir den här som en, men de sjunger den för barnbarnets och alla barns framtid, så har Siw Malmkvist själv sagt i ett pressmeddelande. Det blir kul att se hur den kommer skilja sig från originalet som kommer här.

Min jord med Siw Malmkvist, originalet från 1976. På söndags kom framför den här tillsammans med sitt barnbarn på en klimataktion i Stockholm.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och det är så att Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan som vi följt under veckan, han ska få en sista låt i egenskap av veckans artist. Och då ska vi titta här då, vad är det för låt som vann? Jo, med 44% av rösterna besegrades Loudown som fick 15 och Hero som fick 41. Låten vi ska höra nu, ja, den kommer här. Tell Me a Tale heter den.

Det var den avrundningslåten, avslutningslåten för Michael Kiwanuka som veckans artist. Tell Me A Tale, en låt från hans debutplatta Home Again. Och det var faktiskt öppningsspåret från debutstudiealbumet av den Londonbaserade singer-songwritern Michael Kiwanuka. Släpptes 12 mars 2012. Producerades av Paul Butler från brittiska indie-rockbanden The Bees. Ja. Så är det. Spelades in i hans källarstudio i ett hus där som de hade det mysigt i. Har jag hört. Vi ska nu till en svensk singer-songwriter, nämligen Walter Nilsson. Vi tackar Michael Kiwanuka och går över till hans Jag fick andas den tunna luften här i Vaken med P3 och P4.

0: aldrig.
1: Tack, Wetmore i vak. Petra Pivre, Sunburn. Du, Alicia, flaggade nämligen för lyssnarna om tidigare för att vi fick 10 av 10 i natten så här vid nattjakten Deluxe.
0: Ja.
1: Och det är en ny säsong.
0: Ja.
1: Som vi ju precis har dratt igång. Vi fick ju 10 av 10 då, som jag sa. Sa jag att vi fick 10 av 10?
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och då har ju vi inget namn. Vi har ju alltid lagnamn varje år, varje säsong. Robert och Frida har det, vi har det. Vi har hetat lite olika, Lisbeth och ja, massa roliga namn. Hur som, vi hade lite svårt att komma på ett nytt eftersom vi tycker att vi har liksom satt samman våra namn på så olika sätt. Alltså hur många kombinationer finns det på
0: många.
1: Peter Sundberg och Lisa Friberg och många. Men vi klarar inte av att komma på några fler.
0: Nej.
1: Så då har Anneli gjort av sig.
0: Oj.
1: Vi heter ju Berg båda två.
0: Mm.
1: Du heter ju Friberg, jag heter Sundberg.
0: Mm.
1: Båda har ju Berg efternamnet, så jag tycker ni ska kalla er för Klipporna.
0: Ja, jättebra.
1: Var inte det supergulligt?
0: Jo, Klipporna. Det är klart vi ska heta Klipporna.
1: Och då tänker jag att vi heter ju Klipporna för att vi heter Berg, men för att våra lyssnare är våra klippor.
0: Ja.
1: Jag tycker det är gulligt. Så du kan skriva upp det där.
0: Tatuerar in.
1: 10 av 10, 21 augusti, Klipporna.
0: Skriver det. Du, det är ju den 21 augusti 2026, en dag som vi bara får en gång.
1: Mm.
0: Och idag är bland annat äldre riksdagen, vet du vad det är?
1: Det känns som att du ska berätta
0: Nej,
1: det för
0: mig. Ja, precis. Du behöver inte...
1: Jag har ju hört om den och pratat om den många gånger, men om du ska be mig ge dig en definition så tror jag att jag hoppar.
0: Okej, okay. För jag har missat lite att det här sker.
1: Mm-hmm.
0: Men det är politiker då från riksdagspartierna som möts i äldre riksdagen för att debattera äldrefrågor.
1: Mm.
0: Då kallas det äldre riksdag.
1: Mm.
0: Coolt, va?
1: Mm, det är coolt. En viktig grej att
0: ja,
1: göra.
0: Ja, absolut. Årets björnjakt inleds.
1: Jaså, ska du... det pangas innan de går i ide.
0: Ska du fälla någon innan
1: det ska jag
0: de
1: inte
0: går
1: göra. Jag skulle aldrig våga. Men de skulle göra det sen.
0: Jag vet, men det är inte... Alltså, ja.
1: Det är svårt
0: alltså,
1: att
0: men
1: göra
0: det. Det är svårt att de går, de som man pangar, de går ju inte i det sen.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Man vill ju försöka hinna skjuta dem innan de går i det om man är jägare.
0: Ja.
1: Eftersom att man kan ju inte göra det efter, för då kommer de med sina som ungar.
0: Mm.
1: Man kan ju inte döda en liten björnmamma som ska ta hand om.
0: Någon måtta.
1: Nej, någon måtta för det
0: var. Men du har aldrig fällt en björn?
1: Jag aldrig, även om jag var jägare skulle jag inte göra det. Jag skulle inte våga.
0: Okay.
1: Farligt att jaga björn. Och svårt. Man måste pricka.
0: Är du en björn eller ut? Eller vad är du?
1: Men jag är ett djur. Det är ju en björn.
0: Nej, det är det inte.
1: Vad menar du?
0: Att det
1: du...
0: finns ju massa slang inom gays, vad man kallar
1: Jaha,
0: tjej.
1: Nej,
0: jag försökte ju hela tiden dra massa sådana gay-referenser till att...
1: Har du fällt, över huvudet.
0: Har du fällt en björn någon gång? Nej, det skulle jag aldrig våga.
1: Nej, det skulle jag inte våga.
0: Nej, det skulle du inte.
1: Inte ens i den liksom,
0: Men vad är du för
1: kontexten?
0: Något då? Är du nutter?
1: Vad är det?
0: Jag vet
1: jag
0: inte. Jag kan inte de här grejerna. Jag är en heterotjej som bor på landet.
1: Jag har ju skaffat mustasch.
0: Du
1: är ju
0: okay, ja.
1: Så då blir man ju björn.
0: Är det så? Nej, du måste vara större för att vara en björn.
1: Nej, jag tror inte jag har så mycket om storleken. Man kan ju vara lite volymjös som vill. Men det kan också vara att man...
0: Hårig liksom.
1: Ja,
0: okej, okay, jag fattar. Ja, men förlåt. Det är faktiskt jättekul. Det hade jag velat grotta ner mig i någon gång
1: tycker
0: ordentligt.
1: Tycker vi gör det. Och så tycker jag att du bjuder in en expert som har liksom erfarenhet på just den. Jag är liksom inte riktigt
0: som ger dig ett
1: levt
0: namn.
1: Med epiteter Nej, men alltså,
0: du
1: inom
0: måste ju,
1: gayvärlden.
0: Du måste ju få ett djurtillhörighet inom gayvärlden.
1: Ja.
0: Eftersom du kan få det.
1: Ja.
0: Kronprinsessan Victoria prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledning av Vasa hovrätts 250 års jubileum.
1: Mm.
0: Sen är det lite, jag blev lite förbannad, jag ska bara säga det lite snabbt.
1: Nej.
0: För du vet att jag har gått efter sportens TT sportprioriteringar hela veckan och låtit dem
1: märkligt.
0: Jag har bestämt att de får bestämma då om det är en prioritering.
1: Det förstår inte jag.
0: Jo, men jag tycker hur ska jag sålla annars?
1: Ja, men du får läsa på, du är ditt jobb.
0: Nej, men inte när det är 1000 matcher.
1: Ja, jag tycker det.
0: Nej, då borde jag, då måste jag ju bli sportjournalist.
1: Ja, jag tycker, du har ju faktiskt sagt, du började faktiskt
0: ja, ner
1: i våras
0: sport.
1: Att du blev intresserad av fotboll för att Sirius hade gått så himla bra.
0: Ja, och jag är mer intresserad. Jag har kollat på VM och allting.
1: Mm.
0: Titta nu, när det var, dels så står det Allsvenskan en match, och så står det Damallsvenskan en match. Varför heter den vanliga Allsvenskan och den andra Damallsvenskan? Varför är herrarna norm?
1: Den var först.
0: Okej, då gör vi så med allt. Från och med nu. det som var först? Vilka var det som såg till att de var först då?
1: Men då tycker jag att vi ändrar namnet på Allsvenskan, så att man fattar att det är här Allsvenskan.
0: Det kan väl hetas Allsvenskan för båda, och sen kan det vara damer eller herrar som spelar.
1: Men det är ju för att det ska vara tydligt när man till exempel följer det, så att man i tablån ska se
0: de
1: vad det är.
0: De som vet, de vet. Sen är det så här att den herrarna hade prio 4 av 6, tjejernas 3 av 6.
1: Mm.
0: Trevligt. Mm. Så var det ridsport, då var det VM, då var det hoppning, lagfinal, dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Sen är det volleyboll-EM i Göteborg, Sverige, som vi ju heter, spelar mot Montenegro. Hoppas Sverige vinner. Mm. Heja Sverige. Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, inleds ju här next door neighbor Berwaldhallen. Det är vi som håller i den, kan man nästan säga.
1: Det är typ nästan så att vi dirigerar eländet.
0: Men är inte SR och Berwaldhallen samma sak?
1: Ja, det är det. Eller alltså Berwaldhallen som tillhör ju... Ja. Ja, absolut. Det tillhör ju Sveriges Radio.
0: Alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen och Jon och Jonna har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.
1: God morgon.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Friksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Ray och Al Green som säger goodbye Henry. Jag säger goodbye Peter. Min parhäst som har fått gå hem och göra natt. Medan du och jag, vi stannar kvar och så gör vi morgon om en liten stund efter Ekot.

0: The Sugar Cubes med låten Hit. Klockan närmar sig 4. Vi ska få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Satelliter och AI ska hjälpa lantbrukare att klara ett torrare klimat. Nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti och stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen tidvis risk för skurar. I Norrbottens län väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som kommer hålla dig i sällskap hela vägen fram till 6:01. Precis då ger jag upp när det är 1 minut kvar till 6, och så känner jag, nej, nu släpper jag det här till morgonpasset i P3 och P4 lokala kanaler där du befinner dig. Och innan jag ger upp då, så kommer jag haft med mig Orla Wigsjö, som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, för att prata om årets valaffischer. Det ska bli väldigt intressant. De här valaffischerna är ju alltid intressanta. Vad det ska stå på dem, och det är alltid sånt tryck nere på, i Stockholm här i alla fall, på plattan. Så är det folk, alltså, det är som att de ska se sin liksom idol uppträda på någon stor konsert, som tältar och hänger där hela dagen innan bara för att vara först på plats och sätta upp sina valaffischer. Det är ungdomsförbunden som gör det. Slaget om plattan, helt enkelt. Så att de här valaffischerna liksom är inte bara en pappersbit. Och då tänkte vi, det är ju som med affischer, de är ju oftast inte en pappersbit. Jag minns mina affischer på mina väggar när jag växte upp. Och därför tänkte vi att vi skulle prata med er om just hur era väggar ser ut. För jag tror alla våra väggar såg lite olika ut beroende på kanske vilken generation man är född, och vad för musik man lyssnade på, vems idoler var, vad man hade för tonårscrushes och så vidare. Och kanske vad man fick sätta upp för sina föräldrar. Birgitta skriver, jag var tonåring på 60-talet och såg många band live, bland annat Stones. Hade väggarna i mitt rum fyllda med idoler, bland annat Beatles, Stones, Hep Stars, Ola and the Janglers, Who, Animal, Troggs, Manfred Mann och många fler. Många bilder från bildjournalen. Ljuva 60-tal, hälsningar från Birgitta. Underbart, Birgitta. Älskar att du skrev ner så många. Det fick en att få liksom... Jag fick gå igenom väggarna där, hur det kunde se ut under de olika veckorna. Jag bytte också väldigt mycket. Ibland var det häst. Jag var en sån hästtjej, så då prenumererade jag på en sån här hästtidning som man fick affischer i. Satte man upp det med lite... På min tid var det... Det var inte så noga med det här med att man skulle rama in, utan man hade lite sånt. Vad hette det? Det här som ser ut som tuggummi. Gud, vad heter det? Ni vet, det är grått. Man kan klibba det mellan fingrarna, och så satte man såna på sidorna av affischen och tryckte upp mot väggen, och så blev det såna runda fläckar av det som man var tvungen att täcka med en ny affischen. Och då när man var tvungen att ta upp en ny, då kunde det vara en Shetlands på den ena veckan, Brian från Backstreet Boys den andra veckan, och så var det Britney Spears den tredje veckan och så vidare. Nirvana, skriver Henrik, ett 12 kvadratmeters rum med bara bilder på Nirvana på väggarna. Ja du, Henrik, jag var också ett Nirvana-head när jag var liten. Även om jag kanske var lite för ung, så var jag ändå hopplöst förälskad i Kurt Cobain.

Oj, här var det många. Gimme, gimme, gimme. Med... Narada Michael Walden och Patty Austin var det som sjöng den låten. In kommer meddelanden. Mia skriver, jag gav min granne och kompis David en plansch med något hårdrocksband, minns inte vilket, men han fick inte sätta upp det på sitt rum för sin mamma. Vi pratar alltså här i Vaken med P3 och P4 denna tidiga morgon om vad man hade på som pryddens tonårsrum som liten, eller barnrum eller så, under uppväxten i alla fall. Ska det vara. Och jag fumlade efter ett ord och liksom famlade i mörkret efter detta ord som kanske var anledningen till varför du inte fick sätta upp eller varför David inte fick sätta upp den här affischen på sina idoler i sitt rum. Och det kanske var på grund av den här häftmassan som jag försökte hitta ordet på, som gav lite fläckar på tapeten. Man hade ju mycket tapeter då med såna border upp till. Det var ju väldigt tjusigt. Och det var Conny som skrev in bland annat, och bara, är inte häftmassa

hålla i det här lite. Lotta skriver, jag var förälskad i James Dean och efter en familjesemester i Storbritannien så köpte jag flera planscher och stora bildböcker och tidningar och satte upp på väggen. Min far sa sen, men du kan ju inte ha en döing på väggarna. Och då blev jag arg. Du Lotta, jag hade också döingar på väggarna. Ibland tror jag faktiskt att det gav lite mer att just... Alltså jag har varit kär i Elvis som liten. Det är jättegulligt. Men när jag var typ 6-7 år, då var jag jätteförälskad i Elvis. Och jag hade... Pappa var så stolt över att jag just var lite så tyckte att om Elvis. Han köpte en bild på honom som jag satte upp. Och sen Kurt Cobain. Och sen är det någon mer som jag också varit kär i som har coola vippen. Men det är... Ja, man hade inte så att om de lever, inte så att man hade en chans på dem ändå, Lotta, eller hur? Så det var ju bara fantasi ändå. Så då kunde de vara där oavsett. Ja, hörni, fortsätt skriva in vad ni hade på era väggar och vad som prydde dem under tonårstiden. Numret är 722-50, inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Uff, Michael Jackson... med även en svartvit affisch med en vältränad ganska ung kille som bar överkropp, där jag minns det som det konstigt nog. Aha, a hard man is good to find, stod det. 70-talist. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Fanny Avon med Tiden läcker alla sår. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du ska ju berätta för oss hur läget är i trafiken, tänkte jag.
1: Ja, det blir kort eftersom att det är ett bra läge. Det har inte hänt speciellt mycket, inga olyckor under natten. Det var lite tågstopp nere i mellan Sverige och Danmark, alltså mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är avklarat sedan en tid tillbaka. Så att egentligen är det den orangea varningen för höga flöden i östra Norrbotten. Det är fortfarande en del vägar och tågspår

0: som påverkas av att det är helt enkelt är vatten och översvämningar där uppe i norr. Men det är det stora, annars är det mycket lugnt.
1: Ja, nice. Mm. Och håller man inte med Olle, då kan man ringa på 020 999 444 om man då ser någonting som man vill tipsa om.
0: Stämmer bra.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Casey Musgraves med I Believe in Ghost. Den här är Vaken med P3 och P4. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Mats Karlsson och Lennart. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag var jättenära, vi pratade om tonårstiden och vad man hade på sina liksom, affisch, alltså hur man prydde väggarna när man var ung.
1: Ja.
0: Och jag hade massa affischer och sådär. Och jag var också väldigt nära på att tatuera mig en gång. Och då ville jag skriva in rara avis, avis kanske man säger. Jag kommer inte ihåg. Alltså en sällsynt fågel tyckte jag passade på mig.
1: Ja,
0: och det är lite passande att det går hand i hand med vad vi ska prata om nu. För du kommer in med en sällsynt fågel nu.
1: Ja, precis. En blåkråka.
0: Okej.
1: Har du hört talas om den?
0: Nej, aldrig någonsin.
1: Coracius garrulus. På latin.
0: Den.
1: Ja.
0: Nej.
1: Den är jättefin. Jag tror jag skickade någon bild till dig som du kan...
0: Ja, precis. Ska du kolla på den här nu?
1: I alla fall, den här har då inte setts eller funnits i Sverige på många, många år. Men nu har den dykt upp. Jag visste var den fin.
0: Nej, men sluta. Finns den här i Sverige
1: den
0: nu?
1: Den ser ju så exotisk och färggrann ut. Man kan inte tänka sig att den skulle finnas här. Men den har funnits i Sverige tidigare och nu har den synts till igen.
0: Jag skulle beskriva den som att den ser ut som en hackspett i kroppen och huvudet. Men att färgen är som en kolibris blåa färg. Precis. Alltså en blå kolibris färg på
1: det,
0: en...
1: Det som är det slående, de här blåa färgerna. Ja, fantastiskt. Och det var faktiskt så här att tidigt på morgonen den 13 augusti, alltså för en dryg vecka sedan då, så fick paret Josh och Karin Kallina syn på en mystisk fågel som de upplevde det i sin trädgård i byn Börtnan som ligger uppåt fjällen i Jämtland.
0: Mm-hmm.
1: Och vi ska höra Karin berätta om det här.
2: Josh kliver upp klockan 6 och han kommer och vakna med och säger: du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel.
3: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne hos hemtjänstpersonal som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Jag har tittat inte så en fågel. Ja, och jag läser på internet på Google, det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
3: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967.
0: Mm. Och det är ju på Gotland.
1: Ja, precis.
0: Det känns ju lite mer som att den kan...
1: Möjligen där, men uppe,
0: ja,
1: så nästan
0: långt
1: i fjällen.
0: Upp.
1: Ja, väldigt överraskande. Men,
0: har den blåst dit då? Så, jag varit, alltså så här är det. Jag bor nämligen utanför Enköping.
1: Just det.
0: Och där hade vi ju en sån gam för några veckor sedan.
1: Va?
0: Ja, vi hade en gam i... Alltså en, jag vet inte namnet exakt på den heter, men det var andra eller tredje gången den någonsin hade synts i Sverige. Så det lockade ju ornitologer som bara stod på rad där ute.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och den hade tydligen blåst, alltså råkat blåsa hit från... Med vindarna liksom i Europa. Och sen har den väl... Nu har den ju stuckit för länge sedan.
1: Ja. Men vad spännande.
0: Ja, det var jättespännande. Det blev ju en stor grej.
1: Liksom. En gam, är det en stor fågel?
0: Den var jätte... Den kunde bli två och, om jag inte minns fel, 2,90 i ving från... Alltså, en gigantisk. Örnarna eller de här andra rovfåglarna som var bredvid den såg ju alltså minimaliska ut jämfört uppe i himlen.
1: Men gamen hade inte de här vackra blåa vingarna som blåkråkan alltså, på Jämtland hade då?
0: Nej, precis. Alltså, såg man den finns ju bildbevis på den här gamen då. Och de är ju inte tyvärr inte så vackra.
1: Nej, men de kan ju vara häftiga.
0: Häftiga.
1: För det. Och bara att de dyker upp där uppe i dina trakter.
0: Ja, det var
1: Enköping.
0: Jätte. Och så man tänker på de här... Man gillar ju ändå gamar av en enda anledning. Och det är på grund av Djungelboken, eller hur?
1: Precis.
0: Ska vi hitta
1: precis,
0: på? Hitta på något.
1: Ja.
0: Man gillar dem för att man tror att de är sådär.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Ja. Jag måste bara tillägga att det var P4 Jämtlands, såklart, som hade varit ute hos paret Josh och Karin i Börtnan. Andreas Walsberg var det, och Paulina Storbacka var det som vi hörde rapportera om denna blåkråka.
0: Får vi vara tacksamma för, annars hade jag aldrig sett och vetat om den här fågeln.
1: Det var spännande. Hon doftar salt.

0: in mig. Dessutom Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du lyssnar på Vaken med P3 P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och vi pratar om vad som prydde ens väggar back in the days under uppväxten, men runt tonårstiden kanske. Irene skriver, David Cassidy och Cliff Richard tyckte de var så snygga. Och Stefan hade massor av planscher med hårdrocksband, mestadels Kiss, men också en med Carola i kort kjol. Någon annan skriver in, kanske var det Birgitta som har skrivit, jag kanske har skrivit fel här, men om det här med häft, nej, jag tar bara bort namnet igen, nej men gud. Häftmassa, som jag kallade det och som ni hjälpte mig med att hitta ordet. Och Birgitta menar på att det kanske heter pergagum, hette det. Kanske ett annat namn för det. Permagum. Ja. Kärt barn har många namn. Kristin hade i sitt rum en Sverigeflagga som hon prydde med tomma chipspåsar. Kristin, jag förstår inte riktigt. En Sverigeflagga som du prydde med tomma chipspåsar. Okej, okay. Du kanske gjorde den av tomma chipspåsar. Ja. Lina hade fotbollskillarna från VM 94. Och sen är en sån liten hålla för ögonen, apa och hjärtemojis. Och jag tror att jag kan förstå vad du menar med det. Jocke hade planscher av äldre lantbruksmaskiner. Sen hade jag en tavla med mina tre missar som inte finns mer längre. Ja, den tavlan finns dock kvar och sitter nu på min nya vägg i min nya lya. Är det jag som... Alltså när du säger missar, är misar, jag tänker på tre små kattungar. Förlåt. Det kanske inte är det. Eller är det? Eller är det bilar du pratar om fortfarande, Jocke? Jag vill att det ska vara tre små kattungar. Gud vad gulligt. Åh, hoppas det är de som sitter på din vägg. Bilar är också kul. Jag har två små pojkar som är helt tokiga bilar. Det kommer bli nog en och annan. Jag har ju liksom lärt mig vad hjullastar och dumper och allt sånt där. Innan kallade jag det bara maskin, traktor. Alla var samma. Men nu vet jag hur en hjullastare ser ut, hur en dumper ser ut. Mm.
1: Hej, Kjell Ångelsson här. Angående tonus i roll och sånt. Jag hade en salig blandning. Jag var både väldigt stressig, för mamma var ju och är fortfarande en stor Elvis-fan. Men det var ju mycket hårdrock. Scorpions, Kiss, ja, Iron Maiden och allt vad de heter. Men, och sen tonårskraschen, det var väl Tone Norum. Jag blev förtjust genom den här låten Stranded. Och ja, det är som sagt var en farlig blandning med affischer på, i mitt pojkrum. Eller tonårsrum har säkert växt upp. Ha det gott, tack, hej.
0: Så där kan man göra, snyggt gjort. Man ringer in på 020 99 55 00 020 99 55 00. Ska man lämna ett meddelande?

Orchid med In All of My Tomorrow, sessfinan Artemis med I Like the Way You Kiss Me. Lasse skriver, jag hade ett antal affischer på mina stora idoler. Status Quo, sen hade jag en stor bild på Peter Fonda och Dennis Hopper från Easy Rider. Jag hade också en bild på segelbåten Sverige som Pelle Pettersson ritat och tävlade med i America's Cup. Jag hade även en bild på Samantha Fox, men den gillade inte mamma så den fick sitta bakom dörren. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Alltså, ja. Ja, vad ska man säga? Boys will be boys and moms will be moms, kanske man kan säga. Det är många som skriver just om Samantha Fox, ser jag. Det står, Peter skriver, säg den killen som inte hade Samantha Fox på väggen. Hon sjöng bra också. Hon sjöng bra också. Förutom vad då, Peter? Paula hade Noise på sina väggar och Sören skriver, på mina väggar var det Formel 1-affischer från det tidiga 70-talet. Framförallt Ronnie Peterson, men även James Hunt och Nicky Lauda. Ja, nice. Hörrni, tusen tack. Ni har varit underbara och jag har verkligen fått komma in i... Jag har blivit inbjuden i era tonårsrum. Vi tar en sista, för det finns faktiskt en låt som... Jag vill vara tydlig med att den här låten låg i min playlist. Jag har inte rört, jag har inte lagt till en låt, men nu läser jag, har sparat på sms:et fram tills att låten låg. Så Carolina, ditt liksom meddelande har jag väntat med för att läsa upp för att avsluta, runda av det här och kunna spela just Backstreet Boys. Jag jagade alla möjliga tidningar för att få tag i reportage och affischer med grabbarna. Allt ifrån Okej, Veckorevyn, Se och Hör, så då de gjort Sverigebesök, plus de tyska tidningarna som man kunde köpa på Domus och som dessutom var dyrare, och än har jag kvar dessa, men nedpackade i minneslåda. MVH, en årsmodell 86. En bra årsmodell tycker jag. En riktigt bra årsmodell.

0: Holly Humber, Stone to Love Somebody. Dessförinnan då Backstreet Boys med Show Me The Meaning of Being Lonely. Vi släpper affischerna nu och raskar vidare i morgonen. Vi börjar med Ekot. Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till ett nytt klimat. Bland annat utvecklas teknik för att vattna bara på de delar av en åker som behöver vatten. Inte som idag lika mycket vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort hot mot lantbruket i Sverige och hela Europa. Trafiken genom Panamakanalen kommer minskas från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas från 36 till 34 för att sedan minskas med ytterligare 2 ett par veckor senare på grund av att mängden vatten i kanalen minskat. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som ju kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Efter stormningen av gränsen mellan Marocko och det spanska territoriet Ceuta har spanska säkerhetsstyrkor nu rensat en strand där tusentals migranter slagit läger. Enligt tidningen El País utfördes insatsen av humanitära skäl. Migranterna har nu flyttats till nya platser. 2 män har gripits i anslutning till en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll. Det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de 2 männen är misstänkta för. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Och god morgon, Sverige, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti. Stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen så finns det tidvis risk för skurar. Så SMHIs råd verkar vara att se upp. I Norrbottens län så väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder. Och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Ja, välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Tatakaram, Twist in My Sobriety heter låten. Programmet heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och Olle Allén heter Olle Allén. Och han sitter på trafikredaktionen och håller koll på läget i just trafiken. God morgon.
1: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Jag har en olycka på länsväg 315 uppe i Jämtland. Den var avstängd här för ett tag sedan. Det här är mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats. Det är en lastbilsolycka som delvis har kört av vägen och delvis är uppe på vägen. Men som tur är så har man lyckats öppna där, så det är växelvis trafik på länsväg 315. Man tänkte att det skulle ta lång tid att det skulle vara avstängt hela morgonen, men så blev det alltså inte än så länge i alla fall. Bergare är på väg till platsen. Utöver det här är det en mycket lugn morgon. Ring och tipsa mig och mina kollegor här när de börjar jobba. 020 999 444.

Joakim Berg med Land. Jag sitter här och får lite såna rysningar och kalla kårar och med obehagskänslor i kroppen. Och det, nästan nyhet jag läser upp kommer från SVT och jag lägger liksom ingen värdering i den här nyheten alls. Jag kan bara inte rå för att få fysiska... Alltså ibland kan man inte rå för att man får fysiska reaktioner på det man läser. Och jag tror att det är några andra som kan få det också när läsa upp det här. Men det är en häpnadsväckande och väldigt så... Lite wow och lite rys samtidigt. För Kristina, hon förlorade båda sina händer efter att ha drabbats av sepsis. Och 2020 blev hon först i Norden med att få två nya händer. Donerade från en kvinna som nyligen hade avlidit. Operationen på Sahlgrenska tog 18 timmar och krävde 16 kirurger. Och idag har Kristina fått tillbaka en del av känslan. Och här blir vi väldigt, jag blir väldigt rörd när jag läser det här också. Så det är rys av olika anledningar. Hon säger att det viktigaste är att hon kan få känna sina barnbarn. Men det kommer med ett högt pris för kroppen, för att kroppen inte ska stötta bort händerna. Det här blir lite också mer annan rys. Måste hon ta mediciner resten av livet? Mediciner som bland annat ökar risken för cancer och diabetes och som kan förkorta hennes liv. Och den här nyheten påverkade mig på massa olika plan. Alltså, den här typen av transplantation är väldigt omdiskuterad. Det är ju liksom det är så fascinerande vad vi kan göra idag. Och samtidigt så ställer sig då folk och forskare och vetenskapen frågan hur stora medicinska risker är rimliga för något som inte räddar livet på någon, men som gör att livet blir liksom bättre och kanske för en del värt det. Jag menar, filosofiskt och medicinskt och allt hade den här nyheten på något sätt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Dessförinnan var det Rosalía y Yaritza y Jesus Enciam la Perla. Och vi ska bege oss ut i Sverige och till Max Andersson som länge har drömt om att äga vattentornet i Sävsjö. Och till slut så köpte han hela byggnaden. Vattentornet i Sävsjö har då stått tomt i nästan 20 år och blivit väldigt slitet.
1: Nej, men det är ju en väldigt häftig byggnad och det är ju väldigt tråkigt att den har stått förfallit så många år. Så det är ju roligt om, ja, om det kan bli något av det, så något man kan använda den till och att folk, ja, men inte går förbi och tänker att vad tråkigt att den står där, utan att folk tänker att vad kul att den står där istället.
0: Mm. Och vad ska Max då göra för att folk ska tänka vad kul att den står där istället? För han vet inte riktigt än vad han får göra.
1: Nej, men vi får ju se lite. Först och främst måste jag ju börja undersöka vad jag får göra. Om jag får bygga alltså, som man kan bo här då, eller inte bo här på heltid naturligtvis. Men kör jag stopp där så får det ju bli Sävsjös största mancave.
0: Älskar folk går förbi och bara... Åh, vad kul att Sävsjös största mancave står där. Vad glad jag blir. Underbart, Max. Kung är du. Och tack P4 Jönköping för den.

Garbage med Stupid Girl. Idag så är äldre riksdag. Jag faktiskt hade missat det här fenomenet. Eller fenomenet, jag hade missat den här grejen. Grejen var bättre ord jag valde. Men det är så att politiker från riksdagspartierna, de möts i äldre riksdagen som det kallas då, för att debattera äldrefrågor. Och så läser jag också en nyhet på SVT som handlar om just de äldre, men skillnaden mellan Italien och Sverige. För i Sverige så är det kommunen som har ansvar för att äldre får den omsorg de behöver. Och i Italien så ser det ganska annorlunda ut. Där är vuxna barn enligt lag skyldiga att vid behov hjälpa till att försörja sina gamla föräldrar och se till att de får omsorg. Den som struntar i det kan i värsta fall dömas till fängelse. Och frågan blir allt större. Italien har EUs äldsta befolkning och nästan var fjärde italienare är över 65, och förra året hände dessutom något historiskt. Italienska hushåll lade för första gången mer pengar på omsorg om äldre släktingar än på sina barn. Och ett äldreboende kan ju kosta runt 30 000 kronor i månaden, och har man inte råd behöver man inte betala just ett äldreboende, men man kan fortfarande vara skyldig att lösa omsorgen på annat sätt. Och det betyder att i praktiken att mamma och pappa helt enkelt får flytta hem till dig. Så jag tror att det här är en fråga vi kommer få följa i Italien.

0: Paula med Above the Candy Store. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
3: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
4: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
3: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
4: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
3: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
4: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
5: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
6: Es una de las conclusiones de una investigación.
7: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
2: Reporter Beatrice Jansson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åken kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
8: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
9: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
10: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
2: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och i fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Tonight, tonight med The Smashing Pumpkins. Den 21 augusti har vi nått till nu och idag händer bland annat detta. Det är äldreriksdag som jag pratade om här innan. Politiker från riksdagspartierna möts i då äldreriksdagen för att debattera äldrefrågor. Årets björnjakt inleds. Totalt får 394 björnar fällas i 7 län. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledningen av Vasa hovrätts 250-års jubileum. Det är Allsvenskan, en match för herrarna, en match för damerna. Och det är VM i ridsport, hoppning. Det är lagfinal dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Och så är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Montenegro. Och det är damerna som spelar. Det är också Nordens största festival för klassisk musik som drar igång här alldeles in till mig, där jag sitter nu i Bärvalhallen, Östersjöfestivalen. Det är alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen. Och det är Jon och Jonas dag. Säg grattis på namnsdagen och god morgon.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Valet är mindre än en månad bort och det är ju svårt att missa det kanske. För nu sitter också valaffischerna uppe med olika budskap överallt och bilder som ska locka oss till att rösta den 13 september. Med mig har jag nu Orla Wigsö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad tycker du om årets valaffischer?
1: Jag tycker att de är ganska tråkiga i år. Det är inte riktigt någon som verkligen sticker ut och som man tänker att de här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, okej. Okay. Vad krävs för att det ska bli så då? Alltså, vad missar de?
1: Jag tycker att de är för likartade. Det är bilder på kandidater och sen är det någon slogan och sen har man gjort så att alla inom ett parti ser likadana ut. Mm. Vilket såklart är meningen att det ska vara en samlad profil, men det gör ju att det blir ganska tråkigt när man går på stan och ser.
0: Oj. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Du är kvar. Okej, jag trodde det var fel på uppkopplingen, förlåt.
1: Ja,
0: men
1: nej.
0: Du vet, är det att de är lite så alltså att man kan förutspå vad som ska stå på alla? Så alla har sina liksom gamla käpphästar, tänkte jag säga.
1: Ja, men det är ju nya slagord, men de är ganska tomma ofta. Mm. Så det är... Man försöker knyta an till lokala ställningar som man vill säga. Man vill ha ett säkert Solna eller vad det nu kan vara. Men det är... De är inte riktigt... De får inte folks fantasi igång.
0: Nej.
1: Det är inte mycket om vad det är för ett land man gärna vill ha.
0: Nej. Du, finns det någon röd tråd då? Jag kanske också måste säga grön och blå tråd för att vara opartisk. Men alltså, finns det något som du ser som går igenom i de alla?
1: Det är väldigt mycket Sverige i år på affischen. Alltså, ordet Sverige. Och man misstänker ju att folk har lite olika uppfattningar om vad det betyder.
0: Mm.
1: Jag tror inte att man har samma bild av vad det är för ett Sverige man vill ha. Men man använder ordet därför att det är positivt och det blir lite, jag har kallat det nationalism light, så att säga. Mm. Det är inte riktigt så där att nu ska vi upp och kämpa för fosterlandet, men det blir så där appell till lite nationella känslor.
0: Mm. Alla försöker äga liksom bilden av vad Sverige är då kanske i den
1: Precis.
0: Kampen. Men vad har de här affischerna för effekt? Alltså jag menar, om man då tycker, oavsett vad man vill rösta på, är övertygad om sin sak och så kan man förbi en affisch och bara, jaha, men då går jag och röstar. Alltså, hur kan de faktiskt påverka?
1: Nej.
0: Eller är det bara show?
1: Show är det ju på många sätt också, men det är ju väldigt mycket att påminna kärnväljarna om att faktiskt rösta. Alltså, lite så här, nu är det faktiskt val. Du kommer ihåg vad det är vi står för. Rösta på oss igen som du brukar. Jag tror inte det är någon som blir övertygad om att byta parti på grund av en affisch.
0: Nej.
1: Men kanske man hade tänkt, skita i det. Och sen ser man en affisch och tänker, jag röstar ändå.
0: Tre gånger lite kanske.
1: Ja, det är lite så där att höja stämningen också. Mm. Alltså att nu är det ju faktiskt val. Kom ihåg det.
0: Mm. Hur har de här affischernas utformning förändrats genom åren? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, man kan säga att den har blivit mycket mer homogen. Alltså de liknar varandra väldigt mycket mer än de gjorde om man går tillbaka 100 år. Alltså tidigare hade man ju konstnärer som gjorde affischer. Man hade mycket ritningar och alltså, satirteckningar eller liknande. Och allt det är ju borta nu. Nu är det bara...
0: Mycket ansikten.
1: Sett, kan
0: ja,
1: det är väldigt mycket ansikten. Och en idé är väl att man ska komma ihåg att, eller man ska kunna se att det här är politikerna, alltså sätta ett ansikte på dem, men det gör ju också att det blir väldigt likartat, alltså det blir en rad hyfsat leende ansikten hela vägen.
0: Det låter som lite kritik. Hur skulle du vilja, om du fick ge tips då inför, nu kanske det är för sent att trycka upp, men om det är någon politiker som lyssnar, om du skulle ge rådet hur de här valaffischerna ska se ut, hur skulle du ändra dem? Skulle man göra något då grafiskt, kanske något mer konstnärligt, kanske försöka göra någon slags Pink Floyd-omslag och trycka upp eller något sånt?
1: Kanske inte Pink Floyd-omslag, men alltså att göra affischer som är ögonfallande och roliga, får de gärna vara, men också att de faktiskt är snygga. Alltså det är ingen som har tänkt på att göra snygga affischer de senaste många gånger. Nej, alltså de tänker hela tiden i målgrupp och genomslag, och nu ska vi ha vårt slogan fram. Man kan säga att Sverigedemokraternas affisch med en sån här typisk svensk en liten röd stuga ute på grön fält och skog i bakgrunden. Den var ju åtminstone snygg att titta på.
0: Om man gillar röda stugor?
1: Ja, det gör de flesta väl. Annars håller de tyst om det. Men det är ingen som har tänkt att vi vill göra en affisch så folk tänker den här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, jag fattar. Ha lite snyggare, lite du efterfrågar lite snyggare affischer och kanske lite mer symbolik då. Alltså lite så, det de står för på bilden, tolkar det
1: som. Ja, gärna lite mer ideologiskt istället för att det handlar om att ska det vara eller ska det inte vara övervakningskamera just här.
0: Jag fattar. Du, vi har pratat hela natten och morgonen om vad man själv hade för affischer, och då kanske inte de politiska, för dit ville vi inte gå så långt ville vi inte gå, utan vi ville prata mer om de här kanske idolerna man hade. Och du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, och nu har vi pratat om valaffischerna. Men om vi skulle få lära känna Orla Wigsö när han var tonåring och växte upp, vad hade du på väggarna då?
1: Jag hade väldigt mycket, nu hade jag inte så mycket väggar, det var ett väldigt litet rum, men det var konsertaffischer som jag plockade ner på stan.
0: Var
1: ju ganska snygga. Det var på den tiden när man fortfarande fick göra det. men de var ju ganska snygga, så ofta var det ju skivomslagen som hade reproducerats. Sen var det lite politiska affischer också så där, som man kunde köpa på den lokala bokcaféen.
0: Okej, jag fattar. Ja, du var inne på det där med att jobba med politik och så, eller att analysera politik redan då kanske. Ligga i sängen och titta upp och analysera dem.
1: Ja. Då var det mest vänsteraffischer, men det var då det.
0: Det var då det. Nu är du mer neutral, eller? Nu är du mer här, hoppas jag.
1: Ja. Nu är jag mer analytiker.
0: Okej, bra. Du, Orla Wigsö, tusen tack för att du var med i Vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara i Gert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: Fredag morgon i P4 Väst och kickar nu ditt morgonprogram igång. God morgon, god morgon. Hälsar vi här från studion. Sanna och Rebecka med dig då. Och i nyheterna idag då är vi bland annat i Lysekil.
2: Det var nämligen en gasläcka på raffinaderiet där igår kväll. Det här fick man under kontroll och tagit den här delen av anläggningen ur drift och ingen person har kommit till skada. Sen är vi också på bussarna mellan Lysekil och Göteborg idag, för där har problemen hopat sig på linje 841 i sommar med förseningar och fullsatta bussar.
1: Där vi är mer om under morgonen. Vi uppmärksammar också en viss strandpromenad som Thomas ute och promenixar på redan nu, va?
3: Så är det ju faktiskt. Det handlar om strandpromenaden i Uddevalla som fyller 20 år. Och det här ska vi snacka mer om bland mycket, mycket annat såklart den här fredagsmorgonen i P4 Väst. Men nu vet jag att Ekonyheterna knackar på dörren, va?
1: Så är det. Klockan är nämligen 6.
4: Ekot börjar med P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett F-barnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året, då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i F-PAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
7: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
5: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
6: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
4: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, har ju publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel gällande om bygget verkligen existerar.
8: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
9: I doubt if such construction exists.
4: Ekot har sökt premiärminister Benjamin Netanyahu, vars presstalesperson svarar att Netanyahu inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Plejel. Två män greps igår kväll i anslutning till Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på vilka brott männen misstänks för. Säpo har inte kommenterat händelsen. I takt med klimatförändringarna ökar risken för torka på åkrarna, vilket utgör ett stort hot mot lantbruket i både Sverige och Europa. Forskning pågår för att ta hjälp av satelliter och AI med det här. Och den nya tekniken testas nu på Tolefors gård utanför Linköping.
10: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
11: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
12: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
4: Reporter Adam Kohls Josefsson. Det avslutar Ekot i studion. Sofia Weston.
1: Och jag säger återigen god morgon till dig som kanske precis vaknat. P4 Västs morgongäng är med dig. Idag är det då Sanna Viktorsson och Rebecka Julin i studion. Och sen har vi Thomas Bader utomhus denna fredag då. En fredag som bjussar på rätt så höga temperaturer.
13: Ja, men sommaren hänger kvar kan man väl säga. 17-20 grader idag. Så blir det också moln som varvas med en del sol. Det kan vara faktiskt en hel del sol redan från morgonen. Och vindarna, de är sydvästliga idag.
1: Mer detaljer kring vädret, det får vi i vanlig ordning med från SMHs meteorolog. Ja, ungefär 6:20. Vi ska ut på vägarna också. Då är det Clarence Hansson som hjälper oss att hålla koll på hur det flyter på.
14: Ja, då säger vi god morgon från trafikredaktionen. Det ser ganska bra ut, vad jag vet i alla fall. Inga akuta störningar inrapporterade så här långt. Är det så att du har tips till oss, då är du alltid välkommen på 020 999 444.

0: Man I Need, skön morgonmusik bjussar Oliver Dean oss på. Och nyhetsmässigt idag, ja, då pratar vi om det som hände igår kväll i Lysekille.
1: Precis, då var det nämligen en gasläcka på raffinaderiet. Larmet kom vid 6:30. Det ska inträffa ett nödläge, säger presschefen på Varoprim, orsakat då av gasläckage i en processanläggning. Och den här delen har man nu tagit ut drift och kontrollerat. Och ingen person ska ha kommit till skada. Det kan märkas faktiskt lite nu över en tid. Man har nämligen ökat facklingen på raffinaderiet och kommer kanske att göra det enligt presschefen där. Sen pratar vi om bussar idag och linjen framförallt då mellan Lysekil och Göteborg, linje 841. Där har det varit mycket problem under sommaren med förseningar, fullsatta bussar. I juli när vi går igenom kundsynpunkterna som Västtrafik har fått in har de hela 35 ärenden med rubriken fullsatt fordon. Flera beskriver där att de inte kommit med bussen eller att de fått stå upp under färd och känt sig otrygga på grund av det. En av dem, det är Barbro Månsson.
2: Ska jag stå 50 minuter här, då simmar jag, så jag.
1: Västtrafik säger då att problemen på 841, det är på grund av en rad faktorer. Vi har ju haft begränsad färjetrafik på Gullmarsleden av och till under sommaren. Dessutom är tågen på södra delen av Bohusbanan inställda ner mot Göteborg. Sen är det också en populär linje sommartid. Det är många som vill resa med den helt enkelt. Det här kommer du såklart höra mer om i nyheterna under morgonen och i appen Sveriges Radio. Men vi ska också träffa en av trafikanterna.
0: Ja, precis. Thomas kommer vara i Ljungskile då och prata mer om detta här under morgonen. Sanna, du ska få pusta ut lite grann, för du har ju fått en liten springtur här precis nu. Och ner hämtade en kollega, Emma-Karin, som inte kom in i radiohuset.
1: Precis.
0: Ja, systemet tror att hon ska vara ledig idag, men det ska hon icke. Hon ska jobba. Nu fick Sanna lite raskt springa ner för trapporna. Yep. Vi håller ju till på tredje våningen,
1: ja,
0: så att man får lite motion när man håller på där fram och tillbaka.
1: Mm.
0: Fokus nu då på fotboll också, för Tom Pettersson från Trollhättan, han spelade match igår kväll med sitt Mjällby AIF, spelade en viktig match mot Salzburg i kvalet till Europa League, och det blev förlust då för Blekingelaget med 0-1. Och det via just Tom Petterssons ben när det blev ett oturligt självmål precis i slutet av matchen också. Vi ska höra Tom Pettersson, och här är egentligen den stora frågan. Hur många svordomar lyckas han få in här på 51 sekunder? Vi lyssnar och räknar tillsammans.
3: Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar, och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss en mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så låt dem göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål. Och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en. Så är bara förbannad och besviken. Hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för bara vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
1: Ja, det var ordet.
0: Ja, 5 fick jag det till här.
1: Ja, plus några andra kraftuttryck.
0: Ja. Självklart, det här är en superviktig match för Mjällby och det blev förlust. Nu har de ju chans då att ta poäng och kanske ta sig vidare då för att få spela Europa League i returen då, matchen mot Österrike som spelas på, eller österrikiska laget ska säga då, på torsdag nästa vecka.
1: Så är det.
0: Så nu får de liksom knyta ihop och stråla samman där i laget och ta ny kraft.
1: Ja, skulle det vara så att de förlorar? Ja, då blir det ju Conference League istället för Mjällby.
0: Ja. Vi följer såklart det där med stort intresse med anledning då av att Tom Pettersson från Trollhättan är med i laget.

0: som fyller år och som ska firas så mycket och innerligt som det ska göras i helgen. Den strandpromenaden som Thomas Bade just nu går på, tänker jag på då. Ge oss lite utsikten ifrån där du är.
1: Utsikten just nu är att det är en fantastisk morgon för att ta just en promenad. Jag står och blickar ut över Uddevallabron och över vattnet som det bara krusar sig lite grann på ytan. Och där fåglarna gör sitt för att rama in den här morgonvyn. Och jag står på en så kallad tryckbank. Kan det bli morgonens ord kanske?
0: Vet inte. Kan du förklara lite mer?
1: Ja, det är som en liten yta bredvid strandpromenaden här i Uddevalla. Och den här är gjord för att hindra själva promenaden från att glida ut i vattnet. Det är liksom en geoteknisk lösning för att säkra upp själva promenadstråket. Jag hade aldrig hört det där ordet innan, så det var därför jag tänkte att jag är tvungen att dela med mig av det.
0: För att tala klarspråk, det här är alltså en strandpromenad med otroligt vacker utsikt. Man går ovanför vattnet på den här träbryggan, stundvis i varje fall då, ja. Och det har man kunnat göra nu i 20 år.
1: Ja, och det ska ju, som du sa, verkligen firas här under helgen. Det händer nästan hur mycket som helst. Men det är ju också så att det är inte bara vi som tycker att åh, coolt! Det hoppar en fisk upp ur vattnet precis framför mig här. Det var ändå lite oväntat. Den bara hoppar upp och hittar någon liten insekt ovanför vattenytan. Det var lite oväntat ändå.
0: Ja, det var det. Ah.
1: Ja, okej. Okay. Jag hann inte fota den, men det hände. Jag lovar. Den här strandpromenaden vann ju faktiskt pris också. Var det 2009? Vi har kollat lite både du och jag där i vecka.
0: Ja, den ska ha blivit utsedd till Sveriges vackraste väg år 2009 då, ja.
1: Mm. På den tiden som det hette Vägverket.
0: Mycket möjligt.
1: Så att den har också prisats då. Ja, det var så roligt när jag läste en artikel på SVT Nyheter. Det kändes som att det var ett tag sedan man slängde sig med ordet Vägverket faktiskt.
0: Ja, absolut. Ja. Men du, jag kör bil ovanför den här strandpromenaden typ varje dag när jag jobbar i Uddevalla då. Och ser att det är mycket folk som brukar gå där nedanför. Men just nu, folk tomt eller?
1: Ja, det var väl dans, men det kan ju vara gött att få andas lite och ta en liten lugnare start på fredagsmorgonen om man inte behöver upp och hoppa. Så om jag springer på någon om en stund så hör vi såklart det här i radion.
0: Det gör vi.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra tillsammans där i Xanadu. Nu anropar vi SMHs meteorolog Fanny Sarela. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Fredag har vi framför oss och rätt så höga temperaturer bjussas vi på idag.
1: Ja, vi kommer upp i, ja men kanske upp och nosar ändå på 20 grader sträcket, men annars mellan en, ja, 17, 18 och 20.
0: Mm. Berätta mer om dagen.
1: Ja, just nu så är det lite moln som ligger främst, ja men längs Vänerkusten och de södra delarna av området. Annars är det faktiskt en del sol och det hade inte riktigt vår prognos med. Men kikar vi framåt här så ska ändå de molnen som finns få dra bort och att solen får ta lite mera plats, framförallt då framåt eftermiddagen.
0: Så där ja, så mycket sol och upp mot 20 grader då. Hur är det med vindarna idag?
1: Ja, men vi har en sydvästlig vind, svag till måttlig ungefär.
0: Då tar vi oss an helgen, lördagen och söndagen. Vad får vi för väder då?
1: Ja, det kommer vara ungefär liknande temperaturer. Kan ju skilja någon enstaka grad såklart. En hel del sol, även fast den ja, av och till varvas med lite tätare moln. Lite småstadigt, att det kan passera några lokala skurar både lördag och söndag.
0: Det där. Och vindarna då?
1: Ja, det ska jag scrolla fram i mina kartor och se. Det är inget som sticker ut sådär jättemycket. Det kommer vara liknande vindar som vi har idag.
0: Japp. Det fortsätter liksom på samma sätt de här väderdagarna. Så får vi se när det blir något omslag. Men du Fanny, tack för prognosen här och nu. Och så önskar jag redan nu en trevlig helg till dig.
1: Tack, detsamma.
0: Även om fredagen precis håller på att vakna till liv här. För dig som precis vaknat så ska du få nyhetsminuten från Ekot också.
2: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
3: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
2: Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Till exempel erbjuder högskolor studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären. Två män greps igår kväll i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, det rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen vill inte uppge vad männen misstänks för. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston. Sanna Viktorsson bjussar oss på lokala nyheter om 4 minuter.
4: Mm, då ska du få svar på vad som skedde på raffinaderiet i Lysekil igår kväll och varför det har kommit väldigt många kundsynpunkter till Västtrafik om bussen 841 i sommar.
0: Mer om detta strax. Innan dess Lady Gaga och Bruno Mars. Låten heter Die with a Smile som du hör här i P4 Väst.

0: Lady Gaga och Bruno Mars lämnar vi då. Vi ska ut på vägen istället med, tillsammans med Clarence. Vi ser ut just nu, vi sköter oss rätt bra, va?
1: Det tycker jag nog. Inga olyckor inrapporterade som jag har sett. Ett par jobb kan jag nämna. 164 Ed Billingsfors vid Grorud. Trafikljus används där vid ett vägarbete. Och med Hällevadsholm och Bullarebygden 165 mellan Skulesta och Frästland. Där är det trömbyten i samband med sprängningsarbete. Man får leda trafiken det som där. Tips oss på 020 999 444.
0: Då går vi mot nyheter 6:30. Sanna Viktorsson är det som nyhets uppdaterar oss här i P4 Väst.
2: Precis, och här i 6:30-nyheterna ska du få höra om fullsatta bussar mellan Lysekil och Göteborg och höra en minst sagt arg och besviken Tom Pettersson efter Mjällbys förlust. Men vi ska börja i Lysekil där en gasläcka inträffade på raffinaderiet igår kväll. Räddningstjänsten larmades dit vid 6:30-tiden. Varuprims presschef säger till P4 Väst att det inträffade ett nödläge och orsaken var ett gasläckage i en processanläggning. Den här delen har tagits ur drift och kontrollerats. Räddningstjänsten ska enligt presschefen faktiskt inte behövt hjälpa till. Företagets egna personal hanterade det här läckaget och ingen person ska ha kommit till skada. Förseningar och fullsatta bussar. Ja, problemen har hopat sig i sommar på linje 841 mellan Lysekil och Göteborg. Ljungskilebon Barbro Månsson är en av resenärerna som drabbats.
3: När bussen rullar in i Ljungskile så är det så fullt på bussen.
4: Många resenärer fick stå upp och det var varmt. Hon beskriver bussen som en bastu. När P4 Väst går igenom kundsynpunkter från juli månad som rör busslinje 841 har 35 av ärendena rubriken fullsatt fordon. Flera beskriver hur de inte kommit med bussen eller att de fått stå upp och känt sig otrygga.
3: Men nu hade jag tur så att det var en tjej som reser sig för mig. Jag sa så här, ska jag stå 50 minuter här, då simmar jag, så jag.
4: Anne Garcia Solving, affärsansvarig på verksamhet buss på Västtrafik, säger att många olika saker har drabbat sträckan samtidigt i år. Den begränsade färjetrafiken på Gullmarsleden har lett till många förseningar. Tågen är avstängda på Södra Bohusbanan, vilket gör att fler väljer att åka buss samtidigt som linjen generellt är populär på sommaren. Ska det vara så att man känner sig otrygg när man reser med Västtrafik?
5: Självklart inte. Våra resenärers säkerhet är ju det viktigaste för oss. Det finns så många anledningar som har hopat sig här som har varit svåra att förutse i förväg.
2: Reporter här, det var Tilda Jonsson, och mer om det här får du senare under morgonen. Fotboll så, playoff till Europa League om Mjällby som förlorade första matchen mot Salzburg efter ett självmål via Tom Pettersson som ju är från Trollhättan från början. Det här skedde under tilläggstid i matchen och efteråt så var Pettersson minst sagt arg över lagets prestation.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för att bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
2: Jag tror att du kommer höra mer om det här i Radiosportens uppdatering om ungefär 5 minuter. Nu är det vinna eller försvinna i nästa playoff-match för Mjällbys del. Förlorar de dubbelmötet mot Salzburg så får de spela i Conference League istället. Så mer fotboll. Svenska kuppen rullar vidare. Igår höll sig Adrian Helm från Trollhättan fram och skrev sig in i målprotokollet när hans AIK vann med 3-0 mot Piteå. Han gjorde det sista målet i matchen där. Och golf, Marcus Kinhult från Skaftö storspelade igår när Europatoren gästade en av de golfbanor som ägs av USAs president Donald Trump i Skottland. Kinhult gick den första rundan i Aberdeenshire på 5 slag under par och är nu i ensam ledning.
0: De nivåerna kommer vi aldrig komma upp i, Sanna.
2: Nej, absolut inte. Jag har inte ens försökt.
0: Nej, vi har inte ens ambitionen att nå dit. Det vi har ambition det är att ge dig som lyssnar en bra morgon så att du känner dig uppdaterad kring nyheter, men också vädret såklart. Prognosen ska du få nu. för idag så säger prognosen att vi får en del moln men också mycket sol. Faktiskt mer sol kanske än vad man trodde från början, SMHs meteorolog då. Så att det blir mycket blå himmel och sol idag. Vi får temperaturer upp mellan 17 och 21 grader och en sydvästlig vind. Är det så att man har en lite knagglig start den här morgon som lyssnar lite trögt, då tror jag att den här låten kan hjälpa er att komma igång.
2: Ta chansen i alla fall.
0: Ja, Hold On med Wilson Phillips.

0: Wilson Philip som sagt med Hold On. Dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten. Emil Håkansson med oss om det som beskrivs som tidernas bästa tävling.
1: Friidrotts-EM må vara över, men blågult växlar inte ner för det.
2: Mondo Duplantis!
3: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Alexander Lundholm och expert Miro Salar. Mjällby såg igår ut att klara av ett oavgjort resultat hemma mot österrikiska Salzburg i den första av två kvalmatcher till fotbollens Europa League. Men i matchens absoluta slutskede ville gästerna annorlunda.
5: Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Där är bra, här går det fort, här kommer passningen. Och så är det en räddning på mållinjen. Och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som han har gjort hela matchen.
1: Avgörandet skrevs till slut upp som ett självmål av Tom Pettersson, som var rejält irriterad efter slutsignal.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med två minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss en mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel, och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång, det går inte.
1: Reporter och referent här, Andreas Mats, sist ut från sporten.
0: Och den minst sagt besviken Tom Pettersson, han är ju från Trollhättan, spelar alltså då i Mjällby AIF. Nu har de en ny chans, Mjällby, att ta sig vidare i Europa League då. På torsdag nästa vecka är det returmatch igen.

0: Agnes från Vänersborg bjussar oss på Love Songs. Du hör den här i P4 Väst. God morgon, säger vi kanske till dig, extra mycket till dig som precis vaknat. Sanna, Thomas och Rebecca, en del av ditt morgonsällskap idag. Och på vår sajt och våra sociala medier, då är det Emma Karin som gärna hänger med dig som lyssnar där då. Vill du ha koll på nyhetsläget, helt nyvaken, då ska du få det nu. Vi tar liksom ett litet svep över världen och Sverige. Vi börjar i Göteborg.
1: Ja, för där var justitieminister Gunnar Strömmer igår på valkampanj. Han är ju för Moderaterna. Och då greps två män i samband med mötet på Drottningtorget, uppger GP. Männen greps alltså av polis, men polisen vill inte lämna några detaljer om vad som ligger bakom ingripandet. Säpo har också avstått från att kommentera det hela, men Strömmer ska inte ha kommit till skada i samband med det här valmötet.
0: Mm. Vi ska snacka mer om en svensk nyhet strax, men vi tar en sväng utomlands först, till Alaska till att börja med. Där har ett plan med 8 personer ombord kraschat i västra Alaska, då USA. Och enligt Millicent Hill vid den amerikanska haverikommissionen NTSB så finns det inga rapporter om överlevande då. Det här skriver Anchorage Daily News. Vidare till Panamakanalen.
1: Ja, för färre fartyg kommer under september till att alltså passera kanalen. Det är torrt. Torka som förvärrats också av väderfenomenet El Niño. Dessutom, förutom att ha begränsat antalet fartyg, så kommer de som får passera kanalen inte gå lika djupt. Påverkar ju hur mycket tung last man kan ha. Vattennivåerna har sjunkit stadigt på grund av torkan och i Panamakanalerna, i Panamakanalen. Dessutom har också priserna för att få passera då nått rekordnivåer.
0: Mm. Igår fick vi besked från Riksbanken om styrräntan, att den ligger kvar oförändrad på 1,75. Och Riksbanken ägnar sig också att göra inflationsprognoser. Den som gjordes då inför sommaren, den hamnade helt snett. Och vet ni vad, jag hade aldrig någonsin kunnat gissa på anledningen och orsaken till det. Men nu ska vi få veta vad svaret är.
1: Mm. Ja, det handlar ju om att priserna steg mer än vad centralbanken hade räknat med. Och enligt centralbankschefen Erik Thedéen så kan turisterna, på grund av värmeböljan nere i Europa, som har valt att åka upp till Sverige och turista istället i svalare klimat, ni vet coolcation som man har pratat om,
0: ja,
1: och utsålda konserter i Stockholm var en av de bidragande orsakerna. Bad Bunny har sålt ut, latinostjärnan, och metalbandet System of a Down.
0: Och det här med att det kommer många turister till Sverige och spenderar pengar här och det påverkar våran inflation då. Ja, det förstår jag helt och hållet. Men att det så kommit så många besökare och fans till latinostjärnan Bad Bunny som påverkar svenska inflationen, det har jag så svårt att ta till mig.
1: Ja. Men jag har hört talas om fenomenet innan, och då var det om Taylor Swift förra året. Ja. Hon var här i, var det april kanske? Ja. Bad Bunny, alltså det var många internationella gäster, för han hade få spelningar i Europa. Så ja, det var mycket flygresor till Sverige, hotellnätter och restaurangbesök.
0: Bad Bunny känns som en artist som jag bör lyssna mer på i helgen faktiskt, när tid finns. Just a year.

0: Imagine Dragons med Thunder. Ja, jag tror faktiskt aldrig att jag har hört talas om en strandpromenad som fyller år och som ska firas så mycket och så innerligt som den ska göras i helgen då. Det handlar om strandpromenaden i Uddevalla som fyller 20 år och det firas rejält på söndag. Och just på denna strandpromenad går Thomas Bader med en ljuvlig utsikt precis över havet, va?
1: Jag blickar ut över ett hav som bara lite lätt krusar sig på ytan och så borta i horisonten finns Uddevallabron som ståtligt står där borta och så är det omgivet av industrierna på högersidan där borta som också ju är en viktig del av den här stans historia och så de härligt grönskande gröna träden borta på vänstersidan med de mer ålderdomliga vackra husen. Och ja, du var inne på det. Det här ska firas, den här strandpromenaden, nu på söndag. Och det är allt från olika typer av uppträdanden till att polis, räddningstjänst och livräddningssällskapet kommer hit så man kan prata med dem på olika platser då längs med den här promenaden. Det är bland annat i Bodele men också Svenskholmen. Så att det här ska verkligen uppmärksammas nu i helgen här i Uddevalla.
0: Mm. Och för dig som aldrig gått promenaden så kan vi liksom bara beskriva att den hänger från berget och klipporna liksom ut över vattnet, delvis i varje fall då. Så att man går verkligen, man nästan svävar över vattnet när man går delar av den.
1: Ja, man gör ju det. Och det här är ju bara en liten del av hela den långa strandpromenaden, men det är den kanske mest ikoniska delen. Ja. Och det är där jag går just nu med berget högt upp på vänstersidan och sen den här träbron, den långa träbron som det blir.
0: Ja. Du är ju inte ensam om att promenera idag.
1: Nej, jag är inte det. För en liten stund sen så träffade jag Elisabeth Norman och ja, vi kan väl höra vad hon hade att säga.
0: Ja, frekvent besökare verkar det som.
1: Verkligen så.
2: Ja, absolut.
1: Verkligen.
2: Varje morgon klockan 6 går jag här.
1: Vilken tur att jag också var här vid den här tiden så jag fick träffa dig då.
2: Det var synd att du är med och bada. Vi ska ner och bada här.
1: Ja, nej, jag kanske sparar det. Men hur ofta badar ni? Hur långt in på säsongen badar ni?
2: Alltså, vi ser väl hur vädret blir, tänker jag. Men än så länge är ju vattnet nästan varmare än vad det är på land nu. Så det är fantastiskt. En grym upplevelse.
1: Jag stänger inga dörrar där ute. Det kan bli ett bad längre fram. Men idag ska vi faktiskt prata framförallt om där vi är och just själva strandpromenaden som nu fyller 20 år.
2: Ja.
1: Vad tänker du runt det?
2: Ja, men jag tycker hela strandpromenaden här i Uddevalla är helt fantastisk. Verkligen grymt. Så vi får ner och titta. Jag tror det var på söndag. Det var 20-årsjubileum. Så det ska vi ner och kolla på.
1: Och fantastiskt som du säger. Vi kan blicka ut över havet här. Ja. Vi går på den här träbryggan. För de som aldrig varit här, hur skulle du beskriva den?
2: Hur ska jag beskriva den? Ja, men det är fantastiskt. Du kan ju gå lång väg här. Men just att du kan gå här och titta på Uddevallabron och Gustavsberg, det är jättefint.
1: Och som du sa, du går här ganska ofta.
2: Ja, typ varje dag.
1: Tröttnar du inte?
2: Nej, faktiskt inte. Det är skönt.
1: Vad skulle du säga att just den här strandpromenaden betyder för Uddevalla?
2: Ja, men jag tycker det är ett jättefint sign faktiskt. Jag tycker Uddevalla har lite oförtjänat dåligt rykte. Det är jättefint. Passa på, kom hit och gå. Spring Gustavsberg. Man kan gå typ en timme fram och tillbaka här och bara njuta.
1: Ja, det sa Elisabeth Norman som jag träffade på strandpromenaden här i Uddevalla för en stund sen. Och jag har också sprungit på Kent Karlsson som... Ja, vi klurade lite runt det där att det faktiskt gått 20 år sedan den byggdes.
3: Ja, tiden går fort.
1: Hur ofta promenerar du här?
3: Ja, det är väl ganska ofta. Det är varje dag om det inte är för dåligt väder.
1: Det är ju väldigt ofta ändå får man säga.
3: Ja.
1: Hur skulle du beskriva den här strandpromenaden? Vi står på den här träbryggan nu och blickar ut över Uddevallabron.
3: Ja, man har ju bott i Uddevalla i många år så att det tittar man inte så mycket på tyvärr. Det är ju mer att man vill ha lite motion. Det är ju därför jag går här. Så.
1: Man blir lite hemmablind.
3: Ja, precis. Så är det.
1: Men som gammal Uddevallabo då, vad skulle du säga att det betyder för stan att det blev en strandpromenad här?
3: Ja, det betyder nog ganska mycket. Man hör ju folk prata om det som inte bor i Uddevalla om man säger så, som ändå är här.
1: Ja, och jag har också sprungit på turister under sommaren som ändå pratar om att det är väldigt vackert.
3: Ja, jo, jag har stött på flera stycken sådana också. Fast jag inte är reporter.
1: Nej, precis. Men hur känner man då som Uddevallabo när man ändå får den där?
3: Ja, man är väl lite stolt. Men så tycker man väl samtidigt att det är dumt att man inte tittar lite mer själv på det här kanske då när man ändå går här. Men det gör man ju egentligen inte. Det gör väl ingen. Man blir ju hemmablind.
0: Kent Karlsson om strandpromenaden i Uddevalla som alltså firas här i helgen med pompa och ståt när den firar 20 år.
4: P4 Väst.
5: Sveriges Radio.
0: Vi ska alldeles strax få skön musik från The Police med Every Breath You Take. Men innan det så kikar vi till det lokala nyhetsläget.
6: Ja, det har varit en gasläcka på raffinaderiet i Lysekil. Larmet kom vid 6:30 igår kväll. Ingen person har kommit till skada och den här berörda delen på raffinaderiet den togs ur drift. Det har varit en kaosartad sommar på busslinje 841 med förseningar och fullsatta bussar mellan Lysekil och Göteborg. Västtrafik har fått många synpunkter från drabbade resenärer. Och skaftegolfaren Marcus Kinhult han storspelade på Europatouren igår på Trumps golfbana i Skottland.
0: Det är några av nyheterna vi lyfter idag. Du kan läsa mer om det där nu på vår sajt sverigesradio.se/vast eller för den delen i appen Sveriges Radio. Nu lyssnar vi på The Police. God morgon!

0: The Police, Every Breath You Take, tar oss fram till nyheterna klockan 7 med Ekot. Och det är Sofia Weston som gör oss sällskap, bland annat då om språktest inom äldreomsorgen.
1: Landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrationschefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
3: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
2: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
3: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
2: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
3: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och sett hur falska budskap uppmuntrar till nya stormningar.
4: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
5: Es una de las conclusiones de una investigación.
6: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
1: Reporter Beatrice Jansson. Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Polisen vill inte uppge vilket brott männen misstänks för. Ingen person skadades fysiskt vid händelsen. Centerpartiet föreslår slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa och bättre möjligheter till omskolning för den som blir arbetslös sent i livet. Det här ska minska långtidsarbetslösheten bland äldre. Martin Ådahl är ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet.
7: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär, ett bristyrke.
8: Säger Martin Ådahl. I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
9: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
1: Reporter Nils Sive. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, det skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i Como och gäller både elcyklar och vanliga cyklar. Ekot, Sofia Weston.
10: Och vi ska alldeles strax ta oss ut i den svenska trafiken, den västsvenska trafiken rent av då. Men innan dess så kikar vi till väderprognosen för idag.
11: Och det blir moln som varvas med sol, med tyngdpunkt på sol och blå himmel får vi väl säga. 17-20 grader dessutom, sydvästlig vind, men sen blir det lite regn i helgen, va?
10: Ja, lite ostadigt verkar det bli, men också en hel del sol faktiskt, ja, både lördagen och söndagen nu.
11: Lite varje då.
10: Ja, precis som det har varit de senaste dagarna då. Sanna och Rebecka med det här i studion. Thomas, vår reporter ute på Vift, på väg mot Ljungskile, tror jag faktiskt han är just nu. Och sen har vi också då Clarence på trafiken som håller koll på hur det flyter på. Och det verkar ju som att vi sköter oss, ja, men rätt så bra, va?
12: Och det ser fortsatt bra ut i trafiken. Inga större akuta störningar. Kan vi ta och redovisa pollenläget istället. Just nu låga halter av gråbo och gräspollen. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Molly Sandén och Victor Leksell, ny musik hör du här i P4 Väst. Den här heter ju Tänk om. Vi ska faktiskt ta oss ut i busstrafiken, närmare bestämt då på linje 841 den här morgonen.
1: Den går ju mellan Lysekil och Göteborg, en populär linje sommartid. Minst sagt, i sommar så populärt att det har varit en hel del problem på den här busslinjen. Det har varit överfullt eller i alla fall fullsatt, det har varit förseningar. Och när vi går igenom de här olika kundsynpunkterna som skickas in till Västtrafik i juli just runt då busslinje 841, så är det 35 under juli månad som har rubriken fullsatt fordon. Enligt Västtrafik så är det en rad faktorer som har spelat in och att det har blivit nästan kaosartat på den här linjen. Dels är det att färjetrafiken på Gullmarsleden har varit begränsad. Det var problem med en färja där ju av och till under sommaren här. Sen är tågen inställda på Södra Bohusbanan. Fler vill ta bussen när de ska liksom den vägen. Och som sagt att linjen också är populär. Många vill åka till och från Göteborg. Vi pratade med Barbro den här morgonen som bor i Ljungskile. Hon berättade att hon kände sig otrygg när hon fick stå upp när hon skulle åka ner till Göteborg. Hon är äldre och har problem och det var antagligen också rätt varmt liksom under stund på den här busslinjen. Vi ska träffa henne senare under morgonen också och prata mer.
0: Ja, om en timme hör vi henne i radion här och hon får berätta då om en av gångerna, för hon har faktiskt åkt flera gånger och det har varit samma problem flera gånger då alltså, men när hon åkte, skulle åka buss här i veckan och det var helt överfullt alltså på bussen. Så det har vi mer om lite senare under morgonen då.
1: Dessutom så är det en del sport faktiskt i nyheterna. Vi kan börja liksom på den där mer succéartade fronten. Det handlar om skaftegolfaren Marcus Kinhult. Personligen så var det ett tag sedan jag hörde talas om honom faktiskt. Nu har han storspelat på Europatouren. Han är i ensam ledning efter dag ett, första rundan i Skottland på inte mindre än Donald Trumps golfbana. Europatouren är nämligen på besök där. Om vi tittar liksom på andra sidan av sportskalan då, när man förlorar och är arg och besviken, ja, då har vi Tom Pettersson i allsvenska Mjällby som spelar playoffmatch mot Salzburg igår. Det är playoff till Champions League, va?
0: Nej, Europa League.
1: Europa League.
0: Ja, Europa League.
1: Ja, det är många ligor.
0: Ja.
1: Förlorade gjorde Mjällby på tilläggstiden. Det stod 0-0 ända dit och sen på tilläggstiden så... Ja, det hände någonting där som gjorde att bollen vid Mjällbys mål touchade hans ben och den åkte in. Ja. Självmål alltså.
0: Ja, målvakten skulle liksom rädda ett anfall från det österrikiska laget och då när han puttade undan bollen så puttade han rakt på Tom Pettersson som kommer farande som liksom föser den in i målet. Får vi lov att lyssna igen på Tom Pettersson hur arg han är efter matchen och efter den här förlusten då. Han var så besviken. Vi kan väl räkna tillsammans hur många svordomar det blir här på 51 sekunder.
2: Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar och sen får de stå och sover så de får spela igenom oss en mot en på hans snabba gubben och som slår ett inspel. Sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte. Vi får skylla oss själva, men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det så... Låt dem göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en. Så jag är bara förbannad och besviken. Hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då där de visar jävla kvalitet istället för bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
0: Förlåt att jag skrattar, för det är ju inte roligt för Tom, eller för Mjällby AIF, för att de har förlorat. Men när man hör den här frustrationen, vi står och hästesover.
1: Ja.
0: Det är pissdåligt.
1: Jag lyssnade också på själva liksom live-intervjun i Radio Sporting igår kväll. Han får ändå frågan av Andreas Mats där, men är det någonting du tar med dig? Det var ju ändå rätt bra i andra halvlek, oavsett att det inte blev mål då. Och då säger Pettersson att nej. Inte just nu.
0: Nej.
1: Han var riktigt besviken helt enkelt.
0: Returmatch och chans då för Mjällby AIF att hålla sig eller klara sig kvar till Europa League blir det då på torsdag nästa vecka.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Hoppas att du som lyssnar känner det, att ja, men det här blir en bra dag, en vacker dag. Alltså får vi försöka skapa det själv.
1: Mm.

0: ser det här namnet lite här och var. En blond, ganska ung tjej som jobbar väldigt nära Donald Trump, presidenten i USA.
1: Precis. Hon är hans assistent. Och senaste veckan så tror jag sett 4 eller 5 artiklar i svensk media om just Harp. Det verkar vara kanske att det var ett uttalande från en amerikansk senator som fick medierna att börja titta närmare på henne. Det finns också en artikel i Wall Street Journal om hennes så att säga stigande makt i Vita huset som assistent som jobbar otroligt nära Trump.
0: Ja.
1: Hon har också fått ett epitet som den mänskliga skrivaren.
0: Det måste vi stanna till lite kring.
1: Ja.
0: För det är alltså så här att hon har tydligen då med sig en fysisk liten skrivare helt enkelt.
1: Ja, portabel liksom som hon kan bära runt på.
0: Ja, en printer då. För att Donald Trump, han är en sån som gillar att ha fysiska papper på saker helt enkelt. När han vill läsa nyheter så verkar han inte vilja läsa det i telefonen eller så, utan jag vill läsa det på ett papper. Och då kommer hon där med sin lilla printer och skriver ut grejerna och så här, här varsågod, här kan du läsa ordentligt.
1: Mm.
0: Så mänsklig skrivare kallas hon för.
1: Ja. Frågan är ju varför det har varit så himla mycket ljus just på Donald Trumps assistent Natalie Harper. Lite svårt att kanske dra i liksom hitta någon lösning på det svaret på den grejen skulle jag säga. Men det var ju en demokratisk senator som nyligen sa att Trump inte vill jobba utan bara resa med Natalie. John Ossoff heter den här demokratiska senatorn. Det kanske har varit en av delarna.
0: Ja.
1: Att man börjar liksom nyfiket på vem är hon då?
0: Och i någon intervju så ska Harps bror ha sagt att, ja, men, att hon är ohälsosamt besatt av presidenten då. Det var en intervju med CNN. Så att det är en stor hype kring Natalie Harp, Trumps assistent. Så har du som lyssnar kanske lite koll. Om det dyker upp här närmsta dagarna, hennes namn, så vet du. Kan du briljera vid kaffebordet sen här idag?
1: Ja, ja, men det vet jag vem det är.
0: Ja, hon har jag koll på. Hörde jag på P4 Väst, vet ni. Ja, vi får försöka stå till tjänst med sådana grejer också.

0: Carlene Carter, Every Little Thing.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Helt kort så kan vi konstatera att de politiska utspelen inför valdagen den 13 september, ja, de fortsätter idag. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson kommer ha en pressträff klockan 10 där hon då presenterar vallöfte om förändringar av LAS. Alltså lagen om anställningsskydd. Det är också så att Kristdemokraterna presenterar sitt valmanifest idag 9:15. Gör de det då? Vilka grejer de går på val till helt enkelt. Och i P4 Extras partiledarintervjuserie då är det Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet som idag då intervjuas efter klockan 13. Det är bara några av grejerna som händer rent politiskt idag.

0: Vi lämnar Miles Smith. Nice to meet you. Det är dags för nyhetsminuten från Ekot och Sofia Weston.
1: Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg igår kväll. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen NTSB finns inga rapporter om överlevande. Det skriver Anchorage Daily News. Det var Ekot på en minut.

0: Såklart är det Sara Larssons Lush Life som du hör här i P4 Väst när vi nu ska ut på vägarna tillsammans med Clarence.
1: Visst ska vi det, och jag kan väl bara konstatera att det rullar på bra fortfarande. Verkar som att kollektivtrafiken också rullar som den ska, i huvudsak i alla fall. Har du tips till oss, det kanske händer något som du kan förmedla, då är telefonnumret 020 999 444.
0: Det brukar vara så här på fredagmorgon, tycker jag, minst annat, till lite lugnare trafiktempo. Kanske många som har möjlighet att jobba hemifrån eller sådär och vara lediga för den delen. Nyheter nu, Sanna.
2: Ja, och då handlar det om att det har varit väldigt mycket folk på bussarna mellan Lysekil och Göteborg under sommaren. Kaossommar till och med på linje 841. Ja, nu i halv åtta nyheterna ska du också få höra en både arg och besviken Tom Pettersson, som är ju från Trollhättan men spelar i Mjällby. Där var det playoff-förlust igår. Men som sagt, vi börjar i kollektivtrafiken. För förseningar och fullsatta bussar har det varit i sommar på linje 841 mellan Lysekil och Göteborg. En av de resenärer som drabbats är Ljungskilebon Barbro Månsson.
3: När bussen rullar in i Ljungskile så är den så full på bussen.
4: Många resenärer fick stå upp och det var varmt. Hon beskriver bussen som en bastu. När P4 Väst går igenom kundsynpunkter från juli månad som rör busslinje 841 har 35 av ärendena rubriken fullsatt fordon. Flera beskriver hur de inte kommit med bussen eller att de fått stå upp och känt sig otrygga.
3: Men nu hade jag tur så att det var en tjej som reste sig för mig. Jag sa att ska jag stå 50 minuter här, då simmar jag, så jag.
4: Anne Garcia Solving, affärsansvarig på verksamhet buss på Västtrafik, säger att många olika saker har drabbat sträckan samtidigt i år. Den begränsade färjetrafiken på Gullmarsleden har lett till många förseningar. Tågen är avstängda på Södra Bohusbanan, vilket gör att fler väljer att åka buss samtidigt som linjen generellt är populär på sommaren. Ska det vara så att man känner sig otrygg när man reser med Västtrafik?
5: Självklart inte. Våra resenärers säkerhet är ju det viktigaste för oss. Det finns så många anledningar som har hopat sig här som har varit svåra att förutse i förväg.
2: Och mer av resenären Barbro Månsson, det hör du efter klockan 8 här i P4 Väst. Reporter, det var Tilda Jonsson. Vänersborg, så polisen larmade som ett inbrott i en husbil där under natten. Någon ska ha brutit sig in i lastutrymmet när den stod i parkerad i Vänerparken. Den misstänkte gärningspersonen skulle bli konfronterad men försvann då därifrån. Och polisen har letat men inte hittat någon misstänkt, dock en anmälan om inbrott har man gjort. I Lysekil inträffade en gasläcka på raffinaderiet igår kväll. Räddningstjänsten larmades dit vid 6:30, men de behövde faktiskt inte hjälpa till enligt Veroproms presschef. Företagets egen personal hanterade det här läckaget och ingen person ska ha kommit till skada. Enligt Veroprim så var det ett nödläge orsakat av en gasläcka i en processanläggning och den berörda delen har tagits ur drift. Så golf, när Europatouren gästade en av golfbanorna som ägs av USAs president Donald Trump, så plockade Marcus Kinhult från Skafte fram storspelet. Kinhult gick den första rundan i skotska Aberdeenshire på 5 slag under par och i ensam ledning. Fotboll, så playoff till Europa League. Mjällby, som ju till vardags spelar i Allsvenskan, förlorade första matchen mot Salzburg efter ett självmål via Tom Pettersson från Trollhättan. Det här under tilläggstid, och efteråt så var Pettersson minst sagt arg över prestationen.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för bara vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
2: Säger Tom Pettersson till Radiosporten. Nu är det vinna eller försvinna i nästa playoff-match mot Salzburg som blir nästa torsdag. Bättre gick det för Adrian Helm, som ju också är från Trollhättan. I Svenska cupen i fotboll så höll han sig framme och skrev sig in i målprotokollet när hans AIK vann med 3-0 mot Piteå. Helm stod för sista målet i den matchen.
0: Vi avrundar nyhetsuppdateringen 7:30 med en väderprognos, såklart. Och då konstaterar vi att det blir en hel del sol idag faktiskt. Kanske lite moln också för den delen, men mest sol. 17-21 grader och en sydvästlig vind som inte gör så jättemycket väsen av sig. Så ser det ut det. Fredag den 21 augusti vaknar vi upp till. God morgon. Sanna Viktorsson gav oss nyheter. Jag och Rebecka Julin också med då hela vägen fram till klockan 10. Och vår reporter Thomas Bader har varit i trakterna kring Uddevalla men nu i Ljungskile. Vi ska höra mer från honom om en liten stund. Jag kan liksom inte låta bli att le lite grann faktiskt. Varenda gång jag hör den här arga Tom Pettersson som är så otroligt besviken över matchen igår. Hästesover. Vi står hästesover.
2: Ja, han använder ju många kraftuttryck och man hör ju också på honom att han är både uppgiven, besviken och arg.
0: Ja, han använder många kraftuttryck.
2: Det är fint att säga det, va?
0: Ja, han är skitförbannad.
2: Så kan
0: jag
2: också säga.
0: Ja, jag tror på 51 sekunders intervju så lyckades han klämma in 5 svordomar men också många andra uttryck som var så kallade kraftuttryck.
2: Det kommer jag få höra nu.
0: Skön musik kan vi också bjussa på. Här kommer Aha. God morgon.

0: det dags för 2 minuters radiosport med Emil Håkansson.
1: Stor fotbollsbesvikelse utspelade sig igår på Strandvallen när Mjällby förlorade Europa League-playoffet mot Salzburg efter ett självmål på tilläggstid. Inte minst hos syndabocken själv, Tom Pettersson.
2: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Sen får de stå och sover så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
1: Returen spelas på torsdag i nästa vecka. Och på ämnet fotboll kan vi också berätta att svensk-bosniske Anel Ahmedhodžić är klar för spel i engelska Burnley. 27-åringen som tidigare representerat Malmö FF återvänder därmed till Championship där han för ett par år sedan ju spelade för Sheffield United. Men nu blir han istället lagkamrat med svenske Hjalmar Ekdal. Mondo Duplantis vann igår Diamond League-galan i schweiziska Lausanne, en tillställning som han själv efteråt beskrev som tidernas bästa stavhoppstävling. För trots att greken Manolo Kallis tog sig över 6,16 så stod svensken till slut som segrare med sina 6,21, något som imponerade på expert Miro Salar.
3: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då 2 man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara 2 då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Mer att lyssna till ifrån den här tävlingen finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.
0: Och där dök han ju upp återigen, Trollhättans Tom Pettersson, och besvikelsen från gårdagens matcher.

0: Hon fortsätter gå varm i P4s musiklista. Ella Langley's Shoes in Texas hörde här då i P4 Väste. God morgon, säger vi till dig som kanske precis vaknat, slagit på radion. Då kan vi berätta att imorgon så skrivs ännu ett kapitel i fotbollsspelaren Elliot Strouds framgångssaga, får man ändå säga att det är, va? Uddevalla killen som började i Oddevall, som spelat i allsvenska Mjällby och som nu då köpts av engelska Premier League-laget Hull City. Och nu är det ju dags för en ny Premier League-säsong. Imorgon då så möter Elliots nya klubb Manchester United. Alltså, ja, vilken start. Thomas Bader, vår sportreporter och morgonreporter. Hull City mot Manchester United. Tror du vi kommer få se Elliot på plan i denna match?
1: Ja, det är ju en väldigt kvalificerad fråga. Och bara smaka på de där orden en gång till. 13:30 lördag, premiäromgång i Premier League. Hull City med Elliot Stroud, i alla fall i den där truppen, mot Manchester United. Jag måste bara, innan vi tar oss vidare där, jag är ju i Ljungskile nu och det finns ju en rätt skön koppling. David Wilson, den gamla Ljungskile-tränaren, han hade ju faktiskt en ungdomskarriär i Manchester United. Så att det går att knyta ihop de där fotbollstrådarna på något sätt när vi ändå är på just den plats jag är just nu då. Kommer han spela? Ja, det är ju den stora frågan. Det tänkte vi ju och ställde vi oss också frågan runt under VM. Men visst gjorde vi det?
0: Ja, det gjorde vi för sig och han fick ju en självklar plats där till sista.
1: Exakt, så att det är ju, känns ju som ingenting som är omöjligt för honom. Och jag menar, de har värvat honom. Man måste värva när man är nykomling i en serie och försöka bredda och spetsa sin trupp. Men ja, det är så svårt att säga, men det ska bli väldigt spännande att se om man i alla fall kan få några minuter på planen imorgon. Det hade ju varit superhäftigt såklart.
0: Så tror du det här, ja eller nej?
1: Du och dina konkreta frågor. Jag tror ja.
0: Ja, inte bara hoppas utan jag tror faktiskt också det. Du, det här är ju stort ändå, att vi har en kille från Uddevalla i engelska ligan, eller?
1: Ja, det är verkligen superhäftigt, men det kändes ju på något sätt som att det var där vi skulle landa. Det var, ja, han var ju ryktenas man här under sommaren. Vart skulle han ta vägen, Elliot Stroud? Men min känsla har på något sätt, det är enkelt att säga nu såklart när det är klart att det blev Premier League, men jag tror att det ändå var dit han innerst inne helst ville, och det känns som att det kan passa honom att lira på de brittiska öarna.
0: Mm. Kanske lite tufft motstånd i början där då mot Manchester United. Men jag vet inte, det kan ju bli hur som helst det. Ska vi lyfta blicken lite grann till andra lag också? Det har kommit en del snack så här under morgonen kring just Premier League-premiären. Sanna, vad fastnade dina ögon på?
2: Vi kan väl börja med svenskarna i ligan. Alexander Isak var ju ligans dyraste spelare. Stor press påstås det ligga på honom nu. Förra säsongen utsågs han av flera Premier League-experter till en floppvärvning. Han har ju också varit skadad. Men nu kanske då ska han komma på sin plats och leda Liverpools anfall. Viktor Gyökeres har ryktats vara på väg bort från Arsenal. Kanske att spanska lag drar i honom. Hans status i Arsenal ifrågasätts. Tränaren har bänkat honom mot Manchester City i en titelmatch i helgen. Mm. Också frågetecken i Tottenham. Lukas Bergvall, Dejan Kulusevic.
0: Kulusevski.
2: Så säger man. Bra, tack för det. Den först nämnde där har precis börjat träna igen efter en skada. Bergvall, där har det varit rapporter om att han vill lämna Tottenham för att få mer speltid, men inget har hänt riktigt.
0: Vi får se hur det går för svenskarna i årets Premier League då. Thomas, är det någon snackis som fångat ditt intresse lite extra mycket?
1: Alltså, jag tycker också att det ska bli spännande hur Manchester City ska ta sig vidare nu efter Pep Guardiola. Kan Arteta upprepa bedriften och ta sitt Arsenal hela vägen till titeln? Och sen har det ju varit en del snackisar runt Manchester United också. Ska de verkligen bli ett riktigt topplag igen? Rashford tillbaka från utlåning i Barcelona. Michael Carrick, den tidigare United-spelaren, får fortsätta som manager i det där laget. Ska de få fatt i ytterligare en central mittfältare för att stärka upp det där efter Casemiro? Alltså, det finns så många frågor och det är är så häftigt att det nu drar igång.
2: Ja. Får jag säga en sak om Manchester också förresten?
3: Ja, det får du.
2: Det har varit en utredning, ekonomisk sådan, i flera år. Premier League har misstänkt att Manchester har brutit mot både ligan och UEFA:s regler gällande det som kallas financial fair play. Skulle det bli en dom, skulle de fällas, då kan straffet, om det vill sig riktigt illa för Manchester, bli en tvångsned flyttning.
3: Hoppla.
2: Från Premier League till näst högsta.
1: Ja, det sitter jag precis.
2: Ja.
1: Just det.
3: Spännande, det där följer vi såklart också med stort intresse. Och för dig som är ett fan av engelsk fotboll, ja, du har en härlig helg framför dig. Faktiskt redan ikväll klockan 21 så är det avspark mellan Arsenal och Coventry, och sen är det matcher lördag hela dagen typ, och även söndag. Du som har en fotbollsintresserad sambo, du lär inte så mycket av den personen under helgen då.

0: såklart är det Coldplay's A Sky Full of Stars som du hör här i P4 Väst.
1: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.

0: Robbie Williams hör vi i P4 Väst, 7:05. Denna fredag morgon då, Millennium heter låten och nyhetsmässigt. Och då är vi ute och åker buss i kollektivtrafiken. En busslinje som det har varit rätt så stora problem med i sommar.
1: Mm, och det handlar om 841 som kör mellan Lysekil och Göteborg. Det har varit förseningar, det har varit många fullsatta bussar. En hel lång rad kundsynpunkter till Västtrafik just om att det är så mycket folk på bussarna. Vi har pratat med Barbro i Ljungskile som har haft flera resor ner till Göteborg som har varit besvärliga. Väldigt mycket folk. Det är också varmt många gånger på bussarna. Enligt Västtrafik så är det liksom lite olika saker som gör att det har varit problem på just den här busslinjen. Dels att det har varit ansträngt på Gullmarsleden med en färja som behöver tas ur drift av och till under sommaren. Och sen också att det inte körs tåg på södra delen av Bohusbanan ner till Göteborg. Och så att det är en populär busslinje överlag sommartid 841 då. Sen pratar vi om att polisen har dålig koll på brottsligheten på Vänern, Sveriges största sjö. Trots att det är i mitten av augusti så är det först nu som sjöpolisen kan göra patrulleringar i Vänern. Och det beror på att det är begränsade resurser och polisen i väst måste prioritera västkusten över Vänern sommartid, rapporterar P4 Skaraborg.
0: Mm. Ja, vi kollar på det också. Fler nyheter stundar här om en liten stund då när klockan slår 8. Innan det så ska vi släppa fram Ariana Grande.

0: Me med Ariana Grande. Det är dags för Ekot med Sofia Weston, bland annat då om det senaste kring händelserna vid Gunnar Strömmers valmöte igår.
1: De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll och som Göteborgsposten var först att rapportera om har nu anhållits. Johan Håkansson är polisens presstalesperson i Region Väst.
2: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som har, som jag förstått, gått helt odramatiskt till.
3: Och vad är status nu då med dem?
2: Nej, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
3: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
4: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
1: Reporter Katarina Helmersson. Nu till P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda fått lämna Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Men det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett F-barnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
7: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
5: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
6: Han vill sen inte medverka i en ny intervju men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. I det spanska området Ceuta i Nordafrika finns en oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har hittat falska budskap i sociala medier som bland annat just uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
8: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet så att de istället kan skickas till fronten. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären. Men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam som hjälper människor att fly undan den ryska armén har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger Ivan Chuvilaev.
1: Reporter Janet Nizovska. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Klimatförändringarna ökar risken för torka. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Ekot med Sofia Weston.
9: 7:05 är klockan. P4 Väst lyssnar du på, det gör du helt rätt i. Och det verkar bli en riktigt solig fredag vi har framför oss.
10: Ja, lite moln kanske, men övervägande soligt. Dessutom håller sommartemperaturen i sig. 17-20 grader idag, sydvästlig vind.
9: Helgen bjussar på en hel del sol även den då, även om det kan passera någon skur och lite moln också. Men ja, det är ingen höst i antagande än inte.
10: Det verkar inte så.
9: Nej, Sanna och Rebecka med dig här i studion. Clarence är med oss på trafiken och Thomas ska vi också höra från Ljungskile alldeles strax. Men hur ser det ut på vägarna då, Clarence?
11: Och i trafiken ser det ganska bra ut. Jag har inga rapporter om några större störningar dess bättre just nu. Tipsar oss ju då som vanligt på 020 999 444.

0: jubel och nej mig tillsammans där i Dancing in the Moonlight. Vi tar oss till Norge och ut i flygtrafiken.
1: Precis, för norska flygledare går nämligen ut i strejk idag. Medlarna i den här konflikten har inte fått hittat någon lösning. Effekterna också kommer bli stora på norska flygtrafiken, skriver flera medier där. Ska bli ännu värre framåt kvällen dessutom enligt flygplatsbolaget Avinor. Det är på de två största flygplatserna i Norge som flygledarna då lägger ner arbetet. Det har varit problem på busslinjen 841 med förseningar och fullsatta bussar under sommaren. Det här är ju mellan Lysekil och Göteborg. Västtrafik har fått in många synpunkter från drabbade resenärer och en av dem, Barbro Månsson, hör du alldeles strax här i radion. Sen kan vi konstatera att Skaftegolfaren Marcus Kinhult är storspelare just nu på Europatouren. Han är i ledning efter första dagen igår på Donald Trumps skotska golfbana.
0: Mm. Från de nyhetsrubrikerna då till Ljungskile alldeles strax, där vi ska få höra mer om de här överfulla bussarna. Det är nog många av er resenärer och lyssnare som har märkt av att det har varit trångt på linje 841 här i sommar. En av dem, det är alltså Barbro i Ljungskile som vi hör strax.

0: London Beat, I've been thinking about you. Idag lyfter vi problemet med överfulla bussar som det har varit i sommar på linje 841 mellan Lysekil och Göteborg. Bara då under juli månad så har Västtrafik betalat ut nästan 100 000 kronor i förseningsersättning till då passagerare som åkt den här linjen 841. Och det jämfört med 33 000 kronor för samma period förra året. En som kan vittna om problemen, det är Barbro Månsson, boendes i Ljungskile, som vår reporter Thomas träffar precis just nu då vid busshållplatsen i Ljungskile.
1: Ja, vi står här mitt i Ljungskile just nu. Några stycken som väntar på att åka buss, men inga bussar här för tillfället, men de kommer med jämna mellanrum. Och jag står här med Barbro Månsson. God morgon.
2: Ja, god morgon, god morgon. Solen skiner och det är fantastiskt väder, eller hur?
1: Ja, onekligen ja. Så. Men nu ska vi få höra om dina erfarenheter av att åka buss härifrån.
2: Ja, det ska ni få, för att det är enda alternativet för oss i Ljungskilebo att ta bussen till Göteborg som det gäller nu. Och det har hänt mig flera gånger nu. Jag åker inte så ofta, men i alla fall särskilt kommer jag ihåg. Jag vet att det var den 8 juni. Jag skulle med tåget till Stockholm. Och då kommer jag med min rullväska och börjar med att det är fullt i bagaget. Så jag får kalla på chauffören att få hjälpa mig att plocka om alla väskor och sådär. Och sen kommer jag upp på bussen och då är det fullt. Det var kö i gången. Och nu gäller det bara att stå. Och då tänker jag, ska jag stå här i 50 minuter på motorväg? Hur ska jag klara det? Och då säger jag, då tänker jag väl högt och säger så här, ska jag stå här i 50 minuter, då svimmar jag. Och då är det en tjej som reser sig direkt. Så tacksam jag var. Jag hoppas hon hör det här. Men i alla fall så var det. Och det här gäller ju inte bara oss äldre liksom. Och det här kan ju vara vem som helst. Som har någon åkomma eller inte, helt enkelt inte orka stå så länge. Och då tänker jag naturligtvis på säkerheten. Det är det viktigaste, absolut viktigaste. Så då tänker jag, och så här är det ju också när man sätter sig på bussen då. Då uppmanar ju Västtrafik att ta på säkerhetsbälten. Ja, hur ska man kunna göra det om man ska stå? Hur tänker de? Jag undrar om det ens är lagligt.
1: Hur kände du dig runt tryggheten just den här bussturen?
2: Alltså, jag kände mig ju trygg för jag fick sitta. Men och annars vet jag inte vad som hade hänt faktiskt. Jag kände mig väldigt osäker när jag kom ombord på bussen. Jag blev jätteorolig.
1: Västtrafik menar på att det har varit många saker som påverkat just 841-bussen den här sommaren. Har du någon förståelse för att det är väldigt många som åker med den?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Utan de skulle behöva sätta in extra bussar. Jag såg inte skymten av någon extra buss. Varken då eller senare när jag har upplevt det när det har varit så trångt på bussen.
1: Västtrafik har betalat ut mycket pengar i ersättning den här sommaren. Vad tänker du runt det?
2: Jag har då inte fått en krona. Jag har inte begärt det, för jag tycker inte det är inte det som är viktigt. För bussen har ju hållit tiden och så. Det handlar om. Utan det här är, oavsett så är det säkerheten jag tänker på.
1: Hur tänker och känner du nu då runt att åka buss?
2: Osäkerhet. Och nu åker jag ju inte så ofta, men det händer ju om jag skulle åka till Göteborg. Så ja, jag får vänta på att tåget sätter igång igen framåt våren eller vad det kan vara. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kommer att dra mig för det. Och bilen är inget alternativ för mig heller. Liksom. Jag åker inte in till Göteborg numera.
1: Tror du att det kommer bli bättre innan du väntar in tågen eller vad känner du?
2: Hoppas. Det är väl det enda man kan göra. Hoppas på att de sätter in extra bussar vid varje avgång. Tack. Det skulle vara fint.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, hör du här i P4 Väst. Vi hörde ju precis Barbro i Ljungskile då. En av resenärerna som påverkats när det varit överfulla bussar mellan Lysekil och Göteborg. Vad är det orsaken, Sanna, till att det har blivit så här i sommar? För det är ju ovanligt mycket förseningar och överfulla bussar.
1: Ja, Västtrafik säger att det är en rad olika faktorer som har spelat in när det gäller problemen på linje 841. Dels att färjetrafiken på Gullmarsleden mellan Skår och Lysekil har varit begränsad under sommaren när det har tagits färjor ur bruk då och då. Dessutom så är det inga tåg på Södra Bohusbanan. Det gör också att det folk får åka bussen istället. Och sen att linjen helt enkelt är populär sommartid. Många vill åka från kusten till och från Göteborg.
0: Ingen av de här grejerna känns ju som någon direkt nyhet. Det här borde Västtrafik ha kunnat planera ut efter, kan man tycka.
1: Tåg och popularitet, absolut. Mm. Ja. Men de säger ändå oförutsedda händelser som de inte kunnat ta ett höjd för.
0: Vi kommer höra mer från Västtrafik då i nyheterna här 8:30 och höra deras kommentar kring det.
1: Bara senast nytt också från Premier League som är ju premiär ikväll. Och svenska Gabriel Gudmundsson, han missar Leeds premiärmatch. Han är skadad nämligen, bekräftar Leeds tränare. Det är lördagsmatchen, alltså imorgon mot Nottingham i första omgången då Premier League, som Gudmundsson uteblir från Leeds.
0: Engelsk liga premiär i helgen alltså, och om vi lyfter blicken och kikar lite längre fram, ja, då har vi ju ett val som stundar den 13 september.
2: P4 Västs valturné går nu in på sin andra vecka med den vita valsedeln i fokus.
3: Och det är Uddevalla, Bengtsfors, Sotenäs och Strömstad som står på tur.
2: Hör lokala politiker om de viktigaste lokala frågorna.
3: Marcus Gåne leder programmen på plats.
2: Och så Skogs Alije som ger den politiska analysen efteråt.
3: Måndag till torsdag klockan 3-4 i P4 Väst.

0: Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
1: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
0: Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Det var allt för Ekot på den här Ekot på minuten.
2: Med Sofia Weston då, tillbaka igen, klockan är 9. Madonnas Like a Prayer ligger i spellistan. Vi ska lyssna till henne alldeles strax, men innan dess, Sanna, tisa lite grann om vad vi hör i nyheterna strax.
3: Du ska få svar på varför det har varit så mycket folk på busslinje 841 i sommar och varför sjöpolisen inte riktigt hinner med Vänern.

0: Ja, men där var hon ju. Madonna, Like a Prayer. Och här är han ju, Clarence på trafiken.
1: Ja, det hände inte så mycket denna morgon. Jag kan väl nämna ett jobb som påverkar en del. 165-an, Hällevadsholm, Bullarbygden mellan Skulesta och Fräsland. Där är det så att trafiken får köra lite omväg. Skyltning där, trömbyten och sprängningsarbeten är det som pågår. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Nyheter stundar 8:30.
2: Då handlar det om att sjöpolisen prioriterar bort patrullering på Vänern för de behövs på annat håll. Och skaftegolfare storspelar på Trumps bana. Ja, 8:30 är klockan. Dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Och vi börjar i busstrafiken. För det har varit förseningar och fullsatta bussar i sommar på linje 841 mellan Lysekil och Göteborg. En av dem som drabbats är Ljungskilebon Barbro Månsson.
3: När bussen rullar in i Ljungskile så är den så full på bussen.
4: När Barbro Månsson skulle åka till Göteborg tidigare i sommar var alla sittplatser upptagna. Många resenärer fick stå upp och det var varmt. Hon beskriver bussen som en bastu. När P4 Väst går igenom kundsynpunkter från juli månad som rör busslinje 841 har 35 av ärendena rubriken fullsatt fordon. Flera beskriver hur de inte kommit med bussen eller att de fått stå upp och känt sig otrygga.
3: Men nu hade jag tur så att det var en tjej som reste sig för mig. Jag sa att ska jag stå 50 minuter här, då simmar jag, så jag.
4: Anne Garcia Solving, affärsansvarig på verksamhet buss på Västtrafik, säger att många olika saker har drabbat sträckan samtidigt i år. Den begränsade färjetrafiken på Gullmarsleden har lett till många förseningar. Tågen är avstängda på Södra Bohusbanan, vilket gör att fler väljer att åka buss samtidigt som linjen generellt är populär på sommaren.
5: Vi sätter ju in så mycket som vi bara kan egentligen och förstärker i den mån vi har möjlighet till. Så det har vi gjort.
4: Ska det vara så att man känner sig otrygg när man reser med Västtrafik?
5: Självklart inte. Våra resenärers säkerhet är ju det viktigaste för oss. Det finns så många anledningar som har hopat sig här som har varit svåra att förutse i förväg.
2: Och reporter här, det var Tilda Jonsson. Så Vänersborg, polisen larmade som inbrott i en husbil under natten. Någon ska ha brutit sig in i lastutrymmet när den här husbilen stod i Vänerparken. Den misstänkta gärningspersonen konfronterades av någon där och försvann då därifrån. Polisen har varit och letat efter gärningspersonen men inte hittat någon misstänkt. Och nu har man då gjort en anmälan om inbrott. Och mer polis, för lägesbilden över brottsligheten på Sveriges största sjö är knapphändig i sommar. Trots att det nu är mitten av augusti så är det först nu som sjöpolisen gör sin första patrullering i södra Vänern.
6: I en värld av oändliga resurser som man brukar prata om så hade vi ju varit på Vänern också, lika mycket som vi är på Västerhavet. Men jag redan nu efter de här dagarna har vi pratat om det och konstaterat att men här ska vi vara oftare.
7: Även om Skaraborg inte har någon stationerad sjöpolis så betyder inte det att Vänern är någon laglös plats. Det menar Johan Selind, chef på sjöpolisen.
8: Vi har ju kustbevakare på vattnet här permanent. Och sen upplever vi och får vi information om att det pågår brottsliga gärningar så kommer vi komma hit och då får vi stopp på det.
2: Mm. Sjöpolisens resurser kommer också att öka till nästa år med förhoppningen att ha mer närvaro på Vänern samtidigt som Västerhavet. Reporter här, det var Matilda Elofsson på P4 Skaraborg. Golf så, Europatouren gästar just nu en av de golfbanor som ägs av USAs president Donald Trump. Och i Skottland så plockade Marcus Kinhult från Skafte fram storspelet igår. Han är i ensam ledning efter första rundan, 5 slag under par. Vi har ju konstaterat att det känns som att sommaren hänger sig kvar.
0: Så är det verkligen. Prognosen för idag säger att det blir lite moln, men en okulär besiktning av vädret säger att det är mer sol och blå himmel än vad det är moln idag.
2: Absolut.
0: Mm. Så mycket blå himmel, en hel del sol alltså. Vi får mellan 17 och 21 grader. Och sen är det då en sydvästlig vind. Och helgen, ja, fortsatt i samma takt verkar det som. Kanske eventuellt någon skur som kan passera då under lördagen eller söndagen för neddelen. Men det fortsätter ungefär likadant. Vi Vi ska få lyssna på musik, såklart. Kerstin Ljungström, Saltvatten, dyker upp här. Och vi som är med dig fram till klockan 10 idag, det är ju Sanna Viktorsson och Rebecka Julin och vår reporter Thomas Bader.

0: Kerstin Ljungström där alltså med saltvatten. Vi djupdyker strax i sportens värld, men innan dess tänkte jag hinna med en sväng av det politiska läget. Vi står inför ett val den 13 september och det märks, kan man väl lugnt säga. Alltså de politiska utspelen inför valdagen fortsätter även idag. Liberalerna ska presentera ett vallöfte om förändringar av LAS. Kristdemokraterna presenterar sitt valmanifest idag. Kvart över 10 gör de det, och vill du lyssna till Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, ja, då kan du göra det i P4 Extras partiledarintervju efter klockan 13. Nu då, 2 minuter sport med Emil Håkansson.
1: Världstvåan i tennis, Elena Rybakina, tvingades in att avbryta kvartsfinalen av Cincinnati Open på grund av en skada. Detta med bara 10 dagar kvar till årets sista Grand Slam, US Open. Kazakiskan låg under med 1-4 i det inledande setet mot Iga Swiatek när hon fick kliva av med smärta i hälen. Kampen mot klockan är alltså inledd. Den 30 augusti drar storturneringen igång i New York. Och vi stannar kvar på andra sidan Atlanten men skiftar istället fokus till golf. Svenske Ludvig Åberg fick en fin start på PGA-torens slutspelsturnering i St. Louis när han igår gick den första rundan 4 slag under par. Det började svajigt med bogey på hål 1, men efter 6 birdies ligger han nu 2 slag bakom täten. Ungefär 7:30 ikväll slår han ut för den andra rundan. Nu tar vi oss tillbaka till Europa.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och 2:an USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det.
2: Ja, det är det. Ja. Ja, hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällssportextra i gigantformat.
3: Ja, det är klart. Man måste lyssna. Var med.
2: Välkomna. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Ja, detta radarpar landar i din radioapparat klockan 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Emil och Radiosporten tillbaka igen om en timme. Men nu, mina vänner, så ska vi lyssna på en helt ny purfärsk låt. Det handlar om Sveriges officiella EM-låt till volleyboll-Europamästerskapet som ju drar igång idag. Hur vi skimrade heter den. Vi lyssnar och vet ni vad? Vi har ju en koppling. En tjej här från vårt område har skrivit texten till låten och henne ska vi prata med om bara en liten stund. Men innan dess så lyssnar vi på Hur vi skimrade.

0: Detta var det ju, Sveriges officiella låt till volleyboll-EM. Hur vi skimrade Jackie Mere och Isabelle Haak står som artister här. Men den som har skrivit texten till låten, det är Stina Lindberg från Fjällbacka som vi har med oss på telefon här nu. Hallå Stina!
1: Yay! Hej, vad kul!
0: Jag vet att vi sitter i bilen på väg mot Skandinavien då i Göteborg där de svenska damerna premiärspelar mot Montenegro.
1: Exakt, det gör vi faktiskt. Men du ska dit och...
0: Nej, säg.
1: Exakt.
0: Du, jag bara kände så här, hur
1: det blir
0: det?
1: Nog lite fördröjning här.
0: Ja. Det blir det.
1: Nu lyssnar jag på dig.
0: Ja, bra. Hur är det att vara att höra den här i radion för första gången nu?
1: Jättekul, jätteroligt. Det är så mycket hjärta och själ i den här låten, så det känns så himla fint att få höra den på radion. I också bilen på väg till Skandinavien där vi ska spela den för första gången ikväll.
0: Ja. I premiärmatchen då för Sverige mot Montenegro. Du kommer ju vara med också och köra. Berätta mer om vad som händer idag.
1: Ja, det är ju liksom premiärspelningen ikväll och så vi kommer vara med och köra, både jag och en tjej som heter Sofia Fris som också kommer vara med och köra. Och sen är det då Jackie Mere som kommer sjunga låten, som är en svincool och grym tjej, så vi är jätteglada att det är hon som är artisten för den här låten.
0: Hur gled du in på detta då och får äran att skriva Sveriges officiella låt till volleyboll-EM?
1: Det var alltså jag och Simon Ljungman då, som är, jag skriver väldigt mycket musik med, som fick frågan av Tobias Vinsnäs då, som är projektledare för det här EM:et. Så han frågade om vi ville skriva låten och lite grann där började det. Och sen har det varit en jättelång resa där vi har liksom ändrat på låten, och den började på ett sätt och sen var det en genre och sen så ändrade vi den, och sen när man väl får till vilken artist man ska ha, då vill man ju också att den ska passa den artisten och att det ska kännas som hennes låt. Så det har liksom varit en jättelång resa och nu har vi liksom landat i den här låten som känns liksom, ja, det känns så himla kul. Det känns verkligen som den landade perfekt hos Jackie.
0: Hur är din relation till volleyboll då just?
1: Ja, volleyboll. Alltså egentligen inte jättestor. Alltså jag har ju kanske spelat lite volleyboll i mina dagar, men det är inte, min relation är nog större till liksom låtskrivande egentligen. Men jag får ju lära mig ganska mycket nu, om man säger så. Ja. Jag är extremt häftig på att träffa Isabelle och Anna Haak. De är liksom världsstjärnor. Så det känns väldigt kul. Jag får lära mig hur mycket som helst under processen liksom.
0: Ja.
1: Innan visste man inte vad Monster Spike var för något race. Eller Monsterblock, säger Simona. Superspike. Vi har faktiskt med volleybolltjejerna i sticket. Så vi har liksom spelat in dem när de säger och liksom spelar på plan. Mm. Så det är det man hör i sticket för låten. Så ja, det är jättekul.
0: Det är fantastiskt. Vad är då Superspike för någonting då, om du har lärt dig det?
1: Ja, vad är Superspike? Det är ett typiskt volleybollslag, I guess. Mm. jag kommer lära mig mycket idag, hör jag.
0: Vågar man fråga dig hur du tror det kommer gå för Sverige i EM?
1: Oj, hur jag tror det kommer gå. Jag tror att de kommer ta hem det. Ja. Alltså, de kommer bli så peppade av den här låten, tror jag.
0: Ja.
1: Nej, men jag tycker de är skitgrymma. De har vunnit många matcher och jag tror det kommer gå riktigt bra för dem.
0: Mm.
1: Och vi kommer vara där och heja som bara den.
0: Som du säger också, med en riktigt bra låt i ryggen så kan det nog hjälpa en hel del. Och bra publik också. Det väntas ju vara riktigt många som kommer och kika på matchen då och heja på Sverige.
1: Wow. Ja, det kommer vara supercoolt.
0: Ni har ju en ljuvlig dag och kväll framför er, Stina Lindberg från Fjällbacka. Det är bara att njuta hela vägen.
1: Mm. Ja, det ska vi göra. Och tack. Det ska bli otroligt. Vi är faktiskt precis framme i Skandinavien. Det känns så jättestort.
0: Då ska ni få gå in och repa lite grann och kolla in det. Så tackar vi för pratstunden och ha en bra dag nu.
1: Ja, tack så jättemycket. Ha det så bra.
0: Ha det, hej.

0: Vi lämnar Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own och beger oss in i kulturens värld, Sanna.
1: Det gör vi för att den som är konstnärlig ledare för Soppteatern på Stockholms stadsteater, skådespelaren Andreas T. Olsson från Uddevalla från början, han har ett finger med i spelet när den klassiska barnserien från 70-talet, Tårtan, ska sättas upp på scen.
0: Och nu får man leta långt bak i hjärnan här för att komma ihåg Tårtan. Och om man är lite yngre generation så vet man ju inte alls.
1: Men kanske har sett en annat klipp.
0: Det är ju två stycken...
1: Tre
0: är de.
1: Ja.
0: De har vita kläder på sig, kockar typ, och stora näsor, lösnäsor och tänder och glasögon, va?
1: Ja, Janos, Frasse och Hilding. Ja. Sjömän som går i land och blir ägare till ett bageri. Och det är mycket kladd med grädde där.
0: Ja, just det.
1: Det kommer jag ihåg.
0: Det var det som var grejen, ja.
1: Ja. Mm. En av personerna bakom serien som kom 1973 är ju konstnären Carl-Johan De Geer. Och han har omarbetat den här nu då för teaterscenen. Och 30 oktober får den premiär. Leif Andrén till exempel är med i skådespelartruppen där. Mm. Och det är Per Andersson som regisserar. Och han tillsammans med Andreas T. Olsson har liksom omarbetat där den här för just Soppteatern, står det på deras hemsida.
0: Apropå Andreas T. Olsson så skulle jag då vilja slå ett litet slag för hans sommarprat. Lyssna på det tidigare i somras. Och ja, nu kanske man är lite extra intresserad bara för att han är från Uddevalla. Men han är ju rolig på så vis att han leker mycket med orden. En ordkonstnär skulle jag faktiskt vilja kalla honom för. Och det är roligt att lyssna på, tycker jag. Så det är väl värt att höra det pratet då. Dessutom får man reda på i det samtalet varför han har det där T-et. Andreas T. Olsson.
1: Ja.
0: Vill ni höra det?
1: Leta efter Sommar i P1.
0: Ja. Gör det. Eller ska jag berätta lite mer om det?
1: Ja, det kan du göra.
0: Ja, det gör jag också då. Efter Hendrix.

0: Golden med Huntrix. Helt kort, varför heter Andreas Olsson Andreas T. Olsson? Det finns en väldigt enkel förklaring. Han berättar rätt roligt om den i sitt sommarprat från i somras då. Mm. Det handlar helt enkelt om att de var två stycken Andreas Olsson i skolan.
1: Men vad står T för då?
0: Ja, då hette han Thomas tror jag. Ah. I mellannamn. Då bestämde fröken att du får kallas för Andreas T. Olsson. Ah. Och tänk att en sån grej har följt med honom resten av livet.
1: Ja. Men man kommer ju ihåg namnet lite mer än en Andreas Olsson kanske.
0: Men jag har liksom alltid undrat, varför ska han ha med det där T-et? Är det för att det ska liksom vara lite finare än bara Andreas Olsson? Men det är ju inte ens han. Han kan inte ens hjälpa att det blev så.
1: Nej, det var hans lärare.
0: Men som sagt, det är väl värt att lyssna på pratet för han har rätt underhållande historia kring det där mer också. Vi tar och kollar till våra nyheter för dagen.
1: Mm. Vi börjar på Vänern för lägesbilden från polisen sett över brottsligheten på Sveriges största sjö är knapphändig. Sjöpolisens resurser räcker nämligen inte till sommartid att båda var på västkusten och i Vänern. Men det ska bli ändring på det nästa år. Och norska flygledare går ut i strejk idag. Det här kommer bli stora effekter på flygtrafiken i landet och än värre blir det framåt kvällen enligt flygplatsbolaget Avinor.
2: Det här är P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Vi lämnar Harry Styles as it was. Det är dags för Ekonyheterna med Sofia Weston. Bland annat om händelserna vid Gunnar Strömmers kampanjmöte igår.
1: Det står nu klart vad de två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers framträdande i Göteborg igår kväll är misstänkta för. Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst.
2: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
3: Det var i centrala Göteborg igår kväll där Gunnar Strömmer valkampanjade med lokala partiföreträdare som de här två männen greps. Johan Håkansson är presstalesperson hos polisen i Region Väst.
4: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått det gått helt odramatiskt till.
3: Och nu är alltså de här männen anhållna, misstänkta för grov misshandel. I övrigt är informationen knapphändig. Nu på förmiddagen fullföljer Gunnar Strömmer sitt program som planerat och hans presssekreterare skriver i ett sms till Ekot att Gunnar Strömmer mår bra.
1: Det handlar alltså om att männen är misstänkta för förberedelse till för grov misshandel. Reporter Katarina Helmersson. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
5: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
6: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Risken för gasighet kan göra att en del undviker hälsosamma och fiberrika livsmedel som bönor, kol och kronärtskocka. Men hur gasig man blir beror på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det går i viss mån att påverka, det säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
7: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta och då får man faktiskt lite mindre besvär.
8: Raffinos i baljväxter och kol, inulin i jordärtskocka och beta-glukaner i havre är alla exempel på kolhydrater med många hälsosamma effekter för både tarmen och kroppen. Men när de bryts ner av bakterier i tjocktarmen bildas också gaser. Vilket av de här ämnena som gör oss mest fisiga skiljer mellan olika människor?
7: Man svarar väldigt olika på olika kolhydrater.
8: Vad vi får i oss under våra tre första levnadsår har stor påverkan. En varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kol i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
7: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen.
1: Sa Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Reporter Anna Elström, jag heter Sofia Weston.
9: Och 8:05 denna fredag morgon så ska du få koll på vädret som väntar oss idag.
10: Ja, men det blir moln, men det blir också allt mer sol, så rätt mycket blått och strålande tror jag det blir idag. 17-21 grader och sydvästlig vind.
9: På vägarna så verkar det rulla på rätt så fint faktiskt, men vi låter Clarence berätta mer.
11: Ja, vi har ju haft en väldigt lugn morgon så här långt och jag får väl säga att det fortfarande ser bra ut på våra vägar. Och även när det gäller kollektivtrafiken så verkar det fungera som det ska. Har du tips till oss, då ringer du som vanligt 020 999 444.
9: Clarence finns med oss under förmiddagen här och en timme till. Då är också morgongänget med dig i form av Sanna, Rebecka och Thomas. Vi ska få lokala nyhetsrubriker alldeles strax. Så ska vi ringa upp en som vi kommer kunna ha sällskap av varje fredagkväll i SVTs program då. Honom hör du

0: Från Alphavilles Big in Japan så tar vi oss till lite närmare trakter och ut på Värnern.
1: Ja, för polisens lägesbild över brottsligheten på Sveriges största sjö, den är något knapphändig efter sommaren. Trots att det nu är mitten av augusti så är det faktiskt först nu som sjöpolisen gör sin första patrullering i södra delen av sjön. Det är begränsade resurser för sjöpolisen och då behöver man prioritera västkusten över Vänern, säger de på trafik- och sjösektionen inom polisen. Sen lite kultur också. Klassiska barnserien från 70-talet Tårtan ska bli teater nämligen på Soppteatern på Stockholms stadsteater. Och där är Uddevalla-skådespelaren Andreas T. Olsson konstnärlig ledare. Han har dessutom tillsammans med regissören bearbetat den här teaterversionen av serien som Carl Johan De Geer ligger bakom. Ja, så lite lokala färger även i kulturlivet i Stockholm.
0: Mm. Tar vi oss från den scenen till tv-soffan ikväll så kan vi se då William Brynolfsson som ny programledare för Sverige Live i SVT. William som har jobbat här på PR Väst flera somrar och som nu också blir ordinarie programledare i Sverige Live efter att Alex Letic lämnat och gått vidare till Radio Aftonbladet. Hallå, hallå William!
2: Hallå, god morgon, god morgon!
0: Du ska alltså spendera varje fredagkväll i TV-huset. Är inte det lite trist, eller?
2: Jo, nej, det ska bli väldigt roligt. Det är ju, men när du säger det så, men det kommer bli jättebra tror jag. Det är... Vad är det? 3,5 timme varje fredag ända fram till jul. Hela hösten. Ja, jätteroligt.
0: Ja. Nu får du lämna sidekick-rollen för vi har ju kunnat se dig där innan.
2: Ja,
0: då.
2: Exakt.
0: Men nu blir du ju ordinarie programledare. Hur stor skillnad blir det för dig?
2: Ja, men skillnaden är väl att det är, jag har ju liksom kunnat jag har kommit in på fredagar och bistått då Alex i programmet. Nu har jag varit med liksom mer i förberedelsearbetet och sen är jag också med i intervjuerna som görs. Vi har ju gäster som kommer och då är jag väl med en större del. Men jag ska säga, vi är ju två stycken. Det är jag och Karin Frick som är, vad ska man säga, en känd P4-röst som kommer vara. Vi kommer göra det här ihop.
0: Japp. Ni kommer att bli ett riktigt dream team, ni två.
2: Ja.
0: Vilken touch hoppas du kunna sätta på programmet?
2: Nej, men jag tycker ändå att det är ju det är ett program som går varje veckodag, men fredagen tycker jag ska vara lite mer festlig. Vi ska liksom in i helgen och då kan jag avslöja då att ikväll blir det då lite kräftskiva. Mm. Så att vara där, det blir lite touch ändå av mot in i helgen.
0: Det är ju precis så vi tänker på PFR Väst också, du vet, när vi har fredagsgänget och framåt fredag.
2: Exakt, exakt, precis.
0: Du kan ju låna lite av det vi gör fredagsmorgarna och ta in i SVT om du vill.
2: Ja, tack, tack. Det är jättebra.
0: Du, William Brynolfsson, jättekul att få se dig som ny programledare då för Sverige Live. Kommer du komma tillbaka till P4 Väst någon gång, tror du?
2: Det tror jag, absolut. Men det ska man aldrig stänga dörren till. Det, jag älskar att vara... Jag var på västkusten nu hela sommaren och älskar det. Och då vill jag säga att kräftskiva, det är ju nu signalkräftor. Jag är ju svag för havskräftor, så att det, vi får se hur det går det här i eftermiddag.
0: Det kommer att handla om signalkräftorna, inte havskräftorna.
2: Ja, ja, exakt.
0: Mm. Får du halva västkusten efter dig här nu.
2: Ja.
0: William, stort lycka till ikväll.
2: Tack så mycket. Tack så jättemycket.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och in i studion kommer han, Thomas Bader. Du, hur mår du idag egentligen?
1: Något stel.
0: Ja, det är så jag. Syns på gången, tycker jag. Och hela rörelsemönstret.
1: Framsida lår, axlar, övre delen på ryggen. Framförallt där.
0: Ja. Ja. Vad är det som har hänt med Thomas, kanske man undrar då? Jo, det var ju så att igår morse, då urartade lite grann kan man säga. Eller, vi tyckte det var en rolig idé. Det var en idé och sen blev det verklighet av det på bara en timmes tid.
1: Ja, och tog oväntade proportioner.
0: Ja, vi skulle försöka göra ett rekordförsök då för bokstavsresan från A till Ö. Stannade till vid bokstaven R. Rekordförsök, roligt rekordförsök på Rimnersvallen landade vi i. Och vi enades om att du ska försöka gå björngång, alltså på alla fyra, 100 meter så snabbt som möjligt.
1: Och du hade också tagit fram att världsrekordet var på 16 sekunder.
0: Ja, och jag var kanske lite orealistisk när jag tänkte att men det där skulle väl Thomas kunna slå. Men det var ju skitsvårt.
1: Ja, och det var ju väldigt fint av dig att ha de tankarna om mig.
2: Men varför 100 meter?
0: Ja, jag vet inte. Det var vad fan, bara den där.

0: Väldigt fort tror jag, även om jag aldrig sett en sån löp live. Men Thomas bader, han kämpar.
1: Håller han sig långt ner mot marken eller lite mer rumpan upp?
0: Rumpan uppåt, hans baksida är väldigt spända och vader, som jag sa innan. Jag är lite orolig för hans baksidor. Thomas.
1: Men du klarar det ju ändå helt skillnad från detta.
2: Ja, absolut. Och det är också roligt för att man, om man nu mot all förmodan skulle vilja se en film på det här, så finns det i våra sociala medier på Instagram där vi heter P4 Väst. Och där har också helt rättmätigt Jenny hört av sig och skrivit mycket bra gjort. En fantastisk reporter också. Ny karriär, Alec. Och det tycker jag. Han gjorde det ju med den äran.
3: Ja. Han sa ju att du hade bra tempo där, men det var ju början av de här 100 meterna.
2: Ja, har du sett skillnaden på tempot?
3: Ja, väldigt sakta på slutet.
1: Det ser tydligt på videon att du bara går ut stenhårt och sen blir det lite långsammare och långsammare allt eftersom.
2: Lite långsammare, ja. Jösses, vilken temposkillnad.
1: Men du tar över mållinjen.
2: Ja, det gjorde jag.
1: Och det som räknas.
3: Hur lång tid tog det då?
2: En timme. Nej, jag ska 1 minut och 12 sekunder.
1: Ja, lite mer än världsrekordet på 16 sekunder.

0: Cher där med Shoop Shoop Song. Innan dess hade vi också Dua Lipa och Levitating. Nu hör vi Sofia Weston på Ekot.
1: Arbetslösheten ligger still enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den låg i juli på 8,7% av arbetskraften, alltså oförändrat jämfört med månaderna innan. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll misstänks för förberedelse till grov misshandel. Männen greps av polis efter en händelse vid 9-tiden igår kväll och anhölls under natten. Det var Ekot på en minut.
0: 9:30 går klockan mot, då får vi nyheter med Sanna.
3: Ja, då ska det handla bland annat om varför sjöpolisen inte kan prioritera Vänern sommartid och så att klassiska barnserien från 70-talet Tårtan ska bli teater.

0: Efter Kygo, Khalid och Griffins Save My Love så har vi med oss Clarence på trafiken.
1: Och det händer inte så mycket på vägarna, så att jag ska komplettera tidigare pollenrapport, för det har kommit in lite nytt där. Det handlar fortfarande om låga halter av gråb och gräspollen, men under söndag och måndag så kan det komma låga halter och också av malörts ambrosia. Som är fjärrtransporterad då, som det heter. Och du som är känslig för malus ambrosia vet säkert vad det handlar om. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Malörts ambrosia alltså. Från detta till nyhetsuppdatering då 9:30. Sanna Viktorsson levererar nyheter till oss.
2: 9:30 alltså klockan. Dags för en nyhetsuppdatering som börjar på Vänern. Polisens lägesbild över brottsligheten på Sveriges största sjö, den är knapphändig. Trots att det nu är mitten av augusti så är det först nu som sjöpolisen gör sin första patrullering i södra Vänern. Man måste nämligen prioritera västkusten sommartid.
3: I en värld av oändliga resurser som man brukar prata om, så hade vi ju varit på Vänern också. Lika mycket som vi är på Västerhavet. Men jag redan nu efter de här dagarna har vi pratat om det och konstaterat att men här ska vi vara oftare.
4: Även om Skaraborg inte har någon stationerad sjöpolis så betyder inte det att Vänern är någon laglös plats. Det menar Johan Selind, chef på sjöpolisen.
5: Vi har ju kustbevakare på vattnet här permanent. Och sen upplever vi och får vi information om att det pågår brottsliga gärningar, så kommer vi komma hit och då får vi stopp på det.
2: Och reporter det var Matilda Elofsson på P4 Skaraborg. Nästa år ska det bli fler nyutbildade sjöpoliser och då kan resurserna räcka lite mer i förhoppningen. Kultur så, för på Stockholms stadsteaters soppteatern ska man sätta upp den kultförklarade barnserien Tårtan från 70-talet. Och den skådespelaren Andreas T. Olsson från Uddevalla, som är konstnärlig ledare för soppteatern, har varit med och bearbetat pjäsen som bygger på serien tillsammans med regissören Per Andersson. Pjäsen, den står Carl Johan De Geer från. Han låg ju också bakom serien Tårtan på 70-talet, som handlar om tre sjömän som oväntat blir ägare till ett bageri. Vädret idag, ja, det blir en hel del sol, lite molntussar också. Vi får 17-20-21 grader här under dagen, sydvästlig vind, och så ska det se ut även under helgen, även om det kan blandas upp med lite skurar då. Så sommaren, den hänger sig kvar här i mitten av augusti.
0: Jag vill också bara passa på att försöka njuta av de där sista solstrålarna, höll jag på att säga. Nej, men vi kommer ju få sol resten av året också. Men just det där när man fortfarande faktiskt kan sitta ute i t-shirt och njuta av värmen.
2: Ja.
0: Det är gött faktiskt. Man får ta tillvara på de stunderna. Dansmusik är det som väntar i P4 Väst morgonprogram då. Vi är med dig en halvtimme till, sen är det förmiddagsgänget som tar vid. Missa nu inte smartast i P4, tävlingen som kan göra dig till en vinnare denna fredag då. Du hör kvalfrågan direkt efter Radiosporten. Och ifall du vill liksom ladda upp telefonen och göra redo där nu, ifall du är pigg på att tävla, då är det numret 0522-67-0080 som du ska lägga in som favorit på telefonen. Kanske är det någon som har det. Det vore kul att höra. Mm. Är det någon som har smartast numret inlagt som favorit? Ja, gör det redo i alla fall. Kvalfrågan strax.

0: Bee Gees, Staying Alive. Vi får alldeles strax sällskap av Radiosporten, men innan dess ett fint lyssningstips.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: Men ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Nu dags för sport då med Emil, och vi blickar fram mot kvällens stora avgörande.
4: Sporten som med alla tillgängliga hästkrafter tar sikte mot Aschen.
5: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga fyra svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger sjua inför avgörandet.
6: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
5: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
6: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
5: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
6: Klart det är.
5: Ja, det är det. Ja.
6: Ja. Ja,
5: hur stor är den då?
6: Stor!
5: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällsport extra i gigantformat.
6: Ja, det är klart. Man måste lyssna. Var med.
5: Välkomna. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
4: 19.00 öppnar vi upp sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Ett program som dessutom bjuder på allsvensk fotboll och så den svenska premiärmatchen av volleyboll-EM på hemmaplan i Göteborg. Golf nu. Svenske Ludvig Åberg stod igår för en stark öppning på PGA-torens slutspelstävling i St. Louis. Efter ett svajigt första hål där det blev en buggy spelade han sen upp sig till en delad åttonde plats där han just nu ligger 2 slag bakom täten. Efter helgen så kommer de 30 bäst placerade spelarna gå vidare till det stora avgörandet nästa vecka i Atlanta. Desto tuffare gick det igår för Alex Norén som med ett slag över par ligger på en 37:e plats, 7 slag upp till täten. Strax innan 16:30 i eftermiddag inleder han jakten på placeringar. Åberg, han slår ut några timmar senare klockan 19:30. Med det säger jag tack för denna sportmorgon. Ha nu en fortsatt trevlig fredag.
7: Smartast i P4.
0: Det ska vi såklart ha, och här står vi med ett gäng t-shirtar, kepsar, skraplotter och biobiljetter som inte alls hör hemma här på redaktionen, utan de ska ut till er, våra fantastiskt fina lyssnare. Det är dags för tävling i P4 Väst, och i Smartast handlar det ju om frågesports, ja, allmängiltiga frågor helt enkelt. Det är 3 stycken som kommer till den som blir utvald till att vara med och tävla, men först och främst en kvalfråga i vanlig ordning. Och numret i vanlig ordning 0522 67 0080, ifall du idag känner dig manad att vara med och tävla då och försöka norpa någon av de här vinsterna. Det är fredag idag. Det är den 21 augusti och kanske att det kommer festas till det lite extra just ikväll. Då undrar jag, vad är det gröna i drinken mojito? Alltså, jag tänker på örten då i en klassisk mojito. Eller mojito som jag brukar säga när jag beställer den. Men det är ibland så fattar de inte vad jag säger. Men om man ska säga det på rätt sätt så är det väl mojito. Vad är det gröna i denna drink? Då tänker vi på örten alltså. Ifall du har koll på det, då ringer du 0522 67 0080. Så kanske det är just du som är med och tävlar idag i Smartast. Vilken ört hittar vi i denna drink? 0522 67 0080. Och i vanlig ordning, du som aldrig varit med förut, du har förtur in i tävlingen. Det är alltid superkul när vi har nya lyssnare som tar sig an denna utmaning då. 0522 67 0080, lyft luren och ring.

0: Michael Jackson, beat it. Fredagsfeeling idag på smartast tävlingen. Vi ger oss in bakom bardisken och blandar ihop drinken mojito, eller mojito som det heter egentligen kanske. Där häller vi i rörsocker. Jag tror det är lite rom, va? Men det är också, det är viktigt, den här örten som ska vara med där i. Den gör hela grejen. Lite lime har man också i oftast. Lasse Åkerström som vi hittar på Orust. Hallå?
1: Hallå, ja.
0: Vad är det för ört vi stoppar i den här drinken?
1: Mynta.
0: Ja, såklart är det mynta. Det hade du koll på?
1: Ja, lite i alla fall.
0: Är det en drink som går hem hos dig?
1: Ja, det gör den.
0: Hos mig med. Alltså, man kan ju göra den alkoholfri också. Då tycker jag den blir precis lika god. Men det är ju myntan som är grejen.
1: Ja, det är ju det, faktiskt.
0: Hur har du det i sommarhuset på Orust nu då?
1: Jo, det börjar med en jättesolig morgon, men nu har det mulnat på lite grann. Ja. Nu ska jag krana upp.
0: Håller du på liksom att kräma ur det sista ur sommaren?
1: Ja, men det gör nog alla. Jag tror att det är nog inte ensam om. Nej. Det är lite trädgårdsfix och grejer.
0: Ja, vad står på agendan för dagen och helgen för dig?
1: Idag står det på agendan att jag ska försöka städa, för min fru är på väg hit.
0: Har du varit själv och stökat till det lite?
1: Hela veckan långt.
0: Och nu kommer hon och då ska det bli fint igen innan dess.
1: Jajamän.
0: Ja, det är fint att hon slipper börja med det, och i så fall första hon gör när hon kommer.
1: Nej, det vill man inte göra.
0: Nej, det vill man inte. Ja, men vad fint. Du får ingen poäng för myntan, men du har i alla fall tagit det vidare i tävlingen ju.
1: Jag kan få en halv poäng i alla fall, så jag gick närmare.
0: Vi ser hur det går här. Vi har tre frågor som väntar en och en halv minut på oss. Känner du dig redo?
1: Jajamän.
0: Lycka till.
2: Smartast i P4.
0: Den här morgonen så besöker vi bland annat strandpromenaden i Uddevalla, som faktiskt jubilerar ju den här helgen. Fyller strandpromenaden i Uddevalla 15, 20 eller 25 år?
1: Det skulle vara enkla frågor. Jag gissar på 15 år.
0: 15 år, ja.
1: Den är inte färdig.
0: Du har inte lyssnat på oss under morgonen. Vi har snackat mycket om det här då.
1: Jag sa ju att jag städade.
0: Idag har Jon och Jonna namnsdag. Vilken sport sysslar Jonna Sundling med?
1: Hon sysslar inte i skidor på vintrarna.
0: Skidor, ja. Och sen då är det den 21 augusti idag. Jag undrar, vem är det som sjunger om månsken i augusti? Den här kvinnan.

0: Nu skulle min fru ha varit här, va?
1: Mm, det hade hon kunnat.
0: Ja, det hade hon kunnat. Men vi får skicka in någon svensk där månskin i augusti. Den är inte...
1: Kändes rösten igen?
0: Ja, oja!
1: Du får lyssna en liten snutt till, se om du kan kräma ur det här.

0: Jag har ingen aning.
1: Nej, men dra till med någon svensk då.
0: Louise Hofsten.
1: Louise Hofsten, strålande.
2: Smartast i P4.
1: Du bad om enkla frågor. Vi får gå igenom svaren och se var vi landar. Om du håller med om det eller inte. Du, bra gissning. Nej. På Louise Hofsten.
0: Men det var... Nej, jag kom, förlåt. Det är Lena.
1: Lena PH. Var det något som smsade här till dig eller kom du på dig själv nu?
0: Nej, det jag kom på det själv, för jag såg den här, ja, vi satt och tittade på den här konserten, när du väl vet det, show.
1: Ja. Lena Philipsson är där som sjunger Månsken i augusti.
0: Ja.
1: Ja. Skidor är det som Jonas Sundling håller på med ju. Kanske
0: ja, det visste jag.
1: Närmare bestämt längdskidor då, men vi är rätt för skidor. Och så är det strandpromenaden i Uddevalla då, som firas här i helgen på söndag med verkligen mycket aktiviteter och grejer. 15, 20 eller 25 år. Det är faktiskt 20 år sedan här nu.
0: Sen det är jättelänge sedan. Ja. Jag är utan Uddevalla.
1: Ja, du är det, ja. Har du gått promenaden?
0: Ja. Nej, jag har inte gjort det.
1: Nej, men då får du ha det som uppdrag. Innan året är slut, Lasse, så ska du ha gått lite på strandpromenaden i Uddevalla.
0: Jaha.
1: Ja, tycker jag.
0: Vi får göra ett försök då. Att ta med barnbarnen.
1: Ja, precis. Den är ju faktiskt väldigt fin och trevlig. Men du, en skraplåt till dig.
0: Ja, det var inte dåligt.
1: Nej, den kan göra det till miljonär och det vore ju trevligt. En poäng.
0: Då kommer jag in med smörgåstårta.
1: Det litar vi på att du gör och jag kommer äta hur mycket som helst. Och glädjas med dig också åt vinsten. Ha en strålande helg och lycka till med städningen nu.
0: Tackar och detsamma till dig.
1: Bra, hej på dig.
0: Hej.

0: Summer med Home Wrecker.
1: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schult som drar igång klockan 13.04.
0: Missa inte det lite senare här under dagen då. Innan dess är det dags för förmiddagsgänget att ta vid här om bara några minuter. Missa inte det heller. Med det så säger Sanna, Thomas och Rebecca tack för idag. Thomas med oss också här i studion.
2: Ja, vi gör det. Vi tackar för den här morgonen. Vad plockar vi med oss?
3: Tom Pettersson från Trollhättan efter Mjällbys förlust igår mot Salzburg. Mm. Det är liksom, det går inte att gå förbi att det är ett av de starkaste lysande minnena den här morgonen.
0: Jag håller helt och hållet med dig, Sanna. Ja,
3: han var så arg och besviken efter förlusten på tilläggstid, självmål dessutom.
2: Ja, och han kunde verkligen sätta ord på det där.
0: Ja, vi lyssnar på hur det lät.
4: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för att vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Det är så jävla förbannad alltså.
0: Förlåt Tom att jag skrattar, men jag gör det varje gång jag hör detta. Att vi står bara och hästesover. Ett uttryck som används alldeles för sällan.
2: Ja, och alla fattar vad han menar.
0: Ja. Ja. 5 stycken svordomar hann han med i en intervju som var i 51 sekunder. Och utöver det så var det också lite sådana där pissmål och ja, typiskt och ja. Skit och allt vad det var. Mm.
2: Sporten med alla dess känslor.
0: Ja, mycket glädje när det går bra, men också mycket känslor när det går dåligt. Mm. Fantastiskt ändå att höra. Så ska vi lycka till Mjällby då. På torsdagen har de returmatch igen i Österrike.
2: Mm. Ja.
0: Då så. Ska vi ta helg eller?
2: Det får bli så.
3: Det får bli så. Mm. Mycket sport kanske. Volleyboll, EM i Göteborg. Ja. Premier League-premiär har vi också pratat om ju.
2: Ja.
3: Elliot Stroud i Hull City.
2: Och jag ska kolla på kroppsdamer som möter kungen vid Svenska Kuppen. Så jag ska få live-idrott till mig i helgen också, imorgon.
0: Mm. Mm. Visst kommer du kolla en del på Premier League också, Thomas, eller?
2: Ja. Jo, det kommer jag. Jag längtar att det här ska bli superkul.
0: Ja, det är det ensamma man har gjort det.
3: Jag ska stirra på mina sommarblommor som inte ens har liksom slagit ut än hemma. Vad håller ni på med?
0: Stirra dem till blom.
3: Ja,
2: heja, heja.
0: Det blir bra det. Vi önskar dig som lyssnar en fantastiskt fin helg, men innan dess också en trevlig fredag såklart.
3: Ja, ha det bra.
2: Hej då.

0: love you. Colby Calais, I do, sist ut i morgonprogrammet idag. Nyheter stundar från Ekot när klockan är 10.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sedan försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sedan återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
2: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
3: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
2: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
1: Reporter Beatrice Jansson. Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fällts i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som längst till den 15 oktober. Det var Ekot med mig, Angela Wiese-Edelar.
4: Många tack för det. Så tittar vi på klockan och ser att den har blivit P4 förmiddagdags, det vill säga 10.03 i studion.
5: Linnea Angrell.
4: Och så jag själv som heter Angelique. Vad har vi för väder, Linnea?
5: Ja, men moln varvas idag med allt mer sol och temperatur 17-20 grader.
4: Det låter som en härlig dag. Clarence Hansson, hur är läget i trafiken?
6: Ja, det har varit en väldigt bra morgon för att säga. Väldigt lugnt. Jag kan väl nämna det här med Action Week gör ju att det är delvis avstängt. Åkersbergsvägen, Landbergsliden, Trollhättan påverkas av detta från nu klockan 10 idag enligt den information jag har fått i alla fall. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Ja, men det var han ju igen. Han dyker upp då och då. När han dyker upp så blir han flitigt spelad. Ed Sheeran där med Camera. 10.06 har klockan hunnit bli. Linnea Angrell som kamperar med mig i studion hela förmiddagen. Du har ju grym koll på våra nyheter.
1: Ja.
0: Och i våra nyheter idag så ska vi prata lite grann om den här hemska båtlyckan som inträffade utanför Tjörn i somras.
1: Ja, precis. Och vi kommer få höra räddningsdykarna som var med och letade då efter mamman och barnet som saknades efter olyckan. Jag tänker vi kan lyssna på Andreas Westerberg som var en av de här personerna som var med då. Mm.
2: Jag skulle säga att det inte är en vanlig uppgift för oss, men inte heller en ovanlig uppgift. Sen är ju varje händelse, den är inte den andra lik. I det här fallet så blir man ju kanske än mer berörd, och det har ju hela Sverige blivit utav den här händelsen.
0: Ja, fy ja.
1: Mm. Och mer från de här dykarna så hör vi då i nyheterna, eller redan nu i appen då.
0: Mm. Men det ska också handla om mässlingvaccin, vet jag.
1: Ja, precis. Det har ju pratats om det väldigt mycket den här veckan efter då den här festivalen Urkult i Sollefteå kommun. Mm. Och biträdande statsepidemiologen Stefan Stenmark, han tipsar om vad man ska tänka på. Han säger bland annat att det här är ett bra tillfälle att se över sitt vaccinskydd.
0: Mm. Ja, och så blir det lite grann om Vänern och sjöpolisen där, vet jag.
1: Ja, precis. Det är först nu som de har gjort sin första patrullering då i södra Vänern. Och detta är då på grund av att resurserna hos polisen är begränsade och att man då måste prioritera västkusten framför Vänern.
0: Där har ni lite grann om vad som vankas i våra nyheter. Linnea Angrell är alltså den som rattar och styr de bitarna. Camilla Wickberg, hon är ute på vift. Jag vet att hon ska uppåt och in en bit i Dalsland. Vi ska höra från henne lite kort, strax för 11 snåret tänker jag. Men vi ska också, eller ska jag avslöja lite grann? Jo, men Camilla, hon ska, alltså vi ska få oss en historia till livs som handlar om en tant som ska ut och åka en sån här. Ja, visst. Raggabil brukar man slänga sig, men det finns ju de som säger sådär fina ord som nostalgibilar också. Men tant Birgit, hon ska i alla fall ut på en sån färd idag. Och vi ska dessutom uppmärksamma en motorklubb som fyller hela 50 år idag.

0: Human heter låten med The Killers. När jag har sprungit över en notis som man blir upprörd över. Tre personer som för 10 minuter sedan skadades i en trafikolycka. Det här har inträffat i Stockholm, eller ja, Solna, nu under morgonen då. En förare som hade stulit en bil och dessutom försökte han köra ifrån polisen. Och polisen inledde då en sån här biljakt och det bar sig inte bättre än att tre personer, däribland föraren av den stulna bilen, skadades och fördes till sjukhus för kontroll. Föraren misstänks nu för grovt rattfylleri, grovt vårdslöshet i trafik, olovlig körning och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Och då tänker jag att då kommer det säkert att bli såna efterrubriker nu. Var det nödvändigt för polisen att ta upp den här jakten? För man ska ju vara väldigt restriktiv i de här lägena som polis. Det vet vi ingenting om ännu, men jag tycker det är sorgligt att få ta del av den här typen av nyhetsartiklar.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vi får hoppas att de som nu har skadat sig, att de klarar det bra och kommer ut hela och hållna. Och så kan väl kanske han som har gjort sig skyldig till det här få ett paket med Lego och någon form av terapi framöver.
1: Mm, kanske det.
0: Vad tror du om det?
1: Det låter väl rimligt kanske.
0: Du har sprungit på en tv-nyhet, berätta.
1: Ja, precis. Ikväll är det ju premiär för Let's Dance.
0: Ja.
1: Och de har ju släppt vilka som ska vara med.
0: Mm.
1: Men nu berättar de att det också kommer finnas en hemlig deltagare.
0: En hemlig?
1: Ja, inte ens programledarna vet vem det är. Så under programmet ikväll då, så ska det komma ledtrådar om vem det här kan vara. Som man får sitta och gissa hemma. Och sen i slutet då så ska den här personen vara med.
0: Och här, ska vi spekulera om det?
1: Ja, vi pratade ju lite om Carola.
0: Ja, Carola. Det är inte helt otänkbart.
1: Nej.
0: Tänker jag.
1: Jag tycker det känns som en person som skulle vara med i det här programmet.
0: Ja, och hon hade, tror jag, faktiskt... Jag tror att hon hade tackat ja till en sån grej.
1: Mm, ja, att få sticka ut lite.
0: Ja, men det är ju hennes grej. Hon är ju lite crazy inemellan.
1: Ja, sådär. Och det har ju varit mycket prat om henne nu det senaste. Det här kanske är en ytterligare del av hennes...
0: Ja.
1: Liksom,
0: ska vi enas om att vi tror... Vi sätter pengarna på Carola.
1: Ja, det här i P4 Väst så är det vi gissar på.
0: Ja. Okej, ska du titta på det, Linnea?
1: Ja, men kanske.
0: Ja. Ring mig då om det, Carola.
1: Ja.
0: Mm, bra. Nu ska vi göra någonting helt annat. På Sveriges Radios valsida, där hittar ju du allt du behöver, det vet du nu, för att få så bra koll som möjligt inför det stundande valet i år. Och extra bra koll på valet, det får du också av Erik Blix och Elvira Gullberg här i P4. Och de två har ju lite olika sätt att se på saker och ting, till exempel kring det här med regeringsformer.
2: Snart är det val, och efter valet så ska ju någon styra Sverige också.
3: Ja, just det. Och det är då tjafset börjar, va?
2: Ja, alltså först så ska ju partierna försöka bilda regering.
3: Ja, precis. Men det är det tjafset jag menar. Det är som när jag och mina kompisar ska bestämma vad vi ska äta, och två vill ha sushi och en vill ha sushi utan ris, och en kan tänka sig vad som helst men säger nej till alla förslag.
2: Men om ett parti får flest röster och därmed mer än hälften av platserna i riksdagen, så kan de ju styra helt på egen hand. Och det är det som kallas majoritetsregering. Eller enpartiregering.
3: Det här partiet som styr då, kan det bara så här, nu blir det tacos, och så måste de andra börja med guacamolen?
2: Ja, med majoritet så behöver man helt enkelt inte fråga andra partier om hjälp för att få igenom sina förslag.
3: Och de andra partierna, de får välja om de ska sitta och vara hungriga eller bara snällt tugga i sig, även om de tycker att koriander smakar tvål.
2: Ja, fast det är ganska ovanligt idag.
3: Nej, jag har flera vänner som påstår att det smakar typ såpa.
2: Jag menar majoritetsregeringar. Och därför brukar flera partier gå ihop istället.
3: Mm, som en familjepizza med olika pålägg på olika delar.
2: Ja, ja, okej. Men att samarbeta över partigränserna...
3: Eller pizzagränserna.
2: ...kallas hur som helst för koalitionsregering.
3: Kollisionsregering.
2: Ja, så kan det uppfattas. Men det betyder ändå att flera partier samarbetar för att få majoritet.
3: Usch!
2: Ja, vadå? Det ingår ju i en demokrati.
3: Ja, det är andras åsikter. Räkor och banan, det är hopplöst.
2: Ja, okej. Men ibland så får regeringen inte ens egen majoritet.
3: Va?
2: Och då kallas det för en minoritetsregering. Och den behöver stöd från andra partier för att få igenom sina förslag.
3: Jag skulle behöva en sån stödmacka.
2: Ja, det var väldigt vagnälligt det var idag.
3: Nej, jag sjunger bara upp.
4: En minoritetsregering är i nöd, kan inte gå i mål med något förslag.

0: Jo. Ja, men så här ser det ju ut när många partier ska komma överens.
1: Ja, men varför krånglar vi till det med så många partier? Kan vi inte ha det som USA med två tydliga alternativ, alltså demokrater eller republikaner?
0: Men det där hänger ihop med att Sverige och USA har helt olika valsystem.
1: Ja, fast USA känns ju mycket enklare.
0: Ja, fast USA kanske inte alltid är lika, vad ska vi säga, nyanserat som Sverige. Deras system gör det svårt för små partier att ta plats nationellt. Och dessutom har ju USA presidentstyre där presidenten väljs separat från kongressen. Storbritannien funkar väl lite mer som Sverige. Där har man också parlamentarism, så deras regering måste ha stöd från parlamentet, alltså deras riksdag, för att få igenom sina idéer.
1: Jag kom precis på att vi har styrelsemöte med min bostadsrättsförening. Jag måste hem och baka. Vet du någonting som är glutenfritt, laktosfritt, nötfritt och sockerfritt?
0: Ja, en 10 dagars fasta kanske.
1: Nej, men det måste gå att äta.
0: Ja, regeringsbildningen kanske inte är så avancerad trots allt.
2: Hej då!
0: Och så punktar vi upp det här nu så att vi får lite struktur på det hela. Om ett parti får mer än hälften av platserna i riksdagen så kan det styra på egen hand. Då blir det en majoritetsregering eller enpartiregering. Majoritetsregeringar är ovanliga i Sverige idag. Det är vanligare att flera partier samarbetar för att få tillräckligt stort stöd i riksdagen och få igenom sina förslag, alltså en koalitionsregering. En regering kan också styra utan egen majoritet i riksdagen. Det kallas minoritetsregering, men för att då få igenom sina förslag behöver de stöd från partier utanför regeringen, så kallade stödpartier.
2: Säger vi tack till Erik Blix och Elvira Gullberg där då.

0: Det var väl ingen som gick miste om att det där var Van Morrison med klassiken Brown Eyed Girl.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. Det kommer siffror och det handlar om arbetslösheten. Linnea, berätta för oss.
3: Ja, den ligger i juli då kvar på 8,7% av arbetskraften. Och det är då en oförändrad siffra jämfört med månaderna innan.
0: Oförändrad eller ej så tycker jag den är hög.
3: Ja, det kan jag hålla med om.
0: En stor utmaning för våra politiker, tänker jag, nu inför valet och mitt annat.
3: Det är väl en sak som det pratas mycket om nu inför valet.
0: Hade du något mer ifrån nyhetskanten, nyhetsvärlden?
3: Ja, men det här mässlingen har ju då kommit till Åland, fick vi reda på här i morse. Det är Ålands Radio som rapporterar detta. Och den här personen ska då också ha varit på, eller det är kopplat i alla fall till den här festivalen.
0: Det är inte bra att prata i mun på varandra när man jobbar med radio. Jag ber om ursäkt.
3: Nej, det är inget.
0: Pernilla Andersson kommer här fram till dess att du ger oss våra lokala nyheter då. Låten heter Rosor.

0: Och en titt på trafiken, det ser väl ganska bra ut nu. Jag nämnde Trollhättan och Action Week och avstängningar där. Vad jag förstår nu så är det hastighetsbegränsningar idag, från och med idag och ett par dagar framåt på Åkersbergsvägen Lambergsliden till följd av det här arrangemanget som pågår en vecka. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
1: Det har nu blivit dags för dina lokala nyheter 10:30. Räddningsdykarna Daniel Dyfke och Andreas Westerberg deltog i sökinsatsen där den avlidna kvinnan hittades efter båtolyckan utanför Tjörn. Ett uppdrag som berörde de båda.
2: För oss så känns ju det är en tuff uppgift, men det är en värdefull uppgift som vi gärna hjälper till med.
3: Det säger räddningsdykaren Andreas. Det var efter olyckan i juli då ett lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt som polisen bad räddningstjänsten i Storgöteborg om hjälp med eftersök. Under olyckskvällen hade en pappa och ett barn räddats, men mamman och ett annat barn saknades fortfarande. Polisen hade fått ett eko som de ville undersöka mer. Dykledaren Daniel åkte dit tillsammans med sitt dyklag, där Andreas var en av dykarna, vilket DN tidigare berättat. Först dök man på en punkt som visade sig vara en stenbumling.
2: Och sen så fick vi en ny punkt och dök på den, och det visade sig att det var båten som hade sjunkit förlist.
3: Dykarna kan själva inte gå in på detaljer, men polisen har gått ut med att man vid sökinsatsen hittade den avlidna kvinnan.
4: Hur förbereder man sig på det, att man vet att hittar man någon så går det inte att rädda den?
2: Nej, men jag skulle säga att det inte är en vanlig uppgift för oss, men det är inte heller en ovanlig uppgift. Sen är ju varje händelse, den är inte den andra lik. I det här fallet så blir man ju kanske än mer berörd, och det har ju hela Sverige blivit utav den här händelsen.
1: Reporter var Ella Gustafsson på P4 Göteborg. Så lite kultur. Den konstnärliga ledaren för Soppteatern på Stockholms stadsteater, skådespelaren Anders T. Olsson från Uddevalla, har ett finger med i spelet när barnserien Tårtan sätts upp på scen. Han har tillsammans med regissören Per Andersson bearbetat Carl Johan De Geers teaterversion för just uppsättningen på Soppteatern. Tårtan sändes i TV2 1973 och handlar om tre sjömän som oväntat blir ägare till ett bageri. Och så väder. Moln varvas idag med allt mer sol. Temperatur 17 till 20 grader och sydvästlig vind.

Pointer Sisters, ingen tvekan om saken med I'm so excited. Nu ska vi faktiskt ta och sänka tempot en smula och jag ska ta er med tillbaka en sista där 26 år i tiden. Om jag säger Whitesnake så tänker många på ett speciellt sound. Men om jag säger sångaren då, David Coverdale, när han gick och gjorde några soloalbum så blev det lite annat ljud i mikrofonen. Jag har plockat fram en låt, en riktig mega ballad som är så otroligt vacker. Och vad jag förstår, som sagt, han släppte låten 2000 och det var hans tredje soloalbum. Och han har själv beskrivit det här som en av de absolut bästa låtarna som han någonsin har skrivit. Och han har också avslöjat att han skrev den till sin fru. Och vad handlar den om då? Ja, men kärlek såklart, men också om svåra uppbrott. Här kommer David Coverdale och Love is Blind.

0: David Coverdale med Love is Blind. Och nu ska jag avslöja någonting lite personligt för er. Alltså, den här låten, den kan få mig att grina på riktigt. Den är så vacker, jag måste verkligen säga det. Camilla Wickberg, är du med oss från Mellerud?
1: Jag är med er från Mellerud.
0: Har du någon gång grinat riktigt till en låt?
1: Ja, men det har jag väl gjort, känner jag så här rent spontant. Uh-huh. Även om jag kanske inte kommer ihåg just vilken låt
0: Du gillar ju mycket Alf Robertsson och han har gjort mycket tungt.
1: Ja, fast nej, Alf har nog inte grinat till. Kanske att jag har grinat till Lars Winnerbäck.
0: Ja. Ja.
1: Någon gång. Inte kanske just för att det är så smäktande toner, utan kanske mer liksom att låten påminner om någonting som gör en ledsen.
0: Jag blir så imponerad av det här fantastiska, alltså stråkarna och det här akustiska gitarrgrejerna som man har i den här låten som vi hörde nu. Det är så vackert så att man blir tårögd.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Du, nog om det. Mellerud, en fredag i livet.
1: Mm. Står och tittar på en ursnygg bil här på parkeringen mitt i Mellerud. Vi ska ju träffa Birgit, 87 år, som ska ut och åka raggabil, eller veteranbil, eller nostalgibil, eller vad du kallade det.
0: Häftig bil.
1: Här står jag vid en sån häftig bil. Det är en röd Ford Galaxy.
0: Galaxy, okej. Okay.
1: Ja, Galaxy 500 står det till och med på den. Årsmodell. Ingen aning. Nej. Jag kan inte sånt här. Jag tror dock att det är en sån här min pappa har. Men jag är inte säker.
0: Ja, men 60-talare.
1: Ja, svarta skinnsäten ser jag. Jag står och tittar in här. Det är ju ingen här.
0: Nej.
1: Någon som tror att jag är och liksom planerar någon kupp här. Men så är det ju inte.
0: Nej.
1: Men oh, vad snygg den var.
0: Oh, det är som att man blir tårögd, eller?
1: Ja, det blir man nästan tårögd.
0: Men du vet ju att Mellerud är lite av ett näste när det gäller den här typen av bilar och nostalgifordon.
1: Jag visste inte det, men du sa det och jag tror dig. För att förutom den här röda Forden, så det, bland det första jag såg när jag klev ut som kom körandes på gatan, det var ju en svart Buick.
0: Ja, visst.
1: Jo, men det är här de finns.
0: Ja, det är där de finns. Många finns där i alla fall. Och det är otroligt många som ägnar sig åt det här. Och jag vet ju att man har ju en anrik motorklubb även i Mellerud. Lite senare i programmet så ska vi uppmärksamma en motorklubb som ägnar sig åt det här, fast utåt kusten. Och du ska då träffa Birgit. Du är på väg till henne nu då?
1: Ja, men precis. Jag har en liten stund över dock. Det finns ju lite andra saker här i Mellerud förutom de här fina bilarna.
0: Ja.
1: Bland annat den här nationalrätten de har. Jag ska se om inte jag kan få i mig en kurv med våffla innan jag ska träffa Birgit.
0: Snälla Camilla, kan du inte försöka? För jag har aldrig smakat en sån. Så
1: inte du heller?
0: Nej, ät en sån och tala om hur den smakar sen.
1: Ja, jag ska se om jag kan hitta en.
0: Ja, lycka till.
1: Tack.
0: Hörs sen. Hej.
1: Ja, hej.

Ja, det är svårt att sitta still när han drar loss. Robbie Williams med låten Candy. Nu över till en kille från Lysekil, Mikael Magnusson, och låten Forget About Tomorrow.

0: Förlåt mig Mikael Magnusson och Lysekil, det här är bra på riktigt, men jag är tvungen att tona ut. Därför vi ska klämma in Kulturnytt här, men kanon, det var första gången jag hörde Mikael Magnusson, det var riktigt bra. Kulturnytt, och det handlar om att vi ska gå in i helgen med kärlek i sikte.
1: På söndag bankar SVT igång höstens Gift vid första ögonkastet med 6 par och hela 16 avsnitt. Nya psykologen Anna Bennick tycker att det är bra att alla paren i årets säsong bor i samma hus.
2: Deltagarna kan hitta stöd i varandra i den här stundtals galna processen.
3: Men är det en bra idé egentligen det här att gifta sig med någon som man inte har träffat, som man har matchats ihop med utifrån att man har en massa gemensamma intressen och värderingar och så?
2: Ja, om du frågar dem där det inte har gått så bra så kanske det inte är någon bra idé. Men vi har ju ett gäng genom åren och en statistik som inte är helt dålig faktiskt. Och när det till och med har blivit lite bebisar så tror jag att de är i alla fall väldigt, väldigt glada att de möttes.
1: Reporter Björn Jansson, och du hittar ännu mer om kommande säsong i appen Sveriges Radio. Och så film. Blir du ledsen om jag dör är Nicolas Lunabas självbiografiska succébok om hur han som ungdomsledare i Malmö tog sig an en tonårspojke och lät honom flytta in för att ge honom en framtid. Den har nu blivit film. Jenny Telemann.
4: Så den komplexa boken om baskettränaren och baskettalangen som lyckas klå oddsen i ett område där 22 barn skjutits av varandra. Bli på bio en sprudlande optimistisk romcom från Malmös fattigkvarter. Och med ändå en ny insikt för mig, alltså barn måste för att ducka de äckliga gängklorna ju ha en självdisciplin som är inte onaturlig för just barn. Naiv, kolsyrad, övertydlig film? Absolut. En fungerande lösning? Inte otroligt. Kommer det bli en krävande insats för vuxenvärlden? Definitivt. En glad och varm trea blir det.
5: Varför?
1: Jag tror. Från Jenny Telemann som hade sett Blir du ledsen om jag dör i regi av Rojda Säkersös.

0: Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chance i Purple Disco Machine med Honey Boy. Igår kväll så var det ju en incident kring... nu tappar namnet.
1: Gunnar Strömmer.
0: Berätta, du har något nytt där.
1: Ja, precis. Det sitter ju då alltså två män anhållna, misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och nu säger då Gunnar Strömmer på en pressträff att det här ska ha varit riktat mot honom. Och att det var då personer som ville komma fram och ställa frågor till honom. Och att polisen då bedömde att det här, de behövde ingripa på något sätt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så nu sitter det då alltså två män misstänkta för förberedelse till grov misshandel.
0: Mot alltså justitieminister Gunnar Strömmer. Det är nog inte ett lätt liv att leva som politiker. På någon nivå egentligen, tror jag. Jag tror att vi har berört det många gånger här. Mm. Inte minst på kommunal nivå så upplever många politiker en hot- och hatbild som är obehaglig och obekväm.
1: Ja, precis. Och det är svårt att hitta folk som vill vara politiker. Ja. På den lägre nivån framförallt, ja. Liksom kommun och region och så.
0: Och det tror jag är en bidragande orsak. Att man blir så utsatt på så många sätt.
1: Ja, precis. Mm.
0: Ja, det närmar sig Ekot. Ska du ge kort bara några av våra egna lokala rubriker innan lägger på Buddy Holly?
1: Ja, men sjöpolisen, de har inte hunnit patrullera södra delarna av Vänern i sommar. Mm. Det hör vi i nyheterna. Och jag läste precis här att stadståget i Trollhättan, det kommer börja rulla igen.
0: Jaha.
1: Från och med imorgon.
0: Så där, ja. Grattis Trollhättan. Jag lovade Buddy Holly. Här kommer It's So Easy.

0: Buddy Holly and the Crickets med It's So Easy. Det som stundar i vår radio nu, mina vänner, det är Angela Wiese Edeler med Ekot. Och där hör vi justitieminister Gunnar Strömmer, som vi nämnde här alldeles nyss, om vad det var som egentligen hände när två personer greps på hans valmöte i Göteborg igår.
1: De två män som anhållits i samband med justitieministern moderaten Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och så här säger Gunnar Strömmer själv om vad som hände.
2: Det är ju så att polisen är förstås närvarande och uppfattade att någon person ändå var uppträdde på ett sådant sätt att de ville ta hand om den personen. Och det gjorde de. Och jag har förstått att man också tog hand om ytterligare en person. Och det skedde på ett lugnt och ordnat sätt. Det var en person som kom fram och ville ställa frågor.
1: Säger justitieministern moderaten Gunnar Strömmer. I Ukraina så har fler än 300 bensinstationer skadats eller förstörts i ryska anfall det senaste halvåret, det säger landets energiminister idag. Det är betydande förluster för Ukrainas ekonomi enligt ministern som uttalade sig i parlamentet. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu ska vi till Norrbotten där det ju har regnat kraftigt i flera dygn och vattenmassor orsakar stora översvämningar, framförallt i Boden. SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång rapporterar från centrala Boden.
3: Vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är kanske 20-30 cm vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på. För att den är också vatten upp till kanten.
4: Vad är den senaste prognosen då?
3: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten trots att det inte har regnat då.
4: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
3: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken. Men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
1: P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång. Det brinner i en industribyggnad i Vimmerby kommun i Småland. Räddningstjänsten arbetar med det som polisen beskriver som en fullt utvecklad brand. Ekot med Angela Wiese Edeler.
0: Tusen tack för det. 11.03, Angelique Wahlgren och
5: Linnea Angrell
0: med nyhetsrubriker.
5: Sjöpolisen har i sommar inte hunnit patrullera i Vänern och polisens teori om att det var en olycka har stärkts efter att en man hittades allvarligt skadad i Uddevalla för ett par veckor sedan.
0: Clarence Hansson, vad vill du berätta om?
6: Ja, i Trollhättan är 45an Gärdhems rondellen. Där är det en bil som har fått stopp, står illa till, det skapar köer. Bilen står i södergående i vänster körfält och det verkar som det stoppar upp lite grann i flera olika riktningar där vid Gärdhems rondellen Trollhättan, så räknar med att det kan vara idé att kanske välja andra passager än just den. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Rose Garden med Jill Johnson. Nu ska det bli åk av. Nu ska det nämligen handla om det här. Frågan är, Anders Karlsson, styrelsemedlem i Hamburgsunds motorklubb, vad var det för bil vi hörde?
1: Ja, den var ju lite grann svår, men det var väldigt jämn och fin gång, så det kan ju ha varit en Cadillac V8.
0: Nej, du är otrolig. Du, Cadillac V8 var det inte, det var en skeva V8.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Hör du, en motorklubb som firar 50 år. Först blir man ju nyfiken, vad är hemligheten med att en motorklubb kan leva så länge?
1: Ja, det har vi också frågat oss, men behovet finns ju, ja. Bland annat. Och sen så finns det ju ett stort behov av social verksamhet.
0: Ja, just
1: det. Träffar, kaffeträffar, motorträffar.
0: Ja. Men vad gör, ni när ni träffas då? Sitter ni liksom bara och tjötar om motorer och svunna tider, eller vad gör ni?
1: Vi tittar tårögda ner i motorhuvar och är lite avundsjuka på alla andra som har så fina bilar och motorcyklar.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det handlar ju om det. Det handlar ju om teknik, motorer, men också lika portion med gemenskap.
0: Ja, ja, det är någonting som verkligen behövs i dessa dagar.
1: Ja, det är det. Mm. Absolut.
0: Och det här är någonting som nu mer lockar precis i lika hög grad kvinnor och tjejer, eller?
1: Ja, det är det.
0: Mm.
1: Absolut.
0: Men du, vad märker ni av när det gäller, vad heter det då? Alltså att det kommer in yngre och så?
1: Ja, i vår klubb så har vi ju en ungdomsverksamhet ihop med kommunen och Svenska kyrkan.
0: Mm.
1: Och där slussar vi in ungdomar i någonting vi kallar för motorgården. Och där har det väl passerat 50-60 ungdomar. Som numera, när de har slussats ut vid 17-18 år, så är de ju vuxna då. Ja. Går in i vuxenlivet och de har studerat. Och,
0: men de hänger kvar ändå?
1: Så att några hänger kvar och några flyttar, får yrken och sådär. Men några hänger kvar, ja.
0: Ja. Du, nu går ju verkligen eran högsäsong lite grann mot sitt slut här. För sommaren, det ska vi inte sticka under stol med, det är ju liksom verkligen högsäsongen för nostalgibilar, veteranfordon och så vidare.
1: Vad
0: stundar i vinter här nu då? Vi ska strax prata om hur ni ska fira det här 50-åriga jubileet. Men när ni går i det här, vad händer?
1: Ja, då får man väl putsa på bilar och motorcyklar och trimma lite och få i ordning till nästa år, och så får vi åka hem till varandra och stå och stirra ner i motorhuvar tårögda.
0: Ja, för ni fortsätter ju såklart att träffas även under vinterhalvåret.
1: Ja, absolut. Mm. Så har vi ju, här på klubben har vi ju lite musiktillfällen och uppträdanden och sånt.
0: Ja.
1: Också, så att det,
0: jajamän. Det är lite drag under galoscherna hela året.
1: Ja, det är det. Ja. Det är det.
0: Det är som det ska vara i en sån klubb, eller hur?
1: Så är det.
0: Ja. Men
1: definitivt.
0: Du, vad händer nu? För ni firar alltså 50 år i helgen. Hur ska ni fira det här?
1: Vi bjuder in dels alla som har ett entusiastfordon.
0: Ja.
1: Och entusiastfordon för oss, det är, då ska det ha minst ett hjul. Och ägaren ska vara entusiastisk över sitt fordon. Så kan man komma. Det kommer, ikväll kommer det en Monster Race-bil har jag blivit lovad, och det kommer en pojke från Kville som bygger om gräsklippare, och det kommer ett gäng mopeder imorgon vad jag vet.
0: Men herre...
1: Så att alla som känner att de hör hit är hjärtligt välkomna. Festen är för allmänheten.
0: Ja, men här är ju ingen snack om saken, det kan ju bli precis vad som helst alltså.
1: Det kan det bli, vi har ingen aning.
0: Men alltså, snälla, berätta lite mer om killen som kommer med gräsklipparen. Alltså, hur...
1: Jag vet inte särskilt mycket mer, men han är tydligen väldigt entusiastisk. Och det ska man ju definitivt hedra och uppmärksamma.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Ja.
0: Ja. Blir det musik och fiskedamm och sådana grejer också, eller?
1: Vi har musik. Vi har ett gäng som spelar bluesrock.
0: Okay.
1: Började cirka 20.
0: Ja.
1: Och de spelar, ja, trummisen han spelar bas och trummor samtidigt. Och gitarristen bygger sina egna gitarrer av navkapslar och mopedtankar.
0: Ja, men det här är inte sant. Man vill ju åka dit.
1: Ja, men kom hit då.
0: Ja, vad skjutsig.
1: Ja, försvun.
0: Ja, ja, det vet du väl.
1: Vi sätter upp skyltar, vet du, så att det är ju bara att köra.
0: Ja, det är ordning och reda, ja, på Hamburgsunds motorklubb. Okej, okay.
1: Ja,
0: det här låter det hur trevligt som helst.
1: Det börjar klockan 12.
0: Ja.
1: Det börjar klockan 12 och vi håller på till 24.
0: Ja, men är det både lördag och söndag nu, eller?
1: Nej, det är bara imorgon.
0: Bara imorgon, men det är inte så bara.
1: Ja.
0: Det här blir rena...
1: Vet, om vi startade för 20 år sedan, kan du räkna ut hur gamla vi är, och då orkar vi inte mer.
0: Nej, jag är med på noterna. Du, ja. Nu har du bjudit in hela Västsverige, oavsett vad man har för fordon. Det räcker alltså att det är ett hjul, att man är entusiastisk över sitt fordon, så är man välkommen.
1: Ja, så är det.
0: Jag tror...
1: Och även om man inte har ett fordon.
0: Ja,
1: om man bara är intresserad av social sammankomst,
0: ja,
1: så är det bara att komma.
0: Ja, för jag tänker att det är nog många som sitter där ute i buskarna och tänker att den där gräsklippan och monsterbilen vill man ju mer än gärna se. Då kan man ju också trilla dit.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Absolut. Alla, ja, är välkomna.
0: Härligt. Du, ja, jättekul att snacka med dig, Anders. Jag undrar,
1: ja, detsamma.
0: Jag har tänkt att jag skulle flörta lite grann med dig och alla andra som är så entusiastiska kring den här typen av fordon. Så jag har faktiskt lagt in en flörtlåt här. Eddie Cochran med Summertime Blues. Jag får för mig att det är någonting som passar dig och alla andra.
1: Ja, det är ju en riktig klassiker.
0: Ja, det är det, va?
1: Ja, det är det. Absolut.
0: Vi river av den och så betraktar vi det som öppningslåten till vad som kommer skall imorgon då.
1: Det låter ju helt perfekt.
0: Ja. Ha det jättegott, ja, och lycka till.
1: Ja, tack. Tack samma.
0: Hej med dig.
1: Hej.

Summertime Blues med Eddie Cochran. Lite grann för att få dig på humör om du nu blev sugen där när du hörde Anders Karlsson från Hamburgsunds motorklubb berätta om den här fantastiska tilldragelsen som går av stapeln imorgon förmiddag. 12 är klockslaget och som sagt, bara att bjuda in alltså så lite som ett enda hjul. Och att du är entusiastisk över det hjulet du har. Ja, ni fattar ju, det kan bli alla möjliga fordon. Gräsklippan är jag ju vansinnigt nyfiken på. Nåväl, vi går vidare med Keane.

0: Precis vad låten heter, med Orup, Glenmark, Anders Glenmark tillsammans där. 11.23 är klockan. Snart har jag gjort min första arbetsvecka efter semestern.
1: Mm. Och jag har snart gjort min sista vecka här på P4 West.
0: Ja, det är din sista dag här.
1: Ja. Ja.
0: Hur har sommaren varit, tycker du?
1: Jo, men jag har haft jätteroligt, måste jag säga.
0: Ja.
1: Superhärlig arbetsplats här.
0: Ja, visst är det.
1: Mm.
0: Ja. Men det har varit högt tempo.
1: Ja, men det har det varit. Det har hänt en del. Mm. Det största jag tar med mig är väl körnolyckan som vi pratade om här i början av programmet. Mm.
0: Ha, vad väntar nu i livet då? Vet du det?
1: Nej, jag vet ju inte det.
0: Det är ett oskrivet blad.
1: Det är ett oskrivet blad.
0: Det är hur spännande som helst.
1: Vi får se vad hösten levererar.
0: Ja. Men du vet, jag brukar alltid säga, när en dörr stängs så öppnas en annan.
1: Mm.
0: Så kommer det ju bli på något sätt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Din sista dag, det betyder lite tårta här på jobbet sen.
1: Jaha, det blir det.
0: Jag har ägnat de sista 2-3 veckorna åt en liten fundering apropå att jag då har varit ledig när du har jobbat som mest. Så har jag funderat på, går det att skapa en tillvaro där det känns som att man har lite av semester hela tiden?
1: Mm. Har du kommit fram till någonting då?
0: Jag har faktiskt gjort det.
1: Ja.
0: Mm. Jag kommer att dela med mig av det innan jag lämnar studion.
1: Mm. Mm.

0: och en titt på trafiken. E45 Trollhättan, Gärdemsrondellen, berättade tidigare att det var lite problem med en bil som hade fått stopp. Jag ser nu att trafiken verkar rulla på bra, så att den där bilen har väl förmodligen bärts bort från platsen. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
1: Tusen tack säger vi till Clarence Hansson som då är ständigt uppdaterad vad gäller läget på våra vägar. Och annat också såklart. Det där numret går ju att använda om det är så att vattnet försvinner eller att strömmen går också, det vet ni. Nu mina vänner är det dags för Linnea Angrell.
2: Ja, vi ska då få våra lokala nyheter där vi kan berätta att mannen som hittades svårt skadad vid Uddevalla sjukhus verkar ha varit med om en fallolycka. Och stadståget i Trollhättan kan snart köra som vanligt igen. Men när klockan nu alldeles snart slår 11:30 så börjar vi i Uddevalla. För polisens teori har stärkts efter nya uppgifter om den man som dog efter att han hittades svårt skadad vid Uddevalla sjukhus tidigare i augusti. Och det verkar handla om en fallolycka. Det uppger polisen efter att ha fått de preliminära uppgifterna från den rättsmedicinska undersökningen. I nuläget finns det inget som pekar på att mannen ska ha blivit utsatt för våld. Men polisen fortsätter att ha igång utredningen rubricerad som grov misshandel fram tills den rättsmedicinska undersökningen är helt färdig. I övrigt uppger polisen att de hållit stora mängder förhör, kollat igenom kameror och gjort en teknisk undersökning. Polisens lägesbild över brottsligheten på Sveriges största sjö är knapphändig. Trots att det är mitten av augusti är det först nu som sjöpolisen gör sin första patrullering i södra Vänern.
3: I en värld av oändliga resurser som man brukar prata om så hade vi ju varit på Vänern också, lika mycket som vi är på Västerhavet. Men jag redan nu efter de här dagarna har vi pratat om det och konstaterat att men här ska vi vara oftare.
4: Även om Skaraborg inte har någon stationerad sjöpolis så betyder inte det att Vänern är någon laglös plats. Det menar Johan Selind, chef på sjöpolisen.
5: Vi har ju kustbevakare på vattnet här permanent. Och sen upplever vi och får vi information om att det pågår brottsliga gärningar så kommer vi komma hit och då får vi stopp på det.
2: Och jag kan tillägga att polisens besök på Vänern förra veckan gav resultat. En 42-årig man som var ute med sin båt kontrollerades av sjöpolisen och han åtalas nu för sjöfylleri. Reporter här var Matilda Elofsson på P4 Skaraborg. Stadståget i Trollhättan kommer från och med imorgon köra igen. Förra veckan fick kommunen information om att stadståget stod som avställt hos Transportstyrelsen. Uppgifterna kontrollerades samma dag och trafiken pausades. Men nu ska alltså allt vara i sin ordning och stadståget kan tuffa på som vanligt. Det här skriver kommunen på sin hemsida. Och så vädret idag, moln varvas med allt mer sol. Temperaturen ligger på 17-20 grader och vi har en sydvästlig vind.

0: David Bowie med Let's Dance. 11.36 är klockan och nu, går vänner, nu är det äntligen dags, för nu ska vi upp och få träffa Birgit som ska ut och åka raggarbil. Camilla, är du på plats? Är du framme?
1: Att jag är. Du, jag försöker få ner en gammal ruta här nu. Det var länge sedan man använde en sån här vev till att få ner rutan, Kickan.
0: Ja, gud, men vad härligt.
1: Ja, du, den här. Jag sitter här intryckt i baksätet. Vi är fem stycken som har tryckt in oss i bilen. Vi ska börja med...
0: Vad är det för bil?
1: Exakt, vi ska ta reda på vad det är för bil. Vi frågar chauffören. Vi börjar med att fråga chauffören vad han heter.
2: Ja. Jag heter Ove Johansson och har två amerikanare. Dels då denna Plymouth Valianten Signet 66, och sen har jag en Dodge Polara 68. Den 68 Dodgen, den är helt original sen fabriken. Oj. I Kalifornien.
1: Ja. Och han berättade faktiskt förut att den är stor som ett as. Jag vet inte varför han tog den här lilla bilen idag, för nu är vi ju fem stycken som har lyckats trycka in oss här. Birgit, du har fått den fina platsen i framsätet. Det ska du väl ändå ha. Du ska ju ut och åka med den här om en stund. Hur är känslan?
3: Åh, den är underbar. Man glider ju fram faktiskt med dem. Och de är ju så goda, de här gubbarna som kommer med sina bilar och hämtar oss gamla tanter. Så vi får se hur det har förändrats med tiden ute på åkrarna.
1: Ja, för det är inte första gången du åker raggarbil.
3: Nej, det är det inte. Nej. Jag tror det är tredje gången. Ja. Och det får gärna bli fler. Ja.
1: Men du, vad kommer det sig då att ni ska ut idag?
3: Jo, det beror på Maria som är på älvan här och har lite underhållning för oss gamla. Vi har jumpa och vi har live musik och annan. Lite tävlingar på vad man kan lära sig om Sverige faktiskt. Mm. Och sedan fixar hon så att med grabbarna här så de kommer och tar ut oss gamla. Mm. Så det är tack vare henne som gör så mycket jobb.
1: Ja, och Maria råkar jag ju faktiskt nästan ligga över knät på just nu, för hon sitter bredvid mig här, intryckt i mitten i baksätet. Maria, är det här ordinarie verksamhet i Melleruds kommun?
4: Ja, men det här kör vi väl varje dag tycker jag. Nej då, jag jobbar ju som sagt som aktiveringspedagog på Träffpunkt 11 och har aktiviteter för kommunens seniorer, 65 plus.
1: Du, sittgympa och det där som Birgit nämnde, rimliga aktiviteter i mitt huvud för de äldre. Raggarbil, kanske inte lika rimlig. Hur kom du på den här idén?
4: Dels så har man ett eget intresse. Vi har ju jänkebil hemma också. Och sen lyssnar jag ju på efter önskemål. Och det är många som har pratat om detta. Att man vill återuppleva gamla minnen när man själv kanske hade såna här bilar när man var ung. Mm. Eller föräldrarna hade.
1: Du, Birgit, jag måste fråga dig då. Chauffören här, han har i alla fall på sig trätofflor. Har du tagit på dig dina kläder idag med tanke på kommande evenemang?
3: Ja, det har jag. Enda skorna stämmer inte. Men de är handgjorda så de är okej i alla fall.
1: Ja. Kan du berätta då hur du tänkte så här? Nu ska jag åka raggarbil. Vad ska jag ha på mig?
3: Ja, egentligen skulle jag haft en keps på mig, men den ligger där uppe. Den tar jag sen när jag åker i eftermiddag. Och sen har jag en tröja där det står Hollywood. Där har jag varit också. Så den tycker jag passar i bilen. För det är ju amerikanare. Mm. Ja, och så i västen då som är från Hard Rock i Dubai. Ja. Det är också någonting som man kan ha och skryta med. Ja.
1: Precis, den här västen, den kommer från en av de här stora amerikanska kedjorna som har brett ut sig över alla världens världsdelar. Musiken då, den måste väl ändå vara viktig en sån här dag, Birgit?
3: Ja, ja. Vi får väl se vad vi får för musik som riktigt kan rocka med här. Mm. Det skulle ju vara häftigt.
0: Har du något önskemål, Camilla?
1: Ja, har du något önskemål, Birgit?
3: Ja, att vi får fortsätta och ha det gott och dessa underbara grabbar kommer till att köra oss.
1: Det hoppas jag med. Men har du något musikönskemål?
3: Åh, det har jag väl kanske, men inte så här hastigt.
1: Nej, jag förstår. Men Angelique, du kanske har någon låt du kan spela nu. Ja. Och så kommer vi tillbaka till raggarbilen efter den låten.
0: Ja, okej. Okay. Jag plockar fram någonting här då. Mm. Hurra. Nu satte du mig på pottkanten här, Birgit. Nu hör inte Birgit det, men...
1: Ledsen på Birgits vägnar.
0: Ja, men jag plockar in den här låten. Den här tror jag Birgit kommer att gilla. Fråga Birgit om Elvis Presley funkar.
1: Funkar Elvis Presley, Birgit?
3: Jajamän.
0: Ja, då så. Jajamän.

0: Too Much med Elvis Presley för Birgit och alla andra som gillar den typen av musik och inte minst dessa nostalgibilar. Vi ska alldeles strax tillbaka till Mellerud, Birgit och den där, vad det nu var för bil. Men nu, det händer grejer i bandyvärlden. En stor snackis, Thomas Bader.
1: Ja, det gör onekligen det, för att Kristoffer Fagerström har det ju pratats mycket om i svensk bandy den här sommaren. Ja. Vänersborgskillen som har vunnit SM-guld, VM-guld. Han har hur mycket som helst på sin meritlista. Mm. Nu avslöjar TT Ela att han avslutar bandykarriären.
0: Helt och hållet?
1: Ja, så är det faktiskt. Det har pratats mycket om vilken klubb han ska välja. Han har ju flyttat hem från Västerås. Ja. Skulle han hamna i Villa? Var det så att han skulle kanske avsluta i Vänersborg, sin klubb där han verkligen har känt sig hemma och varit en stor del för publiken. Men nu är det färdigspelat helt enkelt. Så att senaste nytt är ifrån bandyns värld.
0: Och vi jagar förstås.
1: Såklart.
0: Mannen i fråga.
1: Ja.
0: För nu blir man ju nyfiken.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Många tack Thomas Bader. Senaste nytt alltid i din radio som vanligtvis och förhoppningsvis heter P4 Väst. Nu ska vi tillbaka till Birgit Mellerud och en knökfull raggabil. Camilla.
2: Ja, och Birgit har ju berättat att det här är ju inte första gången de åker raggabil. Klockan 2 idag, då är det dags, men det är inte första gången. Men jag ska ju fråga chauffören här. Vad tänkte du när du fick frågan om att köra runt gamla tanter?
3: Ja, jag ställer upp direkt. Det är en välgärning för oss. Vi mår så gott då när ni får köra dem. Mm. De tjatar och de pratar. Värre än ungdomar.
2: Men det är väl härligt. Birgit, vad pratar ni om när ni är ute då?
4: Ja, vi tittar ju på träden och vi tittar på husen och lite kanske blomsterängar som kan finnas kvar.
2: Mm. Och hur långt bönderna har kommit med skörden?
4: Ja, med säden och alltihopa. Och den stora skördetröskan, den är ju fantastisk, som tar, sviper en ill och åker för sig själv.
2: Ja. Men du har ju åkt raggabil några gånger, men det har ju varit kanske lite nu på äldre dag. Men har du åkt mycket raggabil i din ungdom?
4: Ja, när jag var nygift, när sonen, den yngste, köpte raggabil, så blev det ju mycket. För då skulle jag ju hålla den i trim när han var uppe i Stockholm på militär, så han kunde köra runt på Götaplatsen, ja, med sina kompisar.
2: Och då fick du ta den till jobbet?
4: Jajamensan, han tankade den och så det var bara för mamma att köra.
2: Och varje dag körde du vart då?
4: Ifrån Hisingen till Rebäcksplatsen.
2: Hur var det att rulla runt då mitt i centrala Göteborg med en stor amerikanare?
4: Jo, det var fantastiskt. Det var många som tittade, för jag är ju inte särskilt stor. Men annars så tittade de in och så vinkar man och singelinga. Ja.
2: Nu har vi pratat med 3 av 4 som jag har sällskap i bilen här. Vi ska säga hej till den fjärde, Birgits allra bästa vän. Vad heter du?
5: Ingrid heter jag.
2: Och du ska också ut och åka idag?
5: Ja. Det är jätteroligt. Jag ser fram emot detta.
2: Är det den här bilen som gäller för dig också? Får ni liksom dela bil, du och Birgit?
5: Ja, det har vi gjort de gånger vi har också. Och vi har åkt i samma bil. Men att vi vet inte riktigt i förväg vilken bil vi hamnar i. Men vi har varit tillsammans i alla fall.
2: Ja. Vad är det bästa med att åka raggabil och komma ut så här med de här gubbarna som är snälla nog och kör runt er gamla tanter?
5: Jo, men det är roligt. Det är liksom träffas, och när vi har varit på våran resa så har vi kaffe. Mm. Maria har bakat och vi får kaffe och gott efter oss. Det är jättetrevligt.
2: Ja. Ja. Ja, återigen då Maria, stackaren som sitter här i mitten. Det är väldigt intimt det här, Maria. Jag försöker ge lite mer plats till er. Hur många karar och bilar har du lyckats skrapa ihop?
6: Det är Ove som har skrapat ihop den här gången och idag blev vi 4 bilar. Ja. Så att, och blir vi för många människor som vill åka så blir det 2 lite kortare turer. Ja. Annars så brukar de åka ut ungefär en halvtimme, 3/4 och så stannar jag kvar här på 11 och fixar fikat. Ja. Så det är klart när de kommer tillbaka.
2: Alltså jäkla brudar, jag blir så avundsjuk på er som ska få åka långtur. Men liten tur säger du, Maria. Ska vi ta en liten tur?
7: Okej.
2: Vi startar upp här nu.
0: Nej, men åker ni nu alltså?
2: Men jag måste ju också få prova. Nej, men du står ju i studion, skylla själv. Glider vi iväg här.
0: Ja. Vilket muller.
2: Oh, så här kan man ha det, en fredag i Mellerud.
0: Tusen tack. Jag sitter här och funderar, Camilla. Det här borde ju fler äldre få testa. Och jag tänker på alla de som ordnar aktiviteter på olika boenden. Det här är ju en idé.
2: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Men kanske just nu unikt i Mellerud. Mm.
0: Tusen tack, Camilla Wickberg, direkt alltså ifrån Mellerud. Och så kan vi väl också passa på att slå ett slag ytterligare då, för att vi hade ju med Hamburgsunds motorklubb. De ägnar sig också åt det här med att åka nostalgibilar. De firar alltså 50 år och imorgon lördag då smäller det ute i Hamburgsund. Lite av ett tema i radion idag, tror jag. Olivia Dean kommer här med So Easy to Fall in Love.

0: Vackert och finstämt tillsammans med Olivia Dean där. 11.52 är klockan. Oj, vad fort gick där. 11.52 är klockan. Linnea, blev inte du också lite sådär imponerad av det här som Camilla fångade i Mellerud?
1: Jo, absolut. Ett jättehärligt initiativ.
0: Ja, visst är det?
1: Ja.
0: Att låta de gamla få komma ut och åka lite nostalgibil och... Mm. Alltså det blir en helt annan grej.
1: Ja, verkligen.
0: Sittgympa i all ära, men jag menar att varva med lite såna här grejer.
1: Ja, men få komma ut och liksom se. Ja. Jag tänker bara, alltså, bara att åka vanlig bil.
0: Ja, men en liten roadtrip.
1: Ja, precis. Det är ju jättehärligt.
0: Och dessutom då i såna här häftiga bilar.
1: Ja. Ja.
0: Det är ju skitroligt på ren svenska.
1: Mm.
0: Ja, hade jag jobbat som aktivitetssamordnare på sån här boenden så hade jag absolut anammat den här tanken.
1: Mm. Mm.
0: Ja, det låter häftigt. Ja, 11.53 har klockan hunnit bli. Du som precis slog på och undrar, vad är det för något du lyssnar på?
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

Sugar Sugar med Archies här i P4 för middag. Om några minuter, hög tid för ekonyheter, men vi hinner med David Guetta tillsammans med Kelly Rowland framför låten When Love Takes Over. Det är mycket kärlek och smärta i musik, är det inte det?

0: David Guetta, Kelly Rowland med When Love Takes Over, som sagt. P4 Väst i din radio, det vankas ekonyheter. Det är Angela Wiese Edeler som står i studion och levererar dem. Och det handlar bland annat om...
1: kommer strax.
0: Ja, det vet vi. Det handlar bland annat om mannen som misstänks för dubbelmordet i Brattås, som förhördes i rätten idag. Det ska det bland annat höras om nu.
2: Misstänkt för 21 år gammalt dubbelmord hördes i rätten idag. Sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Och vi blir fortfarande fler i Sverige trots att det föds väldigt få barn. Här är Ekot klockan 12. Jag heter Angela Wiese Edeler. Ja, idag fortsatte rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås 2005. Och under förmiddagen förhördes den mordåtalade 45-åringen. Han sa bland annat att han inte sovit sedan han greps i april.
3: Det är svårt. Kommer knappt ihåg något.
4: Den misstänkte 45-åringen greps i våras i Sörmland efter att polisen fått möjlighet att bedriva DNA-baserad släktforskning. Han beskrivs som en ensamvarg, har jobbat som orderplockare på en näthandel och tycks inte ha lämnat några större avtryck i sin omgivning. Han nekar till brott och säger att han var på promenad nära gården i Brattås 2005 och såg då två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Här frågas han ut av åklagare Hanna Flordal i rätten i förmiddags.
5: Vad händer där när du ser att hon har den här skadan och ligger orörlig på backen?
3: Jag har panik. Jag är chockad.
5: Mm. Och det kan man ju förstå. Man ser en kvinna med stor skada i huvudet. Men jag tänkte, vad är det för tankar? Och vad är det som gör att du sen då drar in henne i ladan?
3: Jag var rädd för att bli misstänkt eller inblandad.
5: Och varför tänker du den tanken?
3: Det är för att jag befann mig på platsen. Jag hade väl ingen anledning att vara där egentligen.
4: Så här förklarar 45-åringen att han inte ringde polisen.
3: Tänkte du tanken, men då är det redan för sent.
5: Menar att det är för sent? Ja.
3: Jag borde ha gjort det på en gång i sådana fall.
4: Åklagaren tror inte på 45-åringens berättelse. Hon har åtalat honom för att han själv eller tillsammans med annan har slagit ihjäl paret som var i 70-årsåldern på gården. Under den 21 år långa utredningen har polisen inte kunnat hitta något tydligt motiv och dådet har präglat Härnösand. När den misstänkta idag skulle förhöras var många på plats för att följa rättegången, rättens ordförande Anita Enoksson.
6: Idag är det ju extremt folktätt. Vi har alltså två sidosalar.
4: Rättegången avslutas nästa vecka.
2: Reporter var Simon Andrén. I Göteborg fortsatte justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, idag sitt planerade program efter händelsen under ett valmöte igår kväll. Två män greps då och misstänks för förberedelse till grov misshandel. Så här berättar Gunnar Strömmer själv.
7: På det uppfattade att det var en man som ville komma fram och ställa frågor. Och polisen uppfattade att det fanns omständigheter som gjorde att de ville ta honom åt sidan. Och det gjorde de. Och jag pratade vidare med andra medborgare.
8: Gunnar Strömmer berättar att det var ett stort antal moderater som rörde sig i centrala Göteborg under torsdagskvällen i en kampanjaktivitet inför valet när polisen valde att ingripa mot en person som närmade sig honom. Två män är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det finns inga uppgifter om motivet och Gunnar Strömmer känner sig trots allt lugn.
7: Men jag uppfattar att det hanterades på ett mycket lugnt och tryggt sätt, och det har ju polisen också bekräftat idag när de har berättat om händelsen.
8: Fredag förmiddag fortsatte Gunnar Strömmer sitt besök i Göteborg som planerat och mötte pressen tillsammans med det moderata kommunalrådet Axel Josefsson med nya vallöften om hur kriminaliteten ska bekämpas. Det handlade bland annat om att flytta ut justitiedepartementet till Göteborg och Malmö under några veckor under nästa år. Och Gunnar Strömmer kommer fortsätta sitt kampanjarbete.
7: En väldigt viktig del av en valrörelse och en väldigt viktig del av medborgarnas rimliga förväntningar på en valrörelse är förstås att alla vi som är anspråk på deras förtroende finns tillgängliga och möter dem ute på gator och torg och på andra sammanhang.
2: Reporter här var Carina Holmberg. Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. Läget är ansträngt enligt Bodens räddningstjänst som gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. Stödet gäller bland annat barriärer, pumpar och sandsäckar. SMHIs orangea vädervarning för stora regnmängder i området från Boden upp mot Jokkmokk gäller till och med i natt. Och samtidigt som regnet öser ner i Norrbotten så visar nya siffror att sommarens extrema värme i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall, bland annat i Tyskland.
1: Juni och juli waren die heißesten in Westeuropa jemals.
9: Omkring 14 000 människor beräknas ha dött till följd av värmen i Tyskland i sommar. Nästan 9 600 av dödsfallen inträffade under bara en vecka i slutet av juni när temperaturerna på flera håll steg över 40 grader. Också Spanien och Frankrike har sett höga dödstal under sommaren. I Spanien beräknas närmare 4 500 dödsfall vara kopplade till värmen sedan början av juni. I Frankrike nådde över 570 mätstationer minst 40 grader och drygt 7 300 fler dödsfall än väntat registrerades under sommarens värmeperioder. Men siffrorna går inte att jämföra rakt av. Länderna använder olika beräkningsmetoder och den franska siffran gäller överdödlighet generellt snarare än uppskattade värmerelaterade dödsfall. I sin rapport skriver Tysklands smittskyddsmyndighet att värme sällan är den direkta dödsorsaken. Ofta förvärrar den istället redan befintliga sjukdomar. Äldre är särskilt utsatta. I Tyskland var den största andelen av de värmerelaterade dödsfallen personer över 75 år. Forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen.
2: En domstol i Hongkong har dömt två framträdande demokratiaktivister för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten. De två var bland de ledande organisatörerna bakom ljusvakan som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden, citat, få slut på enpartidiktaturen, slutcitat. Det rapporterar Japan Times idag. Tillbaka till Sverige. Under det första halvåret i år så fortsatte befolkningen att öka, men betydligt långsammare än tidigare. Samtidigt som barnafödandet ligger kvar på historiskt låga nivåer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
10: Vid halvårsskiftet var lite drygt 10 610 000 personer folkbokförda i Sverige. Det är 5 000 fler än vid årsskiftet och en ökning som ligger i linje med de senaste årens trend av kraftigt minskad befolkningsökning. Att ökningstakten stannat av beror på flera saker, säger Gunnar Andersson som är demograf vid Stockholms universitet.
11: Den siffra som driver befolkningsökningen allra mest, det är ju förändringarna i barnafödandet, och då har man ju haft en ganska rejäl nedgång i fruktsamhetstalen under de senaste 10-15 åren. Invandringen har ju minskat också, och sen så har ju den registrerade emigrationen också ökat, och det är ju att Skatteverket är mer aktiva med att avregistrera personer som de facto inte befinner sig i landet.
10: Att barnafödandet minskar handlar inte om att det finns för få personer i barnafödande ålder, utan att de tvärtom stora delar av befolkningen som är i den åldern får färre barn och första barnet senare.
11: Om det hade varit en balanserad åldersstruktur, då hade vi haft en rejäl befolkningsminskning i och med att det föds relativt få barn per kvinna i barnafödande åldrar. Men eftersom vi har en någorlunda ung befolkning i Sverige så finns det ju då många personer i barnafödande åldrar.
10: Att barnafödandet har minskat gradvis sedan 2010 har redan börjat märkas i delar av samhället, säger Gunnar Andersson.
11: För några år sedan då så försvann bristen på barnmorskor, att det föds färre barn då i sjukhusen. Och sen så har det redan fortplantat sig så att det stängs förskolor runt om i landet. Det är färre förskolebarn än planerat. Sen lite framöver så kommer det bli färre skolbarn och så vidare. Och så jobbar det så upp i åldersstrukturen om 25-30 år då, när de här små årgångarna kommer i barnafödande åldrar, så kommer det då i sin tur att bli färre födda barn då och bli mer tydlig befolkningsminskning.
2: Reporter här var Hugo Bernhard. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det här är stommen i ett nytt hälsoprogram som presenteras av Socialstyrelsen som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska barn och unga erbjudas ytterligare 6 besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och tandvården. Där sätter vi punkt för Ekot. Producent Alexander Ceylon Lund.
0: Ja visst, Ekot när klockan är 10:10. Fortsatt i studion här.
12: Linnea Angrell.
0: Och jag själv som heter Angelique Wahlgren. Nyhetsrubriker för oss.
12: Ja men det var troligtvis en fallolycka som skadade den man som hittades i Uddevalla tidigare i augusti. Och Kristoffer Fagerström avslutar sin bandykarriär.
0: Ja visst, det blev vi varse för bara några minuter sedan. Nu ska vi bli varse läget i trafiken med hjälp av dig, Clarence.
13: Och det ser fortsatt i största allmänhet ganska bra ut. Jag fick rapporter om något tappat föremål, något större metallföremål på Gärdemsvägen. Strax innan Gärdem, om man kommer från Trollhättan och Gärdemsrondellen, så var lite uppmärksam där. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Ja, klarar du av att sitta still till den så får du 100 spänn av mig. Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake här i P4 förmiddag. Nu har jag fått besök av två av mina kollegor. Skubb Salehi, hej.
1: Jag tror du skulle säga två av mina favoritkillar, men absolut, hej.
0: Och så Marcus Gårne.
2: Jag är också med. Mycket bra.
0: Ni båda har ju nu lagt första veckan av er valturné i bagaget.
1: Ja.
0: Ska ni ge en samlad bild? Marcus, ska du börja? Vad är din upplevelse?
2: För det första att komma ut i den här studion, som jag nästan aldrig gör. Komma ut i vårt område, sända ute, möta lyssnare. Men också faktiskt samla så många politiker som vi har gjort på ett och samma ställe. Som vi sällan gör i radion i alla fall.
0: Har det varit svårt att få till det här?
2: Nej, politikerna vill ju vara med. Det är ju val om några veckor. Så det har funkat bra. Men jag tänker också för de som lyssnar att om man nu överhuvudtaget har koll på sina kommunpolitiker kanske man inte har en aning om hur de låter när de pratar om man inte har lyssnat på de där kommunfullmäktige-mötena. Så det tänker jag att förhoppningsvis man får en liten bild av
0: så
2: de här.
0: Så för dig har det varit skönt att komma utanför väggarna?
2: Typ. Ja. Så, oavsett om det har varit åska i Lysekil eller om det var ösregn i Färglanda. Då gick vi in i och för sig.
0: Vad är din samlade bild?
1: Min samlade bild är att de förbjöd mig från att gå ut den här gången.
0: Okay.
1: Så jag har suttit här för det mesta faktiskt. Men, och lyssnat noga på de här debatterna. Och jag håller med Marcus. Det är ju inte svårt att få politikerna att ställa upp i ett valår. Sen såklart några av dem käbblar lite mer än andra om så här, ämnen och ämnesval och sådär. Men överlag har det ju funkat.
0: Men din främsta uppgift har ju varit att lyssna på det som sägs och sen skapa en slags kortfattad sammanfattning för våra lyssnare.
1: Ja.
0: Det är ju en annan grej än att vara ute på fältet, tänker
1: jag. Ja, det är det ju. Och jag har varit tacksam för att ha kunnat göra det. Det är ju inte så ofta när man jobbar här att man hinner lyssna på vad som görs här, ärligt talat. Jag hoppas ju att lyssnarna får med sig det lite jag har fått med mig. Och det är liksom, vilka är mina lokala politiker? Vad vill de? Och hur vill de göra det? Jag tycker ändå att vi har fått ganska mycket av det den här veckan. Sen såklart formatet är vad det är, du vet, en timme i Lysekil, 9 politiker, 9 partier som ska höras. Det är klart man vill alltid ställa en extra följdfråga eller man vill kanske bita sig fast ännu längre, men man tvingas ju liksom gå vidare på grund av tidsbrist och sådär. Men jag tycker överlag att politikerna som har varit med har ändå varit ganska duktiga på att berätta liksom var de står, vad de vill i en enskild fråga och hur de vill göra det och varför de vill göra det.
0: Mm. Jag skulle säga det att det är en utmaning för våra politiker att fatta sig kort och konkret helt enkelt.
2: Och dessutom svar, för vi har lite olika moment. Vissa frågor får de reda på i förväg, andra får de inte reda på. Det är också lite kul att märka hur man tacklar det när det är en fråga som man har tänkt igenom. Men när det inte är då, en del kommer med sina anteckningsblock och uppställningar och så. Det blir lite svårt när det kommer en lyssnarfråga som de inte hade en aning om.
0: Nej, just det. Nej. Hörrni, ni, vad tar ni ändå med er av den här veckan som kanske har stuckit ut och kanske rent av var lite roligt eller jobbigt, eller vad säger du, Skog?
1: Nej, alltså jag tycker, jag var ju med i Färglanda då och åkte ut faktiskt igår till Munkedal också, och det som jag tycker är härligt är ju de människor som faktiskt bemödar sig med att ta sig dit till själva sändningen, för att då hinner man ju gå runt och prata med de här människorna, som i Munkedal till exempel. Jag fick med mig flera grejer därifrån som vi kan göra här, som vi kan följa upp senare liksom, om saker som berör och påverkar människor som bor där. Det tycker jag har varit det roligaste, liksom, att träffa de här människorna där ute.
0: Och det kan vi lite verkligen stryka under att ni lyssnare, ni är ju en så stor del av det som låter i vår radio. Så fortsätt nu dyka upp, för veckan som kommer, då ska vi ut igen. Vart ska vi?
2: Nästa vecka kör vi då Uddevalla på måndag, Bengtsfors på tisdag, Sotenäs kommun på onsdag och Strömstad på torsdag. Det är dit vi drar med. Du frågar om vad som var roligt. Jag vet inte om det är så roligt med mina starter på programmen här. Den vita valsedeln. Som jag tycker så lite synd om den. Den är så anspråkslös. Liksom. Den är bara helt vit den andra. Liksom sin gula och blåa och riksdag. Och det finns inga såna här svarta streck. Utan det bara är ett vitt papper med lite namn på. Så att,
0: jag har aldrig hört någon bli filosofisk över den vita valsedeln.
1: Men den är ju så viktig ju! Den är ju det.
0: Underbart.
1: Den kanske borde byta affär.
2: Jag vet inte. Vi kör vidare ändå.
0: Kommer du bränna till?
1: Det hoppas jag.
2: Det hoppas vi verkligen. Det är också, i vissa kommuner är det lite mer brännande än i andra. Jag brukar fråga dem när vi kommer dit. Är det mest Borgfred eller är det skyttegravar? Mm. Eller någonstans mitt emellan? Och jag vet inte. Uddevalla, Bengtsfors, Sotenäs, Strömstad. Jag vågar inte säga. Men jag tror att folk som hänger med vet att det kanske blir lite mer bränna till på ett ställe än på ett annat.
0: Mm. Spännande. Fortsätt följa oss. Kom, gå.

0: Tata Näslund är aldrig fel här med någon dag. 12.23 är klockan. Om sådär 10 minuter knappt så blir jag Mola Lena här i studion. Jag tar jättegärna emot samtal från dig som sitter och lyssnar. Det kan vara någonting som du är glad över, arg över eller bara lite allmänt pratsjuk. Eller någonting som du, ja, men, som du vill dela med dig av bara för att. Då är du varmt välkommen att höra av dig på insändartelefonen redan nu. Så kan vi roas tillsammans, jag och du. 0522 67 00 80. Det är numret till vår insändartelefon. Gör mig jättegärna sällskap. Du kan ringa in med ditt budskap eller vad du nu har för tankar i huvudet redan nu. 0522 67 00 80. För du går på lunch om en stund.
1: Ja, efter jag kör min nyhetssändning. Då blir det lunch för mig.
0: Ja. Och det här är din sista... Nej, det är inte din sista nyhetssändning.
1: Nej, jag kommer tillbaka sen.
0: Efter lunchen är du tillbaka, det var ju snällt. Men det är din sista dag här.
1: Det är min sista dag, ja.
0: Och nu har du sprungit på ett nytt djur.
1: Ja, precis. Jag läser här i Bohuslänningen att man har hittat det manetliknande djuret bidevindseglare på Skaftö.
0: Är det här ett vattendjur?
1: Det är ett vattendjur som då ska ha flutit i land liksom. På Skaftö, och okay. Det här är andra gången någonsin som det här djuret då konstateras i svenska vatten. Det här berättar en marinbiolog på Havets hus i Lysekil om.
0: Men säg igen, bidevinds...
1: Vad heter bidevindseglare?
0: Okay.
1: Den är blå och så... Ja, men lite manetliknande, och så är det liksom som ett segel då som sticker upp.
0: Just, och den här fascinerande djur.
1: Ja, den transporterar sig då liksom med, ja, med vinden. Den bara åker dit vinden tar den.
0: Ja. Marint nässeldjur får jag upp här som hör till klassen hydrosaur.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Precis som blåmaneten, vilken också då är en sån här klassisk hydrosaur. Flyter den på havsytan och så har den tydligen långa tentakler som den släpar efter sig i vattnet. Där, men,

0: Det var ett passande namn, bidevindseglare. Men ja, det låter som att det är en stor insekt faktiskt.
1: Ja, det var det du tänkte först att det var. Ja. Ja, men jag håller med. Men det passar ju ändå, seglare. Det är ju det den gör. Ja, den åker med vinden liksom.
0: Ja, då får man se upp när man är på skaftet. Är den farlig?
1: Nej, det ska den inte vara. Nej, vad jag kan läsa mig till.
0: Okej. Vad säger ni om lite wet, wet, wet och love is all around?

0: Och en titt på trafiken. En olycka inträffat i Hamburgsund eller vid korsningen mot färjeläget. Korsningen Strandvägen, Kustvägen. Räddningstjänsten på plats där. Och det är då två personbilar som är inblandade. Det har nog läckt lite olja och annat, så det kan nog ta ett tag innan man får undan de här ekipagen och kan släppa fritt fram. Men så länge så är det räddningstjänsten som dirigerar trafiken förbi den här olycksplatsen. Har du tips och information till oss, då ringer du 020 999 444.
1: Och nu när klockan alldeles snart blir 12:30 så ska du få dina lokala nyheter där vi kan berätta att sjöpolisen inte hinner med att patrullera på Värnen, och så kommer vi också få lite bandynyheter. Ja, men vi börjar i Uddevalla. Polisens teori har stärkts efter nya uppgifter om den man som dog efter att han hittades svårt skadad vid Uddevalla sjukhus tidigare i augusti. Och det verkar handla om en fallolycka. Det uppger polisen efter att ha fått de preliminära uppgifterna från den rättsmedicinska undersökningen. I nuläget finns det inget som pekar på att mannen ska ha blivit utsatt för våld. Men polisen fortsätter att ha igång utredningen, rubricerad som grov misshandel, fram tills den rättsmedicinska undersökningen är helt färdig. I övrigt uppger polisen att de hållit stora mängder förhör, kollat igenom kameror och gjort en teknisk undersökning. Och så ska vi till Värnen, för polisens lägesbild över brottsligheten på Sveriges största sjö är knapphändig. Trots att det är i mitten av augusti är det först nu som sjöpolisen gör sin första patrullering i södra Värnen. Med begränsade resurser måste polisen i väst prioritera västkusten över Värnen. Det säger trafik- och sjösektionens sektionschef Sebastian Persson till P4 Skaraborg. Kustbevakningen är dock permanent i Värnen, och nästa år kommer en drös nyutbildade sjöpoliser, och förhoppningen är att närvaron då kan öka. Så kultur. Uddevalla bördiga Anders T. Olsson, konstnärlig ledare för Soppteatern på Stockholms stadsteater, har tillsammans med regissören Per Andersson bearbetat Carl Johan de Gärs teaterversion av kultförklarade barnserien Tårtan. Den sätts nu upp på scen på Soppteatern. Och så lite sport. Bandyspelaren Kristoffer Fagerström avslutar karriären. Det var Tetiela först med att berätta. Fagerström, som vunnit både SM och VM-guld, lämnade Västerås efter förra säsongen. Under sommaren har ett stort samtalsämne i bandysverige varit vilken som skulle bli hans nästa klubb. Men nu står det alltså klart att han istället lägger skridskorna på hyllan. Och så vädret. Vi kommer få allt mer sol men också lite moln. Temperaturen ligger på 17-20 grader och vi har en sydvästlig vind.

Nollpunkt med Thomas Stenström. Ja, jag tänkte jag skulle dela med mig lite grann av hur det är, hur det känns att kastas tillbaka in i radiolivet igen efter sommarledigt. För nu har jag gjort min första vecka här efter en lång och skön ledighet. Jag tror att många av er där ute känner igen sig. Rubriken skulle kanske kunna vara någonting i stil med, ja, men, går det att ha lite semester hela tiden? Och vi tar det från början, ni vet, första morgonen. Man vaknar av att klockan ringer. Det låter som ett flyglarm. Man studsar upp skräckslagen och undrar, vad fan är det som händer? Innan man förstår att, just det, det är jobblivet som ropar en tillbaka igen. Väl på jobbet så har man ju glömt sina lösenord. Man har glömt vilka regler som går till vad. Och man har glömt vilka knappar som ska aktiveras i sändning. Och man är livrädd att fadäser ska inträffa som eventuellt jag kan orsaka då. Och som irriterar dig som lyssnar och stör dig som lyssnar. Så på bara några sekunder så har den där solbrända harmoniska människan som man var i förrgår förvandlats till en stressad, sekundjagad kontorsrotta. Men måste det vara så? Alltså varför försvinner den där semesterkänslan snabbare än en mjuklass i juli? Det där har jag bestämt mig för att det ska undvikas från och med nu en gång för alla. Och jag har funderat en del på det där. Konsten och vetenskapen som ligger bakom att behålla semesterkänslan så länge det går. Självhjälpsböckerna säger ju alltid att man ska försöka behålla en del av semestervanorna så långt det går. Ja, det blir ju lite svårt att vakna av sig själv. Pilla naveln en halvtimme, spela lite Wordfeud, läsa några sidor i sommarboken och samtidigt hinna då göra allt som man kommer i tid till jobbet. Och det är ju lite jobbigt om man får för sig att ta ett nattbad när man vet att man ska upp dagen efter. För att inte tala om hur man en hel sommar nu gått runt i löst sittande linnekläder, halvtrasiga skitna shorts, foppa tofflor eller kanske rent av barfota, håret på ända och solglasögon på nästippen. Testa att gå till jobbet i det. Semesterlooken fungerar liksom inte så bra i ett lysrörsbelyst kontorslandskap. Och chefen skulle förmodligen ge mig onda ögat. Min slutsats är att vi kanske angriper det här problemet på fel sätt. Vi kan inte flytta med semestervanor in i vardagen. Det är som att försöka trycka ner en uppblåsbar luftmadrass i en vanlig handväska. Det blir liksom klumpigt, det blir trångt och det blir luftlöst. Nej, jag tror att tricket är istället att smuggla in små, små mikrodoser av ansvarslöshet i vardagen. Det är vad jag tror. Ni vet, strunta i att bädda sängen på en tisdag. Eller köp en lite för dyr glass på lunchrasten och ät den blundandes på en parkbänk och tänk er Medelhavet. Igår efter jobbet så stannade jag till vid en folktom badbrygga på väg hem och jag bara låg där en timme och så tänkte jag, men vad fasen, det här ska jag göra varje dag tills det blir minusgrader. Och mailboxen bestämde jag mig för att helt sonika radera utan åtgärd. För vem orkar gå igenom en sådär 2000 mail och sortera? För nu har jag som sagt bestämt mig för att ständigt ha lite semester. I alla fall i huvudet.

Magnus Carlsson, Mitt hjärta, och dessförinnan så hörde vi Anneli Redé tillsammans med Barbados i låten Visa mig hur man går hem. Det är en gammal goding det där.

Sabrina Carpenter med Espresso här i P4 förmiddag som börjar och drar ihop sig mot slutet. Men vi har lite musik kvar.

Wake up little Susie med The Everly Brothers här i P4 förmiddag. Jag har en låt kvar att bjussa på. Det är Järmen Stenhag som har lagt mest av musiken idag. Låt mig bara passa på att önska er en riktigt härlig helg. Fortsätt för Jösse namn och lyssna på radio, men njut av helgen för det ska bli vackert väder. Växlande molnighet, en hel del sol och hela, ja, runt 18-20 grader längs västkusten. Det är inte fy skam. Angelique Wahlgren bockar och bugar och tackar för sig, och så hörs vi igen. Och så avslutar vi med Don't Go med Yasu. Hej med er!

0: Ett fall av mässling har konstaterats på Åland, berättar Ålands Radio. Enligt Finlandsinstitutet för hälsa och välfärd har personen som insjuknat i mässling rest med färjor mellan Åland och Sverige. Den smittade personen reste från Mariehamn till Stockholm med Viking Glory den 13 augusti. Personen reste också med Eckerölinjen från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti. Fallet har koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrlands län. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd är smittrisken ombord på färjorna liten eftersom den insjuknade personen var vaccinerad. Kullervos tragiska öde ur det finska nationaleposet Kalevala framträder under Östersjöfestivalen.
1: Fint att göra ett stort nordiskt verk som inte spelas varje år. Det är ju en händelse att Kullervo blir framfört. Den är så lång och svår och svåra sångarpartier och kören måste kunna uttala finska och allt det där.
2: Hedersdirigenten Esa-Pekka Salonen som återvänder till sin favoritstad Stockholm under Östersjöfestivalen. Sibelius mindre kända men mäktiga Kullervo framförs av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Salonen som en avslutande del av Östersjöfestivalens sista men redan slutsålda programpunkt Öde och skuld.
1: Det är ett väldigt bra festivalstycke i och med att, vad betyder en festival? En festival är en serie konserter som man inte annars hör.
0: Konserten direkt sänds i P2 den 29 augusti. Reporter Jorma Ikaheime och Johanna Dixon. Vi håller oss kvar i Östersjön.
3: Det här är femåriga Lea Attarström från Stockholm som i början av augusti deltog i Visit Ålands gurkmoppetävling under festivalen Sjödagarna på Åland.
4: Hur kändes det innan tävlingen?
5: Lite nervöst.
3: Gurkmoppe är en åländsk sparkmoped i plast i form av en gurka. Nästan 300 deltog i deltävlingarna där man snabbast åker runt på sin moped. I finalen kom Lea på tredje plats. Hon hade övat på en leksakstraktor.
5: Den fick typ upp som en motorcykel.
3: Lea har också släktingar i Finland.
4: Om du måste välja ett land, vad blir det?
5: Finland.
4: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
5: Sverige.
0: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
6: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
7: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
8: Av växtverken.
7: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
8: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
7: Ja, med småkryp.
6: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
9: I P4 Extra som du hör efter Ekot och Sporten, det fortsätter ju att regna i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt. Orange varning i rådet och räddningstjänsten är i stabsläge. Hon är kvinnan många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av Donald Trump, ofta med en skrivare under armen. Vem är hon? Och P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag tar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar plats.
10: Ekot börjar med flygstrejken i Norge. Flygledare har idag gått ut i strejk och stora störningar väntas vid de större flygplatserna i landet.
11: Flygpassagerer må regne med forsinkelser och kanseleringer.
12: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
13: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
10: Reporter Beatrice Jansson. Nu svensk politik. Kristdemokraterna har presenterat sitt valmanifest och det är satsningar på barnfamiljerna som är prioriterade, säger partiledare Ebba Busch.
14: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
10: Kristdemokraternas Ebba Busch. Årets björnjakt startade idag i 7 län och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen och länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och max 1 hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes, rapporterar P4 Värmland. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.
15: Radiosporten med fotboll. Den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Färke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Den amerikanska PGA-touren i golf är på väg mot sitt klimax via ett slutspel i 3 delar där spelare slås ut på vägen. De var 70 från början, blev 50 till den nu pågående tävlingen i St. Louis, och bara de 30 bästa får spela finalrunderna i Atlanta nästa vecka. Den svenska stjärnan Ludvig Åberg ligger 10 på rankningen och kommer att nå finaltävlingen. Och han inledde den här helgen med övertygande spel igår. Ludvig Åberg är med i toppstriden. Hans spel har i år pendlat mellan strålande rundor och djupa svackor. Detta har hindrat honom från att vinna tävlingar. Men till HBO Max säger han efter gårdagen att spelet går åt rätt håll.
16: I like to see things go in the right direction. I like to see improvement, and that's what I feel like I've seen last couple of weeks, last couple of tournaments, and overall I've been pleased with, you know, I had 3 really good rounds last week and 1 good round so far this week. So hopefully we can keep doing that and see where that takes us.
15: Alex Norén gjorde en strålande tävling för en vecka sedan, men efter gårdagens halvsvaga insats måste han lyfta sig rejält för att nå finaltävlingen. Hästhoppning från VM, där en spännande kväll väntar eftersom Sverige trots den svaga starten har chans på medalj i lagtävlingen. Peder Fredriksson.
17: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
15: Sportextra från 19 ikväll, även med EM-premiär i volleyboll och allsvensk fotboll. Lyssna då, det kommer att bli ett späckat program med högintensiv och intressant spännande idrott.
9: P4 Extra lyssnar du på? Jag heter Titti Schultz. Och det regnar och det regnar och det håller i sig i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt och orange varning råder. Räddningstjänsten är i stabsläge, vi får en rapport. Hon är kvinnan som många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av president Trump, ofta med en skrivare under armen. Vad är det hon printar och vad gör hon mer? Och idag kör vi vidare. P4 Extras partiledarintervjuer är i full gång. En hel timme med blandade frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gäller idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Nooshi. p4extra@sverigesradio.se. Nooshi tar plats i Studio 8 efter de lokala nyheterna 1:30. Det här är Atomic Swing.

0: Swing, Stone Me Into The Groove. 93 kom den, bara så man kan sätta det lite i perspektiv. Regnet fortsätter att ställa till det i Norrbotten. SMHI har fortfarande en orange varning i delar av länet. Och Bodens kommun har aktiverat krisledningsgrupper och samtidigt är räddningstjänsten i stabsläge. En som befunnit sig mitt i regnet, det är Lena Johansson som är SMHIs observatör i Brännberg en bit utanför Boden. Hallå Lena, hur har du det?
1: Ja, jag har det jättebra just nu, för solen skiner och det är länge sedan.
0: Men det var ju en höjdare att höra. Ja. Så uppehåll i regnet alltså?
1: Ja, men det är ju fortfarande väldigt brett överallt. Mm. Och det tar nog tid innan det här torkar och vattnet försvinner.
0: Men du, som SMHIs observatör då, i alltså orten Brännberg, alltså vad har du för siffror till oss? Hur mycket har det regnat?
1: Ja, det mesta var ju 57,4 i tisdags. Men sen hela veckan, om jag gjorde bara ett snabbt överslag, 144,8 mm. Och det är ju mycket bara för en vecka. Och hela månaden hittills, 215,2 mm. Så bara det där 57,4 är väl ungefär som var en normal månad där med regn. Men det finns väldigt... Ja.
0: Nej, kör hårt.
1: Ja, det finns väldigt mycket statistik och sånt på SMHIs hemsida som man kan läsa om.
0: Ja, om man är riktigt nyfiken.
1: Men väldigt mycket statistik.
0: Ja, och det är det många som älskar, så det är ett bra tips. Har du varit med om att det regnar så här mycket någonsin tidigare?
1: Nej, aldrig. Och det man hör också, de som har bott i byn hela tiden, att det är mycket, mycket mer vatten nu än när det har någonsin varit någon vårflod. För det är ju översvämmat. Men jag har ju sett bilder, jag var in till Boden igår och det är inte roligt för dem där.
0: Nej, och jag tror att vi är många som har sett bilder på tv och så också. Men du, vad har regnet och regnandet påverkat då? Jag gissar att det är de som redan är översvämmade.
1: Jo, och det är ju det att här har det ju varit, det har farit lite från grusvägarna och även asfaltvägen in mot Älvsbyn var ju ordentligt översvämmad. Men det är väl ingenting just precis här omkring där det har gått av någon väg eller något. Men typ ån har ju svämmat över och den går ju inte att gå över. Den där lilla bron som var, det är bara handtagen som syns, eller räckorna på bron som syns. Annars är det bara vatten.
0: När du skulle in till Boden nu då, hur gick det? Vad möttes du?
1: Igår. Regn. Men det gick bra med efter vägen och så. Och de håller på och dikar ganska ordentligt. Så att, och det var ju mycket vatten i diken och inne i byn är det ju mycket. Och sen vet jag ju inte om då alla, det kan ju finnas flera stycken som har fått vatten i källare och sånt. Mm. Det var väl i Boden har det ju varit ännu värre och där är det ju betydligt tätare.
0: Men du, när du pratar med folk då, vad säger de om regnet?
1: Det har jag inte svarat på.
0: Jo,
1: de är jätteless.
0: Ja.
1: Alltså de är så fruktansvärt less. Så att, och jag förstår ju de som har haft semester och alla som sådär, det är skitsommar och det är fruktansvärt och det bara regnar. Och det är ju inte så jäkla kul. Men har man hunden måste man ju ut med dem varje dag. Annars har man väl gått i det.
0: Jaha, du får vara tacksam för att du har dem då. Men du...
1: Ja, då det är jag. Och kläder finns det ju så att det inte... Men det är ju de som det blir förstört för som det inte alls är något trevligt för.
0: Helt hopplöst. Sen hörde jag att det var 8 grader i morse också. Det piggar ju inte heller upp, tänker jag.
1: Ja, jag hade 8 grader. Jo, men vi har haft minusgrader redan.
0: Nej, jag vill inte ens ta in det.
1: 2 minus och då var det is på rutorna på bilen. Så att, nej, men man vill ju att det måste... Det man vill nu det är ju att det ska vara sol, värme och vind.
0: Ja.
1: Så att det torkar upp lite grann. För gräsmattorna när man går, det är ju som att gå på en svamp som är blöt.
0: Vi håller tummarna för någon form av vändning. Och jag säger också stort tack för den här rapporten, Lena Johansson i Boden.
1: Tack själv.
0: Har du så bra det går.
1: Ja då.
0: Vädret, tack själv. Vädret ställer verkligen till det för oss. Agnes Aresbong, du är reporter på P4 Norrbotten och du befinner dig i Boden. Kära kollega, berätta vad du ser.
2: Ja, jag står här vid Svartbyträsket. Jag tror att ni hör hur mycket vatten det är här när bilarna kör förbi.
0: Och det var det som lät.
2: Det låter som att om jag blundar står jag vid ett vattenfall ungefär.
0: Exakt.
2: Det är så mycket vatten som strömmar här. Och det här är en av de stora sjöarna som finns i Boden, hyfsat centralt och har ganska mycket trafik också. Och här är det helt översvämmat vid vägbanan. När man ser bilarna så, ja, de har väl vatten en bra bit upp på hjulen skulle jag säga. Och man ser ju inte heller vägkanten vart vägen börjar och sjön börjar och slutar. Det går som ihop allting. Och även här är det en gång- och cykelbana som jag står vid. Den behöver man ha vadarbyxor för att ta sig över. Mm. Det är så pass mycket vatten.
0: Men du, räddningstjänsten då? De har ju gått upp i stabsläge. Hur mycket har de att göra i nuläget?
2: Ja, men precis. De har ju gått upp i stabsläge och samtidigt har kommunen aktiverat sin krisgrupp. Och de arbetar just nu fullt med att övervaka områden där det är översvämmat eller riskerar att bli översvämmat. Som till exempel här vid Svartbyträsket där jag står har de gjort en tillfällig grusväg där bussar kan ta sig fram, för det är en bussdepå här bakom allt vatten. Men de har också ansträngt vattenavloppssystem, jobbar hårt med att pumpa bort det. Och krisgrupperna är aktiverade, har möten flera gånger om dagen, även in i helgen.
0: Vad kommer de fram till i sina möten, vet vi det?
2: Ja, alltså just nu är det kris. Det är ett kritiskt läge, men ändå under kontroll. Men de är väl så att det är precis att de klarar sig ungefär.
0: Man börjar ju ana att både byggnader och vägar förstörs medan du och jag sitter här och pratat. Är det någonting sagt om skadeläget?
2: Alltså det är faktiskt ganska bra. Det är mest privatpersoner tyvärr som har drabbats med källare som har svämmat över, bryggor där det var problem. En del vägar har ju varit avstängda, men just nu är framkomligheten ganska bra. Men man får köra långsamt över vägarna där det är som mest. Och till exempel så är det ett gångstråk i centrum där. Det gångstråket finns inte kvar just nu. Det är också runt Boträsket i centrala stan. Där ser man lyktstolpar och träd flera meter ute i vattnet där det brukar egentligen vara en väg. Men just det är privatpersonerna som har haft det tuffast i det här.
0: Jag lider med dem och den orangea varningen hänger kvar ett tag till. Tack för den här rapporten, Agnes Arespång, reporter på P4 Norrbotten. Alltså,
2: tack.
0: Det här vattnet vi hör i bakgrunden, det är sjukt. Carly Rae Jepsen på det. Call Me Maybe.

0: Hon är en av Donald Trumps mest lojala medarbetare. Vi ser henne nästan alltid vid hans sida. Ofta har hon faktiskt också en skrivare under ena armen. Chefsassistenten Natalie Harp, vem är hon och varför pratar vi om henne? Journalisten Jakob Stenberg, du har podden Kongressen. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi tar det från början. Vem är Natalie Harp?
1: Ja, rent formellt är hon chefsassistent till Donald Trump. Mer informellt så är hon ju den mänskliga skrivaren. Hon går runt med en fysisk skrivare och skriver ut olika tweets och nyheter till Donald Trump som hon vet att han vill läsa och bli glad eller arg över. Hennes bakgrund är att hon var tidigare programledare på en kanal som heter One America Network som är väldigt, väldigt, väldigt Trump-lojal. Och hon drabbades av skelettcancer för några år sedan samtidigt som Donald Trump var president. Och då skrev Trump under en lag som gjorde det möjligt att använda mer experimentella metoder. Och det gjorde hon i sin behandling och överlevde och tackade då Donald Trump för att ha överlevt den här cancerformen. Och Trump såg henne på Fox News och hon har i alla fall sedan några år tillbaka varit precis

0: man har det i alla fall.
1: Ja, se där. Och vi har ju sett henne då vid Trumps sida, det är några år nu. Hur kommer det sig att hon får så mycket uppmärksamhet precis just nu?
0: Ja, men just nu är det väl lite olika anledningar. Dels så var det en demokratisk senator, John Ossoff, som höll ett tal där han kritiserade Donald Trump, att Donald Trump inte gör sitt jobb enligt honom, utan han håller bara på med sina olika balsalar och att resa runt med Natalie, vilket Vita huset reagerade på och tyckte att det var osmakligt att dra in henne i detta. Det andra är att det var en uppmärksammad flygresa, eller start på en flygresa i alla fall, när Donald Trump skulle åka från Turkiet, och det fanns ett, enligt uppgift, ett hot mot flygplanet. Så han evakuerades på ett ganska spektakulärt sätt till ett annat plan som då presidenten flög med. Men det gjorde också då Natalie Harp, till skillnad från till exempel Marco Rubio, hans utrikesminister, och Caroline Levitt. Så att där var det många som ställde sig frågan, hur kan det komma sig att hon fick åka där men inte hans ministrar?
1: Kan vara skrivaren som är hennes hemliga vapen. Hennes bror, Natalies bror, kallar ju hennes relation till Trump en osund besatthet. Alltså den här starka lojaliteten. Alltså, det är klart att folk börjar spekulera, vad ordet jag sökte. Alltså, vad kan man egentligen läsa in i det här?
0: Ja, hon är ju väldigt lojal till honom, och är det någonting som Trump uppskattar så är det lojalitet. Det kom en bok i somras från två journalister på New York Times som skriver en hel del om detta och menar att Natalie Harp skriver hemliga lappar till Donald Trump och skickar något slags motsvarande kärleksbrev. Inte romantiskt nödvändigtvis, men däremot väldigt, väldigt uppskattande brev. Och Trump har ju sagt att förutom hans familj så älskar Natalie Harp honom mest i hela världen. Men det här ställer ju också en hel del frågor. Det kom fram igår att hon under ett års tid inte har fått sån här säkerhetsklassning i Vita huset som alla ska gå igenom. Utan hon har jobbat där under lång tid och då också haft tillgång till presidenten och dessutom presenterat massa nyheter och information för presidenten utan att då vara säkerhetsklassad. Så att det är ganska många frågetecken kring exakt deras professionella relation och vad hon gör egentligen. Så att, hennes bror menar att det inte är någon kärleksrelation, men att hon har någon slags besatthet av honom. Och det vet ju inte vi om det stämmer eller inte, men många pratar om det på det sättet.
1: Alltså, vi måste lyfta den här händelsen också. Det sägs ju alltså att hon la sin baklucka för att få komma med vid domstolsförhandlingarna 2023 var det här. Alltså, vet vi om detta är sant?
0: Det är väldigt många källor som hänvisar till det. Det var Trump skulle till en domstolsförhandling i New York och då fick inte Natalie Harp följa med enligt Trumps säkerhetsteam. Men då insisterade hon på att lägga sig i en bagagelucka på en sån här stor SUV och ändå följa med. Hon har själv inte kommenterat det, men många källor säger att så var fallet. Och det visar väl också en väldigt stark lojalitet, för att inte kanske säga besatthet. Sen vet vi ju inte, sen spinner ju folk på detta. Det finns många källor som menar att hon är en duktig assistent till Donald Trump och gör ett bra jobb. Men det är ganska många saker som ändå får en att ställa en del frågor.
1: Hennes metoder sticker ut lite när du beskriver dem. Men man har ju också sagt att hon är någon form av grindvakt till Donald Trump. Hur mycket makt kan en personlig assistent egentligen få i Vita huset?
0: Ja, men man ska nog inte överdriva det, för att hon är trots allt assistent och det finns många, många andra saker som spelar in när Trump och hans administration fattar beslut. Men med det sagt, så det faktum att hon ändå går runt med den här skrivaren och skriver ut saker, det finns också den här boken jag pratade om tidigare, så finns det en scen där Trumps finansminister eller handelsminister lägger fram en siffra som ju då Natalie Harp googlar och säger att den inte stämmer, och då tror Trump på henne istället. Så att i det avseendet så har han ju ganska mycket att säga till om utan att vara särskilt känd eller ha någon formell position som i administrationen på det sättet.
1: Jakob Stenberg, journalist och USA-kännare, tack för att du var med på EFR Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Ja visst, och här i P4 Extra så har vi ju besök av samtliga 8 partiledare, och efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan slår 13:30, jag var på väg att säga helt andra klockslag, så snurrigt kan det vara. Idag är det ju Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, som tar plats mitt emot mig i Studio 8. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast, utan att det här hackas sönder allt för mycket. De ska få prata hyfsat till punkt och du får bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen vill ju jag gärna att du skickar in dina frågor så de också får svar. Du kan fortfarande mejla om du har frågor till Nooshi, och då är mejladressen som alltid p4extra@sr.se. Efter de lokala nyheterna är Nooshi Dadgostar på plats.
5: Men nu då, nyheter från P4 Väst. Polisens teori har stärkts efter nya uppgifter om den man som dog efter att han hittades svårt skadad vid Uddevalla sjukhus tidigare i augusti. Och det verkar handla om en fallolycka. Det här uppger polisen efter att ha fått de preliminära uppgifterna från den rättsmedicinska undersökningen. I nuläget så finns det inget som pekar på att mannen ska ha blivit utsatt för våld. Men polisen fortsätter att ha igång utredningen rubricerad som grov misshandel fram tills rättsmedicinska undersökningen är helt färdig. Polisens lägesbild över brottsligheten på Vänern är knapphändig. Trots att det är mitten av augusti så är det först nu som sjöpolisen gör sin första patrullering i södra Vänern. De måste nämligen prioritera västkusten sommartid.
6: I en värld av oändliga resurser som man brukar prata om så hade vi ju varit på Vänern också. Lika mycket som vi är på Västerhavet. Men jag redan nu efter de här dagarna har vi pratat om det och konstaterat att men här ska vi vara oftare.
7: Även om Skaraborg inte har någon stationerad sjöpolis så betyder inte det att Vänern är någon laglös plats. Det menar Johan Selind, chef på sjöpolisen.
8: Vi har ju kustbevakare på vattnet här permanent. Och sen upplever vi och får vi information om att det pågår brottsliga gärningar, så kommer vi komma hit och då får vi stopp på det.
5: Och polisens besök på Vänern förra veckan gav resultat. En 42-årig man som var ute med sin båt kontrollerades av sjöpolisen och han åtalas nu för sjöfylleri. Reporter Matilda Elofsson, P4 Skaraborg. Bandyspelaren Kristoffer Fagerström avslutar karriären. Det var TT Ela först med att berätta. Fagerström har vunnit både SM och VM-guld och hans senaste klubb var Västerås efter förra säsongen. Under sommaren så har ett stort samtalsämne i bandy Sverige varit vilken som skulle bli hans nästa klubb. Men nu står det alltså klart att han istället lägger skridskorna på hyllan. Väderprognosen nu då, vi kollar in den. Det blir allt mer sol här under dagen och det är ju mellan 17 och 20 grader. Ikväll är mycket soligt och i natt klart till halvklart. Framåt morgonen imorgon så kan dis eller dimma bildas. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk, i studion.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Jag hoppas att ingen har missat att Sverige går till val den 13 september, för då är det dags att ringa in det i kalendern. Här i P4 Extra intervjuas alla partiledarna för de 8 riksdagspartierna, och här är ordningen lottad för att allt ska vara så rättvist det bara går. Turen idag har kommit till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Välkommen hit.
10: Tack så mycket.
4: Dagsformen?
10: Jo då. Ja. Han hänger med. Det är lite duggregn där ute. Men...
4: Det kändes som att du var på gott humör när du kom in.
10: Ja.
4: Mm. Då hoppas jag att vi skiljs åt.
10: Det är fredag.
4: Att vi har varit konstruktiva. Ja, har du någon fredagskänsla? Finns den tiden för dig?
10: Ja, det tycker jag.
4: Är det taco med familjen ikväll?
10: Ja, det tror jag.
4: Ja, vad härligt. Du gör din andra valrörelse till riksdagen som partiledare. Mm. Alltså, du säger formen är god, men gör du någonting annorlunda den här gången?
10: Nu är man varmare i kläderna. Och det är ett helt annat läge förstås. Nu har vi haft en högerregering i 4 år och vi har ett facit på vad det betyder. om man vill ha 4 år till eller om man vill ha nya tag. Så att det är väl liksom en annan feeling ändå in i den här valrörelsen skulle jag säga.
4: Mm. Jag har en liten bakgrund på dig som jag tänkte dra nu, så alla vet. Och så får du säga om jag lyckades ringa in dig hyfsat. Du föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Dina föräldrar kom som flyktingar från Iran. Du bodde på ett flyktingboende i skånska Perstorp när du föddes. Sen landade ni på Hisingen i Göteborg. Du gick ut gymnasiet med nästan bara MVG. Hade såna i min klass. Och sen pluggade du juristlinjen på Stockholms universitet med siktet inställt på finansrätt inom bankväsendet. Men du har inte avlagt examen och som vi vet så jobbar du inte heller med finans. Redan som 14-åring gick du med i Ung Vänster där du senare blev kassör och vice ordförande. Sen blev du kommunfullmäktigeledamot i Botkyrka kommun. Du har beskrivit dig själv som en snäll och generös vinnare men en väldigt dålig förlorare. En vinnarskalle som kom väl till pass när du som ung simmade i princip varje dag och spelade fotboll. Du sitter i riksdagen sedan 12 år tillbaka, blev vice partiledare 2018, tillträdde som partiledare 2020. Du lever tillsammans med Martin och ni har en dotter ska jag säga bara. Semestrar helst i Spanien. Hur kändes det?
10: Otroligt.
4: Blev det rätt?
10: Vilken wrap-up.
4: Ja, det är du.
10: Det wow,
4: där är du.
10: Det var hela livet i revy.
4: Ja, och det är mycket kvar.
10: Bra jobbat.
4: Men du, det här med att du är en dålig förlorare. Du har ju fått kritik vid ett par tillfällen för att du avbryter andra partiledare i debatter. Moderaterna hotar till och med att dra in sin medverkan framöver om din mikrofon inte stängs av när du har ordet. Jag skrattar lite åt det här, men ibland är det svårt att höra vem som pratar. Men tycker du att debatterna mår bra av lite mer fart att du kastar in, eller är det vinnarskallen? Du kan inte låta bli.
10: Jag tror formatet inte alltid är utmärkt för bra diskussioner.
4: För dig, höll jag på att säga.
10: Nu är jag ute på en turné till exempel med Elisabeth Svantesson. Jag tror hon avbryter konstant allt jag säger.
4: Okay.
10: Så att det är liksom kanske ibland att formatet är på ett sånt sätt att men nu vill man säga någonting. Jag tror vi alla behöver tänka på, inklusive jag, att liksom prata så att resonemanget är klart och sen får den andra prata så att man hör vad de olika argumenten är.
4: Mm. Det är det vi försöker jobba med här idag. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, sitt kvar. Vi har mycket kvar. Vi har ju liksom bara skrapat på ytan än. Du ska bland annat få svara på frågor från våra lyssnare. Men först blir det musik. Det här är Klara Hammarström. Ny musik från henne, Gravity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, sitter mitt emot. Om en stund så blir det frågor som alla som lyssnar har skickat in. Och sitter du där och har en fråga som du, den här vill jag försöka att de klämmer in till Nooshi, då mejlar du p4extra@sr.se. Men nu ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och då har vi valt två. Det blir ekonomi och migration, integration. Samma med alla partiledare. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och nu börjar vi här med integration och migration. Sveriges mottagande av asylsökande ligger på historiskt låga nivåer och på EUs miniminivå. Vill Vänsterpartiet fortsätta på samma spår eller vill man ta emot fler människor?
1: Om det uppstår krig som när Ryssland invaderade Ukraina så behöver vi dela mycket mer ansvaret med andra europeiska länder är vår bedömning. Det kan inte vara upp till varje land för då kan det riskera att bli ojämlikt. Så att man behöver dela på ansvaret i så fall.
0: Så att i krissituationer är Vänsterpartiet positiva till att fler människor ska välkomnas till Sverige?
1: Ja, så är det ju alltid. Att skulle någon, vi vet inte idag om Ryssland invaderar Estland eller Finland eller vad det kan vara. Och då behöver man ju förstås ta sitt ansvar.
0: Och om man då tittar på hur det ser ut idag, förra året var antalet asylsökande 6700 stycken. Det blir ungefär, om man slår ut över landet, 23 personer per kommun. Men den nivån tycker ni att kan ligga kvar på om vi tittar på till vardags, eller hur jag ska formulera mig?
1: För oss är det ju viktiga att vi inte utvisar de unga människor som har levt länge i Sverige och är med sin familj idag och kan svenska, har läst gymnasiet, har hela livet framför sig.
0: Det är inte riktigt samma sak. Det är ju ytterligare en fråga som är angelägen naturligtvis inför valet. Men jag tänkte just på det här med att 6700 personer då skulle vara en siffra som, där ligger vi idag. Ja. Är det lagom?
1: Det är ju svårt att säga eftersom vi kan inte se framtiden.
0: Många pratar om integrationen. Vad tycker du ska göras för att integration ska fungera? Vad behövs?
1: Vi är ju ett traditionellt arbetarparti. Kanske det som Socialdemokraterna var förut. Så för oss är arbete det som är viktigast och att arbetare har det riktigt bra. Det gör ju också till exempel att när det gäller arbetskraftsinvandring så behöver den begränsas. Därför att det är bara vid behov, när det är stora behov på en arbetsplats som man kan ta in så att säga utländsk då personal eller företag som använder sig av utstationerad personal. Och sen handlar det om bostad och det handlar om att komma in i ett samhälle och få ett sammanhang. Det är ju det viktigaste och det gäller egentligen både om dina föräldrar har varit här i generationer eller om dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
0: Och ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året, det är svårigheten för synskadade att få hjälp till personlig assistans enligt LSS som ju står för lagen om stöd och service. Idag får nästan ingen med grava synskador ledsagarservice via LSS sedan en dom från 2010 som då gav kommunerna möjligheten att ge avslag på de ansökningarna. P4 Kalmar träffade, det var tidigare i år, en av de som har drabbats av just det här, Kenneth Karlsson i Kalmar. Han vaknade alltså upp helt blind på båda ögonen i januari morgon förra året.
2: Jag ser ingenting, jag är blind. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom. Jag började gråta och jag var helt förtvivlad. Ja, det jag brukar göra det är ju att hjälpa till med disken. Då. Det är rätt skönt att kunna ha någonting att göra som man klarar av. Var man än vänder sig så blir det ju oftast ett nej. Det känns som att jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart liksom och inte får någon hjälp. Att jag bara är en börda för samhället.
0: Det var P4 Kalmars Kåre Persson som hade träffat Kenneth som alltså blev blind på grund av sjukdom. Och nu kämpar Kenneth och hans fru Sofie för att få rätt till personlig assistans enligt LSS och har hittills fått två avslag. De har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten i dagsläget. Idag har de bara beviljats hjälp av en så kallad kontaktperson. Frågan här blir ju, vad tänker du kring fall som Kenneths till exempel? Att det har blivit så här mycket svårare för synskadade att få rätt till personlig assistans. Vad kan politiken faktiskt göra i såna här lägen?
1: Vi har arbetat hela mandatperioden med LSS men också ledsagningsfrågan. Många som har haft ledsagning i många, många år blir alltså idag av med den. Så det är precis som du är inne på. Vi behöver upphäva konsekvenserna av de här domarna. Det har varit flera stycken efter varandra genom en förändring av lagstiftningen. Sen vill vi förstatliga hela LSS därför att kommunerna bedömer så olika och risken är att du blir väldigt påverkad av vilken kommun du bor i och hur mycket pengar just de har. Det är fel. Du ska ha den ledsagning som du har rätt till. Vi vill förstärka LSS mycket, mycket mer och att du ska ha rätt till den här ledsagningen. Det gör också att vi behöver lägga resurser på det, men det är det värt och det förändrar ju hela livet. Alternativet är att man sitter hemma och kan inte arbeta, vara ute och gå, träffa vänner. Det är skillnaden mellan att ha ett väldigt bra liv eller att vara isolerad. Så att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är glad att den tas upp och vi måste förändra LSS:en. Vi måste göra en ordentlig förstärkning av LSS:en.
0: Har vi ett annat politikområde som prioriteras av väljarna när de får frågan. Nu är det ekonomin. Vad vill Vänsterpartiet göra för att så kallade vanliga människor ska få mer i plånboken?
1: Det här är den viktigaste frågan för en ny vänsterregering. Vi behöver få ner matpriserna. Vi behöver göra det billigare att ta ut medicin. Jag var faktiskt på en diskussion idag om att många pensionärer avstår från det. Vi behöver få ner hyrorna. De har gått upp 3 gånger så mycket den här mandatperioden i förhållande till den förra. Och där vill vi frysa och sen förändra reglerna för att på sikt få ner hyrorna. Vi behöver få ner räntan. Så det är både mat och boende skulle jag säga är det mest centrala. Jobbar du och sliter så mycket som du gör, då ska du ha ett riktigt bra liv i Sverige. Men det handlar faktiskt också om fritidsaktiviteter för barnen. Mycket har gått upp i pris och där behöver vi titta strukturellt på veterinärkostnaderna är en sån sak. Där 2 riskkapitalbolag har köpt upp hela marknaden där vi strukturellt behöver gå in och titta på hur ökar vi konkurrensen på den här marknaden. Men jag vill också nämna sånt som sjukförsäkring och a-kassa. Den här regeringen har sänkt a-kassan otroligt mycket. Många lever nu bara på 5-6 000 kronor i månaden. Och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen har accelererat starkt. 30% fler utförsäkrade. Så det är också de försäkringssystem som vi alla betalar för behöver bli betydligt bättre. Och pensionerna behöver höjas.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna har tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel fram till sista september som svar på stigande priser på grund av kriget i Mellanöstern. Hur ser Vänsterpartiet på bränslepriserna? Vad ska ni göra om ni får bestämma?
1: Överhuvudtaget är det prioriterat för oss att sänka kostnader. Att se till att din lön räcker till mer saker, inte till färre saker. Så jag skulle generellt säga att det viktiga för oss är att få ner kostnaderna.
0: Även på drivmedel?
1: Så vi kommer inte fokusera på höja priser.
0: Nej. Sen är ni som väldigt många andra är väldigt intresserade av elbilar. Att det är ett bra alternativ. Alltså dels är det bra för miljön, men också då att fler ska ha möjlighet att skaffa en elbil. Det finns prat om en elbilspremie från ert håll.
1: Ja, i framtiden kommer ju alla behöva köra bil fossilfritt. Så det är ju ändå det som ligger vid horisonten. Därför vill vi förstärka upp elbilspremien, inte på ett sånt sätt som var förut som vi tyckte kanske gav för mycket subventioner till väldigt dyra bilar. Utan det viktiga med en sån här subvention är också dels att man får ner priset på att leasa eller köpa en bil, men också att många får ta del av den. För idag finns det en premie, men det är för få som får ta del av den. Så vi vill utöka den mångfald, vår elbilspremie, och få ner kostnaderna ordentligt för att köpa eller leasa en bil.
0: Nooshi Dadgostar sitter kvar. Vi ska prata mer om Vänsterpartiet. Det gör vi efter Katy Perry Last Friday Night.

0: intervju med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som du precis kliver rakt in i. Jag tänkte att vi nu ska borra ner oss lite grann i ditt partis politik. Är du beredd?
1: Ja.
0: Ekonomifrågan, onekligen viktig. Vi har redan avhandlat en del av er politik. Välfärden tänkte jag fokusera på som ni menar behöver byggas upp igen. Hur då? Hur menar du?
1: Dels är det viktigare att satsa på vården än att sänka skatterna för väldigt rika personer. Idag har vi långa vårdköer. Många blir skadade i långa operationsköer. Och det är onödigt. Vi har råd med riktigt bra sjukvård. Och det är den viktigaste tryggheten vi kan ge varandra när hälsan sviktar. Så det är en av frågorna. Dels handlar det också om att då arbetsvillkor och löner måste upp i vården så att de inte själva behöver bli patienter efter att de har jobbat i svensk sjukvård. Och sen så finns det idag en risk för en storskalig privatisering av hela svensk sjukvård. Och det tror vi inte på helt enkelt. Utan tvärtom behöver vi mer sjukvård i gles- och landsbygd. Vi behöver ha mer jämlik sjukvård. Att svårt sjuka snabbt kommer till. Och att vi inte får några konstigheter kring att stora koncerner och vårdbolag ska bestämma hur vår sjukvård ser ut, utan det är väldigt viktigt att det finns en demokratisk kontroll över sjukvården.
0: Vården ska vara tillgänglig utan långa köer, menar ni, och det tänker jag, det är väl egentligen kanske vad alla vill till mans. Men hur ska man komma åt problemet med vårdköer? Jag tänker tillgången på vård skiljer sig väldigt olika beroende på var i landet man bor. Det är det här du säger, men hur löser man det här?
1: Staten behöver skjuta till mycket mer resurser. Och som sagt, det är en vänster-höger-fråga. Det handlar om prioriteringar. Och där tycker inte vi det är värdigt att man väljer att sänka skatterna som man har gjort idag för väldigt rika personer istället för att anställa fler undersköterskor och sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Så där gör vi en annan prioritering. Och om vi ser till att förbättra arbetsvillkor och löner, kortare arbetstiden till exempel, det vill vi göra i hela Sverige, men här är det ju viktigt, då kommer fler att söka sig också till vårdyrkena. Jag är en mamma som jobbar som sjuksköterska, så jag har ju sett den här utvecklingen i svensk sjukvård, hur det bara blir sämre och sämre. Så att för oss är det viktigt att det blir en märkbar förändring nu, men också att vi har en sjukvård i hela landet som fungerar. Det måste funka. Vi ska inte ha situationer där man blir så felbehandlad för att personalen är stressad att man får en sämre sjukvård än vad man annars hade fått.
0: Sen vill ni lägga 3 statliga miljarder om året i 10 år för att höja lönerna i välfärdsyrken. Alltså en jämställdhetspott utöver den ordinarie löneutvecklingen. Varför behövs det här? Och hur är tanken att det faktiskt kommer att fungera?
1: Dels är det ju där vi har makt. Det handlar om skattemedel. Men det handlar också om att kvinnors arbete är undervärderat idag. Vi behöver få upp kvinnors löner eller kvinnodominerade arbetsplatsers löner. En del av det är ju vården. Det skiljer alltså idag 6 000 kronor mellan en kvinnodominerad arbetsplats med ungefär samma ansvar och utbildning som en mansdominerad arbetsplats. Och det är en skillnad vi behöver jämna ut. Så därför vill vi ha en push uppåt för kvinnors löner. Så det här är ett tillägg utöver den ordinarie lönehöjningen så att kvinnor får högre löner nästa mandatperiod. Idag ser vi ju att den utvecklingen helt avstannat. Så om vi fortsätter som vi gör nu så kommer skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner aldrig att slutas. Och det funkar inte, helt enkelt. Sen behöver vi göra också mer för att pensionerna ska bli jämställda, men det är en senare fråga.
0: Från KD-håll pratar man om att förstatliga vården. Från Liberalernas håll så pratar man om att förstatliga skolan. Ställer sig Vänsterpartiet till det här?
1: När det gäller för det som de kallar för statligt huvudmannaskap, både SD och KD säger ju det, så innebär det i praktiken en storskalig privatisering nationellt där man vill stycka upp sjukvården och sälja ut den till privata vårdbolag. Det säger vi nej till, för det blir en amerikanisering. Dessutom är Sverigedemokraternas krav på att privata sjukvårdsförsäkringar ska komma in i systemet där det är försäkringsnumret som bestämmer vilken vård man får. Det säger vi nej till. Det tror vi inte på. Staten behöver ta ett mycket större ansvar de facto. Alltså att man ska inte dra ner på 20 miljarder som man gjorde när kostnadschocken kom den här mandatperioden. Utan staten måste se till att det finns sjukvård även på platser där det kostar mer att bedriva sjukvård. Till exempel norra Sverige. Så att staten måste ta mycket större ansvar för vaccinationsprogrammen, utbildningsplatser, för att jämna ut mellan de olika landsändarna. Det vill vi se. Men också skolan då, tycker vi också att man borde ha ett mycket med större statligt ansvar. Det var fel egentligen att kommunalisera skolan, utan det borde vara statligt.
0: Ni har ju många förslag där ekonomin så att säga kommer in, alltså det behövs pengar. Hur har ni tänkt att allt det här ska finansieras? Vilka skatter kommer att höjas? För att, alltså, du pratar ju mycket om att de rikaste rika ska beskattas hårdare. Det finns ju fler skatter att ha möjlighet att höja. Ser det ut?
1: Sverige har glidit isär de senaste 25 åren. Vi var under en väldigt lång tid det land i hela OECD som hade de snabbast växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Så vi har gjort en stor omfördelning i Sverige. Både socialdemokratiska och moderata regeringar, som jag är kritisk till båda, har överfört pengar från människors välfärd, från våra löner, från vår köpkraft till de rikaste. Det är därför vi idag har fler miljardärer per capita än vad man har i USA. Det är en utveckling vi behöver sätta stopp för. Alltså vi vill gå mot mer jämlikhet i Sverige. När vi var som mest jämlika så hade vi också världens bästa skola. Vi hade en bra tillväxt. Vi hade väldigt låg arbetslöshet. Så det är också bra för ekonomin och utvecklingen. Så att vi vill ju att miljardärer ska bidra med mer. De har väldigt mycket pengar.
0: De är omkring 500 stycken.
1: De är fler.
0: Däremot
1: har vi därför att vi har inget förmögenhetsregister. Det är det som är problemet, det ska vi ju skaffa oss. Men också kapitalskatter.
0: Men om de tar sina pengar och drar då?
1: Statistiken visar att det inte är så. Man gör inte det. Men sen finns det ju alltid regler för att även om man gör det till exempel så ska man ju fortsatt vara skatteskyldig till exempel i Sverige. I USA går man ju väldigt långt och tycker att alla som är amerikanska medborgare oavsett var de bor är ju skattskyldiga i USA. Så den typen av liksom regler får man ju då titta på. Men när vi tittar på Europa så ser vi ju att det är inte så. Alltså, att människor försvinner inte. Men däremot är det ju ett sätt att bedriva politisk kampanj att påstå att man gör det. Och de har ju ofta sin verksamhet här i Sverige. Mm. Så att det är på oss de tjänar pengar. Och då är det rimligt att de betalar. Så vi tror ju mer på ett Sverige som vi känner igen, som är ett jämlikt land, som vi skryter om när vi åker ut till Italien och Spanien och som har en väldigt stark välfärd.
0: Vi går mot ekonyheter alldeles strax. Därför kommer jag att testa nu om du klarar ett ja och nej-svar på den här frågan. Ingår ny kärnkraft i framtiden för Vänsterpartiet?
1: Vi behöver titta på vad det är för avtal som regeringen har bundit. Men generellt, det bästa sättet att få ner elpriserna är att införa Sverigepriser.
0: Här är Ekot.
2: Finlands utrikesdepartement kallar till sig Rysslands ambassadör sedan ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt finskt luftrum igår. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
3: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika. Och vi importerar till exempel koppar från Chile, men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
4: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
5: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö, och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för du får mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera men också att de kan bära mindre last.
4: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer. Medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna enligt Mattias Persson på Swedbank.
3: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
2: Reporter John Pira. Allt tyder på att busskraschen i Lund i juli när chauffören körde in i ett träd och 9 personer skadades var en olycka, det säger Lunds kommunpolis till P4 Malmöhus. Prover visar att chauffören inte var påverkad och förundersökningen om grovt rattfylleri har lagts ner. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot en 45-årig man som misstänks för dubbelmordet 2005 då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg 2 personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att själv bli misstänkt. SMHI har förlängt varningarna för översvämningar i Norrbotten med 1 dygn. Gul och orange varning gäller till och med söndag. Regnandet har lett till ovanligt höga vattenflöden och till översvämningar. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
0: Ja visst, och här lyssnar du på P4 Extras partiledarintervju med Nooshi Dadgostar som snart ska svara på dina frågor, som mejla p4extra@sr.se. Men du har ju fått en enda läxa inför det här samtalet, Nooshi, och det var att välja en låt. Vad har du valt och varför?
1: Dai Dai med Shakira. Oj, VM-låten.
0: Ja, men varför då?
1: Älskar VM.
0: Du älskar VM. Men alltså, du, i ett annat sammanhang så valde du den förra låten, alltså Gräver guldlåten.
1: Ja.
0: Vad är det med dig och fotbollslåtar?
1: Ja, men det är kul med fotboll. Jag är lite idrottslito. Men jag är idrottsintresserad.
0: Mm.
1: Och det är klart, när det blir världsmästerskap så blir man, går man in i den här fotbollsbubblan som vi gjorde nu i somras.
0: Ja, men då tar vi den. Det här är alltså Nooshi Dadgostars val. Shakira och Burna Boy, Dai Dai.

0: SVTs partiledarutfrågning precis när stoldansen börjar mitt emot mig. Idag med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det har blivit dags för tombolan, är du beredd?
1: Ja, okej.
0: Okay. Då kommer den här, en raritet som du ser, den är inte ny.
1: Fantastisk.
0: Den har vi hittat bland mycket annat
1: gammalt.
0: Den var gammalt, snygg. I olika...
1: Låg det i någon källare här på radiohuset?
0: Om du visste vad vi har i källaren
1: här. Ja.
0: Där är den.
1: Är det jag som ska göra det här?
0: Det här ska du göra.
1: Strålande.
0: Ja, och då är luckan där lite trög. Först får du snurra och sen får du ta i när du skjuter isär där. Så.
1: Oj, oj, oj.
0: Så snurrar du den.
1: Vänta.
0: Ja, och du ser den. Tryck till den bara. Om du nitar ihop den där. Så ja. Ja.
1: Oj, oj.
0: Snurra. Snyggt.
1: Okay.
0: Det är ju alltså högt och lågt, politiska förslag, funderingar. Du ska svara snabbt helst. Klarar du ja och nej så är det snyggt. Både Magdalena Andersson och Daniel Heldén gjorde ett bra jobb där. Ju fler du svarar på, eller ju snabbare du är desto fler hinner du göra. Varsågod, börja nu.
1: Inför en maffialag mot gängen. Ja, kan vi titta på.
0: Mm, kan vi
1: de
0: titta
1: måste
0: på.
1: Bort i alla fall.
0: Ja, 6 minuter har du ska jag säga också.
1: Okej, okay. Nätläkare, toppen eller nej tack? Det viktiga är att vården ges efter behov. Så självklart måste man få digital kontakt med läkare. Men vi måste se till att våra pengar vi skickar in i vården går till rätt patienter. Det är väldigt viktiga. Så att inte de sjukaste får vänta längst. Ja, det hänger ihop med det här nämligen. Mm. Var hamnar pengarna? Men absolut, vi måste alltid ha... Digitala läkare behöver ju finnas såklart. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, alltså man ska nog inte inbilla sig att det är så... Alla branscher i någon mening har staten som stöd och hjälp skulle jag säga ändå. På olika sätt. Och kultur är en av dem. Det finns nog inget land som inte har en kulturbudget.
0: Så helt på egna ben ska de inte stå i alla fall?
1: Jag vet inte vad man menar.
0: Ja, att man inte får några statliga medel.
1: Att man inte får några alls. Då får vi ju väldigt lite av vår kulturtradition och vår kultur att gå runt. Så det tror jag inte på. Utan tvärtom. Men grejen är ju också att satsar vi på svensk film så kommer det också ge intäkter. Så det är inte en kostnad alltid utan det är en investering. Okej,
0: okay. Jag skulle frågor. Säga öka takten lite.
1: Okej, okay, sorry. Fler borde utvisas från Sverige. Ja, det är kriminella då som ska utvisas i så fall. Skjut fler vargar eller låt dem vara. Svårt att säga. Ja, beror på hur stammen ser ut. Och det viktiga är att... egendomar skyddas och att vi hjälps åt med det så att vargarna inte tar djuren och dödar dem.
0: Du tänker alltså får och sånt?
1: Till exempel.
0: Ja. Mm.
1: Sverige bör övergå till euro. Nej, vi har haft en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet med våran krona. Inför en miljardärskatt, ja. Mm. Rika personer ska bidra med mer till vår välfärd och till, ja.
0: Du, jag måste bara fråga, för alla jätterika som darrar på manschetten nu, var går gränsen för jätterik?
1: Miljardär är tydligt.
0: Ja, det är tydligt.
1: Det är en miljard uppåt. Mm. Men visst, det finns ju mångmiljonärer som också kan bidra med mer. Mm. Och ha mycket kapitalinkomster, stora förmögenheter, det kan man ju titta på. Statliga subventioner på viktminskningsmedel, ja det ska vi ju titta på. Det är ju alltid en bedömningsfråga. Jag kan inte säga ett tydligt ja eller nej här nu. Men jag tycker det är värt att titta på, absolut. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Ja, det vill vi titta på. Att det finns databaser för detta. Så att man ska kunna se det.
0: Mm.
1: Okej, är jag för långsam eller?
0: Ja, alltså, okay.
1: Det är ju väldigt
0: halva,
1: mycket kvar.
0: Det är halva tiden har
1: stopp
0: gått,
1: för religiösa förskolor och skolor. Ja. Det är bra att vi möts, tror jag. Oavsett vad vi har för religiös identitet. Gratis inträde till statliga museer, ja. Det är ett gemensamt kulturarv som jag tycker att vi ska kunna...
0: Så där backar staten lite ändå, för det är också verksamheter som kostar, såklart. Alltså de som...
1: Ja, det är vår historia och ja, olika saker.
0: Jag bara
1: saker.
0: Tänkte på den tidigare frågan där.
1: Ja, men precis.
0: Att, ja, ett stöd behöver. Ja. Varsågod.
1: Jag tycker det kan vara fritt att få komma in. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Ja, det kan vara en bra idé. Så att man kan få sommarjobba och tjäna sina pengar. Och så. Men i övrigt tror jag ännu mer på höjt CSN överhuvudtaget. För nu har allt gått upp i pris, men CSN har inte följt efter.
0: Mm. Det tuffa är att ska tillbaka sen. Man ska ju betala av sitt CSN-lån till exempel. Ja, men du tänker bidragen.
1: Jag tycker bidragsdelen behöver höjas. Ja. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Alltså gratis busskort då, antar jag. Ja, det är bra. Sen vill vi att ingen ska behöva betala mer än 450 kronor i månaden för att åka kollektivt. Ja. Mm. Men barn och unga håller jag med om. Typ loven och helgerna borde man också kunna åka med ett kort så att man kan få komma ut och göra roliga grejer. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Ja, där tror vi att vi behöver öka. Ja, se till att...
0: Är det 1%-målet?
1: På sikt är det ju där man behöver...
0: En långsam ökning som Magdalena Andersson, backar du det?
1: Ja, alltså jag tror att man får titta på då hur man gör det där. För att projekten kan ju vara nedlagda. Men det handlar ju om sånt som hjälpa kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp. Att fånga de män som har gjort det. Att lagföra dem till exempel. Det vet jag är ett intressant svenskt initiativ som har lagts ner. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Nej, det tror vi inte på. Okej, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att reglera exporten och se till att vi inte exporterar till Tyskland och Finland på ett sådant sätt som höjer våra egna elpriser. Skulle vi göra det här och nu så är risken väldigt stor att hela norra Sverige får mycket, mycket högre elpriser. Så det viktiga är att vi ser till att Sverige... Okej. Polisen ska få betala tipspengar. Inte en fråga jag har tänkt på. Behöver fundera på den.
0: Där var vi
1: klara. Fler privata aktörer för att...
0: Där avbröt jag dig. Ja, jag vill bara se hur det kändes. Norsi sitter kvar. När vi kommer tillbaka efter Avicii så ska du besvara lyssnarnas frågor som har kommit in. Det här är The Days i P4 Extra.

0: Nooshi Dadgostar sitter kvar, Vänsterpartiets partiledare. Hittills har ju ingen partiledare stormat ut, det är ändå positivt. Nu är det dags för lyssnarnas frågor, är du beredd?
1: Ja.
0: Det är Björn Wallner som är först ut. Han skriver: vilka satsningar vill ni göra för att få hemmasittande barn tillbaka till skolan igen? Frågor kring människor med olika funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i den politiska debatten, tycker han.
1: Generellt har de stora neddragningarna i skolan, det är ju de största neddragningarna, har också varit nu, den här mandatperioden, större än på 30 år, gjort att det blir tuffare och tuffare för lärarna att ta hand om alla elever. Vi är alla olika, vi behöver lära oss på lite olika sätt och få hjälp och stöd vid vissa tillfällen. Det är väldigt bekymmersamt. Det ser vi hela vägen till högskolan också. Att det blir mindre och mindre undervisningstid. Det gör att färre och färre klarar utbildningarna vi erbjuder i Sverige idag. Så jag skulle säga att vi måste anställa fler. Det behöver på många fler skolor finnas två lärare i klassrummet. Det måste finnas många fler lärare, särskilt i de yngre åldrarna förstås. Så att du ska känna att du hänger med, och om du inte gör det så får du lite extra hjälp och kanske till och med i ett separat rum. Men det finns en vuxen där. Det hjälper inte att bara sticka ut i det tomma intet. Vi måste ha mer personal. Och nu har det varit en enorm neddragning på elevassistenter också. Så här är verkligen mitt medskick. Vi måste ha in fler lärare, fler elevassistenter, fler liksom ensamma rum där man kan få träna. Men sen handlar det ju om att socialtjänsten ibland också behöver sitta på skolan och se, nu kom inte Kalle till skolan, ska vi kanske gå hem och knacka på hos honom och sitta ner?
0: De ska vara på plats i skolan.
1: Ja, men det tycker jag. I vissa skolor kan de få vara på plats, det finns sådana projekt. Så att man kan sitta ner med familjen ibland också och prata om, vad är det som är jobbigt? Kan vi göra det här på ett annat sätt och så? Så mer hjälp och stöd.
0: Bernt i Boden frågar så här.
2: Hej Nooshi, jag heter Bernt och är från Boden. Tänkte bara ställa en fråga till dig då. Vi kör ju hårt med 6 timmars arbetsdag, det är ju säkert jättebra tror jag. Men hur man ska finansiera det där? Här uppe har vi så brist på folk till jobb så att vi behöver nog ha minst 8 timmar. Men jag tror det skulle vara bra 6 timmar för kanske de som är slitna i kroppen. Hur får vi ihop det där helt enkelt då med folk?
0: Lena Kallne var reporter och frågan ställs av Bernt. Vad säger du?
1: Tack Bernt, jättebra fråga. Och det är faktiskt inte en dum idé att seniorer kan få lägre arbetstid. Men låt mig ta exemplet Danmark för undersköterskor. En undersköterska som väljer mellan Danmark och Sverige. Väljer mellan Sverige då, som alla vet ungefär vad det är för villkor. Danskarna, de har över 40 000 i månaden för en undersköterska, nästan dubbelt så hög lön. Hon har ingen karensdag, hon jobbar 37 timmar inklusive betald lunch. Hon har en veckas semester extra, alltså 6 veckors semester. Och har bättre arbetsvillkor och mer bemanning. Så att det vi ser är att Sverige halkar efter. Även norrmännen har kortare veckoarbetstid. Även islänningarna har det.

0: villkor och sänka veckoarbetstiden.
1: Lena Karlsson skriver så här: min fråga är helt enkelt, varför är det i era ögon så fult att vara rik?
0: Inte alls. Tvärtom ska ju fler få chansen att spara pengar och lägga lite extra pengar på banken. Det är de ekonomiska klyftorna som vi ser som ett stort problem. Dubbelt så många har blivit fattiga under den här mandatperioden. Och vi har nästan 500 000 nu då arbetslösa. Det är det stora problemet.
1: Matilda, hon frågar så här.
2: Jag heter Matilda, 35 år och kommer från Vetlanda i Småland från början. Ja, men jag är lite inne på det här med vad du tänker om förskolan. Jag är själv förskollärare och ser att det blir mer och mer norm att barn går många timmar om dagen i förskolan. Många går 9-10 timmar om dagen varje dag måndag till fredag. Och de blir ganska trötta av det här. Så min fråga är, kan ni politiker göra någonting för att justera den här, vad ska man säga, att man har någon slags gräns för hur många timmar om dagen barn kan gå i förskola?
1: Reporter var Frida Anund. Vad tänker du nu om Matilda?
0: Tack Matilda, bra fråga. Dels när det gäller förskolan så vill vi ha skarpa regler för hur stora grupperna får vara. Mindre grupper för små barn och lite större för 3-5-åringarna. Så att vi måste in och reglera barngruppstorlekarna och se till att det finns tillräckligt mycket barnskötare och förskollärare. För det är för stora neddragningar just nu.
1: Och tiden då?
0: När det gäller tiden så är den så beroende av arbetslivet. Alltså, behöver du jobba kväll och natt så har du ju inget annat val. Eller behöver du jobba många timmar för att få det att gå ihop, så är det ju det, är det som är anledningen till att barnen är på förskolan. Så jag tror att där behöver vi i så fall korta veckoarbetstiden.
1: Så där.
0: För om vi ska också kunna korta där, det skulle man kunna göra.
1: Göran Hedblad skriver så här: hur kan det bli mer pengar i plånboken då vänstersidan ska höja skatten, då andra saker blir dyrare, höja drivmedelspriset som också påverkar priset på det vi handlar? Så formulerar Göran sig.
0: Nej, det är precis tvärtom. Utan vi vill ju bara göra det för de rikaste personerna. Men det är också för att du ska slippa betala en privat sjukvårdsförsäkring. Det är för att du ska slippa betala så höga avgifter för att ta ut medicin. Det är för att du ska ha en bra vård, skola och omsorg som inte kostar för mycket. Så det är en jämlikhetsfråga detta också. Så att alla människor, att vi alla har det bra och har en bra start i livet. Och sen är det massa marknader där ute som inte funkar. Vi måste strukturellt se till att bygga många fler billiga hyresrätter till exempel. Vi måste återinföra investeringsstödet för det. Vi behöver få ner avgiften på att ha din hund försäkrad till exempel. Det är alldeles för höga avgifter. Det är mycket avgifter. VA-avgiften går ju upp nu och riskerar att bli väldigt hög om inte staten hjälper till att rusta upp våra VA-system. Så jag skulle säga att tvärtom, hade vår budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj haft 3000 kronor mer i plånboken. Det handlar ju också om barnbidraget måste ju upp med 500 kronor. Bostadsbidraget måste upp. När allting går upp så måste man stärka människors ekonomi. Så att vi är väldigt på det klara med att efter ett maktskifte så måste vi få ner kostnader och avgifter för hushållen.
1: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar. De ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, det var den 10 augusti, då hamnar Vänsterpartiet på 7,5%. Ekonomidata, så alla vet, slår ihop mätningar från flera olika mätinstitut. Vad tänker du om siffran?
0: Ja, men det är där vi brukar ligga. Men det utkristalliseras nu, skulle jag säga, i valrörelsen nu, ett slags... Det väger nu mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så vill man ha en högerregering så blir det ju allt mer. Då är det Centerpartiet man får rösta på. Vill man ha en vänsterregering så är det Vänsterpartiet man får rösta på. Tiderlaget verkar ligga så pass långt efter så att det skulle jag säga, det är lite kört för dem helt och hållet. Så nu står det mellan våra två partier.
1: En fråga som jag inte tror att du är förvånad över att den kommer, det handlar om att under sommaren så har det ju rapporterats att Vänsterpartiet haft lokala företrädare som har hyllat Hamas och uttryckt antisemitism, och nu senast riksdagsledamöter som har skickat stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Hur har ni i partiet arbetat efter att de här uppgifterna framkommit? Ni har ju fått kritik för att ni agerade långsamt, så hur har ni tagit tag i det här?
0: Jag känner inte igen det, utan vi agerade ju på något.

0: några timmar. Och avsikten från deras håll har ju varit att uppmärksamma att det är väldigt rättsosäkert i Israel. Nu gick ju en minister ut till exempel och sa att han skulle bygga upp en arena med hängningar av palestinier. Så att avsikten var en annan och det var ett misstag därför från deras sida. Och de ångrar ju sig väldigt mycket att det här blev på det här sättet och dragit tillbaka det helt och hållet.
1: Men känner du dig trygg i att slippa fler sådana rubriker?
0: Jag tycker att man ska ångra sig och att man ska ta till sig när man gör sådana här saker och att våra rutiner nu behöver ändras. Och det har också gjorts då när sånt här.
1: För jag tänker att det måste störa det politiska arbetet och de frågor du vill prata om.
0: Mm, ja.
1: Om man ser hur snacket har gått de senaste dagarna då Socialdemokraterna och Centern närmat sig varandra, ser det ut som. Är det omöjligt för er och Centern att komma överens?
0: Nej, för oss är det inte det, men Centern har bestämt sig för att de inte vill ha en vänsterregering. Och det handlar ju om politik. De vill ha marknadshyror, väldigt mycket högre hyror. De vill sänka A-kassan. De vill privatisera, det var ju det de gjorde sist. De kaosprivatiserade hela Arbetsförmedlingen. De är inne på att liksom sälja ut mycket av vår offentliga välfärd. Och det tror inte vi på. Så det är klart, det handlar om politisk inriktning. Vill man ha en trygghet för alla som jobbar, så är Vänsterpartiet, skulle jag säga, det parti man får söka sig till. Och billiga hyresrätt istället för dyra.
1: Kaosprivatisering, nytt ord. Hur långt är du beredd att gå om det blir en rödgrön majoritet med er och ni inte får ministerposter? Ni kräver ju att få sitta i regering. Vad tänker du göra?
0: Det där tror inte jag blir något större problem. Utan det är klart alla partier som behövs för att bilda 50% behöver finnas med. Vi borde ta ansvar för den politik man bedriver så att väljarna också kan utkräva. Det handlar om alla som lyssnar på P4 Extra här, att de måste kunna utkräva ansvar från mig också när jag är med och styr.
1: Vilken ministerpost skulle du vilja ha? Våga svara på den nu.
0: Du vet vad som händer när du ställer den frågan.
1: Det slingras alltid.
0: Det viktiga är ju för oss att det blir en ny inriktning. Att du som jobbar så hårt, du sliter så mycket, springer så fort, att du har ett riktigt bra liv. Och för det behöver vi mer jämlikhet i Sverige, tror vi.
1: Vilket håll drar du åt då?
0: Det är viktigt med de ekonomiska frågorna för oss. Men det är klart, ni hör ju på mig också att vården är viktig, välfärden är viktig för oss. Men också att få ner kostnaderna för alla som har barn och bedriver ett hushåll.
1: Men kommer ett samarbete vara omöjligt om ni inte får ministerposter? Kommer ni att liksom resa er upp då och säga nej?
0: Alltså, vi skiljer oss inte från något annat parti. Utan alla partier vill ju sitta, eller vill, de ställer ju upp i val för att sitta i regering. Det är hela poängen.
1: Okej. Nooshi Dadgostar, vi får avrunda här.
0: Vad trevligt det var, Titti.
1: Ja, vad roligt. Eller jag vet inte om det är bra eller dåligt att du känner så. Okay. Jag får fundera på det när jag går hem sen.
0: Sorry, jag tar tillbaks det. Men tack alla som lyssnade då, får man väl säga då.
1: Det tycker jag att man kan säga. Nooshi Dadgostar, jag har faktiskt också haft kul på jobbet. Partiledare för Vänsterpartiet, tack för att du kom hit.
0: Glöm inte rösta.
1: Säger du det till mig så kan jag säga ingenting. Nej. Liberalerna Simona Moamsson är nästa kvinna ut.
0: Ha det fint. Klockan är nu 2:30 och du ska få dina lokala nyheter i P4 Väst med mig, Linnea Angrell. Vi börjar med att ta oss till Vänern. Polisens lägesbild över brottsligheten på Sveriges största sjö är knapphändig. Trots att det är mitten av augusti så är det först nu som sjöpolisen gör sin första patrullering i den södra delen av sjön. Med begränsade resurser måste polisen prioritera västkusten över Vänern. Det säger trafik- och sjösektionens sektionschef Sebastian Persson till P4 Skaraborg. Kustbevakningen är permanent i Vänern och nästa år kommer en drös nyutbildade sjöpoliser och förhoppningen är då att närvaron kan öka. Vi tar oss norrut. En man åtalas misstänkt för rattfylleri efter att ha kört en golfbil på Sydkoster i somras. Han ska enligt åtalet ha varit berusad när han körde golfbilen. Åklagaren yrkar på dagsböter och det är oklart hur mannen ställer sig till anklagelserna. Och lite sport. Bandyspelaren Kristoffer Fagerström avslutar karriären. Det var Tetela först med att berätta. Fagerström har vunnit både SM och VM-guld. Hans senaste klubb var Västerås. Under sommaren har ett stort samtalsämne i bandy-Sverige varit vilken som skulle bli hans nästa klubb. Men nu står det alltså klart att han istället lägger skridskorna på hyllan. Och om en halvtimme börjar eftermiddagsprogrammet i P4 Väst. Efter en vecka sprängfylld med kommunpolitik i våra eftermiddagar så blir det annat idag, va, programledare Elin Fredriksson?
2: Ja, vi kommer bland annat att prata om att mässling fortsätter att spridas efter Urkultfestivalen i Sollefteå i början av augusti. Vi ska prata med en smittskyddsläkare om det här. Och så har jag träffat Miljöpartiets Amanda Lind som var i Trollhättan tidigare idag. Och så är det 40 år sedan humorserien Macken hade premiär på SVT. Claes Eriksson är med oss i eftermiddag.
0: Ja, det ser vi fram emot. Och så vädret. Moln varvas idag med allt mer sol. Temperaturen den ligger på 17-20 grader och vi har en sydvästlig vind. I kväll blir det mycket sol och i natt klart till halvklart. Men framåt morgonen så kan det bli en del dis eller dimma på sina ställen.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Miljontals hus i Japan står tomma och öde. Ingen människa är intresserad av dem utom svenske Anton som nu har börjat renovera honom. Jag ska ta mig ett snack med Anton efter Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: P4 Extra lyssnar du på och nu byter vi ämne. I Japan finns miljontals tomma hus som ingen vill ha. För svensken Anton Wörman blev det början på ett nytt liv på andra sidan jorden. Välkommen hit, Anton.
1: Tack så hemskt mycket, Titti.
0: Du är på svensk mark ett litet tag, men du ska tillbaka, eller hur?
1: Jag åker tillbaka på söndag, men jag har redan haft en vecka här och hälsa på familj, vänner. Mammas 60-årsfest ska planeras för och det händer imorgon och sen åker jag tillbaka på söndag.
0: Ja, okej. Anledningen till att du hamnade i Japan var att du jobbade som modell 2018. Sen blev du kvar. Vad gjorde att du fastnade då?
1: Alltså, jag har ju alltid haft en passion för Japan. Det är ett helt fantastiskt ställe. De svenskar som har varit där kan säkert relatera till det. Men jag kom dit på jobb 2015. Sen så 2018 så fick jag mitt första residence card och så har jag bott där sen dess. Men ja, karriärsbanan såg kanske lite annorlunda ut. Från början så var jag modell, men så köpte jag en gammal nedgången lägenhet och sen har det bara fortsatt.
0: Men att du köpte den där lägenheten, det var för att du hade lite svårt att hitta boende och så satte du igång och renovera. Vad fick du för respons på renovering?
1: Just då var det ju, många av mina japanska vänner tyckte det var helt spårat att kunna renovera. De har ju en kultur av, vi svenskar är ju, det är väldigt intressant att se på Sverige från, eller som en utlänning, från en utlänningsperspektiv. I Japan är det helt självklart att när ett hus är 30 år gammalt så ska man, då ska man riva det med marken och bygga nytt. Så renovering är någonting som är lite nyare där. De har inte heller haft inflation, så det har varit väldigt billigt att bygga nybyggen då, så att säga. Du kan bygga ett hus för 1 miljon kronor, 1,5. Kvaliteten på den är kanske, det kan man ju tänka på hur bra kvalitet det är på ett sånt hus. Men man kan bygga väldigt billigt och har kunnat göra det i väldigt många decennier. Så det är väldigt få som har tänkt och gått banan med renovering. Nu är man väldigt glad att det kanske det är mer populärt att renovera.
0: Ja, men för du är ju inte utbildad snickare, du är inte arkitekt. Hur har du burit dig åt när du har tagit tag i de här renoveringarna?
1: Alltså, jag är uppvuxen i ett 120 år gammalt hus i Älvsjö.
0: Du har gått en hårda skola.
1: Ja, lite så. Man har bott där i byggdammet och mamma och pappa, de har byggt och recyclat olika gamla trämaterial och gamla badkar och spisar och allt möjligt. Så jag har ju bott i den miljön. Mm. Och det tror jag att det är många svenskar som gör, bara att det är inte skämmigt i Sverige att bygga och DIY, utan alla gör det. Vi har sommarställen. Jag tror 15% av svenskar har tillgång till ett sommarställe och där är man ute. Vi har väldigt långa sommarlov, väldigt långa vinterlov och när man då är ledig då tar man sig an olika renoveringsprojekt och det tror jag att alla svenskar kan relatera till någonstans.
0: Men jag tänker så här, du måste ju ha blivit tabbar. Vad är ditt värsta misstag skulle du säga i renoveringssvängen?
1: Jag har gjort mer än bara några få misstag. Jag tror att man lär sig mest av alla sina misstag. De största misstagen jag har gjort tror jag är av kulturella och liksom klimatiska skäl. De har ju väldigt fuktigt klimat i Japan. Det finns termiter, det regnar väldigt mycket. De har jordbävningar. Det finns ju många saker som är mycket svårare på många sätt. Och när det inte finns en renoveringskultur, då är det svårt att hitta material. Mm. I Sverige, när man river ut ett gammalt trägolv, då lägger man upp det på blocket. Men i Japan är den enda alternativet är ju då att bara slänga det. Återvinningscentraler som vi gör här, det finns inte i Japan på samma sätt. Så slänga skräp är otroligt dyrt, så man har lärt sig av sina misstag och efter 2-3 hus så då kunde man sätta många saker i system och lära sig hur man löste större och mindre problem på kanske mer bekväma sätt.
0: Men visst är det så att nu jobbar du med företag och liksom hjälper till med det här. Plockar du in den skandinaviska känslan?
1: Det gör jag absolut, i den mån det går. Mitt företag heter Japandi, så det är Japan och Skandinavia, så DI. Det är ju ett japanskt hus, och vi har ju kvar de traditionella detaljerna såsom tatami-rum, shoji-dörrar, men sen jag älskar ju ett stort fint kök. Mm. Och många japanska hus och lägenheter, de har inga diskmaskiner och de sätter köket i den absolut mörkaste hörnan i huset. Och så det första vi brukar göra är att bara flytta fram köket så att den blir huvudperson i huset. Vi bygger alltid med fina ekgolv. Och sen så brukar jag köpa hem lite krimskrams från olika loppmarknader här hemma. Och det är alltid väldigt kul. Och så att man får en liten svensk känsla. Men det är solljus, det är naturliga material. Och behålla så mycket av det originala i det huset som en gång var.
0: Vi blir ju väldigt inspirerade av Japan. Många svenskar blir det. Så det är roligt att det går åt båda hållen, tycker jag. Men du har ju faktiskt synts en del i japansk media. Jag tänker att det kan hjälpa att du är 2 meter lång. Men nu på söndag är det dags igen, eller hur? Var kommer japanerna att få ta del av dig då?
1: Så jag har ju gjort det här nu i men nästan 7 år, köpt och renoverat gamla hus. Mm. Och det stora slaget kom när jag började med sociala medier för 3 år sedan egentligen. Så vi når runt 20 miljoner, vi har 20 miljoner visningar i månaden på mina sociala medier. Och det är ju då egentligen motorn till det hela, hur vi hittar hus och hur man löser olika problem. Och det har då japansk media snappat upp. Och men de får väl ändå framstå som någon slags renoveringsexpert. Fast jag känner mig bara som en vanlig svensk någonstans.
0: Anton Wörman, det här var väldigt roligt att höra om. Vi får fortsätta följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack så hemskt mycket, Titti. Vi ses snart igen.
0: Ja, jag hoppas att jag kanske får springa på dig i Japan. Det är min dröm.
1: Ja, men jag får ge dig lite schyssta rekommendationer.
0: Det får du gärna göra. Det kan du få göra medan det blir fredagslåt här i P4 Extra. En härlig liten tradition som jag tycker att vi har. Nu ska det bli en spansk duo. 2 damer. Det skar sig mellan de här ladiesarna och någon producent. Sen börjar de konkurrera. Men hitsen, de lever. Det är Maite Mateus och Maria Mendiolo. De var flamenco-artister från början. Men framförallt så är de backare. Jag har valt Sorry I'm a Lady. Lyssna noga på texten. Den är kul.
2: Here comes that man again.

0: Ja, en låt alltså om en man som är så snygg att han är en danger to the law and order. Då är man snygg. Nu ska jag anropa två fransoser, drar jag till mig. Får man säga så fortfarande? Jag ber om ursäkt om det var fel. Britta och Kalle Sackar i Wahlström som är mitt i ett renoveringskaos eftersom de har köpt och renoverar ett franskt ruckel. Bonjour Kalle och Britta!
1: Bonjour. Vilken bra franska!
0: Man tar i från tårna bara, pratar lite fort.
1: Ja, mm, ja men exakt, det är det. Och lite sluddrig. Och sen om man tvekar så kan man också bara dröja med ordet och fyller fransmännen i åt den.
0: Vilket bra trick. Ni har ju köpt ett ruckel. Programmet heter Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. Och nu är det dags för den tredje säsongen. Hur går det? Och här vet jag inte, jag ställer frågan till er båda. Kalle, vad är din känsla? Går det bra eller går det okej? Okay?
2: Alltså det går efter omständigheterna helt okej, tycker jag.
0: Ja.
2: Alltså man kan inte förvänta sig varken mer eller mindre av varken oss eller det här rucklet.
0: Delar du detta, Britta, eller är du mer positiv?
1: Nej, men jag tänkte så här, vad bra, Kalle börjar svara för att han är ju den, alltså han är ju mer realistisk än jag. Jag ser ju fortfarande bara vad det ska bli. Mm. Ja, och det skulle jag vilja säga lite, alltså vad ska man säga, lite min sjukdom, men också en välsignelse. Att jag har eyes on the prize. Och sen om vi just nu befinner oss, alltså ibland då, alltså upp till knäna i bokstavligt bajs, det bekommer mig inte lika mycket som kanske en vanlig liksom rimlig person. Jag blickar framåt mot horisonten.
2: Men det är ju också för att det är jag som får ta tag i bajset, hålla bajset i mina händer.
1: Kalle, du har inte sett programmet. Alltså, jag har ju skottat bort tillsammans med Ingrid duvbajs i mängder och du behövde inte ens vistas i huset när vi höll på.
2: Så att
1: lite
2: jag trodde du menade människobajs.
1: Jag tycker också, jag behöver ju också hantera väldigt mycket psykologiska faktorer i det här rucklet eftersom jag då också är vårat, liksom, alltså den som får liksom stryka hantverkare med hårs och sånt där. Mm. Ibland mot hårs. På franska,
0: jag tycker att era språk, ett språk i franska är ju faktiskt ändå imponerande. Som när du befann dig med den franska damen Kalle och liksom fick klart med den här nya tomten som ni drömde så mycket om som det ska odlas på. Alltså, då var det otroligt snyggt med lite mobilhjälp bara.
2: Ja, verkligen. Ja. Skolfranskan sitter i.
0: Ja, det får jag säga. Sen har ni ju en imponerande hög smärttröskel för katastrofer båda två. Och det är ju det du är inne på, Britta. Det liksom hjälper väl. När det här är klart då, om vi hamnar där, vilket vi ju hoppas, emigrerar ni då?
1: Ja, men jag... Alltså... Först och främst, vi ska väl inte vara förhasta oss här nu. Alltså, vi är ju ändå på säsong 3. Jag åker ner till Frankrike på måndag. Mm. Låt se vad som händer då och så vidare. Men jag menar, det finns ändå, det är ändå en stund kvar. Men sen är det väl som alla andra renoveringsbesatta. Alltså, när det är klart, då måste väl vi hitta ett nytt projekt.
0: Vad
1: det är
0: kul,
1: väl inte...
0: Kalle!
1: Men det är ju jättelyxigt. Alltså vi är så himla, det är ju jättekul att folk tycker det här är roligt att titta på, och det är ju liksom världens roligaste jobb att ha, att få hålla på och liksom göra det här. Det känns ju också som att man får lite kraft av det, att vi inte är ensamma, utan jag menar, när vi rör oss i tätort så ropar ju folk, hur går det med rucklet? Alltså, så det, vi är så himla glada för det, att man på något sätt, det hände nyss en katastrof som, jag ska inte spoila något, men om vi säger så här, den här säsongen, den slutar inte riktigt kanske som man kanske helst vill som tittare, om man gillar när det går bra.
0: Okay.
1: Jag låter det vara så. Men, och då vill jag bara säga att jag tror att typ 9 av 10 liksom vanliga människor hade nog, alltså, totalt brutit ihop. Och där känner ju jag snarare så här, att jag fnissar lite för mig själv, för att så här, det blir också, det blir mer känslor.
0: Ja, det blir bra TV. Det är det du försöker säga.
1: Lite cynisk.
2: Jag är noll.
0: Och det kan ju ni, bra tv. För nu är ju programmet nominerat till årets tv-pris Kristallen. Kategorin är ja. Årets livsstilsprogram. Det här är den 31 augusti. Då, ni gillar ju gala också. Få människor har varit så skitiga i tv som ni två. Men ni kan ju verkligen putsa upp er ordentligt. Kommer ni liksom att spänna de musklerna till galan?
1: Alltså ni, vi är ju i Frankrike och renoverar då.
0: Oh,
1: jag vet inte hur det ska gå. Men hur ska det gå?
0: Ja, hur tänk det om ska vi
2: vinner. När var det, 31?
0: Ja, 31.
2: Då ska jag åka upp på älgjakt. Alltså jaha. Det är 1 september kommer släppa hund.
0: Den här galan ligger väldigt dåligt i era kalendrar.
1: Kan du gå i vårt ställe, Titti?
0: Skicka gärna mig. Jag tar min smoking och glider in.
2: Perfekt.
0: Ja. Vad kul. Jag kan också göra tacktalet på franska om jag övar lite.
1: Jag hör att du har liksom möjlighet att göra det.
0: Ja, och nu tänkte jag avsluta på franska också. Vi bänkar oss och tittar på er framfart och håller i oss lite grann då, låter det som, Britta. Stort tack för att jag fick prata med er idag. Kalle Zachary Wahlström och Britta Zachary. Och då säger jag merci beaucoup et au revoir.
1: Ja, merci. Och titta på måndag på premiären. Tack.
2: Bon weekend.
0: Nu rundar jag på det och säger Donna Lewis, I love you always forever. Feel

0: P4 Extra lyssnar du på, och precis nås vi av nyheten att det pågår en polisinsats vid en skola i Fagersta. Polisen och insatsstyrkan är på gång. Polisens presstalesperson säger att man bara vill bekräfta att det är en pågående insats. Sen finns det andra medier som rapporterar om att det finns skadade på platsen. Om detta vet vi inget i nuläget, inga bekräftade uppgifter. Det här kommer naturligtvis våra kollegor på Ekonyheterna att fortsätta följa. Här blir det strax kulturnytt till att börja med. Mattias Lindén, det ska handla om mässling.
1: Ja, inget självklart kulturämne kanske, men det omtalade utbrottet av den här sjukdomen efter musikfestivalen Urkult fortsätter ju att växa.
0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var här idag när jag fortsatte våra partiledarintervjuer. Det samtalet finns snart som podd. Nu lämnar jag över.
1: 27 personer har hittills bekräftat smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan. Och artisten Sara Parkman, hon är orolig för sin bebis som var med på festivalen i år och beklagar att det här drabbar en, enligt henne, viktig festival.
2: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival, som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop, väldigt mycket idé och kultur, barnteater, så det är en stor kulturfestival dit nästan alla som är intresserade av kultur som bor norr om Gävle åker till. Jag var där sedan första gången jag var 13 och sen återkommit dit många gånger både som publik och musiker, och man sa, halva min familj är där och man känner igen liksom gamla kompisar som har växt upp. Alla som är någorlunda intresserade av kultur för dit.
3: Hur har det här mässlingutbrottet påverkat dig?
2: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med vad de tycker och står för, och det tycker jag är, de har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader, så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
1: Här är så artisten Sara Parkman, och reporter var Vivica Blad. Det kultförklarade 70-talsbarnprogrammet Tårtan blir teater i Per Anderssons regi. Den 30 oktober får föreställningen premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är Carl-Johan De Geer, som ju var en av upphovsmännen bakom serien, som gjort ombearbetningen till teaterscenen. I rollerna kommer bland annat Leif André och Katrin Sundberg att synas. Och Christopher Nolans The Odyssey har slagit ett till rekord. Filmen, som nu spelat in mer än 1,35 miljarder dollar, motsvarande 13,8 miljarder svenska kronor, är numera den globalt mest inkomstbringande barnförbjudna filmen i historien. Den går om den tidigare rekordhållaren superhjältefilmen Deadpool and Wolverine från 2024. Det avslutar Kulturnytt.
4: Och efter Ekonyheterna så är P4 Väst ditt sällskap den här eftermiddagen. Vi ska prata om att mässling fortsätter att spridas efter Urkultfestivalen i Sollefteå i början av augusti. Vi ska prata med en smittskyddsläkare om det här. Och så har jag träffat Miljöpartiets Amanda Lind, som var i Trollhättan tidigare idag. Och på söndag är det 40 år sedan humorserien Macken hade premiär på SVT. Claes Eriksson är med oss då. Men nu Ekot.
5: Först Ekot om att en stor polisinsats uppges pågå vid en gymnasieskola i Fagersta. Det rapporterar flera medier. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till SVT Västmanland att en insats i området pågår, att de inte kan säga mer i nuläget. Wamstad vill inte kommentera om det finns några skadade, men säger till Expressen att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten. Ytterligare 2 män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni. Det meddelar dansk polis. Mannen arbetade som polis men var inte i tjänst när misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang. Sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen, visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
6: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
7: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
6: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
7: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
8: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
5: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. Och nu ska vi återvända till nyheten om Fagersta som vi hörde om alldeles nyss. Vi har precis fått veta att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på den här skolan i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Polisen uppges ha omhändertagit en person, också detta enligt kommunen. Det får avsluta Ekot klockan 3 i studion Angela Wieselar.
4: Ja, och Elin Fredriksson är det som är med dig här nu i P4 Väst och vi ska alldeles strax ta en titt på trafikläget. Men Linnea Angrell, min härliga sidekick för dagen.
9: Jag är här, ja.
4: Vad blir det för väder?
9: Jo, men det blir moln som varvas med en del sol och ikväll blir det till och med mycket sol och en temperatur på 17-20 grader ungefär.
4: Det låter ju bra. Vi ska också ta en titt på trafikläget med Malte Flansén, hallå där.
10: Ja, men hallå, hallå, säger vi från trafikredaktionen. När vi ska ta en titt på E45-man, det är Vänersborg, Mellerud, däremellan i höjd med Brålanda, bildas just nu långa köer efter ett långsamtgående arbetsfordon i norrgående riktning mot Karlstad, och helt enkelt kan man ju säga. Riksväg 44 också, Trollhättan-Uddevalla vid informationsplatsen. Där står den stillastående bil på vägkanten i riktning mot just Uddevalla. In och tipsa på 020-999-444.
4: Ja, gör gärna det om ni ser något där ute på vägarna. Om en stund ska vi prata om att mässling fortsätter att spridas efter Urkultfestivalen i Sollefteå i början av augusti. Igår berättade vi att ett fall har bekräftats på en skola i Göteborg. Vi ska prata med Thomas Wahlberg som är smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Men först Taylor Swift. Välkomna.

0: Taylor Swift här i P4 Väst, först ut med låten Opalite. Elin Fredriksson är det som sagt som är ditt sällskap den här eftermiddagen tillsammans med Linnea Angrell. Linnea, du förser oss ju med vad som sker i nyhetsväg här, och vi har ju hört om allvarliga händelser i Fagersta precis.
1: Ja, precis. Och jag sitter just nu och läser på Fagersta kommuns hemsida. Och där skriver de att en gärningsperson med svärd har tagit sig in på Brinellskolan och skadat flera personer. Och de skriver också att polisen då är på plats och genomsöker den här skolan då. Så ja, det är det senaste vi vet helt enkelt om detta.
0: Ja, vi kommer ju att följa upp det här förstås och följa utvecklingen där i Fagersta och om vad det är som händer helt enkelt.
1: Ja, precis. Det kommer vi självklart att göra. Men lite lokalt också då, så i sportens värld så har vi idag tagit emot nyheten om att bandyspelaren Kristoffer Fagerström avslutar sin karriär. Han har vunnit både SM och VM-guld, och här nu under sommaren så har det varit ett stort samtalsämne i bandy-Sverige om vilken som skulle bli hans nästa klubb. Men nu har han då alltså meddelat att han lägger skridskorna på hyllan istället.
0: Vet du någonting om varför han gör detta? Har han sagt det?
1: Inte vad jag vet. men jag kan se om jag kan...
0: Vi kan ta reda på det kanske, ja, kanske. Vad han säger om det. Ja, du får alltid de senaste nyheterna här i P4 Väst. Och om en liten stund här så ska vi prata med Thomas Wahlberg som är smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Vi ska prata med honom med anledning av mässlingsutbrottet som pågår. Det väcker ju många frågor. Så vi ska prata med honom om en stund för att ta reda på mer om det här.

0: Apathé, tror man säger, med Rosie and Bruno Mars.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Mässling fortsätter att spridas efter Urkultfestivalen i Sollefteå i början av augusti. Totalt har nu 27 fall rapporterats och majoriteten av fallen är barn i skolåldern och unga vuxna. De flesta av fallen har varit ovaccinerade mot mässling, skriver Folkhälsomyndigheten. Och igår berättade vi att ett fall har bekräftats på en skola i Göteborg. Mässlingsutbrottet väcker onekligen många frågor. Så välkommen nu, säger jag, till Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.
2: Tack så mycket.
0: Först, vad är senaste nytt när det gäller den här spridningen?
2: Ja, men det är precis som du sa, att det har ju blivit ett ökat antal fall och har blivit det varje dag från olika regioner. Och vi har i Västra Götaland då ett bekräftat fall som är kopplat då till den här Urkultfestivalen.
0: Mm. Och det här fallet då som är i Göteborg då, vad vet ni om det?
2: Ja, vi vet ju att det är en person som har varit på festivalen och har blivit smittad där.
0: Mm. Hur oroliga är ni då för ett mässlingsutbrott i Västra Götaland?
2: Jag tycker det är viktigt att säga att de allra flesta invånare är ju vaccinerade och även kan man ha haft mässling tidigare i den äldre befolkningen. Så att det gör ju att fortfarande är det väldigt ovanligt med mässling, och på befolkningen i stort så har vi som sagt varit ett väldigt bra skydd. Så att risk för några större utbrott är det ju inte. Men sen finns det ju alltid luckor. En del är inte vaccinerade av olika skäl. Så att visst, det finns luckor.
0: Mm. Och sen kan det ju vara så att många vuxna då kanske inte vet eller har en aning om hur många doser vaccin de har fått. Hur tar man reda på då om man har ett tillräckligt skydd?
2: Ja, precis. Och det där kan ju vara lite marigt. Många gånger så vet vi att det är väldigt bra att man, om man kan kolla med sina föräldrar som kanske vet om man hade mässling som barn eller om man är vaccinerad. Sen har man ju också sån här vaccinationskort som man fick då. Och de är det ju många som inte har kvar eller har tappat bort. Och då kan man ju höra av sig till den vårdgivaren man tillhörde. Och sen är det också så att om man går in på Folkhälsomyndighetens hemsida så står det väldigt bra om vilka år man hade vaccinationer och det erbjöds. Så att där är väldigt bra att gå in och se då vilket år man var född och hur det brukade vara. Och vet man då om att man följde vaccinationsprogrammet så får man utgå ifrån att man blev vaccinerad.
0: Ja. Men finns det grupper eller åldersgrupper där ni ser tydliga luckor i det här vaccinskyddet till exempel?
2: Ja, det ska man säga så här att i det här allmänna barnvaccinationsprogrammet så är det så att första dosen man får med mässlingvaccin, då är man ju 18 månader. Så att det är ju de 18 månader som man får första dosen. Och det får ju då alla, erbjuds det i Sverige. Och sen får man andra dosen årskurs 1 och 2.
0: Mm.
2: I Sverige började man med att vaccinera mot mässling 1971. Men under 70-talet så var det lite si och så hur bra täckning man fick. Och många gånger blev det bara en dos och så vidare. Så att de som födda på 70-talet kan vara så att en hel del kanske bara fått en dos. Så där finns det alltid skäl att kolla över sitt skydd mot mässling och komplettera det vid behov.
0: För man hör ju ibland att förr fick ju alla mässling och då var det ju inte så allvarligt. Men hur allvarlig kan den här sjukdomen faktiskt bli?
2: Ja, precis. Men det är ju så här att för de allra flesta så är det här en sjukdom som nog går över efter en 10-14 dagar. Men när man väl är sjuk så är det ju så att man kan vara riktigt dålig. Och man har ju hög feber och torrhosta och röda irriterande ögon. Och så kommer de här hudutslagen. Och många kan vara riktigt sjuka och riktigt allmänpåverkade också. Men det som är speciellt med mässling är ju att många, men det är ändå inte ovanligt med komplikationer som öroninflammation och lunginflammation till exempel. Och sen, även om det är väldigt ovanligt, så förekommer också en allvarlig hjärninflammation som man kan få. Så att man ska ta mässling på stort allvar. Och det var ju också ett av skälen till att man började vaccinera. Det var ju faktiskt så att även om de allra flesta fick mässling, så var det också ett antal som blev väldigt dåliga och fick komplikationer. Så att ja, man ska ta allvarligt på mässling.
0: Slutligen då, Thomas Wahlberg då, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen som vi har med oss här nu. Hur vanligt är det att föräldrar i Västra Götaland väljer att inte vaccinera sina barn mot mässling?
2: Alltså de allra flesta föräldrar följer ju barnvaccinationsprogrammet, så att jag skulle säga att det är ovanligt att man inte gör det. Men sen klart att det finns de som aktivt väljer att avstå, och det jobbas ju jättemycket på att få dem att vaccinera sina barn, absolut.
0: Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare alltså i Västra Götalandsregionen. Tack för att du var med här i P4 Väst.
2: Ja, tack så mycket.
3: P4 Västs valturné går nu in på sin andra vecka med den vita valsedeln i fokus.
4: Och det är Uddevalla, Bengtsfors, Sotenäs och Strömstad som står på tur.
3: Hör lokala politiker om de viktigaste lokala frågorna.
4: Marcus Gårne leder programmen på plats.
3: Och så Skogs Alie som ger den politiska analysen efteråt.
4: Måndag till torsdag klockan 3-4 i P4 Väst.

0: Radio Gaga Queen var det här i P4 Väst. Linnea Angrell, du har det senaste nytt om det som har hänt i Fagersta för en stund sån här.
1: Ja, precis. Det är ju då så att polisen fick ett larm här vid 14 om pågående dödligt våld då på en gymnasieskola i Fagersta. Och Fagersta kommun skriver på sin hemsida att en gärningsperson med svärd har tagit sig in på Brinellskolan. Det är alltså en gymnasieskola och där skadat flera personer. Polisen är på plats och genomsöker skolan och de berättar också att en gärningsperson ska vara gripen. Flera skolor är inrymda och enligt lokaltidningen Fagerstapostens reporter på plats så befinner det sig väldigt mycket poliser och polisbilar på platsen och det ska också vara polishelikoptrar uppe i luften och hovrar över skolan. Vi vet inget om skadeläget just nu men polisen säger också att det inte ska vara någon fara för allmänheten just nu.
0: Okej. Ja. Allvarliga händelser alltså i Fagersta som pågår just nu. Vi kommer att återkomma till det här förstås. Men just nu kör vi lite musik och Boston kanske funkar bra då med Stella Lefty. On a

0: Boston med Stella Lefty här i P4 Väst, där vi ska prata lite om det här fenomenet fredagsmys. Jag vill ändå påstå att det är ett fenomen, eller är jag lite ute och cyklar då, Linnea, tycker du?
1: Nej, men absolut att det är ett vedertaget fenomen, ja, skulle jag till och med kalla det.
0: Eller hur? Är du en sån som har fredagsmys varje fredag?
1: Inte riktigt, kanske mer när jag var liten, alltså bodde med hem när jag var barn, med familjen liksom.
0: Ja, för det var väl så det började någonstans. Man skulle ha en samling med familjen, man skulle käka typ chips och dipp, eller ja, hos de mer ordentliga familjerna så var det ju morotstavar och gurkstavar med dipp.
1: Men det är ganska gott.
0: Ja, det är ganska gott, men när man var liten då var det ju som att få popcorn när man ville ha chips. Man ville ju ha chips liksom.
1: Ja.
0: Så att de kompisarna ville man ju inte vara och ha fredagsmys hos, kan man säga. Fast när jag var liten, Linnea, då sa man inte fredagsmys. Nej, man sa bara myskväll typ. Så det här ordet fredagsmys känns som att det har kommit lite senare. Ja, vi ska reda ut allt det här, ska vi göra. Vi har ställt frågan på sociala medier.
1: Ja, precis. Och ja, men där kan man då gå in och svara på hur ser det perfekta fredagsmyset ut för dig?
0: Ja.
1: Och vi har fått in en kommentar. Det är Maria Isaksson. Hon säger att fredagsmys för henne är bara att få ha en lugn och skön kväll och veta att imorgon är det helg.
0: Ja, så kan det vara faktiskt. In och kommentera du också på våra sociala medier. Men nu blir det trafik och service med Malte Flensén.
2: Ja, det stämmer. Vi ska till E45-man igen i Vänersborg, Mellerud i höjd med Brålanda. Just nu långa köer där. Det är långsamtgående arbetsfordon på den vägen som orsakar de där köerna. Riksväg 44, Trollhättan-Uddevalla vid trafikinformationsplatsen. En stillastående bil på vägkanten mot Uddevalla. In och tipsa 020 999 444.
0: Vi tackar Malte Flensén för detta. Och Linnea, du ska få ge oss de lokala nyheterna.
1: Ja, och där kommer vi höra om att en ung tjej ska ha utsatts för ett rånförsök. Och vi kommer få höra Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Men vi börjar med att en ung tjej ska ha blivit utsatt för ett rånförsök av flera personer. TTELA rapporterar om händelsen som ska ha skett igår eftermiddag på torget i Trollhättan. Det är okänt om hon blivit av med några värdesaker, men nu utreder polis rånförsök. Det finns ingen misstänkt. Den MC-förare som skadades i samband med en singelolycka i Åsaka utanför Trollhättan igår vårdas fortfarande på sjukhus. Mannen som är i 50-årsåldern fördes till sjukhus med helikopter igår vid lunchtid och skadeläget är fortsatt allvarligt men stabilt, det uppger Salgrenska. Och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var idag på besök i Trollhättan som en del av partiets valturné. Miljöpartiet tappade stort i förra valet i Furbodal, främst ute på landsbygden där partiet inte ens ställde upp i några av kommunerna.
3: Men dels så har vi ju nu listor i fler kommuner. Vi är ju i ett positivt läge som parti där vi har flest medlemmar än någonsin i det här läget in i ett valår. Och vi känner ju att det är en enorm energi och en helt annan stämning inför det här valet.
1: Mer från Amanda Lind hör vi senare i eftermiddagsprogrammet. Bandyspelaren Kristoffer Fagerström avslutar karriären. Det var TTELA först med att berätta. Fagerström som vunnit både SM och VM-guld och hans senaste klubb var Västerås. Under sommaren har ett stort samtalsämne i Bandy Sverige varit vilken som skulle bli hans nästa klubb. Men nu står det alltså klart att han istället lägger skridskorna på hyllan. Och så vädret. Moln varvas idag med allt mer sol. Temperaturen ligger på 17-20 grader och vi har en sydvästlig vind.
0: För mig känns det som att det har varit mulet hela dagen på något sätt.
1: Ja, det var ändå lite sol här i början av dagen.
0: Ja, den missar jag kan jag säga. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Ja, halvtomt då, om du frågar mig. Vi ska fortsätta snacka lite fredagsmys lite senare här i programmet och vi ska också prata med Claes Eriksson idag som är en av medlemmarna i Galenskaparna After Shave. För det är nämligen så, Linnea, du är ung du, så du kanske inte minns då, eller du minns ju inte macken, i alla fall inte när det sändes på tv. Nej. För 40 år sedan. Men då satt man bänkad, ska du veta. Mm. Det var så stort det här. Så att vi ska prata med Claes Eriksson då om en stund, för macken fyller 40 år i år.

0: Ja, vi fick höra en stund i alla fall på Axwell och Ingrosso med Sun is Shining här i P4 Väst. För det är nämligen så att Ekot sänder direkt om våldsdådet på en skola i Fagersta. Och vi ska nu över till Ekots programledare Marcus Nilsson.
1: Så är det alltså. Det är en beväpnad person med svärd som ska ha skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta. Det skriver kommunen. Det är också en person som ska vara omhändertagen. Vi kan lyssna till Pelle Wamsta, polisens presstalesperson.
2: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Polisens presstalesperson där, Pelle Wamsta. Och det här är ju någonting som fortfarande pågår. Vi rapporterar löpande kring det här. Och Ekots kriminalreporter Simon Andrén finns i studion här i Radiohuset i Stockholm. Vad vet vi om situationen just nu?
3: Ja, vi vet det som vi har hört, det vill säga att flera personer ska vara skadade av en man, av en gärningsperson som ska ha agerat med ett svärd. Det är uppgifter från kommunen som kommer och gör gällande det. Och vi vet också att polisen gör bedömningen att det inte längre är någon fara för allmänheten efter att den här personen greps. Och när han greps så ska det enligt uppgift till Aftonbladet och även uppgift till Sveriges Radio avlossa skott. Personen ska ha skjutits i samband med gripandet. Att polisen bedömer faran som över, den akuta faran som över, gör jag tolkningen av att det här handlar om en ensamagerande, då man alltså inte gör bedömningen att det finns fler gärningsmän med liknande idéer som är en del av det här brottet på andra platser.
1: Och det Simon Andrén säger det, och det vi hör i bakgrunden, det är Terje Lunds ljud som kommer ifrån Fagersta, och du är på plats, Terje. Berätta vad du ser.
4: Ja, jag står precis vid denna skola, Brinellskolan i Fagersta, och det är en enorm polisinsats här vid Brinellskolan. Jag tror jag aldrig sett så många poliser samtidigt på en och samma gång. Det är poliser även med automatvapen, och så jag såg också en polis som dundrade förbi med en polismotorcykel. Så det är en enorm insats med polisbilar, ambulanser och även brandkår. Så att, ett väldigt tryck här. Tyvärr har jag inte då fått prata med någon polis.
1: Lite kort,
4: här
1: Terje, vad säger de du pratar med då, de du når? Lite kort.
4: Ja, jag pratade faktiskt med några föräldrar som har då barn på skolan som är inrymda i olika lokaler. Mm. De har ju fått besked att de här barnen är trygga. Så där ser man lugnet i ögonen. Men det är en väldigt speciell händelse här i Fagersta.
1: Terje Lund, säger det, P4 Västmanland. Fortsätt häng med oss i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter bevaka den här nyheten.
0: Ja, det gör vi.
1: Och det fortsätter vi att göra detta nu.
0: Ja, och där då hörde vi Ekot och att de hade en... nu ska vi se, nu tar vi det här från början så det blir rätt. Det där ni hörde nu, det var en sändning från Ekot med anledning av våldsdåd i Fagersta. Och du som vill höra mer om det kan fortsätta lyssna på den sändningen via appen Sveriges Radio eller via webben. Linnea, snart sport här, men du hinner berätta någonting du också.
5: Ja, jag läser på Trafikverkets hemsida här att färjan på Gullmarsleden återigen går med reducerad kapacitet på grund av reparation. Vi vet inte mer än så. Prognos finns inte, men sluttiden står att det ska vara klockan 8 ikväll. Men vi får se.
0: Vi får se om vi följer det också då. Nu blir det Radiosport med Jonas Enarsson om en spännande friidrottsnyhet.
6: Sporten börjar med friidrott den 1 november. Ja, då händer det. Den färske Europamästaren Andreas Almgren springer då sitt allra första maratonlopp, klassiken New York Marathon. Idag berättar han om äventyret som väntar.
7: Och han avslöjar en långsiktig tanke, och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
8: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra, och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
7: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
8: Ambitionen är absolut att ha en topplacering.
6: Reporter Bengt Skött. Trots den svaga starten så rider de svenska hoppryttarna ikväll för medalj på VM.
9: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal här på Ridsport VM.
10: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
9: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och vid EM-guldet för 3 år sedan så redan själv i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
10: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi hålla lugnet i laget.
9: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
10: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
6: Reporter Isabel Gradin. Fotboll, den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Farke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Vi följer ligapremiären i kvällens Sportextra. Volleyboll, här är Skandinavium.
11: För om drygt 3 timmar så är det dags Sverige mot Montenegro i premiärmatch här vid damernas EM i Göteborg. Ett svenskt damlandslag som så sent som för drygt 10 år sedan spelade matcher i små idrottshallar på den europeiska volleybollens bakgård, men nu rör sig på de riktigt stora scenerna. Världsstjärnan Isabel Haak har tillsammans med lagkamraterna lyft sporten, och ikväll väntas rekordpublik för damvolley till den här matchen. Det handlar om gruppspel där 4 av 6 lag går till slutspel. Världsmästaren Italien är stor favorit och Montenegro en motståndare som Sverige bör besegra om det ska bli avancemang. Almir Djutovac är Radiosportens gästexpert.
12: Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början, och såklart man inte van att spela inför så mycket publik, eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet, för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
6: I Sveriges grupp har Frankrike enkelt besegrat Slovakien nu under eftermiddagen. Reporter Patrik Ljunggren. Golf från DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren, där Marcus Kinnhult är med i toppen på tävlingen i Skottland efter 2 rundor. Kinnhult var i ensam ledning efter första varvet. Ja, men det där blev ju jättebra, Patrik. Tack!

0: Färsk musik från Oskar Lindros här, bara mellan oss.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: Men ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Där man hittar lite allt möjligt, bland annat då barnradio också för våra yngsta. Hörrni, i måndags så drog P4 Väst igång sin valturné, vilket innebär att under 4 veckor här nu då fram till valet så kommer vi att besöka samtliga 14 kommuner i vårt område, där vi kommer att ha debatter då mellan våra lokala politiker. En vecka har gått nu och då började vi i Lysekil och sen blev det Åmål, Färglanda och Munkedal. Och på måndag då så är det dags för Uddevalla. Skob Salihi, P4 Västs politiska reporter, du har haft att göra den här veckan kan man säga.
4: Ja, och det är de som har haft främst mycket att göra. Det är ju Marcus Gårdner då som är ute i de här kommunerna och sänder faktiskt tillsammans med reporter. Men jag har fått lyxen att få sitta vid sidan av och lyssna noga på de här debatterna och sen komma in efteråt och försöka sammanfatta dem och liksom så här, vad sa de egentligen?
0: Ja, blir man något klokare eller?
4: Men jag hoppas det. Jag tycker ändå det att politikerna, jag har ju snackat mycket med dem bakom kulisserna också, om att håll er rappa, håll er korta och prata som man förstår.
0: Ja,
4: jag tycker ändå att många av dem, de flesta av dem faktiskt har kunnat hålla sig till det, att berätta liksom så här, vad är det vi vill, varför vill vi detta och hur ska vi göra det och inte fastna i liksom gammalt groll och käbbel så där, som har varit under mandatperioden. Och i många av de här kommunerna är det ju folk som har suttit i många år och styr så där, och det kan ju bli lite infekterat stundtal, så jag tycker inte det har blivit någon pajkastning på det sättet. Man är liksom utmattad av det nu, man orkar ju inte med det, man vill bara veta så här, vad är det ni vill egentligen?
0: Ja.
4: Det tycker jag ändå vi har fått ganska mycket av den här veckan, och det hoppas jag också att lyssnarna har fått.
0: Mm. Om du skulle då sammanfatta veckan, det här är taskigt kanske, med ett ord skulle det vara?
4: Tydligt.
0: Tydligt, ja, all right.
4: Ja. Det tycker jag ändå.
0: Så nästa vecka då börjar ni i Uddevalla.
4: Ja.
0: Är det någon, vilket ord önskar du att du kan sammanfatta den kommande veckan med?
4: Nej, men jag vill använda samma ord, tydligt. Mm. Var tydliga, och jag hoppas att de är det och jag tror att de kommer vara det. Vad är det ni vill, varför vill ni det och hur ska ni göra det?
0: Mm.
4: Punkt slut, och sen öppnar vi såklart upp för invånarnas frågor. Det har vi kört hela veckan, det kommer vi köra ännu mer nästa vecka, för att det är ju det handlar om. Det handlar ju om invånarna, vad är det de vill, vad tycker de är viktigt i den kommunen, och så får faktiskt politikerna svara på det. Så vi är ju Uddevalla, Bengtsfors, Sotenäs och Strömstad nästa vecka.
0: Ja.
4: Närmare detaljer om var exakt kommer ju, så att det är bara att komma dit. Mm. Du får en möjlighet att ställa dina frågor.
0: Ja, och vilken möjlighet sen. Men det är inte bara du och Marcus Gårdner som har haft mycket att göra då den här veckan, och politikerna. Det är några andra också som har en hel del att stå i nu inför valet, och det är ju partiledarna förstås. Och när jag var på väg till jobbet i morse, då sprang jag på faktiskt en av dem som är ute på sitt partis valturné just nu, nämligen Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Miljöpartiet tappade ju stort i förra valet i Fyrbodal, främst då ute på landsbygden där de inte ens ställde upp i några av kommunerna. Så jag passade på att fråga Amanda Lind om hur de ska komma tillbaka.
5: Men dels så har vi ju nu listor i fler kommuner. Vi är ju i ett positivt läge som parti där vi har flest medlemmar än någonsin i det här läget in i ett valår. Och vi känner ju att det är en enorm energi och en helt annan stämning inför det här valet. Så jag känner mig fylld av tilltro till att vi kommer att återta massa positioner i hela landet.
0: Men går det att få tillbaka väljare då på landsbygden samtidigt som ni vill höja drivmedelspriserna?
5: Ja, för det vi vill, det handlar ju i grunden om att vi vill säkra svenska folkets möjlighet att transportera sig och göra oss kvitt oljeberoendet. Och där har vi ju sett nu med kriget i Mellanöstern hur sårbara vi är. Så vi vill påskynda omställningen till elbilar, till förnybara drivmedel och specifikt stötta lands- och glesbygd och lagt fram flera paket för det här. Så att det kommer vi absolut att göra, och vi har också en stark landsbygdspolitik på alla andra områden.
0: Men hur ska ni påskynda den utvecklingen då?
5: Bland annat har vi lagt fram ett väldigt offensivt paket för elbilsstöd, riktat specifikt mot lands- och glesbygdsbor, som är mycket mer offensivt än det regeringen har presenterat. Och sen vill vi också se till att stötta de hushåll som fortfarande är beroende av bilen med en grön återbäring, också riktat mot landsbygden.
0: Vad innebär det, den gröna återbäringen?
5: Ja, men det innebär att man får en kompensation månatligen om man inte har kunnat byta till en elbil än. Men det är viktigt att vi inte skjuter på omställningen till förnybara drivmedel, för det kommer att bli dyrare bara framåt, och landsbygden har allt att vinna på att göra den här omställningen så snabbt som möjligt.
0: Det är mycket prat från politiker om just en levande landsbygd då. Ge ett konkret exempel av vad ni vill göra.
5: Dels handlar det om välfärden, att säkra upp att vi ser till att vårdcentralerna fungerar i hela landet, att det ska finnas den tillgängligheten till sjukvård. Specifikt riktade stöd till lands- och glesbygdsskolor är någonting vi vill också lansera i det här valet. Och vi har också gått till val på ett paket för att säkra stöd och service på landsbygden. När vi satt i regering byggde vi ut både servicepunkterna och såg till att det skulle finnas den offentliga servicen också via myndigheterna i en viss regelbundenhet i landsbygden. Och det där har man börjat driva ner nu under de här åren, och det tycker vi är synd. Så det vill vi vända, den utvecklingen.
0: Ja, så lät det när jag träffade Amanda Lind tidigare här i morse faktiskt i Trollhättan. Och Skob, så är du kvar i studion här. Vad säger du om hennes svar här om tappet på landsbygden och hur de vill komma tillbaka?
4: Nej, men alltså Mellerud är ju ett sånt där tydligt exempel. 2022, alltså de hade suttit i fullmäktige hur många år som helst, och så 2022 så får de inte ihop några folk och ställer inte ens upp i valet helt plötsligt. Och nu gör de en ganska stor, stark comeback, och vi ser en grön våg i Fyrbodal också som håller på att blåsa igenom. Många nya medlemmar, de har 11 namn på sin lista faktiskt, i till exempel Mellerud då. Det här hon pratar om här, Miljöpartiet fick ju många år skit för att de hela tiden propsade för att de köp en elbil, du vet, som att de kostar 50 000. De har fattat det och börjat prata om det här med grön återbäring. Det handlar alltså kort bara om att man ska stötta de familjer som kanske inte har råd att ställa om till en elbil, genom att då man höjer drivmedelspriserna, skatten där, och de skatteintäkterna ska gå till de familjer som lever på marginalerna ute på landsbygden för att stötta dem då. Det är det hon menar med den här gröna återbäringen som blåste igenom lite snabbt där. Men ja, vi får väl se, men de är ju inne i en positiv period just nu, det är de ju. Sen om det kommer märkas, jag menar, Miljöpartiet har aldrig varit ett riktigt så här landsbygdsparti på det sättet. Vi får väl se om det ger så mycket. Men
0: kommer de att lyckas, menar du?
4: Ja, om det håller. Det kan det göra, men vi får se om det räcker hela vägen för Miljöpartiet på landsbygden i alla fall.
0: Mm. Skob Salehi, politikreporter i P4 Väst. Tack snälla för att du alltid tar dig tid att komma till studion när vi vill.
4: Thank you.
3: Det här är P4 Väst.
6: Sveriges Radio.

0: Och så heter låten också Envy, och det är lokal musik från Uddevalla faktiskt. Louise Tilfolt är det som framför Envy. Linnea Angrell, du har senaste nytt från Fagersta, det som har hänt där.
1: Ja, precis. Ekot skriver här att samma gymnasieskola utsattes för hot i maj i år, och då utrymde skolan och alla elever skickades hem. Det här då enligt ett pressmeddelande på Fagersta kommuns hemsida.
0: Och vad är det som har hänt i Fagersta där då? Vad är det vi har kunnat ta del av den här eftermiddagen?
1: Ja, det är en gärningsperson då med svärd som har tagit sig in på en gymnasieskola i Fagersta, Brinellskolan, och skadat flera personer. Och det ska också vara då en gärningsperson som är gripen. Flera skolor är inrymda, men enligt polisen så ska det inte vara någon pågående fara för allmänheten nu.
0: Om en stund så ska vi få senaste nytt från Ekot också, och där är jag helt säker på att vi kommer att få höra mer om den här händelsen.

0: Never Gonna Dance Again med Pink. Och vi ska ge dig senaste nytt från Ekot och det som har hänt i Fagersta i eftermiddag.
1: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan. Och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
2: Ja, jag står ju precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag sätter poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
1: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan du kort beskriva vad de sa?
2: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brinellskolan.
1: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion, Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
3: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst två personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
1: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén. Och mer om det här förstås i kvart i fem i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiesedelar.
0: Och klockan har passerat fyra. Det är Elin Fredriksson och Linnea Angrell som finns här för dig den här eftermiddagen. Och vi håller dig uppdaterad kring det som pågår i Fagersta förstås. Och Linnea, du har ju stenkoll på vädret också. Hur blir det där idag?
4: Ja, men vi har moln som varmas med sol. Temperaturen ligger på 17-20 grader och sydvästlig vind. Och ikväll så kan det bli mycket sol till och med.
0: Åh, vad härligt. Mm. En solig kväll, det är aldrig fel. Mm. Ja. Och så ska vi se hur trafikläget också ser ut. Malte Flensén, varsågod.
5: Ja, tackar, tackar. I det stora hela ett ganska bra trafikläge måste jag ändå säga. Vi hade lite köer i höjd med Brålanda mellan Vänersborg och Mellerud E45. Det verkar inte vara så farligt där just nu. Trollhättan, Åkerbergsvägen och Landsbergsliden där det stundtals avstängt eller begränsat framkomlighet på grund av Action Week. In och tipsa på 020 999 444.
0: Tack Malte för den uppdateringen. Och om en stund så ska vi prata med en riktig barndoms... Ja, vad ska man säga? Han var ju någon form av idol. Claes Eriksson här från Galenskaparna och Aftershave.

0: I promised myself, sjöng Nick Cayman. Men hörni, nu ska vi fira en 40-åring.
1: Kunderna kommer, kunderna går
2: på Royce och Rogers mack.
0: Ja, just det, som man har dansat och härjat till den här låten när jag var liten. På roliga timmen, då var jag utklädd till Roger faktiskt, så var det. Och på söndag nu den 23 augusti så är det 40 år sedan första avsnittet av humorserien Macken sändes i SVT. Serien handlar då om bröderna Roy och Roger som har en mack ihop och där den ena märkliga kunden efter den andra dyker upp. Sista avsnittet sågs av närmare 3,7 miljoner människor nästan och succén var ju ett faktum i Sverige. Och med mig nu då har jag självaste Claes Eriksson från Galenskaparna After Shave och manusförfattare och en av personerna bakom Macken. Välkommen Claes till P4 Väst.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, hur ska jag börja? Jo, jag vill ju veta, när tittade du på ett avsnitt av Macken senast?
3: Åh herregud, det kan jag inte svara på. Det var väldigt länge sedan.
0: Ja.
3: Men det var nog när jag skrev manuset till scenversionen. Mm. Det var 2016, det är 10 år sedan.
0: Ja.
3: Då behövde jag titta lite på och refresha upp minnet.
0: Ja.
3: Så då skrevs det en scenversion baserat på de 6 avsnitten som gick på tv. Och då tittade jag. Mm.
0: Och tyckte du då att den höll fortfarande?
3: Ja, faktiskt. Det var ännu roligare så, för innan jag gjorde detta så var det ett gäng ungdomar från Borlänge som hörde av sig till mig och sa att de hade satt upp Macken i Borlänge. Då åkte min fru och jag upp dit och tittade och det var fantastiskt. Och det var faktiskt då jag fattade att det går ju faktiskt att göra.
0: Uh-huh.
3: Så de har en liten del i att vi gjorde det vi gjorde det ett år efteråt.
0: Okay.
3: Och då så, på något sätt såg man ju potentialen då, att det går ju att göra på scen.
0: Uh-huh.
3: Det hade man ju kanske fattat ändå, men jag tänkte väl inte i de banorna riktigt.
0: Nej.
3: För jag såg det där.
0: Mm. Och det blev ju en succé, det får man ändå säga. Men förändrade det något i hur Galenskaparna After Shave, hur ni fortsatte att skriva och skapa sen? Började ni liksom känna någon press över att nästa grej också måste bli lika bra?
3: Ja, du menar när tv-serien gjordes?
0: Ja, precis.
3: Nej, det vet jag inte. Vi har inte, när du säger hur vi skriver, vi har inte skrivit ihop. Det har aldrig varit så, utan det är jag som har skrivit och sen har någon annan skrivit någonting någon gång och så här. Men vi har aldrig suttit och skrivit ihop, utan det har fungerat mer så att den som har en idé kommer med den till ett möte och så pratar vi om den. Och det har oftast varit jag.
0: Mm.
3: Eftersom jag betraktar mig mest som manusförfattare och hade en sån bana redan när vi träffades 1982.
0: Mm.
3: Hade jag jobbat som manusförfattare i 5 år. Skrivit radioprogram och sånt där. Så att jag hade en ganska bra inövad rutin för att skriva manus.
0: Mm.
3: Men det är klart att jag blev påverkad av den här succén, men det var som hände efter Macken var att då kom ju Leif, den filmen, och sen kom Stinsen Brinner och sådär, så att jag kan inte säga att själva Macken förändrade någonting på det sättet.
0: Men jag måste fråga en sak då som faktiskt förvånade mig lite då när jag liksom tittade tillbaka på det här, att det blev ju bara 6 avsnitt av Macken. Varför blev det inte fler? För jag menar, publiken fanns ju uppenbarligen.
3: Nu talar du med en person som tycker att serier är för jävligt. Så att de blir urvattnade till slut. Det blir alla, tycker jag. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag föredrar när man berättar historien så koncentrerat som möjligt. Och Macken, jag hävdar fortfarande att jag var helt nöjd med 4 avsnitt och sen var 2 okej.
0: Mm.
3: Och att göra 6 till då, som jag fick frågan om, det kändes inte möjligt. Om jag skulle kunna bibehålla den nivån som jag själv satte upp.
0: Nej.
3: Så det är därför så Jag svarade nej några gånger. De frågade flera gånger. De frågade om julkalender och allt. Det var ju roligt att öppna luckor i macken. Bagageluckor och sånt.
0: Ja.
3: Så att, men det var jag inte heller intresserad av.
0: Nej.
3: Så att, det var jag som ville gå en annan väg.
0: Ja. Hur stolt
3: men,
0: är du?
3: Vi gjorde ju faktiskt en långfilm 4 år senare, men det var en tillfällighet att det blev Roy och Roger. Men det var ingen som trodde på det. Men, så det var ju det 7:e avsnittet då, kan man säga.
0: Ja, just det. Men hur stolt är du över macken idag då?
3: Ja, jag är väldigt stolt, det måste jag säga. Jag kan säga att jag, i somras, den 1 juli, var vi i Kristianstad. Min fru och jag såg ett gäng från Kristianstad som satte upp macken. Och 1 juli var premiär och vi satt i publiken. Det var otroligt fint, otroligt fint. Och då kände man att jag kände en väldigt fin stolthet över att det går att spela för ungdomar som knappt var födda när vi gjorde det.
0: Mm.
3: Och de spelade med sån enorm glädje och värme.
0: Mm.
3: Så det är ett bra bevis på hur stolt man kan bli.
0: Mm. Men hur kommer vi att märka då att macken fyller 40 år här nu då på söndag? Ska du fira något?
3: Nej, jag hade inte tanke på att det var så som du sa här nu. Var det så att det är datumet? Det har jag faktiskt inte tänkt på. Nej, det kanske jag inte gör. Utan, däremot är det en utställning som, om macken som turnerar runt Sverige, som Folkets Hus och Parker har gjort tillsammans med Svenska Humorföreningen. Och delvis Kulturtuben också, vårat gamla bolag. Men som då uppmärksammar 40-årsjubileet, och så ska Kajsjö Lotta sätta upp en föreställning som, där jag bara har lånat ut mitt manus, jag är inte inblandad på annat sätt. Mm. Men, som en hyllning till macken 40 år med Solola och en sånggrupp och så en liten ensemble med orkester och så.
0: Just det.
3: Så det ska bli en hyllning också.
0: Så du sitter inte och skriver i hemlighet här nu på 6 avsnitt till här nu då? Macken säsong 2. 40 år senare. Nej.
3: Det är ju så att efter 7 år är ju alla celler i kroppen utbytta. Har jag läst någonstans när jag läste jag gick i skolan. Så att jag är inte alls samma människa som jag var då. En helt ny människa som inte, jag kan ju inte skriva den då, som jag inte den människan är.
0: Nej. Ja, så får det bli då, säger alltså då Claes Eriksson, manusförfattaren då bakom Macken som fyller 40 år här nu på söndag. Jag säger grattis till dig då, Claes Eriksson,
3: ja, tackar jag för.
0: På födelsedagen på söndag.
3: Det var roligt att ni var uppmärksamma att jag tackar för det.
0: Tack så mycket. Ha det gott nu.
3: Ja, tack. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström är det som sjunger för oss den här eftermiddagen i låten Saltvatten. Linnea Angrell, vår statsminister Ulf Kristersson har kommenterat händelsen i Fagersta nu. Vad säger han där?
1: Ja, precis. Han säger i ett sms till Ekot då att en allvarlig händelse har inträffat idag i Fagersta på en skola precis efter sommarlovet. Och han fortsätter att skriva här då att våra tankar är hos alla drabbade. Och det är då alltså flera personer som ska vara skadade på en gymnasieskola i Fagersta.
0: Mm. Ja, så är det. Och vi kommer ju såklart att följa den här utvecklingen här under eftermiddagen också. Och Ekot sänder ju också på varje helslag, så att vi kommer också få höra senaste nytt hela tiden. Och så kan man lyssna i appen Sveriges Radio förstås, på deras sändning som pågår. Ja, det är högt och lågt här i sändningen, får man ändå säga. Känns ju lite apart att plötsligt börja prata om fredagsmys efter en sån här grej. Men det är det vi har gjort den här eftermiddagen lite grann. Fredagsmys. Har du ett fredagsmys, Linnea, när du kommer hem? Käkar du något speciellt varje fredag? Ser det likadant ut? Eller liksom, hur funkar det hos dig?
1: Nej, men jag har nog inget så som jag gör varje fredag. Så. Men jag läste innan en kommentar här om att bara, alltså, känslan av att man vet att det är helg. Det är lite det som är liksom fredagsmyset. Mm. Men idag har jag faktiskt tänkt att jag ska gå och köpa mig en ansiktsmask.
0: Oj,
1: som jag ska ha ikväll.
0: Men gud vad trevligt. Ja. Är det en sån här som man som liksom en sån sheet mask,
1: ja,
0: tänker du?
1: Ja, det är det jag har tänkt.
0: Ja, just det, för det är skillnad. Jag är ju så gammal då, så att på min tid när man la ansiktsmask, då var det ju som en tjock fotkräm eller något som man smörjde in i ansiktet och så stelnade den. Så kunde man inte säga någonting. Och så skulle man då liksom tvätta bort det här med vatten. Ja. Men nu drar man ju bara, det är ju som en mjuk trasa.
1: Typ. Ja, precis. Man lägger ju som ett blött papper. Det lät ju inte så skönt.
0: Men nej, fast det är ju ganska
1: med
0: skönt.
1: Produkt liksom, på ansiktet. Det har jag tänkt att jag ska göra ikväll.
0: Så fredagsmys måste ju som sagt inte vara någonting som man äter.
1: Nej.
0: Nej, det kan ju vara på så många olika sätt.
1: Ja. Det kan ju bara vara en stund.
0: Ja, men exakt. Liksom. Ja. Vad har du för fredagsmys där ute? Du kan ju höra av dig. Gå in då på våra sociala medier och skriv där. Man kan också få ringa till oss om man vill på 0522 67 0080. Så får vi veta hur du gillar att fira dina fredagar också.

0: Bob Marley and the Wailers förstås med Three Little Birds. Jag kan riktigt känna sanden mellan tårna när jag hör den här musiken på något sätt. Jag liksom åker till varmare breddgrader när man hör Bob Marley. Men vi pratar lite fredagsmys, Linnea. Vi har pratat om det den här eftermiddagen eftersom nu liksom semestern är över för de flesta. Liksom man har kommit tillbaka till rutinerna och många har ju som rutin att ha just fredagsmys. Precis. Och kollar man på Wikipedia så står det att fredagsmys är avkopplande aktiviteter där familj eller vänner samlas på fredagskvällen för att markera att arbetsveckan är slut och umgås tillsammans inför helgen. Mm. Ja, det sammanfattar det väl ganska bra vad det är för något. Och vi har ju ställt frågan på sociala medier helt enkelt. Hur firar folket i fredag?
1: Ja, men jag har en Lena här i kommentarsfältet. Hennes make har tagit upp en stor hummer ur frysen. Den ska gratineras ikväll. Jag har en Maria som ska ta en tur med husbilen och sen äta egengrillade revben. Och sen efter maten streama en serie. Det låter mysigt.
0: Trevligt.
1: Vi har också, nej, mycket mat.
0: Mycket mat, ja. Men man förknippar ju fredagsmys med mat.
1: Ja.
0: Om du har ett speciellt fredagsmys, gå gärna in och kommentera på våra sociala medier. Snart blir det lokala nyheter här i P4 Väst.

0: Eternity med Kimberly, där det har blivit dags för att bege oss ut på vägarna tillsammans med Malte Flansén.
1: Ja, och vi...
0: Förlåt Malte, nu fick du den rätt i där du skulle börja prata.
1: Ingen fara, den kommer så bra ändå. Ja. Vi ska prata om Gullmarsleden, den har ju varit lite si och så under sommaren med lite olika kapacitet och sådär. Jag kan i alla fall säga att nu på länsväg 161, alltså Gullmarsleden finns på Skår, där är det två färjor i trafik igen och den går enligt tidtabell. Kan vara bra att ha koll på om man åker den långa vägen alltså. Ring in till mig och tipsa mig på 020 999 444.
0: Och vi tackar Malte Flansén för det och vi ska be oss nu till Nyheternas värld och Linnea Angrell. Vad händer i de lokala nyheterna?
2: Jo, men vi kommer få höra Amanda Lind igen, språkrör för Miljöpartiet, och stadståget i Trollhättan, det kommer börja köra igen. Men vi börjar med att den MC-förare som skadades i samband med en singelolycka i Åsaka utanför Trollhättan igår vårdas fortfarande på sjukhus. Mannen som är 50-årsåldern fördes till sjukhus med helikopter igår vid lunchtid och skadeläget är fortsatt allvarligt men stabilt, det uppger Salgrenska. En ung tjej ska ha blivit utsatt för ett rånförsök av flera personer. TT-Ela rapporterar om händelsen som ska ha skett igår eftermiddag på torget i Trollhättan. Det är okänt om hon blivit av med några värdesaker, men nu utreder polis rånförsök. Det finns ingen misstänkt. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var idag på besök i Trollhättan som en del av partiets valturné. Miljöpartiet tappade stort i förra valet i Fyrbodal, främst ute på landsbygden där partiet inte ställde upp i några av kommunerna.
3: Men dels så har vi ju nu listor i fler kommuner. Vi är ju i ett positivt läge som parti där vi har flest medlemmar än någonsin i det här läget in i ett valår. Och vi känner ju att det är en enorm energi och en helt annan stämning inför det här valet.
2: Intervjuade här gjorde Elin Fredriksson. En man åtalas misstänkt för rattfylleri efter att ha kört en golfbil på Sydkoster i somras. Han ska enligt åtalet ha varit berusad när han körde golfbilen. Åklagaren yrkar på dagsböter och det är oklart hur mannen ställer sig till anklagelsen. Och stadståget i Trollhättan kommer från och med imorgon köra igen. Förra veckan fick kommunen information om att stadståget stod som avställt hos Transportstyrelsen. Uppgifterna kontrollerades samma dag och trafiken pausades. Men nu ska alltså allt vara i sin ordning igen och stadståget kan tuffa på som vanligt. Det skriver kommunen på sin hemsida. Och så vädret idag. Moln varvas idag med sol. Temperaturen ligger på 17-20 grader och vi har en sydvästlig vind. I kväll blir det mycket sol, i natt klart till halvklart, men framåt morgonen så kan det bli dis eller dimma. Och sen ska vi kolla läget i Fagersta.
0: Det ska vi absolut göra. Klockan har passerat 16:30 och du har fått de lokala nyheterna, men vi ska hålla oss uppdaterade kring det som har hänt då i Fagersta, där en person beväpnad med svärd har tagit sig in på gymnasieskolan Brinellskolan där. Och Linnea, du vet lite mer om det här.
2: Ja, precis. Det ska då alltså vara flera personer som är skadade. Jag sitter här och läser på Ekots direktrapport då. Det är föräldrar som har samlats utanför skolorna. Det är då flera skolor som är inrymda. Vissa har fått kontakt med sina barn medan andra fortfarande söker dem då. Kommunen har också öppnat ett kriscenter med anledning av den här allvarliga händelsen då. Det skriver kommunen på sin hemsida.
0: Ja, och man kan gå in och fortsätta lyssna på Ekots sändning där i Sveriges Radio. I appen Sveriges Radio ska jag säga då, för där håller vi oss uppdaterade hela tiden.

0: Jag kommer sjöng Veronica Maggio här i P4 Väst när klockan har blivit 16 och där blev den 37 den här fredags eftermiddagen. Och vi pratar förstås om det som har hänt i Fagersta. En person beväpnad med svärd ska ha tagit sig in på gymnasieskolan, Brinellskolan där, och skadat flera personer. Detta uppger Fagersta kommun. Linnea, du har hittat mer information där.
1: Ja, precis. Det ska vara flera föräldrar som har samlats utanför de här skolorna som då försöker få kontakt med sina barn som är inrymda. Kommunen har också upprättat ett kriscenter dit folk kan komma. Och det kommer också hållas en pressträff här vid klockan 17.
0: Precis, och då kan man lyssna på oss här. Vi kommer att sända den pressträffen här via Ekot, så att missa inte det då. Alldeles strax ska vi få senaste nytt från Radiosport. Nej, förlåt. Det kommer vi inte få. Men vi kommer däremot nu få höra vad kvällspasset har för sig om en liten stund.
2: Det är sista dagen på höstterminens första arbetsvecka. Och vi är väl säkert en del som har funderat på vardagens olika rutiner den här veckan. Vi har ju alla sånt som vi gör helt på rutin. Och en del av de där vanorna är ju mer unika än andra. Och det är de som vi på kvällspasset är ute efter ikväll. Vi undrar helt enkelt vilka rutiner ni som lyssnar tror att ni är ensamma om. Köper du till exempel rökta musslor varje fredag klockan 2? Sjunger du stad i ljus till din kaktus innan du går och lägger dig på kvällen? Eller läser du telefonkatalogen från 1995 för att somna? Eller finns det någon annan rutin i ditt liv som du tror dig vara relativt ensam om? Ring in på momangen och berätta i så fall, för vi står här redan nu. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ring!
0: Ja, men ring inte nu, för att nu ska du hänga med oss ända fram till kvällspasset drar igång, så att än ska du inte ringa. Och det ska ju vara en pressträff med anledning av det som har hänt i Fagersta. Den har skjutits upp lite grann. Den skulle vara klockan 17. De har inte återkommit med vilken tid det är nu som gäller. Det kommer komma en pressträff, men den kommer inte vara klockan 17 som vi först sa här, utan precis för alldeles nyss kom det då info om att man sköt upp den här pressträffen på obestämd tid helt enkelt.

0: Magnus Uggla, kung för en dag, sjöng han för oss här i P4 Väst. Alldeles strax ska vi få kvart i fem ekot. Linnea, du har nyheter kring det som har hänt i Fagersta här vid tvåtiden idag.
1: Ja, precis. Det ska ju då ha varit en person med ett svärd som har skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta kommun, Brinellskolan. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så ska den misstänkte vara en 18-åring hemmahörande i kommunen som tidigare varit elev på skolan. Han har dömts för brott på en annan skola tidigare och har en historik hos socialtjänsten då, enligt uppgifter till TV4. Polisen har ju då såklart varit på plats på skolan. De fick in det här larmet då om pågående dödligt våld strax efter klockan 2 idag. Polisen har genomsökt skolan och den här gärningspersonen ska vara gripen av polisen.
0: Klockan 17 här så skulle man hållit en presskonferens kring det hela, men eftersom den här händelsen fortfarande pågår där borta så skjuter man upp den här presskonferensen. Oklart när den kommer att hållas, men vi kommer att hålla dig uppdaterad kring det här som händer just nu då. Mm. Det ska alltså vara en incident då på en skola i Fagersta, Brinellskolan. Mm. Och ja, det är väl egentligen det vi vet. Vi vet inte jättemycket kring det.
1: Nej, vi vet att det är personer som är skadade, men vi vet inget om en skadeläget just nu. Men polisen har också sagt att det inte ska vara någon fara för allmänheten just nu. Och vi kommer säkert få höra om det här i Ekot nu som börjar här alldeles strax.
0: Absolut, det är dags för kvart i fem Ekot. Och efter det så har vi en kort rapport också från SMHI hur vädret blir, och sen kommer vi att fortsätta prata om det här som har hänt då i Fagersta vid klockan 14 idag. Men nu lämnar vi över till kvart i fem Ekot, så är vi tillbaka efter det.
2: Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har med vår utsände och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden i studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
3: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
2: Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
3: Det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, alltså mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn, de är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket, en annan mamma som jag fick tag på. Sonen hade ingen mobiltelefon och här finns det fortfarande en oro då att de inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
2: Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
3: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
2: Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
3: Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart 17.00 om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
2: säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund, som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Wamstad, och då sa han så här om insatsen.
4: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan, och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
2: Så polisens presstalesperson Pelle Wamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Vi vet nu att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
5: Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerade är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst 2 personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17.00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte, vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge, och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
2: Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
5: Enligt uppgift till Ekot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta, som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet, men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det, utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
2: Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan.
5: Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart, och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheter.
2: Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
5: Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan, och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen, och det gjorde man också, och det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
2: Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
5: Ja, PDV, de tre bokstäverna, är ju väldigt obehagliga för polisen att få in. Pågående dödligt våld, då skickar man allt som man har tillgängligt i princip, och det har vi hört här från platsen i Fagersta att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar, en helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld, att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats, genom att polisen besvarar eller skjuter mot gärningsmannen, så upphör det här pågående dödliga våldet. Det är relativt vanligt. Så var det i fallet Örebro i februari 2025, för 1,5 år sedan. Då gick gärningsmannen iväg och tog sitt liv i samband med att polisen kom till platsen. 2015, en svärdattack på en skola i Trollhättan, då sköts gärningsmannen till döds av polisen i samband då med pågående dödligt våld. Så då upphörde våldet på det sättet, att gärningsmannen blev skjuten till döds.
2: Säger vår reporter Simon Andrén. Och utanför skolan väntar alltså oroliga föräldrar. P4 Västmanland har pratat med Sara Törnqvist, som säger så här.
6: Alltså det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
7: Du har inte lyckats få kontakt alls?
6: Nej.
7: Har du fått någon information?
6: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
7: Har du fått veta när de får komma ut?
6: Nej, ingenting.
7: Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
6: Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
7: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
6: Kvart i tre skulle han ha slutat. Och kommit hem direkt efter det.
7: Hur gammal är han?
6: Han är 13.
2: Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Men det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
8: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
9: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform och språkstöd allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan som i Sandvikens kommun.
8: Det ställer krav på våra medarbetare men samtidigt så är det ju också utvecklande.
9: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
10: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. I Israel är bosättningarna på Västbanken mer i fokus än på länge inför stundande parlamentsvalet. Så kallade pionjärfamiljer flyttar in i områden som i decennier varit bannlysta. Och det så kallade projektet E1, som beskrivs som ett dråpslag mot bildandet av en palestinsk stat, har tagit ett stort kliv framåt. Där befinner sig vår utsände Mattias Pleijel. Vad är det som händer på Västbanken just nu?
11: Ja, som du var inne på där, rent konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här, där jag befinner mig, omgiven av en massa ungar, som ni kanske kan höra i bakgrunden, en beduinfamilj som bor mitt i det här området E1, där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
12: This will prevent the possibility of building a Palestinian state that continuous geography. This is why this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
11: Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken som då skulle skäras mitt i tu, där de norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
2: Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel, med direkt från Västbanken. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar. Även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot, 4:15, producent för sändningen Louise Steinberger.
0: Och vi tackar Ekot för den nyhetsuppdateringen. Klockan har passerat 5 och vi ska också ta en titt på vädret tillsammans med SMHI. Hur blir vädret i helgen? Det är nog många som är nyfikna på just det. Så vi ska vända oss dit. Och säga hej och hallå till Henrik Reimer på SMHI.
13: Hej och hallå.
0: Hej och hallå. Ja, vad har du att säga om kvällen? Blir det lite mer sol? Det ryktas om det nämligen.
13: Ja, men precis. Det ska det bli. Det finns lite moln som kommer varvas in med det här under kvällen. Men ändå ganska mycket sol ska jag tänka mig att man kan få här ikväll.
0: Och helgen som vi har framför oss, hur blir den?
13: Ja, det är liksom lite åt det ostadiga hållet egentligen, att det kommer vara liksom lite blandat. Att tidvis ganska soligt, men också tidvis att vi har en del moln som värvas in här med solen och att de kan vara lite tätare också. Så det kommer vara lite varierande mellan det soliga och lite molnigare hållet. Och främst egentligen under lördag eftermiddag och kväll så kan det också passera lite skurar. Men det väntas vara lite mindre av den varan på söndag, främst egentligen då under eftermiddagen.
0: Och om man befinner sig ute på sjön då nu i helgen, vad kan du säga om det?
13: Att det är egentligen ganska så lugna vindförhållanden. Det är lite avtagande sydvästlig vind nu ikväll. Imorgon ganska lugna vindförhållanden omkring nord. Och sen så även på söndag kanske något tilltagande nord- eller nordvästlig vind med 3-8 på Vänern och kanske upp mot en 10-12 ute vid kusten.
0: Säger alltså Henrik Reimer på SMHI. Tack för detta.
13: Tack.
0: Och vi ska direkt över till Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio där man följer utvecklingen kring den misstänkta svärdattack som skett på en skola i Fagersta vid 14-tiden idag. Så vi går över dit.
14: Det har samlats väldigt många oroliga föräldrar utanför skolan som då fick återförenas med sina anhöriga förhoppningsvis.
15: Tack för det, Hugo Bernad. Vi kan gå över till Samuel Selén som alltså är reporter på P4 Västmanland. Du befinner dig ju vid denna skola. Hur ser det ut där just nu?
16: Jo, men jag står vid de här jättestora avspärrningarna som har blivit. De har ju utvidgat dem ett par gånger. Och som vi hörde här nyss så ser man fortfarande elever som leds från den gräsmattan där Brinellskolan är. Som då leds till Risbrohallen, den här kriscentret som öppnats som ju bara är 100 meter ungefär från skolan. Och Risbroskolan och Brinellskolan, det är ju två olika skolor. Risbro det är högstadie, Brinell det är gymnasiet. Så även Risbroskolans elever har ju varit inrymda här under eftermiddagen. Där har man nu släppt på det, och jag har här den senaste halvtimmen sett många elever som har kommit ut till skärrade föräldrar, kramat om dem. Många går och kollar i sina telefoner, pratar med sina vänner. Men nu har det verkligen lugnat ner sig här. Många har ju valt att ta sig från platsen så fort de har kunnat, och även sett hur personal från skolan kommit ut och tagit sig från den personalparkering som är alldeles här i närheten. Så det börjar faktiskt lugna ner sig, även om jag fortfarande ser nu poliser kommer gående med elever som går till Risbrohallen, som ju alltså har blivit det här kriscentret. Och sen såklart många som ändå stannar kvar här nu då, som står vid avspärrningarna och vill se vad som händer här framöver.
15: Vad säger människor som du pratat med?
16: Nej, men såklart många rykten. Jag pratade med två pojkar som gick i åttan. De skulle haft idrott, så de var i en gympahall lite längre bort här. Precis när de skulle börja ha lektionen så fick de istället beskedet om att det var en inrymning. Han sa att många varit väldigt ledsna. Vissa varit såklart väldigt fundersamma på vad som händer. Och här nu när de kom ut så började ryktena gå direkt så där. De var på väg in till skolan för att hämta sina mobiler och skulle väl efter det också då försöka få en liten bättre bild av läget. Så det känns som att det är många som vill försöka reda ut i vad som händer, och när sådana här saker händer så blir det ju också lätt att många pratar om det de har hört från både det ena och det andra stället. Så det är nog många som är väldigt ovissa och vet inte riktigt vad man ska tro på och inte tro på, men många diskuterar såklart.
15: Mm. För de som inte känner till Fagersta så väl, vad är det här för skola?
16: Nej, men det är ju en bruksort, och det betyder ju att den inte är speciellt stor, så det är ju Brinellskolan som gäller om man väljer att gå i skolan här på hemmaplan. Så det är ju liksom ett litet samhälle där alla i princip känner alla, så det blir ju väldigt intimt. Och det tyckte jag också man märkte här när alla föräldrar och så stod och väntade när barnen var inrymda, att man märker att det finns någon form av gemenskap. Många stod och pratade med varandra, man känner varandra säkert från många år tillbaka, så det blir ju liksom väldigt litet och intimt.
15: Säger alltså Samuel Sylén. Samuel, vi väntar ju just nu på en pressträff från polisen. Den skulle ha hållits nu vid 5, men man har skjutit upp den på obestämd tid. Hittills så är de ju väldigt sparsmakade med att gå ut med information. Det mesta har kommit från kommunen. Har du kunnat få någon info från polisen där på plats?
16: Nej, jag har försökt fråga några stycken, men det är också en sa att så här, jag vill inte, eller jag kan inte säga någonting, men jag vet inte heller någonting, för det är så otroligt mycket personal på plats, så för att de ens ska kunna hålla koll på all information tror jag är svårt. För som vi har hört här, det är ju alltså otroligt många vanliga polisbilar, det är många bilar som, bara när jag åkte upp hit så var jag omkörd av sådana här bussar eller minibussar som körde otroligt fort för att komma upp hit. Och det är både ambulans och polishelikopter på plats. Så det är otroligt mycket blåljuspersonal på plats. Och vi har ju också försökt nå både kommunen och sjukhus och sådär. Men det är väldigt svårt att få information just nu.
15: Flera skolor ska alltså ha inrymts tidigare. Olivia Taipale fick precis lämna Risbroskolan som ligger precis bredvid.
17: Känns konstigt.
18: Jag ser att du ser ganska stressad ut. Hur har det varit?
17: Vi har inte fått veta så mycket om vad som har hänt, så det är väl, alltså, man har varit rädd.
18: Hur fick ni reda på att det var inrymning?
17: Men vår klass hade typ en paus från lektionen, och då kollade vi ut genom fönstret och då såg vi polisbilen. Och sen vår lärare fick mail av rektorn typ.
18: Vad hände då? Vad hände sen?
17: Vi satt i klassrummet och fick inte gå ut, och alla kollade väl ut genom fönstren. Och sen fick han sen meddelande av rektorn att vi behövde alltså typ skydda oss. Så då fick vi sitta längst bak i klassrummet.
18: Hur satt ni? Längst väggen då eller?
17: Ja, alltså det stod några bänkar längst bak, så de flesta gömde sig väl under, och annars satt vi väl bara där bak.
18: Hur var det?
17: Nej, det var läskigt. Några blev ledsna och nej, det var, vi alla behövde vara tysta, så det blev ju annorlunda och läskigt.
18: Hur mår du nu?
17: Det känns fortfarande lite konstigt, men det blir väl bättre.
18: Har ni fått reda på någon mer information nu?
17: Nej.
18: Ni blev utsläppta alldeles nyss. Vad sa man då?
17: De sa att det mesta var under kontroll och att vi fick gå, men att de ville att vi skulle försöka gå raka vägen hem.
18: Polisen har ju sagt att de kan inte säga så mycket, men kommunen har skrivit på sin webbsida att det har varit en person med svärd som har attackerat folk på Brinellskolan och att det ska vara skadade. Men vi vet inte, för inget av det här är bekräftat av polisen ännu. Hade du hört någonting om det här?
17: Nej, ingenting om något svärd. Nej.
18: Ja, du ska få gå till din familj. Vet du om din familj är här? Har du fått tag i dina föräldrar?
17: Nej, men min mormor ska komma och hämta mig nu.
18: Hur känns det då?
17: Det känns bra.
18: Tack så mycket. Det sa alltså Olivia Taipale från årskurs 7 som är 13 år och går på RIS på skolan. Tack.
15: Hörde vi alltså en elev där som tidigare varit inrymd. Det har precis kommit en del nya uppgifter. Hugo Bernhard, vad är det som har nu rapporterats?
14: Just nu så det är inte uppgifter vi har till Ekot, men i andra medier så rapporteras det om att insatsstyrkan gör en insats vid den här misstänkte mannens bostad, eller en bostad i alla fall i Fagersta. Vi har också fått höra nu nyligen att Region Västmanland har gått upp i stabsläge efter att flera då är skadade, så regionen går upp i stabsläge. Sen har vi här på Ekot har uppgifter om att den här misstänkte gärningsmannen ska vara en 18-åring som hör hemma i Fagersta. Det är uppgifter till oss alltså, som vi inte har fått bekräftat än.
15: Precis, och vi söker ju självklart polisen hela tiden. Nina König, reporter, är också på plats vid skolan vid polisens avspärrningar. Vad kan du berätta om det som sker där just nu?
18: Ja, jag står här och tittar ut över det här centret där man har, alltså Risbo-hallen, där man har samlat krisstöd och så vidare. Det är stora avspärrningar som har utvidgats, så jag kommer inte så nära, men jag kan se att det står flera poliser där nere och det står också människor där och krisstöd. Och det är också någonting lite speciellt att en del av de som har polisvästar har också masker för ansiktet med tygmasker, alltså där det står polis så man inte kan se deras ansikten. Jag har sett ett par stycken poliser som ser ut så. Sen här står ju också med mig på den här sidan av avspärrningen många oroliga föräldrar och väntar fortfarande. Det står massor med folk här och bilar, och det kommer nya bilar med människor hela tiden här också. Så att, det är en ganska orolig stämning.
0: Ja, vi lyssnar just nu alltså på Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio med anledning av den misstänkta svärdattack som skett på en skola i Fagersta. Och vi väntar just nu då på den pressträff som skulle ha hållits klockan 17 men som är uppskjuten. Så vi går tillbaka till Ekots direktsändning med anledning av det som sker i Fagersta.
14: Enligt Region Västmanland, de säger till P4 Västmanland att det är två personer som är allvarligt skadade.
15: Nina König, har du också, precis som Samuel Sylén, hunnit prata med några människor?
18: Ja, jag har pratat med en mamma som stod här och var jätteorolig och väntade på sin son som skulle komma ut och som hade varit inrymd då på den här skolan som är bredvid Brinellskolan, alltså Risbroskolan. Och hon var jätteorolig, för då hade hon inte fått tag i honom, och hon var väldigt orolig just för att hon sa det att nu när det här nya mobilförbudet är på skolan så kunde hon inte ringa, hon kunde inte komma i kontakt med honom alls. Hon tyckte det var jätteobehagligt. Och sen har jag också pratat med, nu har de ju släppt ut de eleverna, verkar det som var inrymda där på Risbroskolan. Så jag pratade också med en elev som hade varit inrymd och som nu precis hade kommit ut. Och de hade inte fått någon information alls egentligen. Så de hade sett alla polisbilar och allting utanför, och de hade blivit tillsagda att sätta sig längst bak i klassrummet och vara tysta. Så de hade suttit där och många hade varit jätteledsna och mått jättedåligt, sa hon. Så hon var väldigt, väldigt glad över att ha kommit ut, förstod det som. Hon skulle bli hämtad av sin mormor här. Så att, ja, det är rätt obehagligt för många människor, tänker jag. Även de som var inrymda precis i skolan bredvid. Ja, som det ser ut just nu verkar det ju inte som att de elever som var inrymda på Brinellskolan har kommit ut. Jag har i alla fall inte förstått det så. Men ni kanske vet mer där än vad jag vet.
15: Inte vad jag har sett. Jag vänder mig till Hugo Bernhard. Vet du där hur det ser ut? Och om det fortsatt är inrymt på Brunellskolan, som alltså är den skolan där det här dådet ska inträffa?
14: Ja, vi vet ju inte om de har, vad jag vet i alla fall, om de har lyft den här inrymningen. Men vi fick ju höra vittnesmål från Samuel Selén på P4 Västmanland att skolan ska ha, det ska kommit ungdomar ut från skolan.
18: Nu kan jag säga här att nu lyfter ambulanshelikoptern här strax, eller i alla fall har de dragit igång den. Så att det ser ut som att den är på väg. Men jag kan inte se, jag har inte sett om det är någon som har burits ombord eller hur det ser ut. Men den har i alla fall startat här, så att någonting är på gång.
15: Precis, och vi fick ju alltså nyss veta från Region Västmanland att två personer ska vara allvarligt skadade. Och vi kan ju också passa på att nämna det, inrymning. Det är ju alltså då att man helt enkelt, ja, elever och personal stänger in sig i rum och salar. Och det här är ju någonting som man gör för att det ska vara svårare för att en eventuell gärningsperson då ska kunna komma in. I det här fallet, vad vi vet, så finns det ju en person gripen. Och någon information om ytterligare gärningspersoner har vi inte fått så här långt. Samuel Selén.
0: Ja, vi sänder just nu Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio med anledning av den misstänkta svärdattack då som har skett på en skola i Fagersta. Det skulle ha hållits en pressträff här nu klockan 17, men den har blivit uppskjuten. Så tillbaka då till Ekots direktsändning med anledning av det som har skett i Fagersta.
16: Jag har koll på den, och vad jag har sett också så var det personer som gick dit i väldigt lugn takt för 5-10 minuter sedan. Så det verkar inte som att det är någon patient där, skulle jag säga då, i och med att det var bara personer som kom gåendes när man nu ser ut att lyfta här alldeles strax. Men just här utanför Risbroskolan, som sagt, där har det försvunnit folk totalt. Det som för en timme sedan var helt fullsmockat, så är det nu inga personer alls. Nu är det fortfarande bara avspärrningar och några poliser.
15: Och trots att vi inte vet så mycket ännu exakt om vad det är som har hänt, så är det ju flera politiker som redan har kommenterat de här händelserna från olika partier. Hugo Bernhard, vad är det vi har hört här?
14: Ja, vi har hört från, som du säger, många politiker. Vi hörde till att börja med från justitieministern Gunnar Strömmer, som sa i en kommentar till TT att han följer händelsen noga och säger att polisen arbetar intensivt. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson uttalade sig på X, skrev att uppgifterna om det som har hänt i Fagersta är fruktansvärda och att sånt inte ska kunna hända i Sverige. Även statsministern har uttalat sig i en kommentar till Ekot. Han skriver, citat, en allvarlig händelse har idag inträffat i Fagersta på en skola precis efter sommarlovet. Det finns uppgifter om skadade personer. Vi vet ännu inte vad som ligger bakom dådet, men vi vet att polisen arbetar mycket intensivt. Jag vill be alla låta polis och räddningstjänst arbeta ostört. Våra tankar är hos alla drabbade. Kommer kommentarer även från Liberalernas Simona Moamsson, Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén och Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet.
15: Och vi har ju också fått bilder nu där man ser polisen som gör husrannsakan hos den här misstänkte gärningsmannen. Hugo, kan du beskriva, vad är det vi ser där?
14: Ja, det är tungt beväpnad polis. Jag vågar inte säga säkert om det är insatsstyrka, men det är alltså tungt beväpnad polis som går in i en byggnad, ett lägenhetshus, vad det ser ut. De är alla maskerade och har på sig hjälmar och tunga automatvapen, så det är vad vi ser på bilderna från den här husrannsakan som genomfördes nyss.
15: Och utöver att regionen har gått upp i stabsläge, så har även Fagersta kommun nu gjort det med anledningen av händelse på Brunellskolan. Hugo, för att bara vara tydlig här också, vad innebär egentligen att gå upp i stabsläge?
14: Att en kommun går upp i ett stabsläge innebär väl att ungefär att man inrättar som en särskild krisorganisation vid en specifik händelse. Så det är någonting man gör när det har inträffat den här typen av incidenter. Och som du sa, så har ju även Region Västmanland strax innan gått upp i stabsläge, och då inrättar man en särskild sjukvårdsledning som ska hålla sig underrättad om läget, så att man ska få bättre styrning helt enkelt på arbetet.
15: Så Samuel Selén, vi går över till dig på P4 Västmanland. Du sa att det var folktomt där, men jag misstänker att polisen ändå håller på med något slags arbete på plats. Vad kan du säga om hur de jobbar?
16: Just nu så ser man inte så mycket mer än att det är poliser som håller ställningen så att säga. De står vid avspärrningarna, så till att ingen går. Nu är jag ute på en promenad där för de har spärrat av, så att jag ska försöka ta mig till Brunellsidan då. Det blir en liten omväg i och med just de här avspärrningarna. Så just nu är jag i ett villområde alldeles bredvid för att ta mig fram till det här, den andra sidan då av skolan, eftersom att det är riktigt stora avspärrningar just nu. Mm.
15: Ja, och villområde säger du. Vilken del av Fagersta, vad för typ av område ligger den här skolan i?
16: Nej, men det är just det. Bara ett stenkast ifrån så är det ju ett villområde. Och man ser också när man går förbi här nu att det är folk som står ute på sina balkonger och altaner. För att de undrar ju såklart, vill se vad som händer och sådär. Och det är även lite annat folk som jag ser lite längre fram här står just vid avspärrningarna. Och någon pratar med polisen, så det är väl en del frågor som folk vill ha svar på.
15: Och de här andra skolorna då och byggnaden som vi vet har varit inrymda, så man förstår hur nära ligger de Brunellskolan just där det ska ha skett?
16: Ja, men det är i princip att de sitter ihop. Alltså det är verkligen exakt samma område. Jag tror bara att det är några meter mellan de här huskropparna. Så det är verkligen att skolorna heter olika för att det är en gymnasieskola och en högstadieskola, men det är i princip samma skolområde.
15: En händelse som såklart skakar väldigt många. Hugo Bernhard, vad kan man vända sig om man befinner sig i Fagersta och behöver stöd?
14: Precis. Fagersta kommun gick ut för en stund sedan med att man öppnar ett kriscenter på Risbrohallen i Fagersta. Och det är en inomhushall som ligger väldigt, väldigt nära, nästan intill den här skolan, som Brunellskolan och Risbroskolan då, som vi har talat om. Så den ska enligt Fagersta kommun vara öppen nu, alltså i Risbrohallen. Sen fanns det ju också, kommunen gick ut och sa att de skulle hålla en pressträff här vid klockan 5 för 20 minuter sedan, men där uppdaterade man strax innan och skrev att den är uppskjuten på obestämd tid eftersom insatsen fortfarande pågår. Då kommer vi väl få svar på en del frågor som vi undrar över, men alltså fortfarande.
0: Ja, vi sänder alltså just nu Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio då, med anledning av den misstänkta svärdattack som har skett på en skola i Fagersta. Och det skulle ha varit en pressträff här nu då, precis som de sa här, klockan 17, men den har blivit uppskjuten på obestämd tid. Så att vi går tillbaka och lyssnar på Ekots sändning om det som har hänt då i Fagersta.
18: Har du hört någonting? Har du varit i kontakt med dem?
19: Lite, men inte så jättemycket. De har inte haft tid.
18: Har ni smsat då eller pratat i telefon?
19: Sms.
18: Vad har de skrivit för någonting?
19: Det är mycket rykten som de har hört, så man har väl spekulerat lite om olika saker.
18: Som vad då till exempel?
19: Ja, hur gärningspersonen såg ut och hur många som har blivit skadade.
18: Hur känns det?
19: Det känns jätteläskigt i och med att vi förut har fått ett hot också tidigare.
18: Ja, det var i maj, den 8 maj va, som ni hade fått ett hot tidigare och blev inrymda. Var du med då?
19: Ja, då var jag i skolan.
18: Hur var det då att bli inrymd? För det är ju precis det som dina klasskamrater eller dina kompisar är nu.
19: Det var väldigt läskigt, men det var nog ingenting jämfört med det här.
18: Mm. Och vad tänker du, hur tror du att de mår nu?
19: Jag tror att det är hemskt. Jag tror inte att man kommer vilja komma tillbaka till skolan efter det här. Jag tror inte man vågar det.
18: Hur känner du själv? Du skulle egentligen ha varit här, men du fick ledigt. Hur känns det att du kanske hade kunnat vara där inne nu?
19: Ja, jag började tänka på vad jag hade gjort om jag var där inne och sånt där. Men jag tror att jag inte ska tänka för mycket på det.
18: Kommer du kunna sova i natt?
19: Jag hoppas det. Får försöka.
18: Men skolan är ju på måndag igen. Hur känns det att gå hit igen då, tror du?
19: Ja, jag tror inte jag kommer komma hit nästa vecka alls faktiskt. Jag hoppas att de stänger ner för någonting sånt här. Det borde de göra.
18: Vad skulle du vilja att de gör då?
19: Ja, vi har ju redan låsta dörrar för evigt och sånt där. Man behöver ju kort att komma in. Men det känns inte säkert nog. Jag tror vi behöver mycket säkrare.
18: Som till exempel?
19: alltså nu i några veckor typ vakter eller kameror och att man verkligen kollar igenom folks väskor och allting.
18: Nu säger man ju här från polisen

0: Nu när det nyss har skett så är det extra läskigt.
1: Vad tänker du göra nu då när dina kompisar kommer ut här så småningom som vi hoppas?
0: Jag kollar lite hur de mår och sånt där. De får väl ha tid med sina familjer mest, men bara kolla så allting är okej och höra lite vad de har hört och sett.
1: Tack så mycket. Det sa alltså Bianca Malm som går årskurs 3 på Brinellskolan som har blivit utsatta idag för det här attentatet och där eleverna fortfarande är inrymda just nu.
2: Och Nina, det var ju väldigt starkt vittnesmål vi fick där, det här om att känna att man inte vågar gå tillbaks till skolan. Du som har varit där nu ett tag och mött flera människor, upplever du att det där är en känsla som flera bär på?
1: Alltså jag tänker att det är en väldigt tryckt stämning här. Alla står och väntar och både föräldrar, många föräldrar har inte riktigt velat prata. Jag tror att många tycker att den här situationen är väldigt, väldigt obehaglig. Och det är många unga som står här också. Jag kan tänka mig att flera av dem också väntar på sina kompisar. Och det är ju, ja, det är en tryckt stämning. Folk känner sig nog rätt otrygga just nu.
2: Samuel Sylén, om vi går över till dig som ju befinner dig där i närheten. Vad tänker du när du hör det här, den här eleven berätta om hur hon känner?
3: Nej, men jag förstår absolut och jag måste också ge en bild av någonting jag såg här när jag är på väg på promenad till andra sidan, till Brynäresidan. Jag såg en elev som stod med sin mamma och i ögonen på eleven så såg man liksom att det var en tom blick. Hon såg ordentligt skärrad ut och man såg också på mamman den här blicken som man själv kan känna som förälder att hon bara nu tar jag hand om dig, nu är du i trygga händer, liksom att hon var så orolig för sin dotter. Och det är ju de bilderna man har sett här med föräldrar som har stått oroliga och sen till slut och de som har fått ut sina barn som har varit inrymda till att få den här tunga stenen som har släppt.
2: Det här är alltså Ekot som sänder direkt i appen men också i P4 Västmanland och vi har just fått ta del av en patientskaderapport från region Västmanland. Hugo Bernad, vad står det i den?
4: Ja, det är våra kollegor på P4 Västmanland har tagit del av. Då informationen vi har från den är att de två skadade som ska vara allvarligt skadade är mellan 12 och 17 år. Det är det vi vet.
2: Precis. Samuel Sylén, vi pratade det här tidigare i sändningen om att det har ju varit svårt för föräldrar att komma i kontakt med sina barn i och med också mobilförbudet. Har du någon bild där av hur många föräldrar det är som fortfarande försöker nå sina kära?
3: Ja, men på Risbrodelen då, som är högstadiet, där verkar det som att det har varit väldigt lugnt nu då, för där har ju eleverna fått kommit ut och där är det liksom inga fler. På Brinellsidan har jag sämre koll för där är avspärrningarna så pass stora så man ser inte, men här är det inte heller att man kan se föräldrar som står och väntar på det sättet. Men som du är inne på, det här mobilförbudet har ju gjort att det inte har varit lika lätt som tidigare. Bland annat två grabbarna som jag pratade med tidigare som hade varit på den här idrottslektionen, de var ju på väg tillbaka till skolan just för att hämta sina telefoner och på så vis kunna använda dem då för att kunna reda ut för sina nära och kära att allt var okej. Så visst, det har ställt till det, men det känns ändå som att det börjar liksom lugna ner sig lite. Den här otroliga trycket bland folk som har varit när vi kom för dryga timmen sedan, lika så påpassligt är det inte längre.
2: Hugo Bernad, vi har ju fått ännu mer information om de här två personerna som alltså ska ha skadats i dådet på Brinellskolan. Vad exakt är det som Region Västmanland har gått ut med?
4: Att det är två personer som är skadade och att båda personerna är mellan 12 och 17 år. Alltså inte 12 och 17 utan mellan i det åldersspannet. Båda ska vara svårt skadade men tillståndet är stabilt och en av personerna ska opereras akut. Det är det som står.
2: Nina König, det är onekligen så tror jag att mångas tankar går till dådet som var i Örebro där ju flera människor till och med mördades.

0: Är det där någonting som du märker också har dykt upp, alltså bland människorna där på plats?
1: Ja, förlåt, nu hörde inte jag frågan där.
0: Jo, nej, men jag tänker att det här, det för ju onekligen tankarna redan när larmet kom, så tror jag att det här förde tankarna för många till dådet i Örebro, där ju många människor till och med mördades. Är det där någonting som du har märkt av där på plats, att man liksom kastas in i det och att det på något sätt förstärker känslan?
1: Det tror jag säkert att det gör. Jag tänker att jag har inte pratat med någon om det, men jag tänker att det är så, för folk är väldigt oroliga och det är en väldigt tryckt stämning här. Så jag tänker att självklart det är svårt att inte tänka på Risbergska i det här läget. Man hör ju också barn som har varit inrymda, det har varit jätteobehagligt, de har suttit tysta där inne, det är fortfarande barn kvar. Vi har föräldrar som står utanför och väntar på sina barn och ingen vet riktigt vad det är som har hänt. Alla väntar på besked, så att det är obehagligt helt enkelt.
0: Och jag kan ju säga det att vi söker ju självklart polisen hela tiden för att få mer information och bekräftad information från dem. Vi väntar också på en pressträff. Ännu har vi inte fått besked där om när den kommer komma, men det ska komma någon. Vi söker även företrädare för skolan då där det här har skett.
2: Ja, klockan är 17:30 och vi fortsätter att sända Ekots direktsändning som sänds i appen Sveriges Radio då, med anledning av den misstänkta svärdattack som har skett på en skola i Fagersta.
0: Jag passar på att ta en liten sammanfattning här. Vad är det vi vet om det som ska ha skett på Brinellskolan idag?
3: Det vi vet, om vi ska gå igenom händelseförloppet, så är det att 14:06 så inkom det larm till polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan, som då är en gymnasieskola i Fagersta i Västmanland. En skola som ligger i centrala stan. Enligt kommunen så ska det då ha handlat om en svärdbeväpnad man som har gått till attack mot personer inne på skolan. Den här personen ska senare ha, enligt uppgifter till oss, skjutits i samband med gripandet och sen gripits på platsen. Kommunen öppnade ganska strax därpå ett kriscenter på Risbrohallen i Fagersta för de som behöver stöd eller vill få information. Sen har det senare kommit till oss att enligt uppgifter till Ekot att gärningsmannen ska vara i 18-årsåldern och att de två skadade personerna ska vara under 18 och båda ska vara män, som är båda två allvarligt skadade. Men just nu väntar ju vi och många andra på den här pressträffen som Fagersta kommun ska hålla, som tidigare var utsatt till 17 men nu är uppskjuten på obestämd tid. Men då hoppas vi på fler svar.
0: Och vi har ju också sett bilder som bland annat från Expressen där då det är, om det är insatsstyrkan eller om det är polisen som då genomför någon typ av husrannsakan hos den här misstänkte gärningsmannen. Vi skulle kunna lyssna på Jonas Cederberg som är hälso- och sjukvårdsdirektör.
4: Vi har tagit emot två skadade och en skadare på väg. Två ska vara allvarligt skadade, en person har ett oklart skadeläge.
5: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
4: Det kan jag inte säga heller.
5: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
4: Det vet vi inte, det är ju polisen som söker av händelsen.
0: Precis, där hörde vi alltså Jonas Cederberg som är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland. Nina König som fortfarande är på skolan. Vi hörde ju här en liten sammanfattning just från Hugo Berna, de själva händelseförloppet. Men hur har det varit på plats för dig? Vad är det som har utspelat sig?
1: Ja, alltså det har varit väldigt obehagligt och jag står här tillsammans med föräldrar som väntar på sina inrymda barn. Jag står här med en mamma. Vad heter du?
6: Jag heter Paulina.
1: Och efter?
6: Kolon och min dotter går i sista året på gymnasiet.
1: Har du fått tag i henne? Har du hunnit prata med
6: henne? Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda. Men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
1: Hur känns det?
6: Det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan. Och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan. Och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
1: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
6: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen så vi har skrivit. Men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så nej, usch.
1: Men vad har hon skrivit? Hur mår hon?
6: Hon är skärrad. Hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här. Älskar dig mamma. Alltså, jättehemskt. Jättehemskt.
1: Hon är hos polisen och blir förhörd. Vad har hon sett för någonting?
6: Det vet jag inte. Vi har inte fått träffa henne än. Så jag vill bara hålla om henne nu.
1: Vet du någonting om när hon får komma?
6: Om?
1: När hon får komma ut?
6: Nej, jag hoppas när som helst. Men jag vet inte. Hon är i kriscenter nu.
1: Hur har det varit? Vad har du skrivit till henne under den här tiden när hon var inrymd?
6: Jag bara har försökt och sagt så här, försökt att skriva hela tiden. De har varit inlåsta i ett klassrum med lärare, men det är, alltså, gömma sig i ett klassrum, det är liksom tomt. Så det är ju, man har hela tiden varit jätteorolig. Nej, usch. Men jag har bara sagt igen att jag älskar henne och tar hand om dig och bara fortsätter att skriva.
2: Och vi lämnar Ekots extra sändning där och lämnar över till P4:s riksprogram.
7: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Och jag vill börja med att säga att om du varit bortkopplad från nyhetsflödet här under eftermiddagen så har vi kunnat rapportera om en stor polisinsats på en gymnasieskola i Fagersta där en gärningsman har tagit sig in på skolan och skadat flera personer med ett svärd. Gärningsmannen blev senare skjuten i benet av polis och skadeläget på de attackerade personerna är fortfarande oklart, men senaste beskedet är att två personer är allvarligt skadade. Självklart så följer vi utvecklingen och vi håller er uppdaterade så fort vi vet mer. Och vill du redan nu höra mer om det här inträffade så sänder Ekot också live. Deras sändning hittar du i Sveriges Radio-appen helt enkelt. Det här blir såklart ingen enkel övergång nu, men här i kvällspasset så tänkte vi faktiskt prata om rutiner. Anledningen är ju helt enkelt att det är fredag på höstterminens första vecka. Och gamla rutiner gör sig påminda. Om ni är som jag så har det kanske varit lite trögt att titta in i dem igen den här veckan. Hur var det man loggade in i den där skolappen nu igen? Vilken vagn var det man tog på morgonen till jobbet? Och vilka kläder kan man egentligen ha på sig utan att signalera sällskapsresan? Det här har ju fått oss på kvällspasset då att reflektera lite grann över rutinerna som vi alla har i våran vardag. I synnerhet de rutinerna som är unika för oss. Det är de som vi intresserar oss för extra ikväll. Rubriken är: den här rutinen är jag nog relativt ensam om. Vi undrar helt enkelt vilken vana du som lyssnar har som du tror att du är ensam om. Om jag kollar på mig själv så kan jag komma på en hel del exempel faktiskt. En grej är när jag bär olika föremål och råkar stöta in dem i en vägg eller kanske en dörrkarm eller ett hörn. Det kan ju vara en bok kanske eller en resväska eller något som man går och bär på. Då måste jag tyst för mig själv säga aj! Liksom för att signalera att det där kanske gjorde ont på det där föremålet. En annan sak som jag rutinmässigt gör när jag äter chips, det är att jag förvandlar min egen mun till en gammaldags CD-spelare. Ni vet en sån där som man tryckte på en liten plastig knapp och så åkte ut en liten bricka och som man då placerade CD-skivan på. Precis så händer fast med min tunga. Och så åker den ut och sen så lägger jag på ett chips och sen åker den in igen då i munnen, va? Det här är en liten rutin som jag har när jag äter chips som jag tror jag är relativt ensam om. Och en sista grej som jag kommer att tänka på, det är att jag har blivit månskensbagare. Jag har varit lite sådär surdegstorsk ett par år nu, men jag har inte blivit klok på detta att folk är så besatta av nybakt på morgonen. I alla bakscheman som jag har stött på så handlar det om att baka ut brödet tidigt på morgonen, vilket i mitt fall då lett till att våra helgmorgnar har förvandlats från sköna söndag till någon form av stressvariant av hela Sverige bakar. Och när de här bröden till slut är klara så måste man ändå vänta en halvtimme innan man kan skära upp dem, och då är liksom frukosten slut. Ja, men då har jag då kommit på den här fenomenala idén att istället baka ut limporna när alla barnen somnat. Så när sänglamporna släcks där hemma, då tänder jag i spisen. Och så står jag där till midnatt och bakar i månens sken. Det är faktiskt fantastiskt. Men det är också något som jag tror att jag är relativt ensam om. Och det är ju som sagt det som intresserar oss ikväll då. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du att tänka på när du hör mina exempel här? Vilken rutin har du i ditt liv som du misstänker att du är ensam om? Byter du sängkläder varje kväll? Brukar du ha en klick smör i kaffet? Eller pratar du engelska med din hund? Eller något helt annat? Ring in med dina unika rutiner. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och som sagt, senaste nytt från allt som inträffat i Fagersta hör du i Sveriges radioappen där Ekot sänder live.

0: Erase and Rewind med The Cardigans här i kvällspasset. Ja, vi rapporterade ju alldeles nyss om dramatiska händelser som skett i Fagersta. Och nu ska vi faktiskt ha med oss Ekots reporter på plats, Samuel Silén, direkt från Fagersta. Är du med oss, Samuel?
1: Jag är med er.
0: Kan inte du ta och berätta vad det är för något som har hänt idag för de som just slog på radion?
1: Jo, men det man vet det är ju då alltså att två personer ska enligt Region Västmanland vara allvarligt skadade då efter att en person beväpnad med svärd gått in på gymnasieskolan som är Brinellskolan alltså i Fagersta. Och båda de här ska vara under 18 år och sen ska det även vara ytterligare en person som ska vara skadad, men där är det lite oklart hur skadelaget är på den personen. Och enligt källor då som vi har fått så är den här misstänkta gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och han ska också ha skjutits av polisen vid gripandet. Men det är mycket uppgifter som är oklara. Vi har ju varit här nu under eftermiddagen. Eleverna både på Brinellskolan som är gymnasieskolan här men även vägg i vägg så finns det en högstadieskola som heter Risbroskolan. Där har ju eleverna varit inrymda. Så vi har ju sett många föräldrar som har stått här utanför och väntat. Och när eleverna sen väl kom ut, många fina scener då med skärrade, rädda elever som tog som hand om sina närstående.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Och du är ju som sagt på plats direkt från Fagersta. Alltså, hur är läget där just nu då?
1: Jag skulle säga att just nu har det börjat lugna ner sig lite. Det är väl dryga halvtimmen sen som eleverna då liksom hade fått kommit ut och börjat gå ifrån. För många vill ju såklart ta sig bort från platsen. Jag har inte fått helt klart för mig om alla eleverna som är inne på Brinellskolan har fått kommit ut än. För det jag sett, det är ju väldigt stora avspärrningar så man har ju inte jättestor insyn på vad som händer. Men det är en stor gräsyta som går då från Brinellskolan till Risbrohallen. En idrottshall som där man har upprättat ett kriscenter. Och där har polisen lett de här eleverna som har suttit inrymda till då gissningsvis för att de ska få en chans att ta som hand där innan andra åtgärder tas.
0: Det här är ju ett pågående skeende också och ny information framkommer ju löpande. Den kan man ju ta del av under Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio ska sägas. Men vad kan du säga här och nu om vad som händer vidare här under kvällen?
1: Jag vet att polisen ska ha gjort en husrannsakan då kopplad till den här misstänkta svärdmannen. Och sen efter det så är det ju fortfarande som sagt otroligt mycket blåljuspersonal på plats och det är väldigt stora avspärrningar. Och hur länge polisen och så kommer vara här, det återstår att se. Men fortfarande väldigt mycket blåljuspersonal på plats.
0: Mm. Tusen tack för att du var med här och gav oss den här rapporten, Samuel. Ja, vi får fortsätta att följa detta via dig och Ekot i Sveriges radioappen då helt enkelt.
1: Absolut, tack.

0: Stay Gold First Aid Kit här i kvällspasset, och vi ska ägna oss lite grann åt era unika rutiner. Nu ska jag säga hej till Martin. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du har en rutin som du tror att du kan vara relativt ensam om.
1: Ja, i alla fall min familj och jag.
0: Ja, vad spännande. Berätta. Mm.
1: Jo, när vi är samlade för fredagsmys så börjar vi liksom förbereda genom att alla byter om. Oj. Så då tar vi på oss varsin One Piece-dräkt. Så jag har en Pikachu-dräkt och Samban har en enhörning. Och okay. Sen barnen har lama och krokodil och tiger. Och, ja, det är lite olika sådär. Så okay. Byter vi alla om till det, och sen börjar vi göra ordning i köket. Börjar poppa popcorn på megastrull, för det är godast såklart.
0: Ja.
1: Och sen sätter vi på Richie M med popcornlåten då. Och sen dansar alla loss i köket.
0: Åh gud, vad jag får en bild i mitt inre sinne, Martin, som är väldigt fin.
1: Jag tror att den stämmer också. Hur det är.
0: Du, är det Pikachu jag talar med i detta nu, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Just ikväll måste jag jobba, och det är ju lite oheligt att vara iväg faktiskt.
0: Ajajajaj. Då tycker jag att du som straff egentligen borde behöva jobba i Pikachu-dräkten.
1: Ja, men det skulle nog uppskattas ikväll. det tror jag så.
0: Vad är det för typ liksom, av jobb du har?
1: Ikväll så är det en bangrun i Backa. Det är en blåljusmatch. Så det är lite extra underhållning och sådär. Aktiviteter.
0: Nu hängde inte jag med alls. Vad gjorde du?
1: Det är som en upplösbar hinderbana. Fast så spänner man fast sig liksom i en ströp, och sen ska man springa framåt och sen flyger man tillbaka.
0: Du har alltså ett jobb där det hade varit fullt normalt att ha en Pikachu direkt på sig, låter det som.
1: Ja, faktiskt.
0: Otroligt. Men du, det här...
1: Exakt. Och sen när vi liksom har gjort klart popcornen och liksom lite dricka och frukt och grejer, och så, då tog vi ut liksom till den här låten då, genom liksom korridoren ut i vardagsrummet allihopa. På ett fint litet led. Så. Och sen har vi någon kompis på besök, så har vi extra dräkter såklart.
0: Okej. Så man kommer att hälsa på er en fredag, då får man låna en One Piece då?
1: Ja.
0: Och den här låten du pratar om, den här och så dansar ni loss där in. Är det såna här dräkter med liksom lite svans på och så också? Eller?
1: Ja, det är svans och hon och öron och allt
0: det. Otroligt. Så att nu då, i detta nu, även om du inte kan vara med, så familjen, Martins familj där hemma, de har nu på sig hela stadset liksom.
1: De håller på och preppar och fixar det.
0: Ja, det här var i denna tid och i detta nyhetsflöde där det är så mycket dramatik som man får ta del av en sån här dag, så tyckte jag det kändes väldigt skönt och tryggt och fint att ha den här bilden av din familj av olika varelser och väsen där hemma som poppar popcorn. Det tackar jag för, Martin.
1: Ja, fint. Ja, men vi behöver det. Alltså, gemenskap och glädje och dansa och kärlek, det är det som vi behöver mycket av.
0: Ja, jag hade inte kunnat säga det bättre själv, Martin. Brodera det på en bonad, säger jag bara. Det är exakt det vi behöver.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja, men du, tack för att du var med och lycka till ikväll, med eller utan Pikachu direkt.
1: Ja, stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.

0: Fever Dream med Alex Warren och före det Love Songs med Agnes här i kvällspasset som är tillbaka om en liten stund.
1: För först Radiosporten som inledde med tennis.
2: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Berättade Martin Hedberg, det blir första gången sedan 2019 som den femfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter finalen och det tumult som uppstod efteråt. Hårda straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av 10 matcher och backen Molina som stängs av 7 matcher. I kvällens matiga sportextra ska vi följa Sirius försök att hitta tillbaka till vinnarspåret i fotbollsallsvenskan på hemmaplan mot Häcken. Dessutom blir det EM-premiär för damlandslaget i volleyboll, damallsvenskan och medaljchanser från ridsport-VM i tyska Aachen. Allt det här från 19 i P4 i appen.
3: Och här i Ekot om skoldådet i Fagersta i eftermiddags där flera personer skadades när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan. Jonas Sederberg är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland.
4: Vi har tagit emot 2 skadade och en skadare på väg. 2 ska vara allvarligt skadade, 1 person har ett oklart skadeläge.
5: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
4: Det kan jag inte säga heller.
5: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
4: Det vet vi inte. Det är polisen som söker av händelsen.
3: Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts han av polis. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en 18-årig man från Fagersta. P4 Västmanland rapporterar att inrymningsläget det är avslutat nu och att polisen inte söker efter fler skadade eller fler misstänkta gärningspersoner.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest unika rutiner. Och jag ska också säga det att parallellt med vårt program pågår en extra sändning av Ekot live i appen Sveriges Radio. Detta såklart med anledning av den svärdattack som tidigare eftermiddag skedde på en gymnasieskola i Fagersta. Men här hos oss så är det alltså rutiner som vi tror oss vara ensamma om som gäller. Vi hörde ju om Martin och hans familjs rätt unika fredagsritual där de varje fredag satte på sig One Piece-kostymer med allt från Pikachu till enhörningar med liksom såna här svansar och horn och allting. Och så poppade de popcorn ihop och så satte de på den här popcornlåten och tog sig en liten sväng om tillsammans. Eventuellt så sker denna sväng om i detta nu. En härlig bild för vårt inre tycker jag. Ni är också många som hör av er i skriven form. En av er är Karina som skriver: min man kokar gröt varje morgon. So far inte särskilt unikt, eller hur? Men med tillägget då, på sprit eller fotogenkök. Mycket intressant, Karina. Han plockar fram det, alltså gamla spritköket där varje morgon. Gunilla skriver också att gå varje fredag efter klockan 1 och köpa grillade revbensspjäll på matvarubutiken. Alltså otroligt intressant, Gunilla, att du då varje fredag klockan 1 känner så, nu ska jag ha mina revben och så går du till din butik. Genialt att gå där vid 1-rycket också när det är hur lugnt som helst och de här varma revbensspjällen kanske är helt klara då. Nej. Hatten av till dig, Gunilla. Du har knäckt någon form av kod, känns det som. Susie också. 2 tecken året runt oavsett temp. Ja, Susie, frågor uppstår absolut hos mig. Det låter väldigt, väldigt varmt en sån varm sommardag. Men ja, funkar det för dig så? Unikt är det i alla fall. Och fler exempel vill vi gärna ha från dig som lyssnar. Har du någon sån vana eller en ritual eller en rutin då som du känner att men det här är jag nog ganska ensam om? Då får du hemskt gärna höra av dig. Du kan skriva till oss på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4. Du kan också skicka sms om du vill till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag. Men vet du vad som är roligast? Jo, det är om du ringer. Det är radio vi håller på med, så vi vill gärna höra din röst. Och jag vill gärna prata med någon också. Så ring 020 22 10 20 och berätta om en rutin som du är relativt ensam om. 020 22 10 20.

0: Dancing on my own, Robin hos Kvällspasset, där vi strax ska få höra ett till exempel på rutinerna ni som lyssnar tror att ni är relativt ensamma om. Men först vill jag påminna lite grann om det som händer nästa vecka. För nästa onsdag, den 26 augusti närmare bestämt, då öppnar förtidsröstningen i höstens val till riksdag, kommun och regionfullmäktige. Och vi i det här programmet vill bjuda in er att lägga er röst ihop med oss. Christer, Sarit och alla vi andra på Kvällspasset redaktionen kommer då befinna oss på Göteborgs stadsbibliotek och sända vårt program direkt därifrån. Så har du möjlighet och vet du hur du vill lägga din röst? Titta förbi, vet jag. Och du som lyssnar, vart du än är, ta dig hemskt gärna till en röstlokal och rösta med oss på Kvällspasset. Vi gör det samtidigt helt enkelt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att nej, men det vore väl fint att göra det tillsammans med ett helt gäng Kvällspasset-lyssnare. Och naturligtvis så handlar det inte om att berätta vilka eller vem du röstar på här. Den hemligheten får du såklart behålla själv. Men att du gör din röst hörd, det vill vi hemskt gärna uppmuntra till. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radio. Och som sagt, befinner du dig här i Göteborg så vore det, ja, men det vore otroligt kul faktiskt om du ville komma till Stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Men nu åter till kvällens ämne. Jag ska säga hej Anders.
1: God dag, god dag. Hej.
0: God dag, god dag. Du, berätta, vilken rutin tror du att du är relativt ensam om?
1: Alltså, först trodde jag inte att jag var ensam om det förrän folk påpekade att jag var ensam om det.
0: Okej.
1: Okay. Tidigare flickvänner sa alltid att det var ett väldigt konstigt beteende. Men efter jag har duschat jag torkar aldrig fötterna med handduken. Utan det gör jag med strumporna som jag sätter på mig efter jag har duschat.
0: Jaha, ja. Okej. Okay.
1: Men jag använder dem liksom som tandtråd mellan tårna.
0: Okay. Ja, nu får man en bild här. Men okej, okay, vi behöver liksom renodla det här. Vi måste ta oss in på detaljnivå. Okej, okay, när du ska duscha, då har du, får man anta, ny uppsättning, rena underkläder då kanske.
1: Absolut.
0: Ett par boxers och ett par vanliga tubsockor är det vi snackar här, eller är det mer?
1: Ja, vilka strumpor som helst.
0: Vilka strumpor som helst. Och du har liksom hela artilleriet där hemma.
1: Absolut.
0: Ja, så det kan, det kan vara tubsocka, det kan vara en mer lättare variant av kostymsocka.
1: Ja, ankelstrumpor eller vad som helst.
0: Ja. Ja. De ligger där då. Och då har du lagt dem någon särskild stans, eller är det bara typ på toalocket eller någon där det passar?
1: Nej, jag brukar faktiskt lägga dem på sängen. Toan är precis mitt emot mitt sovrum.
0: Så perfekt.
1: Då, bara, yes.
0: Då ligger de på
1: så
0: sängen.
1: Så är de redo där när jag kommer ut liksom, i duschen. Så.
0: Ja, och du hoppar in i duschen och sen så, och när du är klar då, då handduk används för överkropp, torso och ben och underdelen allt av kropp. Allt annat är handduk. Men sen då, den lilla desserten kan vi kalla det.
1: Absolut.
0: Fötterna, då är det alltså strumporna som gäller.
1: Ja, precis.
0: Det här är mycket intressant, för vi talade om det tidigare på redaktionen. Vi fick ju det här tipset via vårt kommentarsfält på Facebook. Och både min dotter och vår kollega Hanna upplever det som enormt satisfying att så att säga rensa tårna, säger min dotter då. Och det är just att när strumpor åker av, att just då dra fingret mellan tårna för att rensa där om det är något lugg eller något annat.
1: Ja. Men det behöver man inte göra då om man kör kanske mitt strumptrick då istället.
0: Nej, det behöver man helt enkelt inte. Men blir inte strumporna lite blöta då? Att det finns någon risk?
1: De blir ju lite blöta. Det är ju lite negativt på vintern.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men det är smällan man får ta, känner du?
1: Ja, jag känner det. Det är ändå liksom, det är liksom både skönt och det blir väldigt torrt när man då torkar med strumporna liksom mellan tårna.
0: Men hur uppstod denna rutin? Har du alltid gjort det här, eller?
1: Ja, jag fick den frågan av din kollega som ringde upp mig. Och jag var tvungen att börja tänka efter lite så här. Och jag kom verkligen inte ihåg när jag började med det.
0: Nej.
1: Jag har gjort det i så många år så jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började med det.
0: Nej.
1: Men någonstans tror jag också är liksom att man går ju ut ifrån duschen och ställer sig på en badrumsmatta som används även när man går på toan.
0: Ja, just det.
1: Ja, och då vill jag inte torka mina fötter ordentligt med den handduken jag vill använda fler än en gång.
0: Nej, okej. Okay.
1: Ja,
0: jag tror jag hänger med.
1: Ja, för då känns det ju inte som att fötterna är riktigt lika rena som de var precis när man gick ut i duschen.
0: Nej, nu förstår jag, precis.
1: Ja.
0: Man har ju en En handduk har ju ändå en, så att säga, rotations...
1: Ja, precis.
0: Rymd. Att, alltså, den ska ju vara med ett tag. Åtminstone...
1: Ja, precis.
0: Alla har mer olika.
1: Men fler än en gång. Ja. Och då kände jag att då känns det inte som att fötterna är rena längre. Det var det enda jag kunde komma på, att jag verkligen, att det är den anledningen.
0: Ja, men det är väl rätt klokt egentligen.
1: Ja, så då är det liksom, ja.
0: Men detta gäller även gym och annat, hotell och så.
1: Mm. Ja, visst, absolut.
0: Ja, den ska med, ja.
1: Ja, fast i och för sig, om man är på hotell då använder man ju mest en gång.
0: Ja, kanske. Jo men precis, det är ju så. Ja, intressant det där också, för alltså överhuvudtaget hur länge handduken är med. Alltså där har jag nog haft olika perioder i mitt liv. Ibland har de fått hänga med några veckor, ibland så har det varit lite mer, alltså, tajtat till det. Nu tror jag att vi har så dålig ordning på våra handdukar där hemma, så de ryker nog ner i liksom tvätten lite oftare än vad de borde.
1: Ja, man får ju tänka lite på miljön där också.
0: Ja, det måste man verkligen.
1: Man måste hitta en bra medelväg där.
0: Ja, jag har lite fobi för att lukta på handdukar, det är därför. Jag tycker det är väldigt obehagligt att sätta en handduk som man inte vet är smutsig eller inte upp i ansiktet och bara liksom lukta. Det tycker jag känns lite väl intimt.
1: Jag håller med dig där faktiskt. Så, jag lägger nog också lite väl ofta i tvätten.
0: Ja, men det är ju så.
1: Ja, det känns lättare också.
0: Ja, helt klart.
1: Ja,
0: det behöver man inte ta den. Men du, det här var ett uppfriskande samtal måste jag säga, Anders. Om jag ska vara helt ärlig så torkar jag faktiskt inte ens fötterna, utan de brukar så att säga torka av sig själv när jag går runt.
1: Ja, men då har du fått ett tips nu då.
0: Ja, det har jag verkligen. Jag ska börja följa det från mig nu. Men du, tack för att du var med och sköt om dig.
1: Tack själva. Ja, tack själva. Ha det fint.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Symphony, Clean Bandit, Sara Larsson. Det här är kvällspasset och jag säger hej, Per Anders.
1: Ja, men tjena, hej.
0: Tjenare, Per Anders. Jag har redan fått höra lite grann om vad det är vi ska bli bjudna på nu. Det tycks mycket, mycket unikt. Berätta om din rutin.
1: Ja, förvånar mig om du har hört det redan, för det är bara fredag idag. Men okej. Okay. Ja. Det rör sig om... En lång historia, halvlång, så köpte jag föräldragården och alltid drömt om att ha en gårdsklocka, en så kallad vällingklocka.
0: Ja.
1: Och införskaffade den utan en annan granne här som hade en liten auktionsförrättning och sålde lite gamla grejer och sånt där. Så det var jättekul. Fick tag i den och byggde en liten stapel till den. Mm. Så nu har jag en vällingklocka. Och då kom vi fram till att fasen, det är ju kul med... Och köra en helgmålsringning varje lördag klockan 6 som traditionen bjuder.
0: Ja.
1: Så till historien är att jag har en annan granne som har en väldigt bra högtalaranläggning 300 meter över åkrarna här. Och han har anammat den här traditionen. Så varje lördag klockan 17.57 så startar han ABBA. I still have faith in you. Så den ljuder över nejden. Och så bryter han smakfullt klockan 18.00 då helgmålsringen i våran gårdsklocka drar igång. Till historien ska också sägas att det blir lite bök det där med att åka hem varje lördag och passa tiden klockan 18. Så jag har faktiskt automatiserat den funktionen.
0: Alltså, så jag du har byggt en automatisk vällingklocka.
1: Ja, kan man säga. Jag var ner och införskaffade en hushållsassistent.
0: Jaha.
1: Och band i ett rep och byggde en liten släng i den. Och sen så har jag en programmerbar timer och ett trådlöst nätverk. Så den startar oavsett om jag är hemma eller inte. Men varje lördag klockan 18 ljuder den. Förbandet är ABBA.
0: Och syftet med ringningen i ditt fall då, är det att, alltså som det ursprungliga var med vällingklockor, att sammankalla gårdsfolket till måltid eller signalera arbetspassens start och slut? Alltså vad signalerar din klocka?
1: Helgmålsringen åsyftar ju att förkunna att nu är helgen infunnit sig klockan 18 om lördagen. Så då brukar jag avbryta jobbet på gården och ta helg.
0: Nej, det är underbart. Jag har ju min egen lilla, också relativt unika rutin att varje fredag knäppa en hallonsoda när jag tar helga, så att säga. Men det här är ju din motsvarighet då. Men du får inte helga förrän lördag kväll. Det var ju lite
1: Jag kanske knäpper något i, kan dock inte hallonsoda, men jag kanske knäpper något även på en fredag. Det kan förekomma.
0: Det kan förekomma, så kan det vara. Men du, man blir väldigt nyfiken på att höra dels, men det går ju inte då. Då får man ringa upp dig på lördagar klockan 6.
1: Ja, jag får försöka tajma det. Jag skulle ju kunna, om jag bara hittar min telefon, så skulle jag väl kunna kanske... Och inte tekniken sviker mig nu då. Bjuda på en liten helgmålsring.
0: Men gud, nu håller alla i våran redaktion tummar och tår här.
1: Ja, det är så.
0: Otroligt spännande. Du har alltså en liten app där på din telefon. Eventuellt kan du skicka igång den här köksmaskinen som är kopplad till en släng som är kopplad till en vällingklocka.
1: Det är korrekt, men...
0: Ska det gå?
1: Nu är det här med telefonen då.
0: Oj då.
1: Nu ska vi se. Nu vill den att jag ska logga in i tasket.
0: Nej, det är de här inloggningarna.
1: Det är ingen bra radio och sådär. Men, jag gör så här.
0: Ja.
1: Jag tar en liten videosnutt och skickar till redaktionen där.
0: Ja, men det låter bra. Det låter perfekt.
1: Ja, det
0: men,
1: blir bra.
0: Och jag tycker någonstans att det här var bättre än att höra vällingklockan. Bara det faktum att du måste logga in på din vällingklocka för att få igång den. Ja, det säger ju något. Om något. Jag vet inte exakt vad. Men,
1: automatiken brukar funka annars, men nu är det ju inte lördag som sagt. Nu är du säkert med det.
0: Jag ser fram emot detta videoklipp och jag ser också att vår tekniska kompetens där inne i kontrollrummet har varit så

0: I still have faith in you med ABBA här i kvällspasset i P4. Och den som har varit med oss under programmet vet ju att det parallellt med vår sändning också pågår en livesändning i Ekot, eller från Ekot i Sveriges Radio-appen. Detta med anledning av den dramatiska händelse som skedde på en gymnasieskola i Fagersta tidigare i eftermiddag. Nu är Ekots reporter Ola Janåker Dunkers med oss, hoppas jag. Är du det, Ola?
1: Det är jag absolut.
0: Vad är det senaste vi vet?
1: Ja, men det vi vet och kan konstatera det är ju då att om det här våldsdådet på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta, det är att inrymningsläget det är avslutat sedan en stund tillbaks och att polisen inte söker efter fler gärningspersoner. Vi vet också då att det var strax efter klockan 2 i eftermiddag, så jag tror det var 14.06, som larmet kom till polisen att en ung man beväpnad med ett svärd då tagit sig in på skolan. Enligt Region Västmanland skadades 2 unga personer allvarligt. Gärningsmannen, han är en 18-årig man från Fagersta. Han sköts av polis i samband med det här gripandet. Och polisen har också gjort en husrannsakan på den adress där han är skriven. Fagersta kommun har också då inrättat ett kriscenter i Risbrohallen dit den som behöver stöd kan vända sig. Och kan väl bara säga här att det, trots att det har gått några timmar, så är ju inte all information klarlagd exakt vad som har hänt, och skadeläget även det

0: är inte helt, helt färdigställt så att säga.
1: Nej, och när man är ute på internet så tycks det också vara väldigt mycket olika uppgifter som cirkulerar och väldigt mycket information som, att det kan vara lite svårt att navigera i allt det där, men då finns ni på Ekot, eller hur?
0: Så är det, och det här vi minns kanske då dådet i Örebro där det var liknande händelseutveckling, att det naturligtvis florerar väldigt mycket information ute på internet. Mm. Men vi går ut med det som är bekräftat och som vi kan konstatera är stämma.
1: Så vill man ha den informationen som man vet är bekräftad, då kan man fortsätta åtminstone ett tag, eller hur Ola, att lyssna på er via appen Sveriges Radio?
0: Via appen Sveriges Radio och i våra FM-sändningar också här under kvällen och natten. Så att vi håller koll på det.
1: Tusen tack.
0: Tack så mycket.

0: It must have been love. Roxette här i kvällspasset. Det handlar om unika rutiner. PG skriver till oss på Facebook. Jag dirigerar när jag behöver få utlopp för frustration. Alltså, jag kan inte spela efter noter men hjälpligt hänga med i ett partitur. Alltså dirigera som en sån här liten pinne. Han har lagt upp en bild här också. Och på bilden finns även noter. På bilden mitt partitur till George Bizets opera Carmen, final, akt 2, förspel, akt 3. Man får fina bilder, PG, från dina frustrerade stunder när du står där med pinnen i högsta hugg. Nu har vi med oss en Carina också. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Du, Carina, vad har du för rutiner som du tror att du är relativt ensam om?
1: Ja, det är att jag jobbar i nätter på ett äldreboende.
0: Ja.
1: Ja, och så jobbar jag tillsammans med min bästa väninna. 5 veckor, inte 5 veckor på raken, utan vi går ju på liksom 10 veckors schema. Men då när vi jobbar ihop och går av på, vi slutar 7 på morgnarna. Så när vi går av på måndag morgon, då har vi rutin att åka till McDonald's och käka frukost.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi har after work.
0: Just det. Ni kör en god AV.
1: Jajamän.
0: 07.00 måndag. Alltså, du måste vara den enda i hela Sverige som har AV 07.00 på måndagmorgnar. Alltså, jag kan inte föreställa mig att det finns många fler.
1: Nej, jag tror inte det gör det.
0: Om det finns någon där ute, hör hemskt gärna av er i så fall.
1: Men sen har vi även, vad heter det, BV.
0: Alltså before work?
1: Yes.
0: Okej. Okay.
1: Då har vi när vi går på 21.00 på kvällen.
0: Ja.
1: Och då träffas vi utanför entrén när vi ska gå ner och byta om.
0: Men du...
1: Då är before work.
0: Men får jag fråga dig...
1: Då pratar vi lite skit och...
0: Ja, då snackar vi lite skit bara.
1: Mm.
0: Men får jag fråga...
1: Och min bästa väninna, hon heter Marina.
0: Ja, Marina, ja. Vad trevligt.
1: Marina Munten.
0: Du tröttnar aldrig på dina AV:n med Marina där?
1: Nej, aldrig i hela livet.
0: Underbart. Man ska ha en sån i sitt liv.
1: Ja, gud. Alltså, hon är mitt allt.
0: Ja. Man ska ha en Marina i livet.
1: Ja, eller hur?
0: Men får jag fråga dig nu, Carina?
1: Är det någon som kan slå det då?
0: Vet du, jag är så nyfiken. För så här är det ju med AV. Normalt sett så är det ju liksom, ja, det kanske är lite så här buffalo, vingar, kyckling. Man, ofta är det ju alkoholrelaterat och så. Jag misstänker att din meny ser lite annorlunda ut.
1: Ja, utan det är, vet du, en varsin kaffe och 2 stycken toast.
0: Varsin kaffe och 2 toast?
1: Ja.
0: AV med Carina. Alltså, jag känner att jag...
1: Carina och Marina, vet du.
0: Jag har fått en ny rutin, och vet du vad det är, Carina?
1: Nej.
0: Varje måndag 07.00 när jag vaknar, då ska jag tänka på Carina och Marina. Varsin slät kopp 2 toast AV.
1: Vad gulligt.
0: Du, det är du som är gullig, Carina. Tusen tack för att du ringde in.
1: Ja, tack själv.
0: Ja. Ha det bra nu.
1: Det sa man.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Here comes the sun med The Beatles som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill jag rikta mig rakt mot alla ni som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna sändning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller ja, bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass, så tack! En rutin som jag redan nämnt i kvällens program och som jag länge var relativt ensam om, men som kanske har utvecklats mer till en sorts folkrörelse i miniformat, det är detta att varje måndag lägga in en burk hallonsoda på kylning i jobbkylen. Och strax innan jag stämplar ut på fredag och tar helga, ja, då sprätter jag upp den tillsammans med er som lyssnar. Och det har det väl blivit dags för nu, tänker jag. Så jag bara säger så, är ni med där ute? Ja, får vi se här. Då kan vi pilla upp den. Så gött. Härligt. Skål och ha en grym helg. Och fortsätt lyssna på P4, vet jag. Här blir det mycket sport ikväll. Det är både Allsvenskan och EM i volleyboll. Sen blir det Karlavagnen med Gerard Stenlund. Och däremellan såklart löpande uppdateringar från Ekot som fortsatt också sänder live i appen Sveriges Radio. Om man vill höra det allra senaste som vi vet om det som hände i Fagersta tidigare eftermiddag. Nu har det blivit dags för Barnradion och Prankligan, så vi säger hej då från oss.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här är gästen som beställt pranket. Emma, välkommen till Prankligan!
2: Emma!
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Anna.
1: Och vad vill du att liksom, vi ska hjälpa dig med?
2: Så att jag kan få en hund.
1: Din mamma verkar ju då skeptisk till detta med hund.
2: Hon liksom tycker att vi inte har tid.
1: Är det något mer än det här med tid som hon tycker är liksom det dåliga med hund?
2: Alltså, om de skäller för högt och för mycket, det gillar hon ju inte. Men om hon inte är beredd på att en hund ska skälla ganska högt och mycket, då kan hon bli ganska rädd.
1: Ja. Emma, du kan känna dig helt lugn. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska få fram budskapet till mamma Anna. Nu är det dags att ge Emma en hund. Ska jag skriva in numret, Isak?
3: Ja, jag gör det. Skriv in det.
1: Nu kör vi.
3: 4000.
4: Ja, det är Emma.
3: Ja, tjena Anna. Det är Johnny här. Jag snackade med Tommy tidigare. Pappa till Lovisa som går med Emma på fritidsklubben.
4: Ja, okej. Hej.
3: Jag sprang på henne häromdagen och berättade att hon gärna ville ha en hund.
4: Jaha, okej. Okay. Ja, det vill hon säkert.
3: Ja, du vet hur jag är. Min hjärna börjar jobba i 180 direkt och sådär. För att jag är i hundbranschen.
4: Ja, okej.
3: Jag kör hundmat och sådär.
4: Jaha.
3: Det är ett tillsats som man kör ner rakt i fodret då.
4: Okej.
3: Okay. Sover bort hela dagarna, skäller ingenting. Och sen när man kommer hem på eftermiddagen, då vaknar den till liv.
4: Oj.
3: Men då skulle vi kunna fixa något bra till er, egentligen någon bra deal. För att de här gör ju så att man inte behöver gå så länge med hundarna heller. Så då kan ni ju skaffa till exempel en golden retriever som inte gillar att gå så mycket. De blir trötta.
4: Jaha, okej. Det låter jättekonstigt.
3: Nej, det är inget konstigt. Det är silent dog. Vi har kollat med AI också, så att det är ingen fara heller för hunden.
4: Ja, okej. Med AI, ja, okej.
3: Ja. Och jag vet att Emma, hon skulle bli jätteglad.
4: Okej.
3: Vi har en hund redan som du skulle kunna testa med.
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter lite skumt.
3: Kan vi komma i eftermiddag?
4: Ja, nej, men vi kan ju ta en på prov först då.
2: Ja, prankad!
4: Men... Va? Alltså. Emma. Jag tänkte, vad är detta? Vad är det?
1: Mamma Anna, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack.
1: Ja. Emma, vad tänker du om samtalet?
2: Roligt.
1: Ja, roligt. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Hej, nu är det dags för småsagor från UR. Vi ska lyssna vidare på boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Högt Uppe i bergen bor två barngrupper, Vitvivan och Gullsippan. Vitvivorna får måla tavlor, hoppa studsmatta, slappa och titta på molnen. Medan gullsipporna bara får tvätta, diska och bära sten. Det har chefen bestämt. Men det är väl inte rättvist, tycker ett av barnen som går på Vitvivan. En kväll när chefen somnat smyger barnen från Vitvivan över till Gullsippans hus. Det är Hamadi Kemiri som läser.
7: Vi smyger fram till Gullsippan och pickar på fönstret. Någon öppnar och vi klättrar in. Gullsipporna ligger i sina sängar och tittar i taket. Läser ni inte böcker innan ni ska sova, säger jag. Böcker? Nej, vi har inga böcker. Då berättar vi vår plan. Ni har väl också lust med studsmatta, frågar jag. Jo, men det får vi inte. Eller sjunga, säger jag. Vi ska vara tysta. Vi måste skura golven. Man turas om, säger jag.
8: Nej,
7: ropar gullsipporna. Chefen skulle märka det. Men vi byter kläder och allt med varandra. Kom igen, säger jag. Okej då. Då är de med på det. Nästa morgon tar vi på oss gullsippans kläder. Och de tar på sig våra. Sen är det samling.
9: 1, 2, 3, 4. Alla på led.
7: Gullsipporna ser ut som vitvivorna. Eller... nej. Chefen går närmare.
9: Men vad är det med er? Har ni ont i magen, eller?
7: Säger hon och försvinner in i huset. När hon kommer tillbaka har hon kakburken med sig.
9: Bra mot magknip, mina änglar små,
7: säger hon och delar ut till gullsippan. Det är nära på att vi ångrar oss. Nu är det alltså gullsippans tur att ha studsmatta. De klarar det bra, tycker jag. Det är ändå första gången. I badminton är de ännu bättre. Vi får bara plocka bollar. Det är nästan tråkigt. Men rättvist, ju. Efter badminton visslar chefen i pipan. Och vi kastar oss ner på marken för att vila.
9: Na. Jobba, jobba!
7: Men vi skulle ju bära sten.
9: Nu når vi inte högre,
7: ropar jag.
9: Du får lägga de översta.
10: Nej, det tänker jag inte,
7: säger chefen.
10: Gör det själv.
7: En onsdag. När chefen ska hämta klippkastrullen är den försvunnen.
9: Var katten har jag lagt den?
7: Hon kommer aldrig att hitta den.
9: Inte här, inte där, ingenstans.
7: Det var jag som kom på gömstället.
10: Utan gryta, ingen frisyr,
7: säger chefen. Så var det med det. Och håret växer och dagarna går. Vi blir mer och mer huller om buller. Det är inte så noga.
10: Det är något som är koko här,
7: hojtar chefen och visslar i pipan. Men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan. Hon somnar direkt. Några leker inte nudda mark. Men vi går till sträcket och kollar efter blåbär. Oj, vad de har växt. På vår sida växer det inga alls. Kan man peta med en pinne, säger någon.
8: Är du tokig?
7: Blixten kommer och träffar pinnen och du brinner upp. Just då kommer en boll farande och hamnar mitt i blåbärsriset. Några blåbär lossnar och ramlar till marken. Inget annat händer. Försiktigt puttar vi över en pinne. Ingen blixt och ingen eldsvåda. Då prövar ett särskilt modigt barn att peta med skon. Och sen går hela barnet över strecket. Först står vi bara kvar och stirrar. Sen börjar en efter en att kliva över. Men tyst, så att chefen inte vaknar. Nu är vi alla här, på andra sidan. Men vi struntar i blåbären, för vi har såklart lite bråttom. Vi ska leta efter en egen lägenhet, där vi bestämmer själva. Och den måste vara stor. Eller så letar vi rätt på några föräldrar som har plats. Chefen får väl stanna bakom strecket om hon tycker att det är så kul. Och hon får göra allt jobb

Det var Hamadi Kemiri som läste andra och sista delen av boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen så hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på. På UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Och innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. Det är Fest på min balkong med Oscar Danielsson.

0: Oscar Danielsson sjöng Det är fest på min balkong. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Flera personer skadades på en gymnasieskola i Fagersta under fredags eftermiddagen. En man med ett svärd ska ha tagit sig in på skolan. Och så här sa polisen Pelle Wamstad på eftermiddagen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. I nuläget så är det en person som är gripen av oss.
2: Polisen berättade att de tagit fast en misstänkt man. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska polisen ha skjutit mannen i benet. Men polisen vill inte säga om mannen skadades när han togs fast. Den 1 juli kom en ny lag om att alla som jobbar i äldreomsorgen ska kunna bra svenska. I Heby kommun får personalen träna svenska på arbetstid.
4: Jag går med en liten bok så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig så jag går och frågar.
0: Det säger Angela Mosneskite som jobbar på ett omsorgsboende i Heby. Hon kommer från Litauen och övar på svenska varje dag. Många kommuner har valt att använda språktester för att ta reda på hur bra svenska personalen kan. Minst 35% av landets kommuner använder redan tester eller planerar att börja använda språktester. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Ekot gjort. I kommunen Sandviken gör man såna här tester, säger chefen Maria Lindqvist.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
2: P4 Uppland och Ekot hade intervjuat och klartextreporter Laila Karlsson. Nu ska det handla om valet. Fredrik Lund Sameli är riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Han jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Fredrik berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Socialdemokraterna.
6: Det är att säkerställa att syftet med LSS-reformen att värna barn och vuxnas möjligheter att leva ett självständigt liv verkligen upprätthålls.
7: Hur tycker du att det går med det?
6: Jag tycker att det backar. Det är på område efter område. Människor får det tuffare. Det är inte den frihet och trygghet som LSS i grunden ska ge, utan det är många gånger ett lotteri beroende på var du bor. Det är väldigt tydligt att staten behöver ta ett större ansvar. Rätten till assistans behöver bli tydligare och assistansen måste fungera i vardagen.
0: LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Fredrik Lund Sameli säger att man oftast pratar om personlig assistans när man pratar om LSS. Men han tycker att vi borde prata mer om allt det andra som LSS också handlar om och som också behöver bli bättre.
6: Det handlar om hela livet, det handlar om arbetslivet, det handlar om fritiden, det handlar om små barn och det handlar om äldre. Vi har boenden som inte håller bra nivå. Vi har en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att människor inte kommer ut i arbete. Vi har villkor som i grunden inte är nog bra och definitivt inte bidrar till att människor kan leva i frihet och trygghet med självständiga liv. Och den debatten behöver bli bredare och det hoppas jag under de kommande åren att vi också kan få.
0: FNs funktionsrättskonvention är en samling regler som handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. En del partier vill att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, men det är inget som Socialdemokraterna jobbar för.
6: Vi är inte övertygade om att det är bästa sättet att stärka rättigheterna. Svensk lagstiftning är det man behöver utgå ifrån. Jag tror att det är viktigt att också förstå att internationella konventioner inte alltid är skapta och skrivna på det sättet, så att det per automatik innebär att det blir en bättre verklighet här hemma, bara för att man gör det till svensk lag, oavsett om det är kvinnokonvention, funktionsrättskonvention eller barnkonvention.
2: Det sa Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna. Reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Radiosporten med Sportextra och önskar trevlig helg.

0: Här är Sport Extra med en välfylld idrottsfredag.
1: Volleyboll-EM, fotbollsallsvenskan och ridsport-VM. Där har ni kvällens stora fokus.
0: Och som ni hör, det finns ingen tid att spilla. Vi kastar oss direkt till Göteborg och Skandinavium.
2: Ja, vi hälsar er välkomna till Skandinavium, draperat i gult och i blått. Det handlar om EM-premiär för det svenska damlandslaget i volleyboll mot Montenegro. För 10 år sedan så spelade det svenska damlandslaget i volleyboll matcher i små idrottshallar på sportens bakgårdar runt om i Europa. Idag 4-5 tusen åskådare, publikrekord för svensk damvolleyboll i Skandinavium och premiär EM hemma mot Montenegro. Almir Jutovats, Radiosportens expert under EM. Vad ger du Sverige för chans i matchen?
3: Ja, men det är som du säger, för bara några år sedan så var man ju kanske inte en volleybollnation, medan idag står vi här i ett fullsatt Skandinavium nästintill och faktiskt är favorit idag för att vinna den här matchen mot Montenegro.
2: Mm. Matchen ska precis dra igång. Sverige mot Montenegro i EM-premiären.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovats, Radiosportens ögon på plats. Och i den damallsvenska fotbollen bjuds det på ett toppmöte ifrån Malmö.
4: Guldjagande Hammarby är på besök hos tabelltrean Malmö i en match som började klockan 18 och där vi alltså har sett första halvlek spelas. Det är Hammarby som leder 1-0 och det är sannoliken inte orättvist. De har haft ett massivt spelövertag i den första halvleken och öst fram framförallt på kanterna och borde säkert ha gjort fler mål. Ja, och förresten, det där målet som de leder med, det gjorde de inte ens själva, utan det var Malmös mittback Emma Petrovic som gjorde ett självmål i bara match. Andra minut. Mardrömsstart för Malmö och en mardrömshalvlek på alla sätt och vis. Men trots allt bara underläge. 0-1 på hemmaplan mot Hammarby när andra halvlek strax ska starta.
1: Framför ögonen på Malin Rimfors, och när damallsvenskan bjuder på ett sånt toppmöte så vill inte herrarna vara sämre. Het batalj i den allsvenska guldstriden från Uppsala ikväll.
5: Ja, hur kommer serieledarna Sirius reagera efter säsongens första förlust? De kom senast mot Mjällby efter en tappad storledning. Sirius som har 2 raka utan seger sen anfallaren Robbie Jure flyttade till Spanien. Ja, det är toppmöte i Uppsala. Fredag kväll, skönt augustiväder när tabelltrean Häcken gästar, stärkt av seger senast och finns ju med i kampen om Europaplatserna. Och som är faktiskt 1 av 4 lag som plockat poäng av serieledarna denna säsong. 1 Sirius, 3 Häcken, 0-0 efter 2 minuter.
0: Johan Bengt på plats på Studenternas. Och på ridsports-VM ska lagfinalen i hoppning avgöras ikväll i tyska Aachen. Christian Olsson och expert Maria Gretzer ger oss förutsättningarna för det som komma skall.
6: Vi ska få vara med om när världens bästa landslag i hästhoppning filtreras fram. Sverige är en av de 10 nationer som kvalat in till finalen. Sverige är också regerande världsmästare och på 7:e plats inför kvällens final. En bit efter ledande Tyskland. Hur ska det här gå, Maria?
7: Ja, men det är spännande. Det är självklart mycket svårare, mycket större, maffigare, mer tekniskt idag. Men det ser inte omöjligt ut, så man kommer behöva rida felfritt igen.
6: Tävlingskvällen inför ungefär 40 000 åskådare på den legendariska tävlingsplatsen i Aachen är igång. Det handlar om de som bara tävlar individuellt just nu i VM. Lagfinalen börjar 2015. Hur verkar banan, tycker du, inledningsvis?
7: Jo, men det verkar bra. Jättebra. Spännande.
6: Det är bra och spännande i Aachen.
0: Härligt att höra det. Välkomna att hänga med oss denna fredag kväll. Ditt studiosällskap heter William Walletoft och Emanuel Nashed.
8: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
1: Som inleder med senaste tennisnytt.
9: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Det blir faktiskt första gången sedan 2019 som den flerfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Reporter här var Martin Hedberg. Och flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter VM-finalen i somras och det tumult som uppstod efteråt. Hårdast straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av hela 10 matcher i FIFA-sammanhang och backen Molina som stängs av 7 matcher. Dessutom straffas Spaniens Gavi med en match avstängning.
10: Och han avslöjar en långsiktig tanke och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
11: Jag har ju absolut det i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
10: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
11: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
1: Topplöparen Andreas Almgren som har pratat med Bengt Skött. Det är 1 november som gäller om man vill följa det allra första maratonloppet alltså för Almgren som är nyvunnen Europamästare då på 10 000 bana alltså. Regerande Premier League-vinnarna Arsenal gör en värvning bara timmar innan säsongspremiären ikväll. Aston Villa säljer backen Essie Konsa för över 700 miljoner kronor. 28-åringen spelade VM för England i somras. Arsenal möter Coventry i den första Premier League-matchen för den här säsongen senare ikväll. Det där ska vi följa upp lite senare under Sportextra. Och på fotbollsfronten så har ukrainska Shakhtar Donetsk nu gått ut med att de kommer spela alla sina Europamatcher under hösten på Chelseas hemmaarena i London. Det är eftersom att man inte kan spela hemma i Ukraina med anledning av kriget mot Ryssland och Chelsea står utan Europamatcher. Därför så är arenan ledig. Det här beslutet kan ses lite kontroversiellt eftersom Londonklubben Chelsea i många år ägdes och drevs av ryssen Abramovich.
12: William Valdetoft med koll på idrottens nyheter. Och alldeles strax här i kanalen P4 så ska vi få nyheter från Ekot med tanke på det rådande nyhetsläget och skoldådet i Fagersta. Alldeles strax en ny Eko-uppdatering här i Sportextra i P4.

Då gäller det en avstängning på E20 mellan Göteborg och Alingsås. För vägen är avstängd mellan Högerlidsmotet 91 och Ingaredsmotet 92 i norrgående riktning mot Alingsås efter en olycka med lastbil och två personbilar inblandade. Räddningstjänsten har precis kommit till platsen här. Det finns risk för att det här blir en längre avstängning och därför går också trafikredaktionen ut här i ett större område om att det alltså är avstängt här på E20 då mellan Göteborg och Alingsås. Och avstängningen är mellan Högerlidsmotet 91 och Ingaredsmotet 92 i riktning mot Alingsås. Finns i nuläget ingen uppskyltad omledning.

0: Somber med låten Homewrecker här i Sportextra i kanalen P4, där vi följer allsvensk fotboll. Vi följer de svenska volleybolldamernas EM-premiär på hemmaplan och alldeles strax mycket mer om det. Vi kan säga det att Sverige har fått en bra start på matchen och leder det första setet i Skandinavien med 11-10. Men innan det så ska vi få nyheter från Ekot. Ola Jan-Åker Dunkers befinner sig i studion.
1: Och då handlar det om våldsdådet i Fagersta i Västmanland. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med ett svärd tagit sig in på skolan. Vår reporter Carl Friborg, han är på plats i Fagersta vid det kriscenter som upprättats vid Risbrohallen.
2: Det har varit en enorm polisinsats här under dagen och den misstänkte gärningsmannen, då en 18-årig man, är gripen. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska han också blivit skjuten i samband med gripandet. Det är också, ska också vara två personer som har blivit allvarligt skadade i samband med det här dådet, båda minderåriga pojkar. Det har också skett en husrannsakan idag på den adress där den här 18-åringen är skriven. Och en källa till Ekot säger också att 18-åringen ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
1: Så Ekots reporter Carl Friborg som är på plats i Fagersta. En av eleverna på Brinellskolan i Fagersta, det är Nelly som går första året på gymnasiet.
3: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
1: Det är så Nelly som går i ettan på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta.
0: Tack så mycket Ola Jan-Åker Dunkers från Ekoredaktionen som finns med oss lite extra här under Sportextra kvällen den här fredagen med anledning av dådet i Fagersta.
4: Radiosporten dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: Ett litet lyssningstips inför helgen. I herrallsvenskan i fotboll är det inledningsvis 0-0 mellan Sirius och Häcken i Uppsala i det toppmötet. Och i volleybollen ska vi säga det att Sverige nu har utökat och leder 15-10 i första set alldeles strax till Skandinavium och Göteborg. Men först ska vi hit.
12: För Malmö FF har kvitterat mot Hammarby på hemmaplan i det damallsvenska mötet som inleder omgång 15 utav damallsvenskan. Och det är en total scenförändring här i den andra halvleken. Ett Malmö som var djupt, djupt tillbakapressade i första och där Hammarby bara öste över dem och borde ha lett med mycket mer än med 1-0 efter den första halvleken. Så har Malmö hittat självförtroendet här i den andra halvleken och spelade sig fram på högerkanten. Inspelet kom in i straffområdet och mittfältaren Amy Sawyer fanns på rätt plats och skickade bollen i nättaket. Så 1-1 på Malmös fotbollsstadion när Malmö kommer igen. Larkin Russell utmanar in i straffområdet. Försöker spela fram till Elvali som har ett friläge och så returen utanför. Malmö öser på för att ta ledningen på hemmaplan. Ja, det är verkligen en komplett scenförändring i det här damallsvenska toppmötet där ju Hammarby är tvåa och jagar tätt bakom Häcken, medan Malmö, tabelltrean, faktiskt är hela 12 poäng bakom Hammarby inför den här matchen. Viktiga poäng på spel och just nu alltså en möjlighet för Malmö att vända på den här tillställningen som var helt och hållet Hammarbys första 45. Vi är 11 minuter in i den andra halvleken.
11: Det är bara spelat en kvart av toppmötet i herrallsvenskan. Tabellettan Sirius som jag spelat in 42 poäng. Tabelltrean Häcken 15 poäng bakom. Men den här ledningen för Sirius i fotbollsallsvenskan som jag har varit stor under hela säsongen minskade ju till 9 poäng i Hammarby efter att Sirius då förlorade deras första match senast när man ledde med 3-0 borta mot Mjällby och förlorade med 4-3. 0-0 är i den här matchen där Sirius är det lag som haft mest boll men Häcken ställer om och gör det rappt ibland. Men här kommer Uppsala-laget, hemmalaget. Joakim Persson med från start, har bollen till vänster straffområde. Släpper den till Bjerkebo, den stora poänggöraren som finns med förstås i Uppsala-laget. Blåsvarta så slarvar Sirius och Häcken kan spela upp bollen efter högersidan. Häcken har skapat två hörnor i matchen. Ingen av dem farlig och ingen riktig målchans har vi så här långt av en hög kaliber, utan båda lagen har stått ganska så tätt och stått emot. 16 minuter snart, 0-0, ettan Sirius, trean Häcken.
0: Senare ikväll vad gäller fotboll så drar ju Premier League igång. Regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingen Coventry. 1-0-0 är avspark i England och London för Premier League och den här kommande säsongen. Men på tal om premiärer, det pågår ju en just nu. Det handlar om volleyboll-EM på damsidan, Sverige mot Montenegro och en fin start, eller hur, Patrik Ljunggren och Almir Jutovac?
13: Ja, men precis så är det. Svensk ledning första set 19-11. Det handlar om att komma till 25 och det handlar om att vinna tre stycken set. Sverige mot Montenegro, det är ju en grupp med sex stycken lag. Det är fyra stycken som går vidare till slutspel så småningom. Och Sverige har ju varit med EM de tre senaste gångerna och tagit sig kvartsfinaler och åttondelsfinaler. Så vi hoppas förstås att det här ska leda vidare. Almir Jutovac, radiosportens expert under Europamästerskapet. En rejäl ledning Sverige 2011. Vad är det du har sett först och främst som det svenska laget gör bra?
14: Ja, fram till 9-8 så var det Montenegro mot Isabelle Haak. Isabelle Haak tog många poäng på egen hand och bar Sverige. Efter det så har de andra svenska spelarna steppat upp rejält och just nu är det total dominans.
13: Isabelle Haak, verkligen. En enda gång har Montenegro varit i ledning i den här matchen och de hade 1-0. Och sen klev Isabelle Haak in och gör första poängen för Sverige. Och sen har hon fortsatt att dominera och briljera här. Men motståndet här då, Montenegro, vad säger du om motståndarlaget Sverige har i den här första matchen?
14: Det är på förhand den enklaste matchen i gruppen. De är inne i en generationsväxling och hade även något sent återbud innan mästerskapet. Så att jag vet att de själva ser sig själva som stora underdogs. Och ja, än så länge ser man kvaliteten kanske inte riktigt på Sveriges nivå.
13: Men är du förvånad att det är så här stor skillnad lagen emellan?
14: Ja, både jag och nej. De har fått stopp på storstjärnan Perovic här i Montenegro, så att om inte hon steppar upp rejält så tror jag att det här kan rinna iväg ordentligt. Nu får de ytterligare ett blockpoäng på henne.
13: 22-12 och vi kan med bra startsuppställningen som det Sverige ställde upp med här då. Då är det förstås systrarna Haak, Isabelle och Anna Haak, även Hanna Hellvig på en anfallsposition. Syster till Jonathan Hellvig, den olympiska vinnaren som också sitter här nere och tittar på matchen. Vi har också Linda Andersson som center och vi har Filippa Brink som libero i laget. Och överraskningen då, Elma Olofsson som får kliva in som center efter att Sverige fick en skada inför mästerskapet på Gun Hindgren här. Elma Olofsson, vad har du att berätta om henne?
14: Ja, till vardags i svenska elitserien i Örebro. En tjej som framförallt har en väldigt bra serv. Men det ska bli väldigt spännande att följa henne idag.
13: Det är ju hennes, ja, för det här är ju någonting helt annat.
14: Ja, hon har aldrig spelat en match på den här nivån innan framför den här publiken och en match av den här digniteten. Så att ja, hon har än så länge har tagit ett servpoäng, så att vi får se hur många hon skrapar ihop idag.
13: Ja, för du har ju ett litet anteckningsblock där du skriver ner poängen. Det är jag ju mycket tacksam för att du har koll på de grejerna bland annat. Nu var det serv från Montenegro och så är det Anna Haak som avlossar kanonen i... som avlossar kanonen och oj vad viktig hon är nu när Alexandra Lasic, en av de stora stjärnorna, inte finns med längre i laget.
14: Ja, verkligen. Jag såg ju henne spela i Hylte-Halmstad för vad kan det varit, 5 säsonger sedan och tänkte att den här tjejen kommer ha en ljus framtid. Sen har hon haft en del skadebekymmer, så att egentligen först förra säsongen som har varit helt skadefri och gjort en jätteutveckling här under 2 år. Så att absolut en av nyckelspelarna i det här landslaget.
13: Mm, spännande att följa henne framöver nu. Det är Sverige igen som får anfalla för 24 poängen i första set. Ska den komma här nu då? Och då är det Hellvig igen som är där och ger Sverige den poängen. Det är underbart att se hur hon ger den poängen. Och då är det ju en rad rad sett bollar för Sverige efter ledningen med 1-0 i den här matchen. Det gäller att vinna ett sätt. Och nu är det Vilma Julevik, Göteborgs-tjejen som har varit med i landslaget så länge, haft korsbandsskada, har jobbat sig tillbaka till det här EM:et, och det är hon som får serva för första set. Där kommer serven, montenegrinska spelarna tar emot den där och ger poäng för Nej, det blir svensk poäng då, första set Sverige 25-13. Och Almir, vi ska inte vara nervösa för den här matchen.
14: Allt kan hända i volleyboll. 1-0.
13: Kan verkligen allt hända?
14: Jo, men alltså, nästa set börjar på 0-0 igen, så att det finns en stor risk såklart att Sverige kanske slappnar av. Vi såg Italien innan idag, de vann 5-9 mot Kroatien i första set, för att sedan ligga under långt in i setet och till slut vända till 25-22. Så att, som vi brukar säga, i volleyboll startar varje set med 0-0, så att det är samma förutsättning för bägge lagen i nästa set.
13: Ja, det är ju expert, jag får väl hålla med dig då så länge då. Tidigare idag både Frankrike och Italien vinnare i sina matcher. Och det räknar vi med, Italien stor favorit i gruppen, Frankrike tvåa. Och sen är kampen där bakom om de ytterligare två slutspelsplatserna då. Men bra start för Sverige, 25-13 första set mot Montenegro.
4: Allsvensk fotboll från Uppsala.
11: Toppmöte, Sirius mot Häcken, ettan mot trean, 21 minuter spelat, fortsatt 0-0 och inga solklara målchanser. Mycket kamp, mycket smällar är det, precis som det var alldeles nyss, vilket har gett Sirius en frispark, men bara några meter in på offensiv planhalva. Och visserligen flyttar upp en del folk upp mot straffområde. Här kommer en hög, längre boll. Målvakten i Häcken går ut och får inte tag i den. Ett ritt Berisha, men han får med sig en frispark istället, och ni hör att hemmapubliken inte håller med domaren Oskar Jonsson. Det gör de inte heller inledningsvis, när Noel Milleskog med i tremananfallet i Sirius gick ner i straffområdet och ropade verkligen efter straff, men ingen åtgärd från domaren. Ja, Sirius toppar alltså fotbollsallsvenskan, har de gjort hela säsongen, och det är väldigt många som vill ha, av dem som vill ha dramatik i fotbollsallsvenskan i kampen om guldet, som nog gärna ser att Häcken vinner den här matchen, för då har ju Hammarby möjlighet om de vinner derbyt på söndag mot AIK att få ner den här guldkampsmarginalen ner till 6 poäng. Det har blivit lite ett psykkrig de här senaste dagarna mellan Sirius tränare Andreas Engelmark och Hammarbys Henrik Rydström, där Engelmark gick ut i podden Stjärnan lyser och satte lite press på Hammarby och tyckte att det är lite skämmigt att Hammarby med alla dessa förutsättningar att spela försäljningar genom åren och att de har varit topplag, att det är lite skämmigt att de inte har vunnit allsvenskan någon gång. Och då fick ju Henrik Rydström svara på det och börja undra om Sirius tränaren börjar känna sig lite stressad. Och det kryddar ju förstås den här guldstriden, som i nuläget inte är så dramatiskt. Men om Häcken plockar med sig samtliga 3 poäng här, då kan det ju börja bli det. Det är Häcken som har verkligen visat i omställningar att Sirius absolut inte kan vara allt för säkra när de har bollinnehavet på offensiv planhalva, utan direkt de tappar den så sticker Häcken med flera spelare, som de gör i detta nu när de kommer på högersidan. 23 minuter spelat, ska det bli någonting av det här anfallet, en slarvig passning på högerkanten.

0: höger, precis som de gjorde den första halvleken många gånger. Och så blir det en frispark för Malmö efter fysiskt spel av Hammarby-spelaren som blir tokig på att det där blir en frispark mot när Matilda Jansen hade ett väldigt fint läge på vänsterkanten utanför straffområdet att kunna göra någonting av det där. Och så såg det faktiskt på håll ut utan att ha sett några repriser som att det var ganska mycket axel mot axel. Här kommer då reprisbilderna för att se om Jansen blev korrekt avblåst för det där. Ja, kanske går lite mycket på kropp och inte på boll i det där läget. Men upprörda känslor hos den Hammarby-klack som har rest. Totalt 2000 biljetter ungefär sålda till den här matchen i Damallsvenskan, alltså omgång 15. 1-1 är läget efter att Hammarby, tack vare ett självmål, tog ledningen redan i den andra minuten i den första halvleken och som sen borde ha gjort 2-0, ja kanske 3-0 i den första halvleken med tanke på det chansövertag som Hammarby hade där, medan Malmö har vaknat till här i den andra halvleken och skapat flera högkanotiska chanser. Det är spel på mitt plan utan att några farliga chanser skapas just nu när vi har spelat 67 minuter och ska spela 90 här i Malmö och där läget alltså är 1-1.
1: Och vi tar oss tillbaka till Herrallsvenskan i fotboll för senaste nytt här under fredagskvällen. Tabellfyran AIK säljer nämligen sin offensiva stjärna Viktor Andersson. Den unga spelaren flyttar till Portugal och till Vitória SC. 21-åringen kommer att lämna med omedelbar verkan, så han finns inte med i kommande matcher, trots då att AIK tampas med ganska så tuff skademiljö just nu vad gäller den trupp som ju senast slog Djurgården i ett tvillingderby. Man skriver på den egna hemsidan att transfern landar på 5-10 miljoner kronor netto. Och så är det ju en premiärkväll det här. Vi väntar på Premier League som är 1,5 timme bort, där Arsenal möter Coventry. Vi ska prata mer om just det där, den matchen och den premiären och det svensk intresse och historik som finns kring de där klubbarna. Men det är även premiär vad gäller Bundesliga på damsidan i Tyskland. Och då kan vi konstatera att Magdalena Eriksson startar för Bayern München i mittbackslåset. Ett Bayern München som leder med halva matchen spelad. Det är precis gjort 2-0 i inledningen av den andra halvleken. Leder Bayern München alltså mot Union Berlin på bortaplan.
2: Och mer fotboll blir det under kvällen, precis som William sa, med Premier League-premiär också från de båda allsvenskorna. Och alldeles strax också tillbaka till volleyboll igen.

0: Riptide heter låten med Vance Joy.
1: Hör här, det är Häcken som tar ledningen borta mot serieledarna Sirius. Häcken gör 1-0. Julius Lindberg, han var matchvinnare senast mot Halmstad när det blev just 1-0 mot Hallandsgänget. Och nu är det ledning med matchens enda mål efter en halvtimme när Julius Lindberg tar bollen framåt mot Sirius straffområde. Hyfsat samlat försvar, men Julius Lindberg skjuter. Bra vissträff visserligen, men målvakten David Celic ska ta den. Han är där och försöker boxa bort den, men det går, ser nästan ut som att det går rakt igenom Sirius målvakten och besviker förstås över den insatsen. Sirius målvakten som har stått samtliga matcher för Uppsala laget den här säsongen. Ja, Häcken leder tabelltrean borta mot tabellettan Sirius. Matchens enda mål efter 30 minuter.
0: Och i damallsvenskan alltjämt 1-1 mellan Malmö och Hammarby. Det är toppmötet. Där är det bara 17 minuter kvar. Den matchen drog igång en timme tidigare. Alldeles strax också tillbaka till Malmö. Men vi är nyfikna på inledningen andra sätt. Då handlar det om volleyboll-EM och premiären för de svenska damerna.
2: Och betydligt jämnare än vad det första sättet var. Det vann ju det svenska damlandslaget med 25-13 mot Montenegro. 8 lika nu, Almir Jutovac. Vad är det du ser som inte stämmer på samma sätt?
3: Ja, men framförallt är det Montenegro som har spelat upp sig. Vi ser att storstjärnan Perovic har gjort 3 poäng än så länge i andra set. Och det är 3 fler än hon gjorde i första.
2: Ja, man lyckades ju nolla henne helt i första, den stora stjärnan.
3: Ja, precis. Både Hanna Helvig och Anna Hakan har väldigt bra koll på henne. Och hon försökte göra saker som kanske hon inte bemästrar för att undvika blocket. Och gjorde mycket misstag istället. Men än så länge spelar hon ju bättre här i andra set. Så att det blir ju jämnare.
2: Ja, och det är ju ingen god nyhet.
3: Nej, men jag tror att Sverige reder ut det om de är ändå så pass mycket bättre totalt sett som lag. Får de stopp på henne snart igen så tror jag att det kan rinna iväg.
2: Mm. Vi får se om du får rätt, Almir Jutovac, radiosportens expert under de här Europamästerskapen. Och nu är det svensk ledning 9-8 i andra set och vinst i första del och vinna 3.
0: Och volleyboll, en stor del av den här kvällen, precis som fotboll, men också det här ju.
4: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal i ridsport-VM.
5: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
4: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och när Sverige tog EM-guld 2023 så redan i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
5: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Lite planeringen hur vi hoppar fram. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi, alltså Anka Krona och jag då, supportar varandra också lite grann och hålla lugnet i laget.
4: Sverige ligger sjua inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
5: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Det är det, och givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Amerika och Tyskland, de ser väldigt starka ut. Det gör de. Tyskarna på hemmaplan, det också motiverar ändå mer, och de här jockeyna som de har med här, de är superstarka. De klarar den pressen. Men det är tufft. Ett nedslag så ändrar sig väldigt mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
6: Så analyserar Rolf-Göran Bengtsson, den legendariske svenska hoppryttaren som är med som bollplank, assistent, kunskapsbrunn kring det svenska laget som inleder finalen i hoppning här i VM i Aachen klockan 7:15. De går ut från en sjunde plats, de regerande världsmästarna Sverige. Hur tänker du kring det Rolf-Göran sa och det han gör?
7: Nej, men det är klart han har helt rätt, och det betyder jättemycket att ha Roffe på plats. Han är verkligen levande legend och med så mycket rutin och inger förtroende och ett lugn.
6: Bara man hör honom prata blir det så på något sätt.
7: Ja, faktiskt är det så.
6: Med sin lite märkliga dialekt. Du, som han sa, Sverige ligger på sjunde plats inför avgörandet i lagtävlingen. Tyskland och USA i viss särklass som etta och tvåa. Sen är det inte så långt upp för Sverige till bronsplats där Belgien och Italien delar den. Det är två fel, 2 straffpoäng ungefär. Är det rimligt, tänker du, att tänka bromstankar för Sverige?
7: Jo, men det är klart vi måste göra. Allt kan hända och våra ryttare har mycket rutin och är starka. Och det är klart vi ska tänka det.
6: Nu, Sverige är ju i det läget nu att även om de upprepar det de gjorde igår, att alla rider felfritt, alla 4 ekipage, de 3 bästa räknas i lagtävlingen. Det var bara Sverige och Tyskland som gjorde det igår. Även om Sverige gör om det så är de ju utlämnade för att kunna avancera till att motståndarna, de som är framför dem i resultaträkningen, att de gör missar.
7: Jo, men det är man. Det är man. Men så är det ju i sporten. Och lite får man ju, som vi säger, på ridsportspråk, onda ibland när det behövs.
6: Och tänka att hoppas hon river, hoppas hon river.
7: Ja.
6: Ja, 2015 började Sverige på 7:e plats i VM-finalen i hoppning inför avgörandet.
0: Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin, Radiosportens team på plats i tyska Aachen och koll på ridsport-VM och ja, ikväll då i synnerhet finalen i hoppning, lagfinalen i hoppning. Men nu ska vi tillbaka till den allsvenska fotbollen på hemmaplan och det handlar om damernas toppmöte i Malmö.
8: Där det är 1-1 när det återstår, ja, en sisådär 12-13 minuter av den här matchen då mellan tabell 2 Hammarby och tabell 3 Malmö, där Malmö har fortsatt skapa riktigt farliga chanser. Tuva Skog inbytt som ny toppforward och hon fick nästan till ett friläge även om hon hade försvarare som jagade sida vid sida. Hon lyckades komma till ett bra avslut här alldeles nyligen. Skott ganska mitt på, räddning utav Kajsa Andersson och sen retur där också utav Charlie Grant, den australiensiska landslagsytterbacken som har anslutit under sommaren till Malmö. Inget mål där, men just nu närmast alltså att Malmö på hemmaplan ska kunna straffa Hammarby. Hammarby som ju verkligen vill ta upp kampen mot Häcken och kanske skaffa sig ett litet försprång i den här omgången eftersom de är första matchen ut. Vi har haft ett litet spelavbrott eftersom Hammarby-målvakten Kajsa Andersson hade någon liten skadekänning eller i alla fall behövde lite tillsyn. Hon har rest sig upp igen och spelet ska sätta igång. 79 minuter spelat utav de 90 här på Malmös fotbollsstadion denna fredagkväll när drygt 2000 har tagit sig hit för att stötta sina lag varav ett par hundra Hammarby-supportrar. Bollen skickas upp på mittfältet där Milivojevic i Malmö är högst upp och så skickar de fram den igen på chans mot Tuva Skog som inte lyckas ta emot bollen. Hammarby lägger tillbaka den ner mot målvakten och så blir det Alice Karlsson, mittbacken, som skickar upp en långboll mot Filippa Kurmark, hon som har värvats från Fiorentina till Hammarby den här säsongen. Men Hammarby tillbaka pressade och ger vissa problem alltså tabelltvåan när sista 10 utav det här damsvenska mötet nu ska avgöra om det blir 1-1 eller om det kommer falla något mer mål.
1: Från damallsvenskan till herrallsvenskan, toppmötet i Uppsala. Tabelletan Sirius ligger alltså under. Häcken leder, 38 minuter snart spelat. Och Häcken innan målet började ta över matchen mer och mer och hade stort bollinnehav. Och jag tror inte hemmapubliken som har blivit så bortskämda den här säsongen riktigt känner igen sitt Sirius efter 2 raka matcher utan seger alltså. Och vi upprepade, som ni vet, Robbie Ure, skotten. Den store målskytten här är ju alltså såld rekordsumma och saknas förstås i Sirius som istället då spelar med Joakim Persson som har tagit en plats i startelvan och hade en möjlighet alldeles nyss. Det var Sirius bästa chans när det kom ett skott ifrån Bjärkebo som målvakten Berisha räddade. Det blir en frispark till Sirius på högersidan. Vi hör irritationen runt om på arenan. I Uppsala, det är uppåt 10 000 biljetter sålda. Bjärkebo skott som Berisha räddade dök upp hos Joakim Persson som försökte nicka den över målvakten. Men lyckades inte få den under ribban. Och det är det bästa Sirius har skapat faktiskt. Om de inte nu kan skapa någonting på den här frisparken. Bollen placeras långt ut mot sidlinjen. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Målvakten Julius Lindberg tycker att bollen ska flyttas och då sparkar han bort den. Och hur blir det? Det är lite irriterat igen i Uppsala. Ja, de är inte vana med det här. Det har gått så bra den här säsongen. Men Sirius med 2 raka matcher utan seger ligger under mot Häcken. 39 minuter på klockan.
9: Radiosporten med volleyboll.
2: Och här är Skandinavium och EM-premiären för det svenska damlandslaget mot Montenegro inför rekordpublik när det handlar om svensk damvolleyboll. 4000 åskådare, drygt var det gamla rekordet. Vi vet inte siffran än, men 4500 biljetter var sålda redan igår. Hur går det i matchen då? I första set till Sverige 25-13, tydliga siffror där. I andra set nu 16-12 Sverige. Och Almir, du sa ju det innan, jag var lite orolig där vid 8-9, att var lugn Patrik i princip, för att det här kommer att vända och svenskarna kommer att ta det igen. Vad är det som gör att svenskorna är så bra på tillfället?
3: Nej, men jag tycker den analysen, eller det vi kanske hoppades på, har stämt ganska väl överens. De har fått stopp på Perovic. Libron, Filippa Brink har haft ett par häftiga räddningar som de har omvandlat till poäng i Sverige. Då, så att vi stack iväg där vi... 11 lika var det väl, liksom. Ja. Så tog de många poäng av.
2: Vad fint att du säger analysen vi hade, Almir, när det var du som hade den till 100%.
3: Jag tänker att vi är ett lag.
2: Vi är ett lag, bra sagt. Du, Isabelle Haak, vi måste ju säga någonting om henne. Den svenska världsstjärnan, superstjärnan, en av de största i sporten på damsidan totalt över hela jordklotet. Vi ser i den här matchen hur hon kliver fram och ger Sverige poäng. Och min känsla är som att hon har fått lite mer tid i sitt liv än vad andra har fått. När hon ska gå upp och slå bollen så är det precis som att hon hinner tänka lite mer än vad alla andra gör. Vad är det hon gör där borta som gör att det känns så?
3: Ja, hon gör väldigt mycket. Men framförallt som du säger, hon är bra på att värdera lägena. Så att är det inte ett drömläge, så gör någonting smart med bollen som skapar problem för Montenegro ändå genom att placera dem på ett smart sätt. Men som du ser nu, när hon får en hög pass, så vanligtvis vill man ju blockera en spelare antingen parallellt eller diagonalt som vi kallar det. Men hon går ju liksom över block gång på gång. Och den montenegrinska tränaren står och skäller på sina blockerare. Vad håller ni på med? Men vad ska de göra? De har inte en studsmatta att hoppa på liksom, för att komma upp på hennes höjd. Så att,
2: men de hade gärna velat ha en studsmatta.
3: De hade behövt den just nu.
2: Ja. Och det fina är att när du varit lite närmare så kan du ju montenegrinska och hade kunnat höra vad den där arga coachen säger. Ja. Fast nu kan du ju inte det. Vi följer den här bollen också. 18-13 Sverige. Och Sverige har möjlighet att utöka till 19. Här kommer Isabelle Haak. Då lägger hon bara en lätt lyftning över nätet. Öppnar möjligen för motståndarlaget på högerkanten och ut. Och det är en ny svensk poäng. Och det är sköna 19-13 i andra set. Sverige behöver vinna 3 set för att få en kanonstart i den här turneringen. Och vi ska berätta om det också. Det är bättre att vinna 3-0 eller 3-1 än att vinna 3-2. Det ska man också ha med sig när vi räknar upp en tabell så småningom. Men skön inledning på den här matchen för svensk del.
9: Det är en matig sportkväll det här i Sport Extra, inte bara då eftersom att vi väntar på VM-hoppningen, lagtävlingen, utan också för att det pågår golf. Ludvig Åberg har precis spelat klart det första hålet i den här tävlingen som ingår i PGA-slutspelet. Det här är ju andra tävlingen under det slutspelet. Och det gäller att hamna så högt upp som möjligt för att få fortsätta spela till kommande helger. För Åberg så ser det bra ut, för han inledde med par på första hålet och har 4 under par med sig från den första rundan. Så Åberg ligger just nu på en delad 11:e plats. Lite kämpigare då för Alex Norén som behöver jaga de här placeringarna för att få fortsätta spela. Han har förvisso precis gjort en birdie. Det är då ett resultat för dagen på -1. Men han är på par för tävlingen. Han gick +1 igår alltså och har halkat ner en hel del. Så Norén behöver klättra, men nu är Ludvig Åberg också på banan med par på första hålet.
8: Knappt 5 minuter återstår utom det damallsvenska mötet mellan Malmö och Hammarby. Där det är 1-1, varsitt mål i varsin halvlek, när Häcken får ett inkast på högerkanten till hemmapublikens irritation eftersom man tyckte den gick på en Häckenspelare och ut. Rensas undan igen utav Malmö-spelare och så blir det ett nytt inkast för Häcken på högerkanten. Men Malmö borde ha tagit ledningen. Tuva Skog fick sitt andra friläge i den här matchen och den här gången hade hon en hel halvsida. Hon sprang från mittlinjen till straffområde. Fick den där sista touchen lite lång och Kajsa Andersson som var bra ute ifrån sitt mål kunde då springa och bryta. Det där borde Tuva Skog ha förvaltat bättre för att kunna ta en meriterande seger i så fall, Malmö mot Hammarby. Senast så blev det ju 2-1. Häcken fortsätter att kasta inkast längs högerkanten. Det är en bit ifrån ett mål alltså, 1-1, när vi har spelat 86 av 90.
1: Här är Uppsala, herrallsvenskan, toppmöte, Sirius Häcken. Häcken leder fortsatt med matchens enda mål. Julius Lindberg sköt in det efter ett mindre lyckat ingripande från David Celic, målvakter i Sirius. Här kommer en hörna för hemmalaget. från vänster. Det är en halv minuten kvar av ordinarie tid i första halvleken. Häcken leder alltså med 1-0 inåt skruvad hörna. Högt slagen mot straffpunkten. Kommer Berisha upp och plockar den där majestätiskt och flyttar på allt och alla och tar hand om bollen. Rullar ut den på vänstersidan till Lindberg. Matchens målskytt spelar upp den efter sidlinjen. I Sirius otroligt aggressiva i sitt försvarsspel och trycker till och trycker ut bollen ut ett inkast för Häcken. Sirius kom in en aning i matchen här och fick ett litet tryck ner mot Häckens straffområde, men har svårt att skapa de där riktiga farliga målchanserna på hemmaplan den här fredagskvällen. En minut till ska vi spela minst. Det är stopptid som gäller i första halvleken. Sirius i nuläget på väg mot tredje raka matchen utan seger. Och det är ju en braskande nyhet med tanke på alla de som vill att det ska tätna i guldstriden, och alla Hammarby supportrar och anhängare sitter hemma och hoppas på att Häcken ska vinna den här matchen så att Hammarbys möjligheter att vara med om det där allsvenska guldet kanske ska bli större då inför deras match mot AIK på söndag. Sirius då ett sista anfallsförsök med 20 sekunder kvar att spela den första halvleken, men en slarvig passning gör att Sirius får börja om ända ner hos målvakten som är några meter ut från egen straffområde. Område, David Celic skickar en högre vristare upp mot Joakim Persson som inte vinner den nickduellen mot Häcken försvarare, men så provar ändå Sirius på höger sida, men den där bollen är väl på tok för svår att plocka ner för Mileskog, och då nickas den ut i en hörna. Ja, det fanns en möjlighet för Mileskog att få tag i den där, och då var Häcken försvararen tvungen att peta ut den där. Han försökte få hem den till målvakten Berisha, men Berisha kom inte åt den utan den gick över kortlinjen, och det sista som händer i första halvleken är att Sirius ska ha en hörna ifrån höger. Häcken leder med matchens enda mål så här långt. Hemmapubliken har en förhoppning om att få med sin kvitteringsmål in i pausvilan. Kommer en skarv i första stolpen, vad tar den där? Den tar ingenstans på, absolut inte på handen på Häcken försvar. Där kommer signalen ifrån domaren Oskar Jonsson som har fått blåsa för ett mål i den här matchen. Det är Häcken som leder på bortaplan mot tabellettan Sirius som alltså har ett lite tuffare läge nu i allsvenskan.
2: Till VM-premiären i volleyboll på damsidan där Sverige tar emot Montenegro i Skandinavium. Kväll till Skandinavium. 22-17 andra set. Sverige vann första 25-13. Det ser väldigt bra ut när Sverige ska serva. Då är det Linda Andersson, den rutinerade spelare, en av dem som varit med på hela den här fantastiska resan som det här landslaget har gått igenom. Där kommer serven. Anfallsförsök från motståndare blockeras fram över nät, plockas ner i golvet utav Elma Olofsson till Isabel Haak, och den här gången så slår hon lite för långt och det är poäng för Montenegro 22-18. Och Sverige har bytt passare också, Almir.
3: Ja, precis. Hilda Gustafsson är inne här nu och intressant att veta varför. Det kan finnas två anledningar, tror jag. Antingen vill man förstärka blockspelet. Hon är något längre kanske och mer fysisk än Vilma. Eller så tänker man att det är många matcher kvar och man vill hålla båda passare varma och ge dem speltid så att som kan prestera när de väl kommer in.
2: Mm. Vi vet inte varför, men poäng Sverige där i alla fall. Passningen till Isabel Haak som petar bollen över blocket och som är 23-18. Och då är det byte igen in med Vilma Julevik. Och det var tillfället till Gustafsson var inne där och slog några passningar. Kanske då får komma in i det som du sa.
3: Ja, precis. Och även förstärka blockspelet. Så nu är det Vilma större serva, så då byter man tillbaka till...
2: Och då kommer det en floatserve, det vet vi. Kan du kort förklara vad det innebär?
3: En floatserve är en serve som kanske har lite mindre fart, men den rör sig mer i luften och kan, om man har en bra träff på den, kan vara nog så jobbig som en... Som en hopster, så att säga.
2: Mm. Den var inte helt jobbig, den floatserven ifrån Vilma Julevik, men Sverige ändå chansen på högerkanten. Där finns Isabel Haak och än en gång gör hon helt rätt. Där hon inte med full kraft bombar ner bollen utan tar den med halvfart. Och så är det poäng Sverige igen. Och du tittar på ditt papper som nästan inte räcker till när det gäller poängen för Isabel. Hur många kryss har du gjort?
3: Ja, i andra sätt har hon 11 anfallspoäng. Det är
2: världsklass. Då är det svensk sätt boll att gå upp till 2-0. Här är Vilma Julevik som servar. Där kommer den. Tas emot av motståndaren. Försöker på högerkanten igen. Det är räddning där bak. Anna Haak som tittar på linjen. Borde jag tagit den? Ja, det borde jag. Så kommer Hanna Helvig. Och då är bollen över. över, men på något mirakulöst vis så lyckas motståndarna rädda den. Här kan väl Sverige punktera sättet. Jajamän, Isabel Haak gör den poängen till Sverige. Och vi har 25 för Sverige och 18 för Montenegro. Vi har 2-0 i set för Sverige och det ser väldigt ljust ut i den här premiären. Almir Jutovac, som inte bara har koll på volleybollen. Vi hörde rapporter från Malin Rimfors också. Det var en spelare som du hade haft i skolan, eller?
3: Ja, jag var som lärare till vardags och Filippa Kurmark har jag haft. Inte jag som elev, men vi var på samma skola och hon var väldigt duktig fotbollsspelare redan då.
2: Ja, ja, hur var hon i skolan?
3: Jag hade bara några fåtal lektioner med henne, men de lektioner jag hade så var hon också skötsam.
2: Mm. Bra, Almir, expert inte bara på volleyboll utan också på skolarbete.
0: Och då undrar vi såklart, Malin, hur har Filippa Kurmark skött sig på planen idag?
8: Ja, men alldeles utmärkt när det gäller till fotbollens rävspel i alla fall. Hon har blivit avblåst för ett par frisparkar och var dessutom och tjuvlyssnade på Malmös lilla gruppsamtal, vilket irriterade Malmöspelarna rejält. Så i tjuv- och rackarspel på fotbollsplanen så är Filippa Kurmark exemplarisk. Hon är ju också en väldigt bra innermittfältare som i den första halvleken dominerade stort också då när Hammarby dominerade spelet. Filippa Kurmark som ju värvades från Fiorentina till Hammarby efter att i många år har varit en mycket framgångsrik Häckenspelare, ett känsligt byte kanske. Men nu jagar de guld för Hammarby, men har bara då 1-1 mot Malmö på bortaplan när vi är inne på tilläggstiden. Det är snart bara minuten kvar att spela. Och nu på sistone då Hammarby som har flyttat upp offensiv planhalva, haft ett par hörnor, inspel framför mål utan att skapa det där riktigt farliga läget. Här just Filippa Kurmark som tar emot bollen ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget. Arna Dorti tar emot på bröstet och har skottläge men missar bollen. Och så i nästa läge så blir det ett skott som går högt, högt över. Ja, Hammarby skapar i alla fall lägen här i slutskedet utav matchen. Men 1-1 alltså efter att Malmös Emma Petrovic gjort ett självmål i matchens redan andra minut. Och Hammarby sen betydligt svagare i den andra halvleken när Zecira Musovic i Malmömålet står och vinkar på tränaren Jonas Valfridsson. Undrar vad hon hade för budskap där. Med båda händerna i luften så vinkar hon med något slags besked. Ja, nu har hon i alla fall lagt upp bollen för att sätta igång spelet igen. Vi har bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Hon skickar den där mot mittlinjen, nickas upp i luften utav Hammarby-spelare. Och så är bollen upp i luften fortfarande. Malmö skickar den framåt, offensiv plan. Kan Tuva Skog, Charlie Grant hitta på någonting tillsammans. Den australiensiska vänsterbacken, vänsterytten, känns som ett viktigt nyförvärv för Malmö här under sommaren. Hon har varit användbar här i den andra halvleken, hon byter in. Snabb utspark utav Kajsa Andersson som bara vinns utav Malmö igen, som skickar upp en lång boll tillbaka. Det fanns inte ens någon spelare nära där. Väldigt chansartat spel nu. Inget lag som vill blotta sig. 1-1 alltså mellan Malmö och Hammarby. Hammarby som tappar lite fart i guldjakten ger Häcken möjlighet att glida ifrån lite längre om det här resultatet står sig. Bollen är fortsatt mest upp i luften och nickas fram och tillbaka utan att riktigt hitta ner till några fötter och några etablerat spel. Ett inkast på högerkanten för Hammarby några meter in på offensiv planhalva. Kastas, men domaren blåser av matchen och det blir 1-1 i det här damallsvenska mötet. Och det känns säkert som en förlust för Hammarby som var så dominanta i den första halvleken och verkligen ägde det här och borde ha lett med flera bollar. Och kanske som en förlust också för Malmö som var bättre i den andra halvleken och skapade många chanser. Vi minns till exempel Tuva Skogs friläge. Ja, det ser ut att vara två riktigt besvikna lag här i Malmö efter 1-1 alltså i det här toppmötet.
0: Och det är framför ögonen på Malin Rimfors som har fått se kvällens första arena här i Sportextra gå i målet, alltså i det toppmötet i Damallsvenskan. Men vi har ju fortsatt mycket att se fram emot. Den andra halvleken stundar ju i den allsvenska fotbollen. På här sidan Sirius Häcken där är ställningen 0-1. Hisingsgänget leder och så väntar ju tredje set i volleyboll-EM där Sverige vunnit de två inledande i damturneringen. Och nu bara en kvart kvar till hoppfinalen i VM.

0: Stars, Simply Red här i P4 där Sportextra pågår den här fredagskvällen. William, det är ju en kväll där det drar igång Premier League-fotbollen. Många som väntar på den ju. Och nu har säsongens första startelva kommit.
1: Ja, så är det. I den pengastinna ligan så inleder regerande mästarna Arsenal ikväll den här säsongen med hemmamatch mot Coventry. Det är ju ett häftigt möte på många sätt. Nykomlingarna Coventry alltså, som efter 26 år är tillbaka i högsta ligan i England. Nu har vi fått startelvorna och kan konstatera att Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal. Det finns ju vissa flyttrykten runt Gyökeres, men det är inte säkert att det är därför som han inledde på bänken. Det är tysken Kai Havertz som tar hans plats. Gyökeres, som ju förresten har en historia bakom sig också i Coventry. Det var ju där han var när han sen lämnade för Portugal och fick karriären att riktigt ta fart numera i Arsenal, alltså, som han tillhörde hela förra säsongen när de vann ligan och var i final i Champions League. Vi kan ju säga det också att Arsenal gjort en sen värvning inför det här. Bara för några timmar sen så blev det klart att Ester Konsa hämtas in från Aston Villa till en redan gedigen backuppsättning i regerande mästarlaget alltså. Och så kan vi nämna då från fotbollens Europa, och när vi ändå är inne på det här med säsongspremiärer, så spelar ju Magdalena Eriksson sin säsongspremiär med Bayern München i Tyskland mot Union Berlin. Där var det 3-0 länge och Eriksson har spelat hela matchen så här långt i mittbackslåset. Men nu har Magdalena Eriksson fått släppa in sitt första mål för säsongen i den 79:e minuten. Det är dock en trygg ledning för storklubben. Det är 3-1 med 10 minuter kvar.
0: Och om en kvart, ja, då drar det igång lagfinalen i hoppning på ridsports-VM i tyska Aachen. Sverige på en sjunde plats inför avgörandet ikväll, och det svenska laget består av Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson. Och den sistnämnde, han tänker så här inför kvällens avgörande:
2: jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på våran prestation och se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt, samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
0: Peder Fredriksson där alltså, sist ut av svenskarna. Först ut är Petronella Andersson och hon ger sig iväg om ungefär 30 minuter på banan i Aachen. Då finns vi med er där. Men just nu finns vi med er, ja, för utom här i studion i Stockholm också i Skandinavium, Göteborg och volleybollpremiären EM för damer. Och det har ju börjat väldigt bra för Sverige, men inledningen på tredje set, ja, ge oss vad ni ser, Patrik Ljunggren och Almir Gutovac.
3: Ja, det är ledning 2-0 i set för Sverige som ganska enkelt har vunnit de där två inledande seten. Men kämpigt här i det tredje underläget. 3 för Sverige, 6 för Montenegro. Och redan vid 1-4, Almir, så började du att teckna intensivt för mig att du ville ha en svensk timeout. Hur tänker du kring att vi inte har fått se den?
4: Nej, jag blev lite förvånad, måste jag säga. För jag tänker att redan vid 1-4 så var det inte något att vara 1-4, utan sättet man förlorar poäng på, det var ju rent slarv. Det var ju 3 egna misstag och, ja, egentligen 4 egna misstag av de 4 poängen. Så att jag hade velat ta en tidig timeout där, väcka laget och tala om för dem att detta är inte över, utan dags att vakna.
3: Ja, för vad hade du sagt? För du är ju coach i det civila, så att säga. Jag har ju tränat Hylte Halmstad till många SM-guld. Jag har varit förbundskapten tillfället under en period också. Vad hade du sagt i det där läget?
4: Nej, men det finns inget mer frustrerande än när ens lag går ut och tror att någonting är klart. Det är den vanliga fällan. Man leder 2-0 och sen så går man ut och ser ut med ett lag som redan tänkt på hur de ska fira segern.
3: Och hur väcker man ett sånt lag?
4: Ja, det gäller att skrika lite. Och det handlar inte om någonting taktiskt, att de ska förändra något sånt, utan det handlar om att få spelarna att förstå att vi måste göra jobbet. Vi får ingenting gratis här nu, så att nu vill jag se folk prestera, annars kan det bli byten.
3: Ja, vi ska se om man lyckas prestera det. Ställningen är 4 för Sverige och 7 för motståndaren när Linda Andersson ska serva för det svenska laget nu då i jakten på nya svenska poäng. Där trycker serven till, öppnar för motståndaren. Enkelt avslut, bra servmottagning. Poäng för motståndaren. Oj, vad lätt det såg ut.
4: Ja, Montenegro har fått momentum nu, så att de har ju såklart en ganska så tacksam position här nu. De har inget att förlora, så de vågar spela mer aggressivt. Och ja, än så länge så, om det fortsätter så här, så blir det tufft för Sverige hela sättet.
3: Mm, och ännu ingen timeout från den svenska coachen i det här fallet. Isabella Ahl ner med bollen för den femte poängen för Sverige, åtta för Montenegro. Och när du tittar på de första seten, Almir, så är ju känslan här att det är fem spelare som försvarar för Sverige och en som gör poäng.
4: Ja, men precis. Alltså, de övriga gör ju sitt jobb. De spelar bra block, bra försvarsspel. Men sen när de behöver göra poäng så är det mycket bollar till Isabella Haak. Och hon har ju förvaltat dem på bästa möjliga sätt än så länge.
3: Mm, Sverige är förstås väldigt beroende av superstjärnan Isabella Haak som vunnit i stort sett allt som går att vinna och nu kämpar för framgångar med det svenska landslaget. 9 för Montenegro, 5 för Sverige, men vi har som tur väl 2-0 i set för det gulblåa laget.
0: Ja, det är härliga besked från Skandinavium att Sverige vunnit de två inledande seten där, även om det är en lite gnissligare start på det tredje. Nu är också andra halvleken igång vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Häcken leder borta mot Sirius med 1-0 och det är en minut spelat av den andra halvleken. Nu i P4 och Sport Extra så ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
5: Och då handlar det ju om skoldådet i Fagersta där minst två personer, två pojkar, skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan idag. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld. En stor polisinsats ryckte ut och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, greps på plats. I samband med gripandet sköts 18-åringen av polisen enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen ska också ha gjort en husrannsakan på den adress där den misstänkte är skriven. Under polisinsatsen hölls elever kvar inne på skolan. En av dem var Paulina Colons dotter som går sista året i gymnasiet.
6: Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda, men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan och så händer det sånt här skit. Så jag vet inte. Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
7: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så.
6: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
7: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här, älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
5: Så mamman till en av eleverna på Brinellskolan, Paulina Colon, intervjuad av P4 Västmanlands Nina König. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta. Det kommer att vara öppet där nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd. Också Svenska kyrkan i Fagersta kommer att ha öppet för allmänheten imorgon från klockan 8. Moderatledaren Ulf Kristersson, han skulle hålla sitt sommartal imorgon. Men det ställer han nu in med anledning av det här våldsdådet på Brinellskolan, uppger han stab.
0: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss i Sportextra-studion ifrån Ekot. Och lite extra mycket ikväll med tanke på dådet i Fagersta. Och i appen Sveriges Radio kan du såklart hitta senaste nytt hela tiden vad gäller dådet i Fagersta.

0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Allsvensk fotboll från Uppsala.
2: Mellan Sirius och Häcken, 7 minuter spelat av den andra halvleken. Häcken leder, tabell 3 mot tabell 1 Sirius. 1-0 står i matchen. Julius Lindberg, målskytt för Häcken i den 28:e matchminuten. Där det var en, ja, det vill säga, en målvaktstavla från David Celic, målvakten i Sirius, som inte lyckades styra bort bollen som kom rakt mot honom. Julius Lindberg sköt. Hur går det för Sirius då, tabellettan, med 2 raka matcher utan seger? De som har ju dansat igenom fotbollsallsvenskan den här säsongen och är ju fortsatt i topp och har ju marginal ner till Hammarby. Ja, det går lite sisådär. Det är lite trevande spel, anfallsspel, och målchanserna har ju varit helt obefintliga i typ i den här matchen. Här kommer Häcken igen med boll in i straffområdet, leder med 1-0 alltså. Den där bollen nickas ut till överkortsidan och det var en Häckenspelare som var på den, så det är inspark för Sirius som inte kommer loss. Finns ju många snabba, rappa spelare i detta Uppsala gäng, men de hittar inte riktigt igenom Häckens lag delar, utan Häcken har ganska bra kontroll på den här matchen. Vinner bollen igen nu vid mittcirkeln, kommer en boll på djupet. Julius Lindberg spelar fram till Rygård, men då kommer nog Rygård från offside-position. Och det är frispark för Sirius som vill sätta igång den snabbt på vänstersidan. Försöka få lite fart i anfallsspelet, det är fler som tycker det som ni hör. Sirius går sakta över mittlinjen, spelar ut på vänstersidan igen. Kan komma ett anfallsförsök för hemmalaget när poängkungen Bjärkebo har bollen, men spelar den bara hemåt till Melker Hager som tar hjälp av backlinjen, så avancerar Anker upp mot straffområdet. Långt kommer han, fortfarande bollen, lite studsar och far, så han får ingen kontroll på den och Häcken rensar undan. Men då blir det en frispark för Sirius i nästa skede. Mitt på offensiv planhalva, vänster innerposition, dock inte riktigt avslutsläge, utan mer att Sirius kan flytta upp en del duktiga huvudspelare in i straffområdet för att få till en kvitteringsmöjlighet. Den här publiken som ju har blivit bortskämda. Det är nästan ett år sedan som Sirius förlorade en fotbollsmatch här på hemmaplan. Då var det Degerfors som gjorde 2 mål. Ni kanske minns den matchen. Degerfors gjorde 2 mål på stopptid och gick ifrån och avgjorde då i en dramatisk avslutning. Det senaste Sirius förlorade på hemmaplan. Vi nämner det igen. Sirius som ju har tappat Robbie Jure, den stora målskytten, och har inte vunnit någon match de 2 tillfällen som de har spelat utan honom. Vi gör en kort variant på den här frisparken. Spelar tillbaka på vänster till Antti Krusnell med sin vänsterfot. Nickas bollen rakt upp i luften utanför och över. Och ni hör att publiken suckar, för det skapas inte de där fina möjligheterna som hemma publiken vill. Och Sirius har problem i anfallsspelet och ligger under. Häcken har gjort matchens enda mål. 55 minuter spelat i Uppsala.
3: Ingen mål i Skandinavium, däremot en väldans massa poäng. Sverige i EM-premiär på damsidan mot Montenegro. 2 första setet i Sverige, 25-13, 25-18. Dock underläge det tredje setet, Sverige 12 poäng, Montenegro 16. Och Amir Jutovac, du ser att Montenegro har hittat en svaghet i det svenska laget.
4: Ja, man ser att de använder sitt centerspel mycket mer nu. De känner väl att det är där de har övertaget. Vi har ju stora blockerare på kanterna, men i mitten har de en duktig tjej, Jurovic. Och Sverige har inte fått stopp på henne än så länge.
3: Lite oroväckande, eller?
4: Ja, medicinen mot det är att serva bättre för Sveriges del så att de får bort deras servmottagning från nätet. För då är det väldigt svårt att spela de snabba anfallen i mitten.
3: Mm. Håller vi tummarna för det? Följer en lång boll som håller på just nu och kan avslutas åt Isabel Haak. Och det görs också på det sättet. Och det är 13 poängen för Sverige, 16 för Montenegro. Vi har också fått publiksiffran och vi kan berätta att det är 5261 åskådare på plats. Det är drygt 1200 åskådare fler än någon gång tidigare när det handlar om damvolleyboll i Sverige. Och för mig som har följt damvolleybollen och landslaget i 10-tal år och vet när landslaget spelade under mina första år, det var några 100 personer och tittade på matcherna, och få uppleva detta idag, det är ju högst sensationellt. den utvecklingen vi har sett. Och i stor utsträckning kan vi skriva Isabelle Haak kring detta.
4: Ja, så är det ju. Det var hon som startade någonting för 10 år sedan när hon drog till Europa och som jag sa erövrade hela Europa på kort tid. Sen har det bara blivit större och större sedan dess. Och sen är klubbarna ute i Sverige och Svenska Volvo-förbundet har gjort ett väldigt bra arbete att liksom bara göra det större för varje år. Så att, det är succé.
3: Och Isabelle Haak, inte bara duktig på att spela volleyboll, en EM-låt som presenterats, Hur vi skimrade, Jackie Mere är det som framför den och Isabelle Haak är det som trakterar piano också i den här låten i Sport Extra i Sveriges Radio den här fredagskvällen.

0: Nu har du den officiella låten till volleyboll-EM som spelas i Sverige och där Sveriges Isabelle Haake är med och spelar piano på låten. Det är Jackie Mere som sjunger. Men hör här nu. Ja, det är jobbigt läge för serieledarna Sirius som ju har gått som en dans den här säsongen. Men nu är det underläge 0-2. Häcken utökar ledningen i Uppsala i den 62:a minuten. Och det är Gustav Lindgren som är den som skjuter in målet. Efter den, det kändes inte som något farligt anfall. Kommer en längre boll mot Häckenanfallare som skarvas vidare och når fram till Lindgren. Så det är snyggt gjort av Häcken, men det är lite halvt. Taffligt försvarsspel av Sirius som har släppt in två mål på hemmaplan. Och det är inte bara framåt det problem. Jag har ju nämnt Robbie Jure som inte finns med längre i det här Sirius-laget. Utan det har inte funkat så bra försvarsmässigt heller. Det var ju jättetätt de första 10 omgångarna. Men de senaste 7 och nu 8 så har det varit värre. Och nu är det två mål insläppta för Sirius. Häcken leder 2-0 i Uppsala.
1: Tufft för serieledarna Sirius i Uppsala ikväll. Vi kollar till det tredje setet vad gäller volleyboll-EM och Sveriges premiär mot Montenegro på damsidan. Det står 18-18. Sverige vann ju de två inledande seten. Men nu ska vi ta oss till Tyskland och Aachen, för nu är finalen i laghoppning igång.
2: Och nu är det alldeles strax för det första svenska ekipaget av de fyra. Det är ju som finns, det är fyra i varje lag. De tre bästa resultaten räknas. Det är 10 lag som är med i den här laghoppningsfinalen. Och parallellt med laghoppningen så håller den individuella hoppningen på att utveckla sig också. Och där går de 25 bästa ryttarna och hästarna då till den individuella finalen på söndag eftermiddag. Det är mycket att hålla ordning på här. Vi börjar med det här första svenska ekipaget som är inne på banan. Petronella Andersson och hästen Odina. Revet hinder i den första rundan var felfri igår. Petronella sitter rak i ryggen i sin mörkblåa landslagskavaj, sina vita byxor och sina svarta stövlar. Sitt gråblonderade hår och sin vassa tunga. Petronella Andersson, säkert repliksnabbast i det svenska landslaget.
3: Kan vara så.
2: Ja, det kan vara så, ja. Du, nu är det 17 hinder det handlar om. De är på väg mot det första. Ju färre hinder de river, desto bättre är det. 3 av 4 resultat räknas mot det första chokladbruna hindret. Upp i luften där, över det. Bra, nu är det 16 hinder kvar. Bra start, eller hur? Här kommer nästa hinder. Mångfärgat, det går också bra. Det är 40 000 på läktarna runt omkring arenan. Alla är tysta. Petronella mot det tredje hindret. Blåa och vita går fint. Svänger höger på den väldiga gräsytan som är stor och kuperad och en utmaning i sig. Nästa hinder, en stor oxer som en låda i terrängen, går också bra. Nu kommer tre kombinationen. Tre hinder på tät följd. Det första går bra. Det andra går också bra. Och så det tredje, tripp, trapp, yes. Tropp. Det gick ju jättebra. Och så vattenhindret omedelbart därefter. Flyg iväg.
3: Trampa i vattnet.
2: Och så stannar hon sen på nästa hinder. Och hästen stannar. Allting stannar. Det stannar i Aachen. Hon står still med sin häst Petronella. Och det är ju inte alls bra. Det är ju sämsta möjliga utveckling. Hästen tänkte, nej, aldrig i livet, Matte. Absolut inte den där muren som är 1,65 hög. Nu gör de ett nytt försök och den här gången går det bra.
3: Klockan tickar.
2: Men nu är det ju råkört, eller hur?
3: Ja, det är det. Det här måste vara vårt strykresultat.
2: Åh, vilken citronbisterstart på den här lagtävlingen. De är vidare nu. Över hindren rider ytterligare ett hinder.
3: Där bestämmer hon sig för att
2: det räcker. Ja. Petronella Andersson och hästen Odina upplevde den här banan som alldeles för svår, alldeles för hög. Och det var ju inte så roligt för dem det här.
3: Nej.
2: Oh, vilken dålig start, Maria.
3: Lite för mig. Så bra ut i tre kombinationer, men sen var hon för långt ifrån vattnet och då tappade fart där. Och vet inte, fick bara inte den i balans. Det är ju lite mer nedförsbacke där till muren och sen var det kört.
2: Var hästen på dåligt humör? Hade Petronella en dålig dag eller vad tänker du?
3: Jag vet inte, stundens allvar kanske. Ja. Men det är nog också den största banan hon har varit inne på. Så att det är ju kanske någonting som de inte riktigt har gjort innan.
2: Det är under de väldiga strålkastarna i ljusskenet från dem här på Aachens legendariska tävlingsplats. Det är kullar och träd i omgivningen. Det är en solnedgång på väg bakom molnen. Och det är en jättedålig start för Sverige i lagtävlingen. Petronella Andersson dessutom väck från den individuella tävlingen där det svenska hoppet heter Henrik von Eckermann. Enda felfri svensk så här långt i tävlingen kommer som nästa svenska ryttare i nästa runda. Aj, aj, aj.
1: Citronbister var det, va? Starten för det svenska laget i hoppfinalen. Vi hoppas att det ljusnar till och kanske andra frukter kommer till oss då. Nu ser det ut att bli citronbistert kanske i tredje set vad gäller volleyboll-EM för de svenska damerna. Eller hur ser det ut, Patrik och Anita?
4: Möjligen håller citronen på att förvandlas till en apelsin för

0: Vi har både Anna och Isabel i baklinjen nu, så att lite tuffare rotationer för Sverige. Men momentum är på Sveriges sida.
1: Vi vill ha dem framme vid nätsystrarna Haak. Nu är de inte där, de är där bak, för jag tror att de kan där vid. Anna Haak gör det jättebra när hon räddar den där bollen. Systern Isabel går upp och så snyggt hon sveper in den där bollen diagonalt ner vid golvet, och där är inte en enda spelare från Montenegro.
0: Nej, och det var tur att Anna Haak var bak. Vilken jäkla räddning hon gör där på tuff spike.
1: Ja, du var nästan inne på att det var dåligt att ha henne bak, och plötsligt var det bra.
0: Ja, hon är bra överallt.
1: Ja, det är bra överallt. Underbart. Sverige leder nu i det tredje setet 22-21. Påminner om att det kan vara väldigt viktigt. Vi tror att Montenegro är sämsta laget i den här gruppen. Vi tror att de andra motståndarna också kommer att besegra Montenegro. Och då är det väldigt skönt om Sverige vann med 3-0. Här kommer serven från Anna Haak nu då. Framme vid nät, spelar in i centrum igen. Och där finns det ju ett hål, och då är det lika.
0: Ja, lite frustrerat på bänken. Vi vet att Montenegro vill spela i mitten, men ändå så blir Sverige lite överraskat. Och det är, som du säger, ett hål där.
1: Och då är det stjärnan Perovic som ska serva för sitt Montenegro då. I ställningen 22, lika set nummer 3 när EM-upptakten till Sverige imorgon möter Slovakien. Och på söndag går upp mot omöjliga Italien, olympiska mästaren, världsmästarnationen. Det är det som väntar närmast, och sen är det också Frankrike och Kroatien i den här gruppen. Frankrike och Italien vinner sina inledande matcher. Här kommer serven från Montenegro. Tas emot av Filippa Brink via passaren till Isabel Haak som trycker till den här bollen. Domaren tittar, skakar lite på huvudet och bollen döms ut. Det svenska laget tycker verkligen inte att domaren har rätt i det läget, och coachen, den rutinerade ifrån Italien, hämtade Lorenzo Michelli, håller upp fingrarna och visar en liten minikamera för han vill ha granskning på den.
0: Ja, vad tror vi?
1: Ja, du har ju bättre volleybollöga än jag, så du får berömma. Var den inne eller var den ute?
0: Ute var den, det tror jag. Men däremot tror jag att de utmanade om det är touchblocket. Och det är svårt att se härifrån. Men av att döma av Montenegros blockspelare så... Ja, hon jublar direkt, så att antingen försöker hon lura domaren eller så var det inget touch.
1: Det är ett väldigt viktigt läge på resultattavlan just nu. 23 för Montenegro och 22 för Sverige. Skulle det vara så att Sverige får rätt där, då blir det svensk poäng istället.
0: Väldigt viktigt. Mm.
1: Och domarna tar god tid på sig. Publiken andäktigt tittar på den som vore en altartavla en söndag förmiddag i en kyrkolokal. Väntar på att någonting ska hända där framme under tiden. Ska det behöva ta så lång tid att bedöma det där?
0: Förmodligen är det väldigt nära, så att antingen är det en liten touch eller så är det oerhört nära, så att de vill inte göra fel här, domarna heller.
1: Räcker det att det är en nagel?
0: Det räcker. Allt utom håret. Håret får man faktiskt toucha med, så allt annat räknas som touch. Mm.
1: Så skulle man ha ett stort långt hår så skulle det inte vara en nackdel. Nu tittar vi på bilderna. Mm. Och vad säger expert Almir Jutovac?
0: Ja du, det är...
1: Det är en touch!
0: Ja, långfingret snagel, eller?
1: Ja, så är det. Ja, det räcker. Poäng Sverige 23-22. Det innebär att Sverige bara är 2 poäng från att ta den här matchen. Sicken dramatik det blev där.
0: Ja, det var tur hon inte klippte naglarna i morse.
1: Nej, så är det. Linda Andersson nu är redo att serva för Sverige och skaffa Sverige matchboll i den här EM-premiären i volleyboll inför rekordpublik i Skandinavium. Här kommer serven. Tas emot svag servmottagning från motståndaren som får lägga över en gratisboll till Sverige som har alla möjligheter i världen just nu. Och då kommer Isabel Haak, och då är det...
0: Övertramp på backspike på 3-meterslinjen.
1: Från Isabel Haak. Berätta om den regeln ifall någon undrar. Vad innebär den?
0: Vi sa ju alldeles nyss att Isabel Haak är i baklinjen nu. Alltså hon är inte fram på nät. Ska hon anfalla, ska hon hoppa och smasha, så måste hon hoppa bakom 3-meterslinjen. Vi sitter ju väldigt bra här, så jag såg att hennes tår var på linjen, så att korrekt bedömt av domaren.
1: Om hon hade klippt tånaglarna hade det hjälpt.
0: Nej, hon har behövt klippa mer än så.
1: Ja, det var så, tyvärr. 23 lika. 2 poäng fortfarande för Sverige att ta för att ta den här matchen. Hanna Hellvig gör det där jättebra när hon smashar in den här bollen till 24-23. Och i Skandinavium inför 5261 åskådare så ser det tveksam ut.
0: Ja, jag tror de vill utmana här Montenegro.
1: Men, det finns
0: men
1: inget
0: de har ingen där. Utmaning kvar. Nej, men det var nära linjen, men de har ingen utmaning kvar, så att... matchboll Sverige.
1: Ja, man har 2 utmaningar. Om man får fel i dem så är de brända. Har man rätt får man fortsätta. Nu är det matchboll Sverige. Publiken i Skandinavium, rekordpubliken 5261 åskådare reser sig upp och tittar på hemmaspelaren Vilma Julevik från Tuve från början utanför Göteborg. Sätter bollen i spel där. Vilma Julevik får tillbaka den. Hon är passningsspelare till Isabel Haak. Haak ner med den mot golvet. Räddas första gången ifrån Montenegros sida till svensk möjlighet igen. Då är det Isabel Haak som går upp via en touch. Bollen fortfarande i

0: spel. Möjlighet från bakplan då för motståndaren. Gör det enkelt för Sverige att rädda den där bollen. Och nu ska väl Haak sätta den. Räddas än en gång utav Libron då i motståndarlaget. Som bara tvingas lägga över bollen. Jättemöjlighet Sverige när Vilma Julvik lägger bollen till Hanna Helvig som slår den via fingrarna och ut. Ja. Det är svensk EM-seger i premiären 25-23. Det första setet 25-13 och 25-18. Almir Jutovac, Radiosportens EM-expert. Vad ger du Sverige för betyg?
1: Första två seten tycker jag de spelar bra. Kanske lite enkelspårigt och det tror jag också att de fick lida för i det tredje. Så att Montenegro hade ganska bra koll på vad Sverige gjorde i tredje set och gjorde livet så ut för dem. Men i slutändan så tar väl rutinen ut sin rätt tycker jag och de vinner några bollar med minsta marginal mot slutet där.
0: Vad menar du med enkelspårigt?
1: Nej men om vi tittar på statistiken här så har Sverige ett anfallspoäng i mitten, alltså av våra centrar. Så att det är någonting som man skulle behöva få med mycket, mycket tidigare i matchen för att göra det lite lättare för kantanfallarna att få bättre lägen.
0: Mm. Mer spel och bättre på centerpositioner helt enkelt.
1: Precis, och våga använda centrarna mer. Det är mot lite tuffare motstånd så kommer det att behövas.
0: Och vad betyder nu den här segern för Sveriges möjlighet att spela slutspel så småningom som du ser det?
1: Nej, men först och främst arbetsro tänker jag. Att nu kan man liksom landa i att man har 3 poäng från första matchen. Och det var lite av ett måste tror jag för att skaffa sig bra förutsättningar. I kommande match imorgon mot Slovakien så blir det tuffare motstånd. Och en seger där hade ju förmodligen kanske inneburit att man kom i topp 4.
0: Som festupplevelse en fredagkväll i Skandinavium. Vad vill ju det för betyg då från 1-10?
1: Ja men jag ska säga en 9 då.
0: En 9?
1: Ja, vi fyller på med mer publik imorgon så blir det en 10 imorgon istället.
0: Det blir en 10 imorgon. Mm. Ja. Almir Jutovac och Patrik Ljunggren, vi är på plats imorgon igen. Vi lovar detta men först ska jag försöka prata med några av spelarna och höra hur de hade det helt enkelt där nere.
2: Och ni får 10 poäng av oss redan ikväll, Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Vi ser fram emot morgondagens fight. Men här ikväll så finns det ju redan mycket att se fram emot. Det blev ju en citronbister start i VM-finalen i laghoppning när Petronella Andersson fick, ja, hästen stannade helt plötsligt inför ett hopp och det behöver alltså bli det resultatet Sverige stryker. Man har ju 4 ryttare och det är de 3 bästa som räknas. Men det pågår ju också fotboll den här kvällen och det är inte vilken fotboll som helst, det är ett allsvenskt toppmöte.
3: Så är det och det spelas i Uppsala. Det är Sirius, serieledarna i fotbollsallsvenskan, som ligger under mot tabelltrean Häcken. Häcken leder alltså med 2-0. Julius Lindberg, Gustav Lindgren, målskyttar för Hisingslaget som spelar ett bra försvarsspel ska jag säga. De står emot detta Sirius som får inte igång det utan det är stängt när det gäller försvarsspelet för Häcken som inte släpper in Sirius-spelarna i allt för farliga lägen. Den bästa möjligheten Sirius har haft att reducera, ja det var ett inlägg från vänstersidan som möttes på volley av Henrik Kastegren, lagkaptenen. De fick en praktträff med en bra räddning av Edrit Berisha. Hade den gått lite mer på någon av sidorna av målvakten i Häcken, ja då hade han dunkat in den här reduceringen. Och då hade nog hemmalaget vaknat på ett annat sätt. Även om de försöker få igång ett bättre tempo på spelet med bollen, men har än så länge inte lyckats få hål på Häcken. Häcken som skulle ha stängt den här matchen i en omställning när bollen nådde fram till Mikkel Rygård som hade ett helt fritt läge att placera in bollen med sköt utanför Sirius-målvakten David Celic vänstra stolpe. Där kunde det ha varit stängt. Det är ju inte det riktigt än inför 9500. Får Sirius in den där reduceringen och då kan de ju verkligen få med sig energin och publik i jakt på en kvittering. Men där är inte tabellettan just nu utan de är på väg att förlora andra raka matchen. Här kommer Sirius på vänstersidan i höjd med straffområdeslinjen, spelar kort bakåt, provar igen på vänsterkanten. Här kommer Lindberg med ett inlägg med vänsterfoten men alldeles för dåligt slagen och enkelt för Edrit Berisha att plocka ner den där bollen och ligga kvar lite konstgräset och hålla i den är lite extra och får några sekunder att ticka iväg. 77 och en halv minut spelat. Sirius ligger under på hemmaplan. Häcken leder 2-0.
1: Från fotboll i Uppsala till ridsport i Aachen i Tyskland i detta sportextra. Fredag kväll här i Aachen så handlar det om VM-finalen i laghoppning. Sverige är försvarande världsmästare sen senaste var VM i Danmark för 4 år sedan. Då vann Sverige också genom Henrik von Eckermann och hästen King Edward individuellt. Så det är många guld att försvara. Det där är de sista som är kvar från den svenska stormaktstiden. För Sverige var ju världens bästa hoppnation tills för ungefär 2 år sedan. Nu har de bästa hästarna slutat. Nya förmågor framförallt bland hästar men också till del bland ryttare finns i landslaget. I laghoppningen så är det 4 ekipage i varje lag. Det hoppas i bakvänd ordning, eller omvänd ordning rättare sagt. Det vill säga de som är bäst efter eller på väg in i den här finalen, de hoppar sist och så kör de en runda i taget med de där 4 ryttarna. Så först en runda med de som är 4 i laget och sen en med de som är, ja, ni fattar. Och nu är vi mot slutet av den första rundan efter det att den första svenska ryttaren i laget Petronella Andersson och hästen Odina avbrutit sin ritt efter haft alla möjliga problem. Du har värderat det lite grann så där i efterhand, Maria. Vad var det framförallt som gick dåligt?
4: Nej, det var ju först och i 3-kombinationen att hon inte fick med henne tillräckligt i den sista oxen och sen fick hon tramp i vattnet, red inte optimalt på vattengraven och sen går det lite nedförsbacke till muren som är lite speciell och där fick hon bara ett tvärstopp. Mm. Jag fick bara en känsla av att är hästen kapabel till denna nivån? Mm. Fick jag en känsla av.
1: Mm. Är ekipaget kapabel?
4: Ekipaget, ja, för att det hade behövts ännu mer optimal ridning.
1: Mm. Vi är nu mot slutet av USAs första ryttare som är Laura Kraut och Balotinu som hästen heter. De har rivit 1 hinder. Det är inte bra för USA. Det är kampen om guldet mot Tyskland som strax skickar iväg den sista ryttaren i den första rundan, Marcus Ening och hans häst. 2 hinder kvar nu av de 17 i banan. Näst sista går bra för amerikanskan och så mot det sista hindret och mot maxtiden som är 87 sekunder.
4: Ja, var ändå bra.
1: River inte sista hindret och går i mål med 1 rivet hinder och inga straffpoäng. Det är ju 1 poäng i straff för varje påbörjad sekund utöver idealtiden som i det här fallet alltså är 87 sekunder. Bland de som gjort det dåligt i den första rundan finns då det svenska ekipaget Petronella Andersson och hennes häst också det första startande danska ekipaget Sascha Nygård och hästen Come On rönte samma öde som Petronella och hennes häst, det vill säga de tog sig inte i mål. Bland de som gjort det bra, engelsmannen Ben Mair på andra plats i sammandraget tillsammans med sin finfina häst den svenskfödda
5: Point Break
1: som var felfria, ligger 2 bakom en annan världsstjärna, Steve Gerda från Schweiz, som tillsammans med sin stjärna till häst Dynamix också var felfria. Så Schweiz och England, de stora plusvarianterna i den första rundan så här långt i lagfinalen i hoppning vid VM i ridsport i Aachen i Tyskland. Men nu de stora hemmafavoriterna Tyskland skickar iväg Marcus Ening och Coolio som sitt första ekipage. Svart skyddsväst, röd kavaj, vita byxor, svarta stövlar och stor bubblig svart hjälm på Ening och en stor svart häst på väg mot det första hindret av de 17. Chokladhindret, det nötbruna, den stora oxen, tar de sig över där. Det är alldeles tyst bland de 40 000 på de fullsatta läktarna. Tänk att det är 40 000 kring en ridsportanläggning. Detta som är ridsportens stora, stora tempeltävlingsplats. Ridsportens mecka. Mot det fjärde hindret av de 17, Ening för Tyskland. Viktigt för dem att få en bra start förstås också. Bromsar in, fokuserar, flyger över. Här kommer nu 3-kombinationen.
4: De är svår.
1: 3 ljusblåa vita hinder. Hinderhållarna formade som vågor. Första går bra. Omedelbart efter det andra går också bra. Och det tredje strax efter. Jättebra. Och så på väg fram emot vattengraven som är nästan 4 meter lång. Den susar de över.
4: Snyggt.
1: Och sen så mot Petronella-muren där de stannade. Petronella och Dina flyger tyskarna
4: perfekt.
1: Över. Är nu mitt i banan. Det är 17 hinder det handlar om på gräset i solnedgången. Och vad vackert är över kullarna kring arenan här i Aachen. Det tänker inte Ening och hans häst på. Klara nästa hinder, det gula. Det blåbita därefter. Är de i men bommen ligger kvar. Här kommer en dubbelkombination.
4: Nu här är det svårt.
1: Grön. Första går bra. Andra
4: bra.
1: Går också bra. Nu är det 4 hinder kvar. Ett svart, ett rött, ett mångfärgat och ett svartvitt. Först det svarta svänger höger fram emot det på gräset. Det gick bra, Maria.
4: Ja, men det var
1: polkagräshinder. Ja, det var nära. Ening och Coolio över det hindret också. Det var 2 hinder kvar. 10 sekunder kvar av maxtiden. Det näst sista går bra. Publiken håller andan, redo att
5: att brista ut i ett stort javål mot det sista
4: huvudet.
5: Över det, går i mål på rätt sida.
4: Matchtiden med 2400
5: deras marginal. Bra start för Tyskland. Marcus Ening och Julio felfria. Och det är ju härligt att leva sig in i det här, Maria, eller hur?
4: Ja, han rider ju alltid så extremt bra när det gäller. Men faktiskt här på sista, när han svänger in på sista linjen med det stora räcket här, det svartvita, där fick jag nästan lite väl mycket håll och lite undertempo, men det gick vägen. Kolla där på reprisen.
5: Nära, snyggt jobbat. Och Tyskland behåller då sin ledning efter den första ryttaren. Det går inte att räkna någonting eftersom det är ett sprutresultat av de fyra ekipagen i varje lag. Det handlar om det först efter den andra rundan egentligen som det går att se en trend. Vi hoppas ju för svensk del att Petronella Andersson och Odinas utgång, de får ju inte räkna till sig någonting där. De är inte med i tävlingen längre eftersom de avbröt en mycket minus där. Att det ska räknas som det resultatet som inte behöver räknas i det svenska laget, och att Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson i nu nämnd ordning som avslutande tre svenska ekipagen är de som ska göra bra ifrån sig. Nu, det blir ju nervöst så småningom här nu, Maria.
4: Ja, visst blir det. Det blir ju en enorm press in på alla. Man ser ju också här när lagryttarna börjar att det är mycket mer press än de här som red individuellt innan. Ja, det kan man inte komma ifrån.
5: Du är ju hypernervös redan nu.
4: Jo, men det är klart jag är. Det är klart jag är.
5: Snart är det svenskt i manegen igen.
2: Och då är vi tillbaka i tyska Aachen, men innan dess så ska vi titta förbi Uppland, och är det en spik i kista vi har att göra med?
3: Så är det, för vi kan konstatera att tabellettan Sirius och de som har varit överlägsna serieledare under den här säsongen, de är inne i en formsvacka, kan vi nog slå fast, för det är underläge 0-3. Häcken utökar, Gustav Lindgren är tvåmålsskytt och det är öppna konstgräslandskap i Sirius försvarslinjer och område när Häcken vinner boll och ställer om, och Adrian Svanbäck kan enkelt spela fram till Gustav Lindgren som trycker in 3-0 alltså för Häcken på bortaplan i Uppsala. Det är 5 minuter kvar att spela och hemmapubliken, vissa har lämnat för de ser sin tabelletta nu åka på andra raka förlusten, för det finns ingenting som tyder på att Häcken skulle komma tillbaka i den här matchen och göra 3 mål. Först så tappade ju Sirius 3-0 ledningen senast på bortaplan mot Mjällby och förlust där. Och nu alltså 3 nya insläppta mål. 7 mål bakåt på 2 matcher alltså. Och jag var inne på det tidigare, att Sirius försvarsspel har börjat läckt mer än vad det gjorde inledningen av den här säsongen. Och på det också så har det blivit lite trubbigare framåt med tanke på att Robbie Hugh har lämnat. 3 poäng på väg till Häcken. Leder 3-0 borta mot Sirius.
2: Det vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Vi vänder tillbaka till det damallsvenska toppmötet vi följde tidigare under kvällen.
6: Sertjela Musovic, en match mot Hammarby på hemmaplan som slutar 1-1. Men om man bara hade tittat på andra halvlek, ja, men då borde ju ni ha vunnit. Men tittade man på första, ja, då skulle ju Hammarby ha vunnit stort. Ja, kan du förklara att det blev så här?
7: Ja, men jag kan ärligt säga att det inte såg ljust ut efter första halvlek. Det var total dominans av Hammarby. Dels för att de är ett riktigt bra lag, men också för att vi var brutalt, katastrofalt dåliga i alla avseende. Men att det bara stod 1-0 var väl någonstans det enda positiva från den första halvleken. Och då kan allting hända i fotboll. Vi går ut och gör en mycket bättre andra halvlek. Och det känns som att myntet liksom hamnar på andra sidan. Och det var vi som får göra Hammarbys första halvlek där de får kämpa. Så att... Ja, en delad. 1-1 tycker jag är ett rättvist resultat med tanke på hur matchen ser ut. Jag tycker båda lagen har chanser till fler mål. Hammarby kan leda med 3-4-0 i första halvlek. Vi kan göra 3-4-0 i andra halvlek. Så det är verkligen ett rättvist resultat tycker jag. Mm.
6: Som båda lagen nästan verkar lite besvikna med på något sätt. Guldstriden är ju rätt många poäng framåt. Den verkar stå mellan Häcken och Hammarby. Tredjeplatsen däremot, den jagar ju ni och 5 andra klubbar kanske. Hur ser du på den striden här in mot säsongslutet?
7: Jag tror det är viktigt att fokusera på den egna processen. Jag vet inte om jag säger det för att jag har blivit lite äldre och mer erfaren. Men det handlar om det dagliga arbetet som man lägger ner på träningen. Att bli den där procenten bättre varje dag. Och gör man det så kommer tabellen också lösa sig, tror jag. För att vi är ett riktigt bra lag och det ser vi i andra halvlek. Men vi kan inte kasta bort de här första halvleken. Och det är väl lite det som också blir vår utmaning om vi ska ta... Ja, men framförallt om vi ska ta den tredje platsen. Men sen också om vi ska kunna blicka högre upp i tabellen också.
2: Malmös målvakt Zecira Musovic efter 1-1 1-1 mot Hammarby i den damallsvenska fotbollen och toppmötet där Malmö-Hammarby 1-1 tidigare ikväll. Vi ska vända tillbaka till tyska Aachen alldeles strax från kommentatorsposition Christian Olsson och Maria Gretzer, men där ute finns också reporter Isabel Gradin.
8: Här hittar jag ett helt gäng med svenska fans med Sverigetröjor och mössor. Mörkblå där står Sverige med gult. Även Sverigeflaggor på kinderna och väldigt härliga glittriga ögonskuggor på det här gänget. Vart kommer ni ifrån?
9: Vi kommer från Göteborg.
8: Och hur länge har ni längtat och väntat på att få åka hit?
9: Oj, jag tror vi köpte biljetterna 1,5 år sedan. Så att vi har längtat. Men vi bestämde redan efter förra VM nu var i Härning att vi ska vara med på nästa också.
8: Hur är det att vara här nu då?
9: Ja, men det är jättebra. Det är fantastiskt. Och det är... Ja, vi hoppas ju att det kan gå bra för svenskarna idag. Så att vi får höra extra mycket.
8: Vad tycker ni om Sveriges insats så här långt då i lagtävlingen?
10: Vi missade ju i onsdags. Så när vi var här igår så kände vi att vi behövde vara här redan i onsdags. Så att nu ser vi, nu ser det ljust ut. Så nu hoppas vi att vi fortsätter.
8: Men vad tror ni då? Sverige på en 7:e plats inför... Kan de klättra? Hur tror ni att det kommer gå?
9: Ja, vi tror på brons.
8: Det blir medalj.
9: Ja, det blir det. Det har vi.
10: Minst brons.
9: Ja, minst brons. Ja,
8: minst brons. Ja. Minst brons till det. Hur laddar man upp då så här inför en lagfinal på ridsport VM i laghoppning?
11: Man dricker lite bubbel.
12: Ja. Och fixar glitterflaggor. Och vi är jättemycket gott peppade.
10: Humör. Gott humör. Gott humör.
12: Vi tror på detta. Ja.
10: Gott gäng, gott humör.
5: Ja. Och alldeles strax så håller de tummarna för Henrik von Eckermann och Kristen Minitman som andra svenska ekipage genom lagtävlingen här i Aachen vid Ridsport VM. Det måste de göra för att de såg ju det första svenska ekipaget, Petronella Andersson och hästen Odina, stanna på banan och utgå ur det hela. De tog sig alltså inte ens i mål. Banan var alldeles för svår.
4: Ja, de kändes inte som att de var riktigt redo för den här nivån, om jag ska vara ärlig.
5: Det är nu inne i den andra rundan som tävlingen är. Det är 4 runder, 4 ekipage i varje lag. Ett ekipage från varje lag i varje runda. De 7 bästa nationerna, ifall vi tar det först, exklusive USA, kvalar in till OS om 2 år. De 25 bästa ryttarna och hästarna individuellt kvalar in till den individuella finalen på söndag. Det är utkomster som kommer att komma vid slutet av den här tävlingsdagen. Och så förstås guld, silver och brons till 1, 2 och 3 i detta VM i laghoppning. För att Sverige ska ha med det att göra så måste de 3 avslutande ekipagen i stort sett vara felfria.
4: Ja, så är det. Det man ser här på de starka nationerna som även nu Schweiz som är inne, de kommer nog läsa in några nollor. Mm. Oj, där halkade den i svängen.
5: Det är nämligen Schweiz som tävlar nu. De som inför detta ligger på 8:e plats. Placeringen är närmast bakom Sverige av de 10 nationerna. Av de från början 31 startande som kvalat in till den här finalen. Just nu är det Martin Fuchs i banan tillsammans med sin häst Connor Jay. Felfria över vattengraven är då mitt i banan vid muren där Petronell Andersson och Odina stannade. Det här går bättre. Det har det gjort för alla andra ekipage. Och så flyger de mot avslutningen och de 8 hinder det handlar om där. Först ett gult och rött rätt uppstående hinder. Flonk över det, jättebra. Så kommer det ett blåvitt för schweizarna. Det går också.
4: Oj,
5: det river de
4: bak.
5: Det river de. Och så kommer dubbelkombinationen som är så lurig. Klarar första, klarar också andra. Det vita med lite glest grönt målat på sidorna. Är det ogräs eller är det Timotej? Hur som helst, konstnärligt och felfritt där för Fuchs och hans häst. Men ett rivet hinder. Nästa går bra, då är det 3 hinder kvar. 87 sekunder i maxtiden. Nästa ekipage, svenska Henrik von Eckermann och Minitman. Näst sista hindret går bra för schweizarna och så det sista.
4: Oh, man jobbar.
5: Full fart upp i luften, klarar det bra. Och på rätt sida maxtiden och 4 fel skriver vi upp för Schweiz. Inte bra för deras del. Inte bra, de började ju med ett felfritt resultat för Steve Gerda och hästen Dynamix. Sverige började med sämsta möjliga start ju, i och med att Petronell Andersson och Odina blev diskvalificerade som man blir när man inte fullgör sitt uppdrag. Över de 17 hinderna 87 sekunder i maxtiden i en tilltagande solnedgång där bortom kullarna och träden vid sidan av den legendariska tävlingsarenan här i tyska Aachen på gränsen till Nederländerna och Belgien. Det är 40 000 minst, sa du nyss, på publikplatserna. Det är smockfullt. Det finns små svenska hejarklackar här, det finns små danska och engelska, men framför allt så är det ju en väldig dominans för hemmanationen och ekipagen där. Nu står du och viftar som du var en filharmonisk.
4: Ja, men jag tycker Martin Fuchs kan väl skynda sig ut från banan lite. Han nu börjar ju visserligen vi på andra halvan av banan.
5: Masar sig av banan. Nu är von Eckermann och Minuteman är inne på väg mot första hindret av de 17. Det första, det stora bruna där borta på den väldiga gräsmattan, den kuperade. På väg mot det, kom igen nu då. Von Eckermann klarade första hindret. Var de i det?
4: Ja,
5: så kommer nästa, gult, grönt och blått. Det flyter de över med möda. Och sen kommer ett hinder, blått och vitt, innan det kommer en högersväng. Först har vi hindret, det går bra, tack så mycket. Och så på gräsmattan. Ser det bättre ut nu? Ja. På väg mot nästa hinder. Det röd-svarta.
4: Kom igen.
5: Och så kommer den luriga trekombinationen. Tre hinder på tät, i tät följd. Första för von Eckermann och Minuteman. Andra kommer där.
4: Kom igen!
5: Ja, som glada regndroppar mot ett blommigt parasol.
4: Bra.
5: Därefter
4: bra,
5: kommer vattengraven. Woof, över det. Och så muren där Petronella stannade. Stanna inte. På över. Mycket bra. Prosit. Och här kommer nu efter en högersväng det gula hindret för von Eckermann och Minuteman. Felfria så här långt. Det måste vara felfritt för Sverige det här, von Eckermann. Det gula går bra. Det blåvita som schweizarna rev. Och klarar det också. Aj, slå inte så hårt. Det går bra. Och så dubbelkombinationen som är vita.
4: Nej! Fan, två hinder.
5: Dubbelsåren. Det blir inga medaljer det här.
4: Nej.
5: Det blir inga svenska medaljer. Medaljer blir det ju, men inte för Sverige.
4: Nu får vi börja hoppas på OS-kval.
5: Får vi börja äta müsli till varje måltid, känns det som, i hästsportvärlden. Ja, på väg mot det sista hindret. Där försvann luften ur den svenska hoppballongen.
4: Ja.
5: Vad tråkigt det är.
4: Ja, nu åkte vi ner i källaren här ett tag.
5: Ja.
4: Men vi får ändå heja på de två sista. Man vet aldrig vad som händer.
5: Nej. Men vi vet ju att von Eckermann är på 26:e plats nu. Nu. När långt ifrån alla har hoppat denna runda. Det betyder att han är utanför de 25 som tar sig till den individuella finalen. Han var ju bäste svensk inför den här dagen. Etika är ju öppna sår, det här, Maria Messer, för svensk hästhoppning.
4: Det här är ju verkligen, vi hade hoppats på en betydligt bättre.
5: Mm. Dubbel nej i Aachen. Och vilken dålig svensk start på den här VM-finalen i laghoppning.
3: Det är slut i den allsvenska fotbollen. Den enda matchen i herrallsvenskan den här kvällen. Och det blir seger för Häcken borta mot serieledarna Sirius. 3-0 för Häcken. Tvåmålsskytt Gustav Lindgren. Och första målet Julius Limber. Det var ju han som även avgjorde senast för Häckens del. Sirius gör nog en av sina sämre matcher den här säsongen. Och nu är det två raka förluster för Uppsala-laget och tabellettan i fotbollsallsvenskan. Det är tre raka matcher utan seger. Och nu kommer ju förstås de här frågorna om de håller på att tappa greppet om den här guldplatsen. Visserligen leder de ju fortsatt fotbollsallsvenskan med 9 poäng före Hammarby, men nu har Hammarby en match mindre spelad och det är derbyt på söndag. Vinner Hammarby då, ja, då är det nere i 6 poäng och då ska det också adderas att Sirius är inne i en formsvacka. Jag var inne på det tidigare under sportextrasändningen att under de första 10 matcherna så släppte Sirius in 10 mål. Nu är det tuffare läge defensivt för de släpper in en hel del mål bakåt och det har blivit 17 mål insläppta på de 8 senaste matcherna. Så det är inte bara framåt där de har sålt då den stora målgöraren Robbie Jure. Och nu 3 raka matcher utan Robbie Jure och 3 raka matcher utan seger. Sirius måste tänka till om de ska kunna plocka hem det här guldet. Det är ganska långt kvar av säsongen och nu är det en formsvacka för Uppsala-laget. Häcken däremot, 2 raka segrar, finns verkligen med i täten och kampen om Europaplatser. 3-0 till Göteborgsgänget.
13: Och slut också sen en tid tillbaka i säsongspremiären vad gäller damernas Bundesliga i Tyskland för Magdalena Erikssons Bayern München som besegrade Union Berlin på bortaplan med 4-1. Magda Eriksson spelade hela matchen. Mm.
2: Och så vi hörde alldeles nyss Johan Bengts konstatera att Häcken besegrade Sirius på bortaplan med 3-0. Sirius fortsatte i ledning i den allsvenska tabellen på 42 poäng. Där bakom Hammarby 33 inspelade poäng och Häcken på 31. Mellan de tre lagen så har ju Hammarby en match mindre spelad. Den kommer på söndag mot Gais. Vi har också följt damallsvenskan den här kvällen där det slutade 1-1 mellan Hammarby och Malmö. I Malmö 1-1 slutade det mötet. Och vi inväntar ju en Premier League-premiär, Arsenal mot Coventry. Men ingen svensk i startelvan i Arsenal utan Viktor Gyökeres inleder på bänken där Kai Havertz startar i det mötet. Och vi ska faktiskt höra en annan koppling kring den matchen. Vi kommer att lyssna till en av hjältarna från 94 VM. Lyssna här.
14: Ikväll är det premiär för Premier League-fotbollen i England. En match spelas. Mästarna i våras, Arsenal, tar emot nykomlingen Coventry. En av Sveriges 1994 VM-hjältar, Roland Nilsson, spelade i den högsta serien för just Coventry. Det gjorde han 1997-99. Han var ytterback och i laget fanns också målvakten Magnus Hedman. Roland Nilsson är jätteglad att se Coventry tillbaka nu i Premier League. Och det här är hans relation med klubben idag.
15: Den är bra. Tyvärr har jag inte varit där över så mycket. Utan det är ett par år sedan nu jag var där och hälsade på när Viktor Gyökeres spelade där.
14: Vad låg bakom att de nu, efter 25 år, lyckades ta sig upp igen i den högsta divisionen?
15: För att få till sig de här bästa spelarna så måste man ju ha en bra ekonomi. Jag trodde till och med att de var på väg in i konkurs där ett litet tag. Man får ju göra så som man gjort tidigare, att man försöker hitta de här guldkornen som kanske ingen annan har hittat innan. Men såklart så blir det en tuff säsong i Premier League.
14: Och tuffare kan det ju knappast bli än att ikväll spela borta mot Viktor Gyökeres nuvarande klubb. Förra säsongens guldlag, alltså Arsenal.
2: Bara några minuter avspark där, reporter Bengt Skött.
16: Och här på Ridsport VM i Aachen så har vi fått sällskap här av Petronella Andersson. Det har blivit en tuff start för Sverige här i lagtävlingen. Hur går dina känslor just nu?
17: Besviken såklart, för min egen skull absolut. Men också tråkigt för laget att börja kvällen så, givetvis. Nu har Henrik precis också ridit, han hade två ner. Såklart vi hade hoppats på bättre, men det är två kvar så det är inte över ännu.
16: Det blev ju ett tramp i vattnet för dig och Dino och sen så stannade de framför muren. Beskriva vad det som hände.
17: Jag tyckte vattnet, jag kom inte riktigt upp till vattnet så som jag hade hoppats och trott. Vilket gjorde att det blev lite långt. Hon trampade i det och tror det var något som gjorde henne själv lite osäker. Och därmed stoppat på muren och sen fortsatte vi. Men med tanke på att jag revet efter det också, så hoppas jag på att vi ska kunna stryka mitt resultat. Just med tanke på att det kommer ju tidsfel och annat med tanke på att jag hade stoppat då.
16: Hur var annars känslan här för dig inför den här kvällen, den här lagfinalen?
17: Vi var supertaggade allihopa. Förhoppningsvis är det fortfarande två taggade ryttare kvar givetvis. Vi gick in med höga förväntningar. Men ja, så är sporten ibland.
16: Och för din egen del, VM-debut, du gör ju VM-debut här i Aachen. Beskriv ändå liksom in till ett fullsatt, en fullsatt arena och så där.
17: Aachen är ju en fantastisk tävling. Det är en av absolut världens bästa på alla möjliga tänkbara sätt. Så när det är superhärlig stämning, såklart är stämningen bättre för sin egen skull om man lyckas ta sig till finish i alla fall. Men okej, så är det.
16: Vad tar du ändå som är dig här från de här dagarna?
17: Man har ju absolut lärt sig något här på vägen också. Det är ju erfarenhet som man tar med sig till förhoppningsvis kommande mästerskap.
16: Vad vill du ändå så skicka med nu till Wilma McMahon och Peder Fredriksson som ska rida här för Sverige härnäst?
17: Håll planen och så hoppar vi två felfria rundor.
2: Vi hoppas att det blir så. Sverige avslutar den här finalen i hoppning. Ridsport VM i Aachen är det vi pratar om. Isabel Gradin pratade med Petronella Andersson där, som blev diskvalificerad i första rundan efter att inte ha fullföljt den ritten. Vi har ju också haft en EM-premiär i volleyboll ikväll för de svenska damerna. 3-0 blev det i

0: Salt, Eva Max här i Sveriges Radio P4, och det är Sport Extra som sänder. Här närmast ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och jag kan börja med att nämna det att Fagersta kommun och polisen i Västmanland just nu håller en pressträff med anledning av våldsdådet idag på gymnasieskolan Brinellskolan. Och vi återkommer såklart till den senare. Det var alltså strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan efter att en ung man beväpnad med svärd tagit sig in på skolan. Region Västmanland uppger att 3 personer skadades, varav 2 är pojkar under 18 år som vårdas för allvarliga skador. Den misstänkte gärningsmannen, som är skriven på en adress i Fagersta, sköts av polisen i samband med gripandet, enligt uppgifter till Sveriges Radio.
2: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten, enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Berättade Elsa Kovacs. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta där det kommer att vara öppet nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd.
0: Ola Jan-Åker Dunkers finns med oss från Ekot och besöker Sportextra-studion så fort det finns något nytt att berätta om dådet i Fagersta. Tack för att du finns med oss den här kvällen, Ola. Under sportkvällen så ska vi alldeles strax besöka ridsport-VM i Aschen. Det har ju också handlat en hel del om fotboll den här kvällen. Malmö-Hammarby, damallsvenskan, slutade 1-1. Och Häcken besegrade Sirius i herrarnas allsvenska på bortaplan med 3-0.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: Här är Sveriges Radio P4 och Sport Extra, och precis nu senaste nytt vad gäller dådet i Fagersta. Då har vi kvar Ola Jan-Åker Dunkers från Ekot med i studion som berättar mer om vad det senaste som hänt därifrån.
1: Ja, men det är ju så att polisen i Västmanland och kommunen i Fagersta just nu håller en pressträff om det som hände på Brinellskolan i Fagersta idag. Och de har konstaterat nu, polisen, att en person är död. Som skadades i den här svärdattacken har nu alltså avlidit.
0: Tack så mycket, Ola, som finns med oss och uppdaterar oss vad gäller dådet i Fagersta. Du läser och lyssnar till i appen Sveriges Radio också vad gäller senaste nytt därifrån, och Ola kommer att fortsätta besöka oss här under kvällen. Tack för nu, Ola. Vi i sportsammanhang ska vända tillbaka alldeles strax till ridsport-VM i Aschen. Det har ju blivit en tuff start för Sverige i den här hoppfinalen. Christian och Maria, berätta, hur ligger det svenska laget till?
11: Sverige gick ju in i den här VM-finalen i laghoppning på 7:e plats av de 10 inkvalade lagen, av de 31 som inledde laghoppningsutmaningen här i VM. Efter de 2 första insatserna, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Petronella diskvalificerad, avbröt sin ritt, och Henrik von Eckermann rev 2 hinder tillsammans med sin häst. Så har Sverige rutschat ner till 9:e plats av de 10 deltagande lagen. Det finns de lag som går bra, såklart. Schweiz är på väg uppåt, ligger på 4:e plats efter en start långt ner i resultatlistan. Italien har gått motsvarande väg från sin delade 3:e plats, sen är det på sjätte plats nu och så vidare. Det rör sig hela tiden efter det att varje ryttare tar sig genom banan, de 17 hinderna och 87 sekunderna som är maxtiden. Det är fyra ryttare i varje lag i grundläget. De startar i omvänd startordning, det vill säga tian först, ettan sist, och så körs det en runda i taget per ryttare så att säga. Så en ryttare för varje nation och så börjar de om, och nu avslutas alldeles snart den andra rundan. Nu är det dags för Tysklands andra ryttare, Tyskland som är ledningen för USA. USA vars andra ryttare Katrina Dinen tillsammans med Out of the Blue, precis just som Petronella Andersson för en liten stund sedan avbröt sin ritt efter att ha kommit fel på ett hinder i trekombinationen och sen missat vattengraven därefter. Det är en bana som kräver sina tributer. Det här är flera ekipage som har, precis som Petronella, avbrutit sina ritter. Nu är det för Tyskland Sophie Hinners tillsammans med Iron Dame Sinclair. Hästen Sinclair under Sophie i den röda kavajen och de vita byxorna på väg mot första hindret i trekombinationen. Fel så här långt. Studsar över det första hindret. Det andra klarar de också. Och det här går ju bra, Maria. Felfritt så här långt. Vattengraven kommer under deras hovar nu. 3 meter 90 centimeter. Inga problem. Lätt skuttar de över det. Fram nu mot muren där Petronella och hennes stannade går också bra. För Tyskland på väg mot en cementerad ledning. Sophie Hinners och Sinclair mot det gula hindret i slutet av banan. Det går ju bra det här, Maria, eller hur?
10: Tyst!
11: Det går bra. Maria är engagerad i allt som händer på banan.
10: Den kom igen!
11: Vitgröna dubbelkombinationen går bra då. 40 000 håller andan. En åskådare runt banan skriker. Hon jobbar för Sveriges Radio. Så vi hinner slå Sinclair över nästa hinder också. Nu är det tre hinder kvar. Slå mig inte i ryggen, Maria.
10: Kom igen nu!
11: Det går bra. Ett hinder klarar de där, och så är det då bara ett hinder kvar och så maxtiden 83 sekunder 87. Han var ju fri, klarar sista hindret och klarar inte maxtiden.
10: Det gör inget, det gör ingenting
11: för Tyskland och deras ambitioner att ta VM-guld. Så vi hinner så Sinclair ett straffpoäng för att de var drygt på den första sekunden över maxtiden. Det är ju en straffpoäng på varje, för varje påbörjad sekund över maxtiden. Hon är på fjärde plats individuellt. Den andra tysken som tävlat, Markus Ening, är på tredje plats. Det tyska laget leder i mycket stor stil för USA. Tyskarna har utökat sin ledning jämfört med det de hade med sig in i den här finaldagen vid laghoppningen i VM i Aachen. Efter två runder av fyra, Tyskland före USA och England på medaljplatserna. Där bakom Schweiz, Belgien, Italien, Frankrike, Irland. Näst sist Sverige och sist av de 10 deltagande nationerna i VM-finalen i laghoppning, Danmark. 40 000 åskådare, i alla fall den absoluta merparten av dem, har skrikit ut sin tyska glädje sedan tyskarna alltså understrukit sin överlägsenhet. De gick in i den här finalen, eller travade, galopperade in i den, skrittade i den som stora favoriter, och de ser ut att uppfylla det löftet så att säga. Det svenska laget har två ryttare kvar. Vi måste värdera läget här lite grann, Maria, också. Ligger alltså på 9:e plats nu. Det är inte jättelångt ifrån att de skulle kunna avancera en bra bit uppåt i resultatlistan. Det blir svårt att ta medalj. Det blir det. Men om Wilma McMahon och hästen Sissi och Peder Fredriksson och Al Capone är felfria båda två, så kan det plötsligt se mycket bättre ut för Sverige.
10: Jo, nu får vi bara försöka hålla i det här så att vi får det där OS-kvalet. Och tråkigt att ha släppt tanken på medaljer. Men ja, inte kört förrän det är klart. Det är en svår bana.
11: Och det är ju, ja, det är en väldigt svår bana. Många ger upp i den. Det är ju alltså så att det är guld, silver och brons det tävlas om i VM. Det är också att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Det tar sig de 7 bästa nationerna. Skulle USA vara en av de 7 nationerna, USA är ju direkt kvalificerat till OS, så är det de 8 bästa nationerna det handlar om som kvalar in till OS. Sverige är just nu på 9:e plats, 2 poäng bakom Irland på den just nu sista OS-platsen. Den spänningen finns kvar under avslutningen av den här laghoppningsfinalen som just nu tar en mitt i tävlingen paus och återupptar sin verksamhet klockan 21 och 23. Det är ju om några minuter det bara, Emanuel.
0: Så är det. 11 för att vara exakt, om jag kan klockan och om jag kan matematiken från, ja, lågstadiet blir det väl. plus och minus där.
11: Så att, jag kan inte det.
0: Nej, då hoppas vi att jag har rätt, för det är vårt enda hopp just nu. Om inte någon är ännu bättre på att räkna, då kan ni ju mejla in till Radiosporten innan det drar igång igen. Men då är vi i alla fall tillbaka, för jag hör ju det hela tiden, Christian, i mitt öra. Och det är ju tur det, om det skulle vara så att vi är väldigt dåliga på matematik. Det från Ridsport VM tidigare idag har det ju handlat en hel del om fotboll. Sirius mot Häcken i herrarnas allsvenska toppmöte där, och serieledarna Sirius fortsätter att darra. Häcken vann den matchen på Studenternas med 3-0. Toppmöte var också i damallsvenskan, 1-1 mellan Malmö och Hammarby i den damallsvenska fotbollen från Skåne ikväll.

0: Tracy Chapman, Fast Car i Sportextra. Vi pratar mycket fotboll, mycket volleyboll, mycket ridsport, men vi har också nämnt golf som pågår.
1: Ja, det är ju stortävling just nu när PGA-slutspelet pågår, och vi rapporterade ju förut om att Ludvig Åberg inledde bra, men han har fortsatt att pendla runt den där elfte platsen som han just nu innehar. Delad 11 på minus 5, totalt minus 1 för dagen. En buggy för en liten stund sen gjorde att han halkade ner något, men tillbaka på minus 1 och nu också tillbaka på den där elfte platsen. Kämpigare går det för Alex Norén som nu har spelat klart för den här fredagskvällen. Han avslutar med minus 1 för dagen, men är bara på par för de två första runderna och behöver spela upp sig ganska mycket för att få fortsätta spela under slutspelet. Det är heller inte klart om han klarar katten där, vad jag ser. Utan just nu är störst hopp till Ludvig Åberg som alltså ligger delad 11 på minus 5.
0: Så ser det ut i golfen. Tidigare ikväll också EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna, och vi vänder tillbaka till Skandinavien.
2: Vilma Julevik, EM-premiär i Skandinavium, publikrekord och vinst med 3-0 i set mot Montenegro. Hur mår man som människa då?
3: Ja, alltså just nu mår man ju ganska bra, men samtidigt så känner man att vi inte var riktigt på den nivån som vi ville vara i vårt egna spel. Men med tanke på att det är en premiär och en 3-0-vinst så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda.
2: Berätta vad du inte är nöjd med då först.
3: Det är svårt att sätta fingret på det, men det känns bara som att jag själv och laget liksom kan snäppa upp lite till, göra lite bättre, och då kanske det här blir ett enklare vinst. Med Montenegro är ett bra lag och de spelar jättebra, framförallt i tredje set, så att ja, vi ska vara nöjda med vinst härifrån.
2: Du berättar för lyssnarna, hur mycket har du kämpat personligen för att få vara med här och uppleva det du har fått uppleva idag?
3: Mycket, det har varit en lång resa kan man säga, så att det är väldigt kul att stå här nu äntligen liksom, och man försöker bara ta in allting också, faktiskt njuta av det lite också, även om det kan vara svårt när man spelar.
2: Hur går det då att ta in det?
3: Det gick bra att ta in när vi stod och sjöng Stadeljus i alla fall, så att det...
2: Ja, så blev det ju efteråt.
3: Ja, exakt, då fick man njuta lite av alla som var där och så, så att då fick man lite gåshud igen.
2: Ja, och när du gjorde entré och kom in här, du har ju haft drömmar, du har varit korsbandsskadad, du har varit på gymmet, på rehab, du har haft bilder. Hur var verkligheten jämfört med bilderna du hade byggt upp?
3: Nej, det var ju såklart bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det kände man redan när vi klev in här och började träna här förra veckan, att det här är nog mycket större än vad vi trodde att det skulle vara.
2: Du var ju min expert vid VM. Är det bättre att spela än att sitta med mig?
3: Ja, det tycker jag nog tyvärr. Än så länge i alla fall.
2: Du vill blicka framåt i turneringen också. Vad ger den här segern som du känner det?
3: Nej, men det är självklart viktiga poäng. Varje match är superviktig och vi har ju bara en chans mot varje lag nu. Inte så som det var European League under semifinalfinalen, där hade man ändå två chanser. Så att det är jätteviktigt både för självförtroendet men också för poängen som vi behöver få ta oss vidare.
0: Volleybollanslagets Vilma Julevik efter 3-0 i set i EM-premiären i Skandinavium mot Montenegro. Patrik Ljunggren var det som intervjuade.
1: Nu är Premier League-säsongen igång på de brittiska öarna. Arsenal möter Coventry och nu har också det första målet fallit, och det är hemmalaget Arsenal, regerande mästarna, som har tagit ledningen via tysken Kai Havertz som tjusigt placerade in säsongens första mål, och det placerar ju möjligen då Viktor Gyökeres ännu längre ner på bänken. Han inleder den här matchen vid sidan av. Det ryktas ju lite att han till och med ska lämna regerande mästarna Arsenal, men ersatt idag av Kai Havertz, som nu också är målskytt alltså. Det är drygt 20 minuter spelat av den här säsongen och av Arsenal Coventry.
0: Och en ensam Premier League match ikväll, och sen så fortsätter ju Premier League premiären vad det lider. It's a

0: Finalen i hoppning där Sverige fick en riktigt dålig start. Men nu är tävlingen igång igen efter pausen. Och tänka sig Christian att vi lyckades räkna rätt och tajma in att det nu är igång. Men det ser inte alls bra ut för Sverige.
1: Nej, det gör det inte när det gäller ambitionen att ta medalj. Kanske i förlängningen, den extrema förlängningen, försvara VM-guldet från senaste var VM. Då avgjordes ju det Härning i Danmark, då vann Sverige den här lagtävlingen. Det kommer de inte att göra idag. Det är dessutom efter den svenska inledningen Petronella Andersson diskvalificerad och Henrik von Eckermann två rivna hinder. Det är två svenska ekipage kvar om en liten stund. Wilma McMahon och hästen Sissi. Sverige får nog i första hand inrikta sig på att vara bland de åtta bästa och kvala in till OS om två år. Och det är de förutsättningarna eftersom det i grundläget är 7 OS-platser som står på spel. Men USA som arrangerar OS om två år ligger på andra plats. De är ju direkt kvalade till OS. Därför är det de åtta bästa under de här förutsättningarna. Och i och med att Irlands senaste ryttare Kian O'Connor, den väldigt erfarna, och hästen Chateau-Linu rev det sista hindret alldeles för några andetag sedan, så avancerar Sverige förbi Irland upp till åttonde plats just. Så Sverige har i detta nu den sista OS-platsen. Det är ju hur dramatiskt som helst det här ju.
2: Jo, visst är det det. Visst är det det. Vi är lite besvikna för att vi tappade de här medaljförhoppningarna som vi ett litet ögonblick tyckte att vi hade.
1: Mm. Men framförallt det, inför tävlingarna.
2: Ja, precis. Mm. Men självklart är ju OS platsen nu jätteviktig.
1: Om Sverige inte skulle kvala in till OS här vid VM så skulle ytterligare 3 OS-platser på spel vid EM i hästhoppning nästa år. Men det räknas som mycket sämre att tvingas kvala in där. Varför då?
2: Nej, det är ju det att om man kvalar in till ett OS i år, då får man ju stöttning från SOK under ett helt år tidigare. Mm. Vilket är jätteviktigt för Sverige som kanske inte har de ekonomiska musklerna. Så att det betyder ju jättemycket att kunna göra det redan nu.
1: SOK, Sveriges olympiska kommitté alltså. I banan nu det tredje danska bidraget, Caroline Rehoff Pedersen och hästen Polonis som är felfria med 3 hinder kvar att hoppa. De har 13 sekunder kvar till maxtiden och då river de det tredje hindret från slutet. Så kommer det näst sista, det klarar de, och så har de ett vitsvart hinder kvar och det klarar de. Oj, också, och de är på rätt sida maxtiden. 4 stycken straffpoäng för Caroline Rehoff Pedersen. Danmark som är efter Sverige på 9:e plats i sammanräkningen tappar nu i och med de här 4 straffpoängen som Caroline och Polonis hoppade in till 10:e platsen. Irland 9, ungefär 2 poäng bakom Sverige som har den sista OS-platsen i detta nu. Nu är det i banan Schweiz tredje ryttare, Gaëtan Chaulia och Chelsea. Sen är det dags för Wilma McMahon och hästen Sissi. Nu är det dags för Isabel Gradin.
3: Som står här nere vid framhoppningen, för precis där vi får göra intervjuer så är också framhoppningen, den sista framhoppningen ska nämnas, för här på det här jättestora ridsportområdet så är det först en stor framhoppning där de värmer upp hästarna och hoppar lite hinder. Sen så är det liksom sista framhoppningen här inför de ska in på banan, och jag ser Wilma McMahon som skrittar förbi här på Sissi bara 5 meter framför mig ungefär. Hon har hoppat några gånger här. Det är ju ganska liksom bistra och sammanbitna miner här i det svenska lägret. Henrik von Eckermann och förbundskapten Henrik Anka Krona står och diskuterar. Wilma som ofta är strålande glad, hon ser ganska sammanbiten ut hon också. Hon spanar upp mot den stora storbildsskärmen där hon kan följa de andra ryttarna inne på banan. Alldeles strax dags för Wilma McMahon.
1: I banan nu, schweizaren Gaëtan Chaulia. Det är alltså 17 hinder det handlar om. Maxtiden är 87 sekunder. De har precis trippat över vattengraven. Det ser ju ganska bra ut, men inte felfritt.
2: Nej, han rev ett relativt lätt hinder här som inte många har rivit, men klarade hela den svåra linjen med 3 kombination vatten och mur. Nu river han ordentligt igen. Mm. Så 8 fel och han har svår kombination kvar här.
1: Den som von Eckermann rev båda hindren i klarar det. Och det här är inte alls bra för Schweiz. Nej. I deras ambitioner att ta medalj, för så starkt lag tänker de nog att de har på pappret egentligen. Dock inte i verkligheten. Schweiz på 4:e plats nu. Och ytterligare fel här in då från Julia. Och det betyder ju att de kommer att rutscha ner en liten bit i resultatlistan. Ska det räcka med 8 fel, sista hindret? Ja, det skulle
2: det. Det gör det. Det gör det.

0: inga tidsfel för Julia som är en av de unga schweizarna. Det finns ju en till avslutande Jason Smith som inte alls är lika erfarna som Martin Fuchs och Steve Gerda, världsstjärnorna som inlett för Schweiz idag. Nu är det dags då för det tredje svenska ekipaget. Ska Sverige ha en god chans att ta en OS-plats här och ha någon liten avlägsen möjlighet att närma sig en bättre placering, dock inte en medaljmöjlighet väl, så måste Vilma och Sissi vara felfria helt enkelt. Det är ganska tuffa förutsättningar det.
1: Ja, det är det. För banan har visat sig verkligen vara så svår som vi trodde och räknade med att den skulle vara. Kanske att man hade en liten aning om att den skulle vara något enklare att rida felfritt på. Därför att alla de här ryttarna som red först som inte hade lag, de klarade det lite bättre.
0: Faktiskt, en många av lagryttarna, de som nu är i elden. Nu är Vilma och Sissi på väg mot det första hindret. De gör en liten lov runt en liten staty med hästar som finns där inne på den här väldiga gräsbanan som är kuperad och enormt stor. Flera fotbollsplaner får plats här ifall man skulle få för sig att lägga ut dem. Och så 40 000 på läktarna runt omkring. Enögda Sissi och Vilma McMahon mot det första av de 17 hindren. Det är chokladhindret, det bruna, det går bra. Skutt, skutt, skutt fram emot nästa hinder. Det gula, det gröna och blå går fint. Sissi pigg och spänstig, nästan lite självsäker som en hemstickad tröja från Småland ungefär, ser det ut som. Lagom kaxig, felfri över tredje hindret, svänger höger runt en liten vattengrav där mot det rödsvarta hindret. Flyger över det. Vilma fick kanske lite grann övertala henne och hoppa där. Det gjorde hon i alla fall. Nu kommer tre kombinationen. Bumpa över första, bimpa över andra.
1: Nej,
0: så driver de det andra. Vilma och Sissi nu i full karriär framåt vattengraven. Den går bra. Ja, inget tramp i vattnet. Och här tar de sig över muren. Ett rivet hinder. Det här blir så himla blågult svårt. Det här mot det gula hindret för att så river de det
1: enkelhindret.
0: Så driver de det också, klara nästa hinder, har dubbelkombinationen där. Von Eckermann rev båda framför sig nu, river första, klarar andra, tre rivna hinder för Vilma och Sissi, tar ut svängen väldigt mycket för att komma rätt till nästa hinder, drar på sig massa extra sekunder, då ska det bli strafftid också, klarar det fjärde hindret från slutet, har tre hinder kvar och har rivit tre hinder, Vilma och Sissi. Tredje från slutet går bra. Näst sista hindret, det gulgrön blåa går fint och så är det ett hinder kvar, det svartvita, och 87 sekunder går.
1: Oj, och sista är det 16 fel.
0: Klarar maxtiden med 600 delars marginal. Rev de sista hindret också?
1: Ja, det gjorde de.
0: Rev sista hindret också. Det här är ju förfärligt dåligt för svensk del. Petronella Andersson diskvalificerad, tog sig inte ens i mål. Henrik von Eckermann, två rivna hinder. Vilma McMahon, fyra rivna hinder. Sverige utanför en OS-plats i detta nu. På tionde och sista plats av de 10 nationerna i lag-VM-finalen. Fy bubblan!
1: Ja, det är riktigt dystert. Riktigt dystert. Att vi inte ens har lite grann häng på någonting.
0: Nej, det finns inte ens häng på en OS-plats som det är nu. För Sverige är alltså 14 straffpoäng ifrån en OS-plats. De har 14 straffpoäng för mycket. De har rivit hinder motsvarande 14 poäng. Det går ju inte, det är tre rivna hinder och två tidsfel det. Men de har helt enkelt inte varit bra nog.
1: Nej, så är det bara.
0: Förfärligt dyster insikt.
1: Jättetråkigt.
0: Men det är ju inget som är bra. Diskvalificerat, två rivna hinder, fyra rivna hinder.
1: Nej, det är ju så långt ifrån vad vi är bortskämda med. Så att, och deras egna förväntningar får vi säga. Det är ju inte det att...
0: De pratar ju om medalj inför tävlingarna. Ledare och hoppare i det svenska laget. Gjorde en grå insats första dagen. Var fenomenalt bra igår då alla fyra var felfria. Ja, och så är det på alla sätt och vis en ny dag idag igen.
1: Ja, det var ju en relativt, även för våra ekipage som är rutinerade, en relativt okomplicerad bana igår.
0: Mm. Idag är det komplicerat så att det räcker och blir över.
1: Verkligen.
0: Och hieroglyfer och allt därtill. Oh. Sverige är sist i VM-finalen i laghoppning.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Sveriges Radio P4, där det nu har blivit dags för Ekonyheter tillsammans med Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Ja, ikväll har vi ju då rapporterat om våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta idag. Och alldeles nyss höll Fagersta kommun och polisen en gemensam pressträff om det som hänt. Tom Alriksson är lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
7: 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. Den första patrullen på plats kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade gärningspersoner. Den totala skadebilden som vi ser är 2 stycken allvarligt skadade som vi fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan. Så att säga.
6: Tom Alriksson vid polisen i Västmanland. En person är alltså död och 3 personer skadades, varav 2 pojkar vårdas för allvarliga skador efter våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Den misstänkte gärningsmannen har tidigare dömts för misshandel på en skola. Han har även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kortläggning. Den misstänkte la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet, bekräftar en källa för Ekot. Kontot det är nu borttaget från plattformen. Innan kontot togs bort fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utdöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen på Risbergska i Örebro. Och för den som vill ha stöd har kommunen i Fagersta upprättat ett kriscenter i Risbrohallen. Där är det öppet nu under kvällen och även i helgen. Och mer om skoldådet i Fagersta, det hör du i vår 10-sändning om alltså ungefär 20 minuter lite drygt. Och även i appen Sveriges Radio.
5: Och här i P4 så är det Ola Jan-Åker Dunker som ger oss Ekonyheterna. Tack för det.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger Shallow här i Sveriges Radio P4. Det är Radiosporten och Sportextra du lyssnar på den här kvällen. Det har varit en hel del fotboll, toppmöten i de båda allsvenskorna. I herrarnas så blev det seger för Häcken borta mot serieledande Sirius med ett klara 3-0. Och i damallsvenskan Malmö-Hammarby, den matchen slutade 1-1. Det har också varit EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna. Blev det seger med 3-0 i set mot Montenegro på hemmaplan i Göteborg och Skandinavium. Och just nu pågår ju lagfinalen i hoppning. Det handlar om ridsports-VM i tyska Aachen. Där har Sverige fått en tuff start. Och ni hör alldeles strax mer om det, men medaljerna ser väldigt långt borta ut just nu, kan vi nästan räkna bort. Och även det som är OS-kvalet i den här tävlingen ser tufft ut för Sverige. Alldeles strax Christian och Maria med alla detaljer därifrån. Men efter sporten, ja då kommer Karlavagnen. Egentligen skulle ni dragit igång för 2 minuter sedan och tacka för den här lånade tiden. Men när sporten är klar, då kommer ni till oss, Gerard Stenlund här i P4. Vad ska ni snacka om ikväll?
1: Ja, man hade ju kunnat vilja köra något om att det går bra för Sverige i hästhoppningen här, men vi ger väl inte upp hoppet än, tänker jag. Men,
0: hoppet?
1: Ja, eller hur? Nej, men det är så att man kan ringa in, det är ordet är fritt, det här populära temat ikväll. Man kan ringa in om precis vad man vill helt enkelt, så vi får se då hur länge ni håller på, men efter det så kör vi. Sen samtidigt så har vi förstås då tankarna med oss kring det här tragiska som har hänt i Fagersta och svärdattacken på skolan där. Så det kan vi också ringa in och prata om. Men i övrigt då, alltså ordet är fritt, så att det är bara att ringa in, och man kan ringa in redan nu faktiskt. Och det är ju 020-22-10-30 och så drar vi igång då, beroende på hur det går nu då för Sverige i hästhoppningen.
0: Som det ser ut nu så skickar vi över ordet till er ungefär 22.30, så att det kan ni ha som ett litet riktmärke. Men fortsätter ni lyssna på P4 så kommer ju Karlavagnen till er så småningom. Tack för nu, Gerard, så hörs vi lite senare.
1: Yes.
0: Kanon. Och nu, ja då ska vi lyssna till en av de svenska ryttarna som var i farten tidigare idag. Det handlar om den här herren.
2: Henrik von Eckermann, 8 fel tillsammans med Minuteman här i lagfinalen. Hur är dina känslor just nu?
3: Ja, det är klart man är besviken över resultatet i sig, självklart. Sen måste jag säga att man gjorde väldigt många bra saker också. Egentligen bara det som hände som inte blev så bra, men resten gjorde han väldigt bra. Så att, ja, resultatet är självklart för dåligt. Så att ja, det är bara hem och träna vidare.
2: Det var den där kombinationen som ställde till det. Vad var det som hände där?
3: Nej, men det var faktiskt så att den här kombinationen hoppade även i Falsterbo och hade faktiskt samma nedslag i den kombinationen på samma sätt, alltså bakbommen på trippelbarren, då trippelbar räcker kombination med ett galoppsprång. Och även så att när han gjorde det så kände jag också att han inte riktigt förstått hur han ska hoppa det, för det som händer är att han vill inte riva utan han bromsar för räcket ut, alltså rätt uppståendet ut, så då bromsar han lite för tidigt med kroppen och på så sätt kommer han ner då för snabbt och har då den bakbommen på trippelbarren. Så att jag åkte hem och tränade det där, men som vi såg idag så var det inte tillräckligt mycket tränat på det, tyvärr.
2: Det såg ut som att du nästan vände dig om i sadeln och tittade på den där kombinationen efteråt.
3: Nej, inte vad jag har i mina tankar, utan jag försökte bara räta upp mig ordentligt för räcket ut. Som vi såg blev det väldigt kort då ut. Utan det man hade önskat det var att han hoppade så att säga, fick till ett rundare språng på trippelbarren, alltså inte mer framåt egentligen utan bara ett rundare språng, för då landar han lite kortare bakom trippelbarren och på så sätt har han mer plats till räcket. Nu blev det istället ett flatare språng, alltså han hoppade för lågt men för långt, och då var det väldigt nära på räcket, så det blir väldigt svårt för honom att ha då det felet. Och så är det ofta i kombinationen. Blir fel in så blir det fel ut ofta. Så att som sagt, jag trodde hade jag tränat på det, men måste jag hem och träna vidare på lite grann. Men som sagt, i det stora hela annars har han gjort så fantastiskt fina saker, så det är lite irriterande att det avslutas på det här sättet. För jag tycker prestationen för hans sätt var mycket, mycket bättre än vad resultatet speglar. Men i slutet är det resultatet som talar sitt språk.
4: Henrik von Eckermann, den svenska ryttaren, om sin och hästen Minutemans prestation genom utmaningen kring de 17 hinderna i VM-finalen i laghoppning för deras del. De red 2 hinder och det svenska laget ligger sist av de 10 nationerna. Det är ju ett praktfullt tillkortakommande. Det är ett magplask, det är ett fiasko så här långt.
5: Jo, det får man ju faktiskt tillstå när vi har två ekipage med riktiga bottennapp, det måste vi ändå säga. Så att Minuteman, som Henrik sa, har gjort mycket bra. Det är en kommande häst på de här uppgifterna och den har ändå gjort väldigt mycket bra, så att med 2 nedslag på den här banan ska man ju inte gräva ner sig för, utan men de andra de 2 tjejerna i laget tyvärr långt, långt, långt ifrån vad som behövs.
4: Petronella Andersson och hästen Ordina diskvalificerade, tog sig inte runt banan, det blev för svårt. Och Wilma McMahon och hästen Sissi, 4 rivna hinder, 16 straffpoäng. Och helt kort bara om det som von Eckermann sa om han och hästen Minutemans eskapader. De rev samma dubbelkombination, 2 hinder i tät följd i Falsterbo för en månad sedan ungefär. Åkte hem och tränade och rev nu samma hinder igen på samma sätt. Det kan vara frustrerande att vara hoppryttare också. På riktigt.
5: Nej, så jag tyckte ändå Henrik, han kan bli så otroligt arg på sig själv och allting när det inte har gått bra. Men jag tyckte han ändå var väldigt samlad och jag tror att han tror på den här hästen. Och vi får vara hem och träna vidare. Det är en stor häst och den vill göra det bra. Så att, jag tyckte ändå att han gav en väldigt samlad intervju. Du vet ju själv, Christian, den ryker över öronen på Henrik när det inte har gått vägen.
4: Även om det har blivit en fjärde plats individuellt i OS har jag erfarenhet av, nämligen när det gäller att intervjua von Eckermann. Det svänger i den här tävlingen egentligen upp och ner för alla nationer utanför Sverige, som det egentligen bara är ner för. Sverige är på 10:e och sista plats, har 33,6 felpoäng. På 8:e plats, det som betyder en OS-plats, så är Italien med 19,6 felpoäng. Det är 14 poäng som Sverige ska ta in på Italien i det sista, den sista rundan. De hoppar ju rundevis lagen, de 10 i finalen, en ryttare från varje nation i varje runda. Och det är ju en vansinnigt svår uppgift det för Peder Fredriksson som svensk representant här.
5: Ja, jag har ju faktiskt tippat att Peder ska vara den, komma med de bästa resultaten av de svenska ryttarna. Så att jag kan hoppas att jag har rätt.
4: Det gör jag
5: med. Och att han glänser med en felfri ritt. Men det är långt kvar.
4: Det är långt kvar. Det finns mycket att tänka på i den här VM-finalen i laghoppning. Dels är det guld, silver och bronsmedaljerna förstås. Sen så är det ju OS-kvalifikationen. Det gäller att vara bland de 8 bästa för att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Kommer ny OS-chans, 3 platser på spel i EM i hästhoppning nästa år. Mycket bättre, mer gynnsamt att kvala här emellertid. Sverige är långt ifrån en OS-plats i detta nu med en ryttare kvar. Det är dessutom en individuell tävling om VM-medaljer det handlar om här. Då måste ryttarna vara bland de 25 bästa efter dagens tävlingar för att få vara med i den individuella hoppfinalen på söndag. Det har Peder som ende svensk nu då, eftersom de 3 tidigare misslyckats, chansen till ifall han är felfri i grundläget i sin ritt som kommer om 4 ekipage. Det ska bli spännande att se hur det går där. Nu är det spännande att se hur det går för Tyskland som har sin 3:e ryttare i banan, Daniel Deusser, tillsammans med sin otroligt spänstiga häst, den som heter Otello. Felfri är han, som i stort sett alla tyskar är, i stort sett alla hopputmaningar i det här mästerskapet. Är nu inne i andra halvlek av den här banan, börjar med det gula hindret. Det går bra. Omedelbart därefter det blåvita går fint och så får Näckerna dubbelkombination. Första vita går bra och andra vita går också bra. Åh, vad lätt han dansar över. Men klackspark sådär, inte för att han måste men för att han kan. Hästen Otello, vilken spänst. Nästa hinder, lätt och fint. Har 3 hinder kvar. Först polkagrishindret i rött och vitt.
5: Så överlägsna de är, tyskarna.
4: Tyskarna håller andan på läktarna. Det är inga problem med tiden. Näst sista hindret går bra. 87 sekunder, 5 kvar. Och där är sista hindret avklarat.
5: Oj, oj, oj.
4: Rånar alla tyska hästentusiaster.
5: Allt vad de har.
4: För Tyskland levererar ännu en felfri ritt. De har lagt på sig 1 straffpoäng på de första 3 rundorna. 0-1-0. Och är monumentalt överlägsna. Men det är inte riktigt klart. Det är inte riktigt klart eftersom det är... Ja, det måste det ju vara. Jag tänker att England har...
5: Det är klart.
4: Ja, det är klart. Det är klart att Tyskland vinner guld.
5: Oj,
4: ja, det är klart
5: oj,
4: att det är.
5: Du ser ju här. Du ser
4: oj,
5: ju.
4: Oj, vad klart det är.
5: Ja, det är väldigt klart.
4: Ja. Mycket klart här. Hur är det där, Isabel?
2: Jo, men här vid den mixade zonen så har jag Wilma McMahon framför mig. 16 fel blev det för dig och Sissi idag. Vad säger du om er runda?
6: Ja, jag sa precis det. Det kändes inte som en 16-felsrunda. Ja, de bommarna vi var i idag, de trillade. Så det var inte våran dag. Trots att Sissi kändes otroligt fin. Sprången in emellan och sen så var det liksom bara en sån tick där och en tick där. Och ja, då blev resultatet som det blev.
2: Hur är det när det blir såna där tick i en VM-final?
6: Ja, då vill man gärna att de ska ligga kvar. Och det gjorde de inte idag. Så att, nej, det är surt såklart. Ja, jag vet inte. Jag har så mycket kärlek för Sissi och hon verkligen kämpade. Och kände som sagt så fin så jag är väldigt besviken att hon inte fick ett bättre resultat idag.
2: Sverige fick ju en tung start på finalen med Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Hur var det för dig? Följde du de runderna eller hur liksom fokuserade du inför din runda?
6: Ja visst, jag var här när Nella hoppade och Henrik så var jag nere i stallet. Men någonstans så jag hade min plan. Jag var väldigt lugn faktiskt och kände att ja, jag gick ändå in och gjorde precis min plan som vi hade tänkt. Det blev inga konstigheter någonstans. Så jag får ju ta med mig det och vara... Om jag ska vara nöjd med det så får jag vara nöjd med det. Men jag är missnöjd såklart.
2: Mm. En svensk ryttare kvar, Peder Fredriksson. Vad tror du om honom?
6: Ja, nu jäklar får vi hoppa felfritt.
2: Det är så. Hur ska du följa honom här då?
6: Ja, jag ska gå upp här nu och lyfta så mycket jag kan från marken.
4: Wilma McMahon sa så eftersom hon hade det att säga efter att ha rivit fyra hinder tillsammans med hästen Sissi. Hur tänker du kring Wilmas analys?
5: Jag tycker nog att hon får kanske kolla video och analysera lite bättre. Kan hon sätta mer fjäder i hästen? Den var trots allt fyra nedslag så hoppar den ju lite för lågt. Man kan inte säga att det var stolpe ut. Nej. Utan kanske att man för att gå vidare verkligen får analysera. Kan man få hästen lite mer att behålla fjädern som vi säger mellan hindren för att få lite mer höjd i sprången.
4: Alltså ha tillräckligt mycket kraft i sina hopp, helt enkelt. Yeah. Hon sa det som man ibland hör hoppryttare säga och som jag aldrig riktigt har fattat. Hon sa, ja, jag förstår att jag rev fyra hinder, det är ju 16 straffpoäng, men det kändes inte som att det var en 16-felsrunda det här. Vad menar ryttare med det?
5: Det vet jag faktiskt inte.
4: Hon rev ju ändå fyra hinder.
5: Ja, det måste hon få svara. Det svarade hon ju på själv också. Men,
4: ja.
5: Men,
4: det kändes egentligen bättre än vad det blev.
5: Ja.
4: Är väl innebörden i det. Men det blev ju ändå som det blev. Och det har det blivit hela tiden för det svenska hopplandslaget som ligger sist av de 10 i VM-finalen när den sista rundans 10 hopparen från varje nation av de som är med har tagit sin början. Och Irland river ett hinder. Det är förvisso bra för Sverige det, för då kommer Sverige lite närmare Irland som nu är 10 poäng före Sverige. Men Sverige kan aldrig ta ikapp Irland. Sverige får hoppas på att Danmark drallar till alldeles väldigt med sin sista ryttare för att ha någon chans att ta den sista OS-platsen till OS i Los Angeles om 2 år. Och den möjligheten finns kanske. För du sitter och räknar nu, Maria. Ser du någon dansk ryttare inne på banan?
5: Vi är lite på långt håll så att... Vi ska se så att det är Andreas Skov som är inne på banan.
4: Ja, det är det.
5: Jo, det är det.
4: Och då,
5: det
4: då får Sverige hoppas att det går riktigt dåligt för Danmark. Så vill man aldrig uttrycka sig.
5: Så vill vi inte.
4: Såklart
5: det är
4: ändå
5: ett grannland.
4: Ja, och aldrig vill man hålla på så i tävlingssammanhang. Men sporten är ju ändå designad på det viset att just nu i det prekära läge som Sverige är så är enda chansen till avancemang att det går dåligt för konkurrenterna. Tyvärr.
5: Lite trist är det.
4: Eller mycket.
5: Ja.
0: Mm, och då ska vi se hur det går för Danmark i hopptävlingen. Det har inte gått så värst bra för Sverige. Det kan vi i alla fall konstatera, som ni hör där från Christian och Maria. Vi passar på att vända tillbaka till den allsvenska fotbollen på här sidan. Där blev det ju stor seger för Häcken borta mot Sirius. 3-0 för Häcken. Tabell 3 besegrade serieledarna från Uppsala.
7: Ja, matchvinnare senast, Julius Lindberg, och du inleder målskyttet här i Uppsala när ni besegrar tabellettan Sirius med 3-0. Hur stabil var den här segern, tycker du?
8: Den var väldigt stabil. Det var inte mycket att klaga på idag. Alltså. Det känns kontrollerat och stabilt hela matchen igenom egentligen.
7: Är du lite överraskad eller imponerad över att ni avfärdar tabellettan på det här sättet?
8: Nej, det tycker jag inte. När folk snackar upp dem och har snackat ner oss nu efter uppehållet, och när vi, jag tycker vi ser hela våren, men vi låg tvåa efter innan uppehållet, så vi är ett bra lag, och även jag är inte förvånad, och jag tycker ingen annan ska vara det heller.
7: Ni är trea med att fighta som de med Europaplatserna. Tror du till och med att det här laget ni möter nu kan darra ännu mer och att det kan bli en riktig guldstrid?
8: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag fokuserar på oss och så ser vi hur länge det räcker.
7: Hur högt siktar ni då?
8: Vi tar match för match, och målsättningen är att ta en Europaplats. Sirius är långt fram, men jag tänker inte så mycket på dem. Vi fokuserar på oss och tar match för match, och sen så ser vi vart det leder.
7: Är det här en av era bättre insatser den här säsongen?
8: Det är nog vår bästa.
0: Det var ord och inga visor det av Julius Lindberg, den bästa insatsen när Häcken på bortaplan besegrade serieledande Sirius med 3-0 i den i herrarnas fotbollsallsvenska den här fredagskvällen. Det var också toppmatch i damernas allsvenska, där Malmö tog emot Hammarby och matchen slutade 1-1. Vi hör Hammarby röst här.
9: Hammarby får med sig ett poäng på bortaplan mot Malmö, en match som slutar 1-1 och som verkligen hade två helt olika halvlekar. Filippa Kurmark, märklig match.
10: Ja, det får man lugnt säga. Vi gjorde som sagt en bra första halvlek och skapade många chanser till att leda med både 3-4 och 5-0.
9: Och sen blir det en total scenförändring i andra. Kan du förklara vad som hände där?
10: Ja, nej. Det kändes som att vi började slarva mycket och tappade våra momentum som vi hade skapat det första. Och Malmö kom in mer och mer in i matchen, så det gjorde oss lite skakiga i onödan, och sen tappade vi allt mer och mer, så det var bedrövligt.
9: Och målet ni får i den här matchen är ju ett självmål, och som du säger, ni skapar så otroligt många chanser i den första halvleken utan att göra mål. Är det oroande, tycker du?
10: Nej, men om man ser att i början av den här höstsäsongen så har vi gjort mål på våra chanser och gjort en 4-5 mål varje match. Och vi har liksom lägena till att göra det också, men vi är inte tillräckligt skarpa i de lägena idag, och då får vi inga mål.
0: Hammarbys Filippa Kurmark efter 1-1 borta mot Malmö i damallsvenskan. Reporter här Malin Rimfors.
11: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
12: Han är glad.
11: När han är barnvakt till lille Smått.
12: Annan saga, hemsk.
11: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
13: En ajabaja.
11: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och när sporten är tillbaka här i P4, då hör vi avslutningen av ridsportens lagfinal på VM. Men här närmast kommer ekonyheter till er i kanalen P4.
14: Ekot börjar med att en person är död och två svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Den misstänkte kunde senare gripas under polisinsatsen. Och för ungefär en timme sedan så höll Fagersta kommun en presskonferens som du var med på, vår reporter Carl Friborg som befinner sig där. Vad mer kom fram då, Carl?
15: Ja, men precis. Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och ja, kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen har använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men Det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus så som jag förstått det och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
14: Ja, precis. Vi kommer återkomma lite till gärningsmannen Karl, så det är bra att du stannar där. Men sa det så något mer ytterligare om skadeläget, för det var ju personen som faktiskt blev skadad vid den här attacken.
15: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu. Det är också en som har dött. Men mycket mer än så kunde inte polisen berätta om i nuläget.
14: Okej. Polisinsatsen då, hur går den vidare? Kom det fram något om det, Karl?
15: Nu ska de ju fortsätta med att förhöra en väldigt massa vittnen såklart. Mm. Och jag står ju faktiskt här utanför Brinellskolan. Den är fortfarande avspärrad och det pågår fortfarande ett arbete där inne.
14: Jo, man hör faktiskt någon motorljud där. Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
15: Men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
14: Tack så mycket Karl Friborg, med oss direkt ifrån Fagersta. Så var det där med 18-åringen då, den här mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken i Fagersta, är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Och så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson på en presskonferensen om själva gärningsmannen.
13: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
16: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
14: Reporter Elsa Kovacs och Claes Petersson, P4. Mer om det här skoldådet hör ni i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot, där ni även hör vår justitieminister Gunnar Strömmer om det här. Utrikes, för i den ukrainska staden Kryvyi Rih så har minst 15 personer dött i en rysk drönarattack. Det här skedde mot ett köpcentrum. 130 personer skadades, varav 23 barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Det här skriver president Zelensky på X. Industristaden Kryvyi Rih, som ligger omkring 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottluggen för Ryssland. Chefsdomaren i USAs högsta domstol meddelade idag att president Donald Trump får fortsätta att bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna själva balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone då tillfälligt. Som Ekot kunde rapportera om tidigare idag så fastnar äldre allt längre i långtidsarbetslöshet. Sofia Rydgren Stale, ordförande för den fackliga organisationen Saco, ser en arbetsmarknad som inte är anpassad för att vi jobbar längre.
17: Vi ser ju att man förväntas arbeta allt längre samtidigt som möjligheten att byta jobb försämras relativt tidigt i arbetslivet. Det är emellanåt som att man ser erfarenhet och ålder som ett problem, och det är det ju inte.
18: Från politiken kommer nu förslag om att sänka anställningskostnader och satsa på omskolning. Sofia Rydgren-Stale ser att det behövs både insatser för att få äldre tillbaka till arbetsmarknaden, men det är också viktigt att ge äldre möjlighet att jobba kvar längre på sina arbetsplatser.
17: Man behöver ju omvärdera och bryta den normen i hur man ser på äldre i arbetslivet. Man som arbetsgivare inte alltid bara ska fråga om när vill du gå i pension, utan man kanske kan fråga hur vill du fortsätta ditt arbetsliv. Man kan jobba många år till, kanske i en mer flexibel roll.
18: Och ett positivt exempel på detta är 76-åriga Bärd Brise i Stockholm, som fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats 10 år efter pensionen.
19: Då jobbar jag full tid till en viss tid och sen börjar jag jobba på timma. Det var en väldigt bra anpassning på företaget. Tillvarata min kompetens. För jag vill ju inte sluta jobba.
18: Han jobbar på ett företag inom medicinteknik och kan branschen utan och innan. Vilket är en uppskattad egenskap på företaget.
19: Känna till alla operationssalar, alla kemiinstrument och sådana saker. Så att, och i och med att man är ingenjör kan man då utbilda och samtidigt vända på maskiner och utbilda även teknikerna. Det har varit en väldigt stor tillgång. Och det är jättekul att se det. Man blir glad när man att se att de uppskattar det.
14: Nils Sive var reporter här. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig. Det här genom att erbjuda gratis vaccin. Region Västmanland, där Daniel Heimer är smittskyddsläkare, har fattat beslut om att erbjuda just avgiftsfritt vaccin till vuxna.
20: Mässling är en potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
21: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner. Och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
22: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sånt beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare.
14: Reporter var Ida Svansbo. Japan protesterar idag mot ryska militärövningar på ögruppen Kurilerna, som både länderna gör anspråk på. De ryska militärövningarna kan ses som en varning till Japan att inte närma sig NATO och Ukraina. Vädret då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara några enstaka skurar. Allmänt mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10 till 15. Ekoproducent ikväll, det var Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
23: Och här är Sport Extra i P4 där vi följer finalen i hoppning, lagfinalen på ridsport VM i tyska Aachen. När vi lämnade er senast så då var ju beskedet att det har gått väldigt dåligt för Sverige, och det gör det fortsatt. Men hur ser det ut i tävlingen i stort, Christian och Maria, nu när det börjar dra ihop sig? Sista rundan är det som gäller just nu.
4: Och i avslutningen av den är tävlingen. Tyskland har vunnit guld på hemmaplan. Massivt jubel i svart svart, rött och guld i den stora hästnationen Tyskland, Aachen, där VM avgörs, ligger ju i Tyskland väldigt nära gränsen till Belgien och Nederländerna. Men det är ju en tysk stad och mycket tysk glädje här på den legendariska tävlingsplatsen. Sen avgörs det just nu i de här andetagen hur medaljerna där bakom ska fördelas. Nyss Scott Brash som avslutande engelsk ryttare, den fenomenala världsartisten Brash, rev det första hindret tillsammans med sin häst Hello Mango, och sen så rev de inte fler hinder. Det är några ekipage som har tagit just den snittlade banan genom banan, och jag tycker alltid att det är så beundransvärt att börja så miserabelt dåligt och sen ändå lyckas mentalt hålla i det så att man inte river mer.
5: Ja, de är ju fantastiskt duktiga som klarar det, och det är tufft när man har en sån här jättebana framför sig, men det är bara rutinerade ryttare som är här, nästan.
4: I banan nu för Italien, Pier Giorgio Bucci tillsammans med Hantano har tagit sig felfritt fram till det sista hindret. Det är jättebra för Italien.
5: Ja,
4: han klarar det. Han klarar det.
5: Fantastiskt.
4: Inga straffpoäng för Italien som därmed är kvar på sina 19,6 straffpoäng. Det betyder att de är en bra bit ifrån England på den sista medaljplatsen just nu. England har bronsmedaljen, USA däremellan med sina 16 straffpoäng. Italien gör det ju jättebra.
5: Ja, att Italien är självklara nu till OS, bara det är ju lite grann en sensation.
4: De är de som är den positiva sensationen. Sverige är de som är den negativa sensationen i den här tävlingen.
5: Ja, det var länge sedan det var så här svagt.
4: Sverige är massivt sist. Det går inte att komma mer sist än vad Sverige är i den här tävlingen. Sverige är långt ifrån en OS-plats. Kommer att vara tvungna att försöka nå en OS-plats. Tre sådana står på spel vid EM nästa år. Det är en tuff väg det. Sverige många långa mil ifrån att vara med och kämpa om medaljerna. Sverige som gick in i den här tävlingen som försvarande världsmästare i laghoppning.
23: Och Christian och Maria, under tiden vi hörde ekonyheter här i P4 så var ju Sveriges fjärde ryttare ute på banan, Peder Fredriksson. Vi kan väl lyssna till hur det lät och hur det gick för Peder Fredriksson för några minuter sedan när han avslutade den här tävlingen för svensk del som fjärde ryttare.
4: I ridsport-VM i Aachen, VM-finalen i laghoppning, har allt gått käpprätt för det svenska laget. Petronella Andersson och Odina diskvalificerade. Minuteman, Henrik Westman, två rivna hinder. Och Vilma McMahon och Sissi, fyra rivna hinder. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone i banan. Och ja, hur börjar det?
5: På andra hindret redan rakt igenom. Den trampade om och fick bommen runt halsen. Och nu kommer tre kombinationer. Jag vet inte hur det här ska sluta, Christian.
4: Nej, vad är detta för en tävling? Tre hinder i snabb följd. Första går bra, andra går också bra. Och tredje hindret går också bra för Peder och Al Capone. Klipp, klapp, klopp fram emot vattengraven. Wuff, över den. Ett rivet hinder så här långt tidigt i banan. Onödigt såklart. Muren går bra. Landar lite omständigt men sträcker ut benen. Alla ligament håller. Hästen tittar på fötterna. Lite introvert. Allting går bra. Gula hindret. Utmärkt. Peder och Al Capone, det blåvita. Uppstående, river de också. Nej. De river ett hinder till. Och så dubbelkombinationen som de kommer fel till. Och då väljer han att styra vänster. Och ut ur banan. Peder Fredriksson och Al Capone. En orytmisk ritt som avslutas. Hur då? Tar han sats för att ta den här dubbelkombinationen? Han gör nog det kanske ändå. På väg fram emot den där på det gröna gräset. Första går bra och andra delen går också bra. Svänger höger, är ju långt ifrån att klara maxtiden och kanske tog han dem bara för att få en fin avslutning. Nej, han ska rida de fyra sista hindren också. Har han tänkt sig, svänger vänster, höger i en väldigt vid sväng. Klarade fjärde hindret från slutet. Peder Fredriksson och Al Capone. Det tredje från slutet också. Och så är det näst sista, det mångfärgade. Det går bra. Två rivna hinder och hur mycket tidsfel som helst för Peder Fredriksson och Al Capone. Ja, de vägrade väl dessutom och fick straff för det dessutom. Slutar på 100, ja, hur många fel som helst på 47:e plats.
5: 31 fel.
4: Sammanlagt 35,10 i felpoäng på 47:e plats. Åh, ett sånt massivt fiasko den här VM-finalen i laghoppning är för svensk del. Sverige är råjättesist av de 10 nationerna. Det kan inte gå sämre än vad det har gått för Sverige här.
5: Nej, det är nog, så länge vi har refererat så är nog det här den hittills totala bottennappet. Då är det.
23: Christian och Maria, så lät det för några minuter sedan när Sverige avslutade den här tävlingen med den fjärde rikten, Peder Fredriksson.
5: Kul.
23: Ja, ni var ju inne på det. Det är ju inte en bra tävling för svensk del.
4: Nej, den är maximalt dålig skulle jag vilja säga. Sverige är klart jättesist av de 10 nationerna i VM-finalen i hoppning. Sverige som är försvarande världsmästare. De är oerhört långt ifrån näst sista nationen Danmark. De är ännu längre ifrån att vara bland de 8 bästa och fixa en OS-plats här. Och de är så långt ifrån medaljerna så att de inte ens är på samma sida i protokollet. Det är ett fiasko som inte kan vara större.
5: Nej, jag kan bara hålla med Christian. Det är riktigt, riktigt bottennapp. Och just att vi är så bortskämda med att kunna ha någon kvar att heja på. Men jag är lite tagen faktiskt.
4: Laget är tvärsist i lagfinalen. Ingen svensk ryttare är i närheten av att vara bland de 25 bästa som får rida den individuella finalen på söndag. Sverige är inte där när det avgörs.
5: Nej, vi är bortskämda med att alltid vara där. Men ja, så här blev det den här gången. Och ja, något vis, ja, man hade det kanske lite på känn ändå.
4: Ja, det hade vi ju ifall vi tittade på hur de presterat de senaste åren nästan. Ja, definitivt det senaste året.
5: Eller i alla fall
4: året.
5: Denna säsongen kan
4: ja,
5: man säga.
4: Den här säsongen. De som är aktuella eller var aktuella för att vara med i VM-laget, hästar och ryttare. De har ju varit långt ifrån i alla tävlingar i världsklass-sammanhangen. Och då översätts det ju naturligtvis in i mästerskapet, kan man säga. Kanske lite efterklokt så här. Men samtidigt inför tävlingarna så var det läge att vara lite förvånad kring det de sa, ledare och hoppare, när de snackade på pressträffen i tisdags, att det skulle minsann kunna bli medaljer och här och det här. Och vi ska såklart försvara vårt guld.
5: Ja, det är klart att man ska vara optimistisk. Det här gamla ordspråket, siktar man mot stjärnorna så kommer man till hälften. Men ibland kanske man också ska vara en liten smula realistisk.
4: Mm. Kanske lite ödmjuk till och med, kanske ibland.
5: Kan vara bra.
4: I sammanhanget, när det gäller medaljerna så är det klart att Tyskland vinner guld, Belgien vinner silver. Nyss en avgörande silverritt av Abdel Said som avslutande belgisk ryttare. Och England tar bronsmedaljerna. Dumt för England att Scott Brash, deras världsstjärna och avslutare, rev ett hinder. Det var han var en av de som red första hindret och sen inte rev fler. Men det betyder ju då att de inte tar bättre medalj än brons England. I banan nu som näst sista ryttare, McLean Ward för USA. Ni vet han som red omhoppning mot Peder Fredriksson som avslutade i OS-finalen i Tokyo. Då slog Peder honom. Nu är han felfri. McLean Ward tillsammans med High Star Hero på väg mot det sista hindret klarar också
5: det. Väldigt snyggt.
4: USA kommer att sluta på fjärde plats i den här tävlingen och McLean Ward är ju inte med och gör upp om medaljerna individuellt för han är för långt ifrån inför den här ritten. Men ändå en fin avslutning såklart på den här dagen för USA som slutar på fjärde plats. Så är det ett ekipage kvar. Det är Tysklands avslutare Richard Vogel och United Touch, den fantastiskt fina hästen. Vogel som tillsammans med den fantastiskt fina hästen inte haft det där grymma mästerskapet ännu trots att Tyskland är så grymt.
5: Ja,
4: de
5: har rivit ett hinder. Han är världstvåa. Han rider sitt första sådär världsmästerskap eller riktigt stora mästerskap. Det är hemmaplan. Så att, nu tror jag bara han går in och njuter. Det kanske är lite svårt för honom nu. De har redan vunnit guldet och det är en otrolig glädje på hemmaplan. Så att, nu är det, man ser han log här när han red in. Alltså, hur mycket kan han knyta ihop säcken och fokusera för sin egen skull och hästens skull förstås. Men det är ett fantastiskt ekipage. Ja. Som sagt, Richard Vogel är ju världstvåa och super, super skicklig. Men ja, det blir ändå en spännande runda att titta på det här.
4: Richard Vogel och United Touch avslutar för Tyskland som i övrigt i laget har Daniel Deusser på Otello, Sofie Hinners på Sinclair och Marcus Ening på Coolio. Det är de som blir världsmästare i laghoppning här i Aachen den här kvällen. Belgien tar bronset. Belgien är ofta bra nu för tiden.
5: Ja, de har verkligen seglat upp som många som har haft dem som favoriter faktiskt också.
4: Förlåt mig, Belgien tar silvret.
5: Silver till Belgien och men de har ju verkligen varit med och ja, seglat upp som lite medaljfavoriter de sista åren här.
4: Tyskland guld, Belgien silver och England, Storbritannien tar bronset. Det fanns att glädja sig åt, sa du, saker för svensk del, att två svenskfödda hästar trots allt är framgångsrika.
5: Ja, det måste vi ju ändå säga, för jag tror att i alla fall det i Sverige som kan häst glädjer sig åt det.
4: Mm. Och vilka hästar är det då?
5: Point Break, som är en godkänd hingst. Det är många uppfödare som har avkommer efter honom.
4: Belmers
5: häst som har hoppat fantastiskt här, bara felfria runder. Och det är Sofie Hinners, den tyska tjejen Sinclair, som är efter Singular eller Slasilla, som också har betäckt i Sverige, och den är svensk född och är född utav Jan Robanius. Och vi ska säga Point Break är uppfödd av Äppelvikens ridskola i Stockholm.
4: Fascinerande nog. Hur går det då för Rickard Fogel? Jo, han flyger tillsammans med
5: United
4: Touch över det näst sista hindret felfri mot det sista i det tilltagande regnet i Aachen. Det är tyska
5: gladiatorer
4: som faller över United Touch och Rickard Fogel och det tyska laget som är guldmedaljörer. Två stycken tidsfel för Fogel som tog lite extra tid på sig för att vara felfri över banan och därmed sumpade sina chanser att vara ett hot om medaljerna individuellt faktiskt. För så hårt och tufft är det där uppe i toppen. Låt oss kolla bara individuellt. Steve Gerda, Schweiz, leder. Delar ledningen tillsammans med tysken Daniel Deusser. Ben Mayer, England, trea. Marcus Ening, Sofie Hinners, fyra och femma. Tysken och tyskan. Och Abdel Said från Belgien på sjätte plats idag, som i första hand gör upp om de individuella medaljerna i den individuella finalen på söndag. Där är inget svenskt ekipage med. Sverige som kom sist i lagfinalen inte kvalade in till OS, och ingenting är ljust just nu för svensk hästhoppning.
23: Nej, det har Christian Olsson och Maria Gretzer konstaterat efter den här väldigt dåliga finalen för svensk del. Och vi ska ta och lyssna till den svenska förbundskaptenen nu.
1: Förbundskapten Henrik Ankarkrona, det blir en tionde och sista plats för Sverige här i lagfinalen på VM. Hur summerar du den här dagen?
2: Ja, den här dagen var ju ingen bra. Ingen som kom upp i nivå egentligen. Å ena sidan, å andra sidan så är det en tuff uppgift som egentligen är första gången för alla de ekipagen som en VM-final. Men absolut skulle vi ha kunnat prestera bättre här idag.
1: Är det så här direkt i efterhand någonting som ni hade kunnat gjort annorlunda som du ser redan nu?
2: Ja, det finns alltid jättemycket man kan göra annorlunda, både när det går bra och när det går dåligt. Och vi försöker alltid analysera och göra lite reflektioner på vad kan vi ta med oss. Men så här direkt efter är lite för tidigt och börja gråta in sig detaljer.
1: Det blir ju inte heller något OS-kval idag, utan det blir till att jaga en sån plats i EM nästa år. Hur är det att liksom ha den ändå så pressen på sig att ni vet att ni måste prestera på EM nästa år?
2: Ja, nej, men det är ju ett faktum. Kvalar man inte här, vi har två chanser på oss och vi tog inte den nu, så att då satsar vi på att göra det nästa år. Vad som är, om man ska se något positivt, så har vi ju 7 kvotplatser som har gått till Europa här, vilket betyder att det öppnar upp sig lite grann för nästa år. Men ett mästerskap är ett mästerskap och det är samma sak där. Vi kommer gå dit med förhoppningsvis höga målsättningar och sen är OS-kvalet en bonus, så att säga, om vi når dit.
1: Vad kommer ni göra nu när ni kommer hem för att jobba framåt i EM och om OS som är om 2 år?
2: Ja, nej, men det arbetet är ju löpande hela tiden. Nu har vi ju haft det här VM:et som mål och OS ligger där borta och det är fortfarande, det är helt oförändrat. Det är många intressanta hästar på gång. Här är några börjar komma till åren, så det är tveksamt kanske om de är där om 2 år. Men som sagt, vi har fina hästar på gång som vi jobbar med och gjort under lång tid. Så att det arbetet fortgår.
4: Henrik Ankarkrona, svensk förbundskapten för landslaget i hästhoppning, sa det till reporter Isabel Gradin. Sverige sist, utklassningssist, så oerhört mycket sist i lagfinalen i hästhoppning vid VM i Aachen i Tyskland. Sverige kvalade därmed heller inte in till OS, försvarade inte sitt VM-guld från VM för 4 år sedan, och ingenting var i stort sett bra.
5: Nej, jag är bara benägen att hålla med Christian. Jag är lite urlakad nu.
4: Hur tänker du kring det Ankarkrona sa, helt kort?
5: Nej, det är klart man får verkligen analysera och Och jag håller med honom, det kan man inte göra här i en intervju, men det är klart att man får riktigt vända på alla stenar, och det är klart det måste finnas grejer som man kunde gjort lite annorlunda.
4: Det svenska fiaskot i VM-finalen i laghoppning i Aachen, stratosfäriskt stort. Tyskland vann guld, Belgien

0: Ja, alltså, man såg ju liksom havet av svenska publiken. Det var riktigt fint att se faktiskt. Det är gåshud och det var så skönt att börja. Det är alltid lite så här premiärnerv och första matchen och ska komma in i rytmen och i hela mästerskapet. Så klart det var lite upp och ner, men hoppas det bara blir bättre.
1: Var det verkligen premiärnerv? Jag tyckte ni startade ganska bra och det syntes ingenting på det.
0: Nej, alltså jag tycker att vi började bra, men så här, man är ju pirrig och så. Men jag känner mig ganska lugn och vill bara börja aggressivt och visa var skåpet ska stå direkt liksom och inte ge dem någon kontroll på spelet, utan vi visste att vi behöver styra spelet och fokusera på oss, och det tycker jag verkligen vi gjorde och visade från början. Sen så blev det lite svajigt i tredje set, men det är ganska normalt också att det går lite upp och ner nu i början, men jag hoppas att vi kan minska på det gapet lite mellan högsta och lägsta nivå som idag.
1: Du har för din egen del 30 poäng idag. Du har skämt bort publiken och var stor poängplockare varje gång. Men många gånger i ligan är det flera dagar mellan matcherna. Hur ska du göra för att orka här dag efter dag? Det är match 3 dagar på raken.
0: Ja, det är ju ett spännande spelschema. Men det har ju en situation jag varit i förut också. Både i klubblag och i landslag. Så vi vet ju att det kommer bli tuffa dagar. Därför gäller det att nu när matchen är slut så tänker vi på Slovakien. Liksom, vi har ju video ikväll på dem och sen är det bara att försöka sova gott och dämpa adrenalinet. Och sen så hoppas jag att det blir en bra uppladdning inför morgondagen. Vi spelar ju sent också, så jag tror att det har tämt oss.
1: Avslutningsvis, vi fick ju höra EM-låten här av Jackie Mere, hur vi skimrade. Du har ju varit med och spela piano lite grann på den där. Hur gick det där till?
0: Ja, alltså jag blev inslängd lite grann på ett piano, men det var inte mycket jag gjorde, kan jag säga. Jag kan inte ta åt mig cred. Det är Anna som har verkligen varit...
1: Syran?
0: Ja, min syster Anna som också är landslaget. Hon har också varit den som varit med från början av hela processen med den här låten. Och jag bara blev inslängd lite ny i slutet. Det var en tanke från början, men jag menar Anna har varit den som har gjort allt bakgrundsjobb. Så det är väldigt kul att vi får ta med på ett hörn och se liksom hur man producerar musik.
1: Och hur viktigt är ett piano för dig?
0: Alltså inte så viktigt. Alltså det är något jag tycker, jag hade tyckt det var jättekul om jag kunde spela bra, men jag har inte lärt mig tillräckligt bra. Men volleyboll är lite större passion just nu än pianot.
1: Du vill att jag ska släppa pianofrågorna nu?
0: Jättegärna.
1: Lycka till i nästa match.
0: Tack.
2: Ja, och nästa match den spelas ju redan imorgon klockan 18.00 Sverige-Slovakien. Sverige-Montenegro slutade ju 3-0 i set.
3: 3-0 står det även för Arsenal i Premier League-premiären mot Coventry på hemmaplan. Det är 20 minuter kvar att spela, men stor ledning alltså för regerande mästarna Arsenal.
2: Och 3-0 blev det även i det allsvenska toppmötet mellan Sirius och Häcken. Häcken vann på bortaplan med klara 3-0.
3: I damallsvenskan så spelades det lika mellan Malmö FF och Hammarby i toppen av damallsvenskan. 1-1 slutade matchen i Malmö.
2: Sportextra ikväll har tillverkats av tekniker Jari Henninen och Emilia Ström. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Tova Strömberg, Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och här i studion fanns
4: som heter
3: Lilla Valle.
2: Just det. Och så undertecknade Manuel Nashed. Lämna över till Karlavagnen och Gerard Stenlund. Ordet är fritt ikväll, så ring in till Karlavagnen och häng med dem in i den här fredagnatten. Vi säger tack och hej.
5: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och som sagt, ordet är fritt. Ikväll kan du ringa in om vad du känner för, helt enkelt. Samtidigt så har vi förstås tankarna med oss kring skolattacken i Fagersta, och det går ju också förstås att ringa in och prata om det. Numret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Facebook, då hittar du oss om du letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller e-post karlavagnen@sverigesradio.se. Ämnet är fritt, ring in redan nu 020 22 10 30. Hjärtligt välkomna.

0: Molly Hammar först ut i Karlavagnen ikväll. Aldrig ensam igen heter den låten. Passar ju bra. Vi sänder Karlavagnen från Umeå ikväll fram till klockan 12. Och Molly Hammar är ju faktiskt härifrån. Du som lyssnar på Karlavagnen, du är hjärtligt välkommen att ringa in ikväll. Ämnet är fritt. Du kan bestämma själv. Telefonnumret bestämmer du inte dock. Det har vi gjort själva. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Lena Dahlgren.
1: Lena Dahlberg, annars Jaha. Var det rätt.
0: Ja, du, de har skrivit Jaha, Dahlgren här. Det var taskigt.
1: Ja,
0: fick
1: hej.
0: Jag stå här och skämmas. Ja. Men du ringer från Södermalm i alla fall.
1: Det är från Södermalm, Vita Bergsparken.
0: Oh, ja. Den som är så fin.
1: Ja, tycker vi också som bor här.
0: Det, det förstår jag. Du, ämnet är fritt ikväll. Vad tänker du på?
1: Jag funderar väldigt mycket och har gjort väldigt länge, som jag skrev där i tråden, att det här med veterinärkostnader. Och i och med att jag själv har djur och alltid haft djur och hundar och katter och gud vet vad, så är det ju väldigt konstigt att man inte har ett högkostnadsskydd för just våra husdjur.
0: Ja.
1: Som man har till exempel för människor då och barn och allt vad det nu kan vara. Men för att försäkringar, hundförsäkring, kattförsäkring i all ära, men många gånger så ingår det ju inte sånt som man behöver hjälp med.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men vad har du för djur?
1: Ja, jag har en hund kvar.
0: Mm.
1: Jag har ju alltid haft hundar och så, men det är den sista jag har nu tror jag, för jag är ju lite äldre. Och, så att hon är 16 år.
0: Aha. Vad är det för...
1: Och du vet att... Ja.
0: Vad är det för ras?
1: Ja, det är en äkta blandras från Spanien.
0: En äkta blandras från Spanien. Inte illa, hör du.
1: Ja, hon är stockan alltså.
0: Men du, för alla de som nu inte har djur och inte har någon aning om vad det kostar att gå till veterinären. Jag har faktiskt, jag har ju inget djur själv, men jag har pratat med vänner och det är ju inte billigt.
1: Nej, och jag vet när lilla Chiquita här var död, tänkte jag säga. Det var ju fel. Nej, men hon höll på det. Hon var jättesjuk för 2 år sedan och vi åker in. Och det landade då på, och då låg hon inte ens inlagd, på 18 000.
0: Ja.
1: Och det är ju ingenting man har i fickan.
0: Nej.
1: I synnerhet inte som pensionär. Så att det är helt galet.
0: Men vad kostar ett vanligt besök då? Alltså om man nu är rutin och man
1: ja,
0: är...
1: Ja, först måste vi betala själva att de tittar på hunden. Och sen måste du ju, så säger de säkert att oj, då måste vi göra det här och det här och det här. Och det bara skjuter iväg alltså. Så att ungefär 1500 kronor, bara gå dit.
0: Mm. Ja, det är ju spännande.
1: Och det är ju alltså, ja.
0: Det är ju liksom, det är ju klart mycket dyrare än att gå själv till sjukan.
1: Ja, men eller hur? Jag menar, för många människor, inklusive, jag får väl säga inklusive mig själv då, så är ju djuren nästintill som barn, om man nu ska jämföra. Men jag tror inte att någonting kommer att förändras förrän den dagen försäkringsbolagen inser, för de ser ju de här sakerna, djuren som saker. Det är alltså en egendom i deras försäkringsvärld. Men när de börjar förstå att djuren har hjärta, hjärna, känslor, blodomlopp, då kanske det kan bli en förändring.
0: Men tror du inte att de vet det redan nu?
1: Nej, de vill nog inte det, utan det ska bara kosta mer och mer och mer och mer. Och jag menar, det slår hårt, för att det blir ju att djurägaren då måste välja liv eller död.
0: Mm.
1: Och jag har fått frågan också förut, jag har ju alltid haft hund som sagt var. Och då säger de, ja, men är det inte bättre att vi låter dem somna in då? För det är ju billigare.
0: Oj.
1: Alltså, va?
0: Oj, det blir en prisfråga, inte liksom... Ja, det var
1: det är en prisfråga att leka Gud alltså.
0: Mm.
1: Och hunden behöver ju inte vara gammal, men den kan vara sjuk och behöver medicinsk vård, medicin och massa grejer. Men då är du tvungen alltså, eftersom ekonomin är som den är, då är du tvungen att välja att ta bort din hund.
0: Mm. Som också kostar
1: för att
0: förstås.
1: Det är billigaste alternativet.
0: Mm. Ja. Vad kostar en försäkring på en hund?
1: Det är dyrt, säger jag på en gång.
0: Ja.
1: Ja, om man slår ut, om vi säger att vi betalar 500 i månaden, så är det ju lätt att räkna. Mm. Och jag menar, och sen en annan sak här på försäkringar, att det då inte ingår det här med tänderna. Och livförsäkringen som finns hos de flesta eller de alla, de försvinner när hunden blir äldre. Vi har ibland 8-9 års ålder. Okay. Och det gör ju det. En hund som blir äldre blir ofta döv, ser dåligt. Det är ju då om något som de behöver en livförsäkring.
0: Mm.
1: Om de går ut i gatan och blir överkörda för att de hör inte eller ser inte.
0: Nej.
1: Ja, men... Så det är väldigt konstigt det här tycker jag.
0: Men spännande tanken då. Högkostnadsskydd gärna till våra husdjur helt enkelt.
1: Ja, och det är många som har kroniska sjukdomar och jättekonstigt. Men sen har jag en annan liten fundering som jag också har tänkt på i flera år. Vill du höra?
0: Ja, tack.
1: Ja. Ponera, då pratar vi försäkringar igen lite grann. Fast då pratar vi om människor.
0: Ja.
1: Ponera att vi har ett äldre par som är runt 70-80 och har betalat sin hemförsäkring i alla år. Och så har det inte hänt någonting, inga olyckor, ingenting under alla dessa år. Då tycker jag som försäkringsbolag att man ska stå för alla de pengar som det paret har puttat in så att säga till försäkringen. Och de inte har kunnat utnyttja eller inte behövt. Då tycker jag att då ska man ta 10% av alla de pengarna och lägga till deras begravning.
0: Du ser, du har mycket spännande idéer ju.
1: Ja, för att det kostar apa att dö.
0: Ja, jo, det gör det ju. Det blir mycket pengasnack här.
1: Men ja, det är tyvärr så. Det är ju tyvärr så.
0: Mm.
1: Att det mycket handlar om pengar. Och jag tycker så synd om alla som inte kanske ens vågar skaffa sig ett hus för att det kostar på.
0: Mm. Lite återbäring då från försäkringsbolagen och så sen vill du ha högkostnadsskydd för husdjur. Det var jättespännande tankar.
1: Ja, jag tycker det för husdjur. Precis som vi har för människor. Mm. Fast å andra sidan, där ingår ju inte vissa saker heller. Så det ska man ha klart.
0: Det är sant. Men du, tusen tack Lena för att du hörde av dig.
1: Ja men tack själv. Ja. Så jag hoppas att det här föder någon form av, det har varit mycket diskussion om det här och politikerna också försöker, och, men det är väl valfläsk antar jag. Men, ja,
0: vi får väl se. Men du har en trevlig helg.
1: Vi hoppas på det bästa.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Ha det bra.
0: Hej då, hej då.
1: Toppen. Hej.
0: Karla Vagnen ikväll. Alltså, ämnet är fritt. Fundera lite grann. Vad har du på hjärtat? Ring och dela med dig. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är det, och det ämnet är fritt ikväll. Vi har ju lite kortare sändning, men vi sänder fram till klockan 12, så det är ändå en timme och 15 minuter där du har möjlighet att lätta ditt hjärta eller berätta någonting som du gärna vill berätta. Välj själv, ordet är fritt. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Så fundera och så ringer du in. Man kan ju också skriva på våran Facebook, och då gör du det på våran adress som är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Går jättebra också att skicka e-post, och där karlavagnen@sverigesradio.se som du väljer. Men vi vill ju förstås att du helst ringer, och då kan du, telefonnumret är 020 22 10 30. Ämnet är fritt ikväll. Torbjörn Nordtillander, god kväll.
2: God kväll.
0: Ringer från Skövde.
2: Hej. Ja, Skövde. Det var länge sedan jag fick prata med dig.
0: Är det så? Hur länge sedan var det då?
2: Oj, det är några år sedan nu.
0: Jaha, ja, du ser.
2: Jag minns inte vad vi pratade om då. Men...
0: inte jag heller, det är så många som ringer in här.
2: Ja,
0: det
2: är... ja.
0: Men du, en fråga. Ämnet är ju fritt här ikväll.
2: Ja, jag vet. Jag tänkte prata om min kontaktperson då.
0: Ja.
2: Ja, för vi ska åka till Stockholm nämligen om 2 veckor.
0: Vad ska
2: och
0: göra
2: sen där? Vi ska se det som de har spelat in Beck och Jönssonligan.
0: Jaha.
2: Ja, det är alla filmplatser och sådana.
0: Det där måste ju vara spännande. Ja. Det där är ju jätte inne att man besöker liksom ställen där man har kända så här, filmplatser.
2: Ja, eller hur? Ja. För det är mina favoritfilmer också, i svenska filmer.
0: Både Beck då, och så
2: exakt, både Beck och Jönssonligan.
0: Ja.
2: Wow. Och sen ska vi titta där de bor också.
0: Men du, vad ser du mest fram emot då? Har du någon speciell plats som du vill se?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se allting då. Alla ställen som de har spelat till.
0: Alla platser?
2: Ja, faktiskt. Fast det har vi inte tid med första gången. Men
0: nej.
2: Vi ska vara där 10 timmar bara.
0: Oj, oj. Men hur har ni fått reda på alla platser då? Vars de har spelat
2: till? Vi har ju sökt på internet och så.
0: Ja, just det.
2: Ja, och så ska vi besöka restaurangerna och sånt. Och
0: som de har suttit och spelat.
2: Säkert är vi med i Beck-filmerna och sånt. Och
0: ja.
2: När Persbrandt och Peter och alla har suttit.
0: Ja, men det är häftigt. Ja. Spännande.
2: Ja, kanske käka också, om det inte är för dyrt.
0: Nej, precis. Men du, om vi tar Jönssonligan då, vilken favoritfilm har du där?
2: Det är nog Varning för Jönssonligan.
0: Är det bäst? Är det väl första, va? Inte det?
2: Ja, jag tror det. Och sen är Jönssonligan på Mallorca då.
0: Ja, just det.
2: Den är riktigt bra.
0: Otroligt spännande. Ja,
2: men jag saknar ju Snäckman så mycket.
0: Ja, förstås.
2: Han var en av mina favoriter. Faktiskt. Han var en kung av allihop, kan
0: jag säga. Ja, jag förstår det. Ja, men du, spännande. Då är det nästan så att man skulle vilja prata med dig när du har varit dit. Och berätta.
2: Jag ska dit om 2 veckor så.
0: Ja, vad häftigt.
2: Ja, för vi tänkte besöka det där. Det här gula huset och där som de bor.
0: Ja.
2: Doris och Dynamit hade Per Gustafsson. Där ska vi också gå dit.
0: Vad spännande. Ja. Ja, men du, Torbjörn, jag önskar dig lycka till. Och så får du ha en trevlig resa.
2: Ja. Får man säga hälsa till sin kontaktperson? Eller?
0: Ja, det tycker du ska göra. Hälsa till.
2: Ja, men jag vet inte om jag får säga hans namn. Då, men det kanske är dumt.
0: Nej, du kan, vi hälsar. Han vet nog om man lyssnar. Att,
2: han heter Christer i alla fall. Då.
0: Ja, det är bra. Då hälsar
2: jag tänkte, finns det någon i Stockholm som vet någonting då om detta? Om någon kan höra av sig? Om någon vet mer om dessa grejer då?
0: Ja, det kan ju vara svårt kanske. Men du, Torbjörn, lycka till och ha en trevlig resa till Stockholm.
2: Ja, men jag kan höra av mig om 2 veckor då.
0: Ja, du får göra det. Ha det gott!
2: Ja, men det var kul att prata med dig.
0: Ja, trevlig helg!
2: Ja, men ha en trevlig kväll också.
0: Hej då!
2: Jag ska fortsätta lyssna så.
0: Gör det. Hej då!
2: Ja, vi hörs. Tack. Hej!
0: Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt. Fundera vad du vill prata om, helt enkelt. Och så ringer du 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i P4. Kalla vagnen med mig, Gerard Stenlund. Ämnet är fritt, så det är bara att lyfta telefonen och ringa och berätta det du har på hjärtat. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Och då så säger jag god kväll till Peter Holmberg.
1: Ja, men hej.
0: Stockholm?
1: Ja.
0: Ja, hur är läget där?
1: Jo, men det är bra, tack.
0: Det är det.
1: Hur är det själv?
0: Ja, men alltså fantastiskt bra. Vi har haft en, ja, man kan säga sommardag idag.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, riktigt härligt. Blå himmel och sol. Jätteskönt. Så att, ja, nu samlar vi ihop oss och så får vi höra vad svenska folket vill prata om. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, men det jag har på hjärtat är ju mycket. Men det jag tänker på är att det är så mycket positivt när man tänker på kreativa människor. Och min son som är 20 år är en sån.
0: Okej. Ja, vad håller han på med?
1: Han spelar ett band som heter Antarktis, lite reklam. Ja. De är väldigt unga, mellan 18 och 20, och han spelar trummor då i bandet. Ja, de är fyra stycken.
0: Vad roligt. Vars kommer den musikaliska ådran ifrån?
1: Jo, men jag tror den kommer i hans fall, i Jespers fall, är det nog mycket från hans pappa som håller på med musik hela livet. På olika sätt. Och han är gitarrist. Men Jesper, han är mer inne på beatbaserad musik, liksom rytmer och så. Ja, okay. Så han är ju trummis då.
0: Hur är det på, från mamma?
1: Nej, ja, från mitt håll är det att jag spelade cello i kommunala musikskolan för 100 år sedan.
0: Du ser.
1: Men det var ju länge sedan. Ja, ja. Det är preskriberat.
0: Ingenting som du fortsatte med sen?
1: Nej, jag är bara en ivrig lyssnare på konserter. Liksom. Det måste finnas någon som lyssnar också.
0: Ja, jo, det är ju det.
1: Men alltså, kan ju inte spela. Liksom.
0: Jag tänker också att vilken gåva som förälder att ha barn som håller på med till exempel musik.
1: Ja, men det är guld alltså. Det är verkligen guld. Ja. Och han har börjat när han var 9 faktiskt. Så han håller igång nu snart i, jag kan inte räkna, men många år. Ja.
0: Men du, hur yttrar sig hans musikalitet då? Alltså, när märkte du att vänta nu här, det här? Det är ju spännande.
1: Ja, men vilken bra fråga. Det var nog när han var kanske 2-3 år när man märkte att liksom kastrullocken hade bara rymt och försvunnit in på duschen och så. Och han bankade på dem. Det var liksom den grejen.
0: Ja. Nej, jag är ju trummis själv så att jag har ju gått den där
1: Jaha.
0: Vägen.
1: Kul.
0: Jag tror jag har någon bild hemma när jag sitter i köket med, du vet, så här blöjor och så har man alla kastruller har man dragit ut och sitter man. För mig var
1: det
0: också
1: det är ju fantastiskt.
0: Jag hade ju en farbror som såg ut som Ringo Starr som dessutom spelade trummor. Så att man blev väl kanske lite inspirerad. Men hur fortsatte han då med det här? Alltså hur har resan sett ut för han?
1: Ja, men från kulturskolan då så kanske var uppehållet lite tag faktiskt, men sen började han ju spela trummor igen och leta efter kompisar som skulle kunna, att de kunde bilda ett band då. Och då ett tag så var det en viss konstellation med lite olika variationer och sådär. Men sen ett år ungefär så håller han igång med 3 andra då. Mm. En som spelar keyboard och saxofon och en som spelar gitarr och sjunger och en som spelar elbas och så trummor då.
0: Vad spännande. Hur skulle du kunna beskriva musiken de spelar då?
1: Ja, men det är ju väldigt svår fråga faktiskt. Jag är så dålig på uttryck. Jag har liksom inte språket för det.
0: Men det är också typiskt svenskt att vi ska förstå och veta så här, så det kanske inte. Men alltså, vad är det för, är det liksom melodiskt eller är det mer sväng?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är väl ganska melodiskt och ganska mörkt. Det är liksom goth rock kanske man skulle säga.
0: Så growlar de då också?
1: Nej, inte riktigt. Tycker jag inte riktigt att det låter så. Men jag har ju mest hört den här mobilinspelningar, inte bästa ljudkvaliteten då, men så att, nej, det kan jag inte säga. Men lite faktiskt pratsång ibland. Det är lite udda kanske. Och svenskt, de sjunger på svenska.
0: Okej, så det här blir alltså första gången du ska höra dem då? Live?
1: Ja, alltså live, precis. Jag fick inte komma första gången för då kändes det kanske lite väl så här att de inte var på banan riktigt själva.
0: Vad underbart att liksom man säger åt sina föräldrar. Nej, det blir ingenting första. Ni får vänta här tills.
1: Precis.
0: Men vad spännande då.
1: Ja. Underbart.
0: När blir det? När blir spelningen?
1: Blir det imorgon, insläpp klockan 17 och på scen eller klockan 18. Wow. Då är det i en förort i Stockholm.
0: Ska du inte överraska dem med liksom en härlig outfit?
1: Ja, men det kommer bli svart såklart. Lite paletter, lite glitter och så. Jag är sån.
0: Ja. Men vad lyssnar du på själv då privat?
1: Det är ganska mycket olika grejer, men jag har blivit väldigt mycket bodysyntare på gamla dagar.
0: Wow.
1: Så hård EBM, liksom, så här hård synt.
0: Visst är det häftigt att man liksom kan snurra?
1: Ja, Alltså jag var lite syntare i ungdomen också, men nu har det blivit, det har bara eskalerat kan man säga.
0: Ja, vad underbart. Brukar du se livemusik då? Brukar du gå på konserter?
1: Ja, men jättegärna. Det gör jag så ganska mycket faktiskt. Mm. Min favoritband är Bob Hund, men de har ju tyvärr lagt ner nu. Ja. Men det var ju ändå över 30 år med dem liksom.
0: Ja, du ser. Ja, vad härligt. Vilken grej. Du har ju, det är, nu förstår jag, du får gå och lägga det, hörru, så att du kommer upp.
1: Ja, men jag kan. Nu blir jag så exalterad.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Längtar. Ja, vad himla kul.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Det är, återigen, det känns nästan som att det skulle man vilja prata med efter att vara på konserten. Så att man får liksom höra hur det
1: precis,
0: här...
1: Precis, för och efter.
0: Ja, exakt.
1: Precis. Ja,
0: ja, men du, så himla kul. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Vi slår ett slag för att fortsätta att vara kreativ och skriva musik och håll på.
1: Verkligen. Ja, det är det som kommer rädda världen.
0: Ja, det tror jag också. Petra Holmberg, ha en superfin helg och lycka till imorgon på konserten.
1: Tack, tack. Tack så hemskt.
0: Ta det lugnt när du stage divar.
1: Ja, tack.
0: Bra.
1: Hej då.
0: Ha det gott, hej då.
1: Tack, hej.
0: Karla Weiner ikväll. Ämnet är fritt. Jag tycker du ska ta och ringa in hit. Telefonnumret är då 020-22-10-30, 020-22-10-30. Jag lämnar över till Ekonyheterna här och nu, och så hörs vi om bara några minuter. 020-22-10-30. God kväll, här är Ekot. En person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Carl Friborg om vad som då kom fram.
2: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallade det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha varit på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
3: Men sa det något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personen som faktiskt blev skadad vid den här attacken?
2: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
3: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
2: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
3: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter, som går i sista året i gymnasiet, var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
4: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan, och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
4: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så.
5: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
4: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen, och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
3: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
6: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
7: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
3: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
8: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat, för flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjele.
9: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
10: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
11: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
3: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund. Ikväll är ämnet fritt. Ja, det har ju varit en tung dag i och med den här skolattacken i Fagersta. Men vill du lufta något om det så kan du väl ringa in. Är du varmt välkommen att göra det. Du kan också ringa om precis vad du vill. Det är lite lyxigt det här att du får välja själv helt enkelt. Telefonnumret däremot, det är ju då som vanligt 020-22-10-30. 020-22-10-30. Du kan också skicka en e-post om du vill. karlavagnen@sverigesradio.se. Hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Ordet är fritt.
12: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där ordet är fritt. Du får själv ringa in och välja ämne. 020 22 10 30 är numret. Man kan också gå in på våran Facebook och skriva. Där står det bland annat Victoria där har skrivit hur det ska gå imorgon på hundutställningen jag är på. Jag tältar på Gotland och åkte hemifrån klockan 2:30 i morse och tog färjan över, och imorgon så blir det spännande. Då ska vi tävla. Och Canaria Spain skriver: varför hälsar inte grannar eller folk på varandra i Örebro? Kan hända man säger hej i soprummet. Ja, det kan man ju kanske förbättra lite grann. Peggy Svensson skriver: varför inte prata om ett skepps historia? Själv sover jag när programmet går. Och så är det en bild på Vasa skeppet. Ja, allra helst tycker jag att du ska ringa in. Det gör du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad vi ska prata om, det bestämmer du. Då säger jag god kväll till Tore Sjöström. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, god kväll. Du ringer från Sundsvall.
1: Jajamensan.
0: Ja, hur är läget i Sundsvall?
1: Jo då, vi har väl haft en ganska dålig sommar tycker jag. Det ja. Har väl bara varit varmt på dagarna, men nätterna har varit väldigt kalla och så där vidare. Mm.
0: Men då undrar jag, är du en sån här då som tyckte det var för varmt förra året när det var 28-29 grader en månad?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. jag har mått gott i sommar.
0: Ja, du ser. Man får hitta det positiva helt enkelt.
1: Ja, exakt. Precis. Ja. Men det är mitt problem att jag inte hittar någon positiv tjej som kan vara en sambo eller någonting. Så jag söker faktiskt en sån med ljus och lykta.
0: Okej.
1: Och det borde finnas någon. Och jag bor ju en bit utanför Sundsvall, så jag bor ju ute i skogen kan man säga.
0: Ja.
1: Men jag tycker ändå att det ska kunna vara någon som nappar.
0: Ja, men såklart. Men hur går det för dig då? Träffar du människor och sådär? Har du något umgänge?
1: Nej, det är det jag inte har. Mm.
0: Och då blir det ju svårt då förstås, tänker jag.
1: Ja.
0: Har du provat?
1: Nej,
0: men ingen fara. Har du provat sån här nätdating då som är så populärt?
1: Nej, det har jag inte brytt mig om.
0: Nej.
1: Och sen är det ju så här att jag ser ju väldigt dåligt, så att jag tar mig inte så långt. Så att det ska vara kul att träffa en tjej som kanske vill göra något roligt och kanske åka på någon resa och så vidare. För pengar finns ju, kan jag säga.
0: du marknadsför alltså dig själv här.
1: Bra. Ja, så det sitter inte i det om man säger så, utan...
0: Nej,
1: jag är pigg på det mesta om man säger så. Huvudsaken är att man har lite trevligt och roligt.
0: Ja, men visst är det så. Men hur har livet sett ut då? Har du haft någon partner någon längre stund?
1: Ja, jag har varit gift, men det är ju mer än, det är nästan 15 år sedan nu.
0: Ja, just det.
1: Ja, visst, så att det har blivit, det var som det var.
0: Ja. Exakt. Men nu så skulle du vilja fylla det här tomrummet helt enkelt.
1: Exakt, precis.
0: Men jag brukar tänka på, oftast så träffar man ju folk om man hamnar i sociala sammanhang. Att man kanske går någon kurs eller att man, inte vet jag. Har du något sånt intresse som där du kan träffa folk?
1: Nej, det är det jag inte har, för att genom min syn och så här så tar jag mig ingenstans, utan... För du vet, jag bor ganska långt ute i skogen, så att då måste jag ha färdtjänst och kanske någon som hjälper, någon ledsagare eller någonting. Så att, ja, det är det som är ett stort problem alltså.
0: Ja, jag förstår det. Men det kanske är ändå något att tänka på. Hur länge har du bott där du bor nu?
1: Det är nästan 30 år.
0: Och hur hamnar du där?
1: Ja, det var väl... genom kärleken och min fru som jag var gift med då.
0: Mm.
1: För då skulle hon ha en hästgård, så vi byggde ett stall här och grejer och sådär. Och så vart det, och sen flyttade hon och Jag stod här med 7 hästar i
0: Oj.
1: stallet, och ja visst, det har varit mycket jobb kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag. Har du kvar några djur?
1: Nej, idag går det inte. Mm. Nej, tyvärr.
0: Men du, det här med synen då, är det något som har blivit liksom sämre nu senaste åren bara då, eller?
1: Ja, det har nog nästan varit 8 år kan man säga.
0: Och det är inte så där så att du kan operera det, att det är gråstarr eller vad det heter?
1: Nej, jag har varit i Umeå på operationer. 6 operationer
0: Oj.
1: Har jag gjort. Och ja visst, de har inte kunnat klara det där.
0: Nähä, okej.
1: Okay. Så jag går och väntar på att jag ska hitta någon ny uppfinning så att säga.
0: Ja, men exakt.
1: Ja.
0: Vad gör du om dagarna då?
1: Inte så mycket.
0: Lyssna på radio kanske?
1: Ja, det gör jag hela dagarna, hela nätterna också. För det blir lite så här att det är lite svårt för mig att skilja på natt och dag. Så att ofta är jag vaken på nätterna. Och, ja, tar man en tupplur på eftermiddagen och så där, ja, då är man ju vaken på nätterna istället. Då.
0: Ja. Men trivs du med livet? Förutom att du saknar en partner?
1: Ja, det är både och, tänkte jag säga. Det är båda delar, men jag lever ju i alla fall och sådär.
0: Eller
1: så
0: hur?
1: Att, ja, visst. Så det rullar på.
0: Men hur långt tar du till exempel till en affär?
1: Det är 2 mil.
0: 2 mil, okej.
1: Okay. Ja.
0: Men hur gör du då för att ta dig dit och handla och sådär?
1: Ja, då måste jag ha färdtjänst.
0: Just det.
1: Ja, visst. Och till närmsta granne här har jag 7 kilometer.
0: Ja. Ja, du bor verkligen, verkligen.
1: Ja, jag bor verkligen i skogen alltså.
0: Ja, men det måste väl också vara ganska skönt. Man får ju energi av att vara i skogen.
1: Ja, då, ja, för tusan. Jajamän, och det finns både svamp och bär, och mycket bär har det varit hittills också. Det är så att mycket svamp är det här också, så att ja, det finns allting. Och mycket älgar har vi också, inga björnar har vi, men älgar har vi, väldigt många älgkalvar här.
0: Ja, du ser. Ja. Men du, ja. Tore, jag måste ju önska dig lycka till.
1: Ja, det får jag tacka för.
0: Med det här. Man ska ju inte ge upp, eller hur?
1: Nej, precis. Och det är lite därför jag ringer till er också. Ja. Att man vet aldrig.
0: Eller
1: plötsligt
0: hur?
1: Plötsligt händer det.
0: Jag tror också att ibland så öppnar universum sina dörrar och så blir det bra.
1: Ja, precis. Ja, men så är det, vet du. Ja, visst.
0: Mm. Nej, Tore ja, Sjöström, jag önskar dig all lycka. Och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Trevlig helg.
1: Trevlig kväll.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt, så vi kan ju gå från högt, lågt, brett och vitt. Så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Du bestämmer vad vi pratar om.

0: Fleetwood Mac med låten Everywhere.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, och ämnet är fritt ikväll. Vi sänder fram till klockan 12, så ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30 och lätta ditt hjärta. Åke Sintring ringer från Laholm. Hej!
2: Tjena, hej!
0: Ja, allt väl?
2: Ja, i stort sett så.
0: I stort sett. Ja, men vad är det som
2: det
0: inte är bra då?
2: En bra sommar har det varit här på västkusten också.
0: Ja, men det har jag nog sett.
2: Lite varierande väder.
0: Mm. Ja, ja. Ja, vad härligt. Du, vad vill du prata om idag här?
2: Lennart Hyland.
0: Och denna klassiker. Vad är det du tänker kring Lennart Hyland?
2: Ja, jag inriktar mig på det här med honom som sportreferent. Ja. Han hade ju annat för sig också. Och han var helt outstanding alltså. Och det är det ena. Och det andra är att han behandlas lite märkligt med tanke på hur stor han var.
0: Vad tycker du, hur borde man då, vad ska man säga?
2: Ja, vi kan säga så här att i Danmark så hade han en kollega som hette Gunnar Nu Hansen. Han, bysten av honom står utanför idrottsparken och den där lilla parken där den står heter Gunnar Nu Hansens park.
0: Just det.
2: När Hyland dog så producerades en byst av honom som ställdes vid huvudingången på Radiohuset.
0: Mm.
2: Den är försvunnen så länge. Vart och varför?
0: Oj, det borde man ju ta reda på kanske. Vad tyckte du var hans storhet?
2: Det var hans sätt att referera. Dagens referenter, jag tycker de har missuppfattat sitt jobb. De fyller varje sekund när de är i eten med ljud, högt och snabbt, men och högt tempo hela tiden. Alltså, medan en match varierar ju med olika typer av inslag.
0: Mm.
2: Och det följde Hyland, va? Det spelas ibland upp exempel på hans referentkonst, och det är ishockeymatchen när vi slog Kanada första gången.
0: Just
2: i VM.
0: Det. En klassiker.
2: Det är en klassiker, och det var ytterst dramatiskt. Alltså Kanada tog ut målvakten.
0: Mm.
2: Och där sitter Hyland och funderar för sig själv och säger, det här är ju oerhört spännande. Och liksom, och vad tror ni jag tänker och så vidare.
0: Mm.
2: Och så sker en tekning. Nisse Nilsson tror jag fick iväg pucken mot mål. Då sätter Hyland fart. Alltså, och i det läget, för då blir det ju verkligen spännande.

0: Och det hänger på om vi ska klara av matchen. Och då står Kurre Hamrin längs med långsidan där och bara vill få tiden att gå. Och då säger Dylan lite lugnt om det här, står Kurre Hamrin och lallar med bollen. Och sen, det är alltså ytterst dramatiskt, och en nutida reporter hade öst på med sån röststyrka och snabbhet, så man uppfattar att det här är tydligen spännande, men man hör inte vad han säger. Men då attackeras Hamrin utav vänsterbacken, och då sätter Hyland fart, och han pratar kristallklart vad som händer. Man missar inte en stavelse, och dessutom så har han en perfekt radioröst. Så att jag tycker det är lite tråkigt. Han hade sina sidor, jag är fullt medveten, jag vet det. Alltså i umgänget med kollegor. Och det är väl därför han har blivit förflyttad från huvudentrén till Radiohuset, antar jag. För jag förstår inte vad det är annars för orsak.
1: Nej, jag har faktiskt ingen koll på det där heller. Men det känns som att det du tycker var hans storhet, det är hans variation och tydlighet.
0: Ja, tydligt. Man missar inte en stavelse. Det gör man nu. Därför att de öser på, va? Med sån kraft, och så ska det vara så snabbt som möjligt. Så man förstår att det här är tydligen spännande, men man hör ju inte vad de säger. Men Hyland kunde prata snabbt, va? Men man hörde vad han sa, och han varierade sitt referat vart efter matchen böljade fram och tillbaka. Ibland var det inte mycket som hände, och då är det lugnt och stilla. Och ibland så hettar det till, och då hettar det till även i referatet, men
1: Just det.
0: inte annars, va?
1: Ja, en fantastisk kommentator och referera liksom idrottsmatcher. Men han hade ju också en annan sida. Han jobbar ju mycket med nöjesprogram och så. Hur tyckte du han skötte det?
0: Jag tyckte han skötte det bra faktiskt. Han var ju nydanare. Han plockade upp idéer ifrån USA med sina program där han satt och pratade med folk och så vidare. Men det här med idrotten, Sven Jerringpriset. Jerring var ju ingen stor sportreferent. Han är mest känd för den här matchen mot Japan 36, för den var,
1: Just det.
0: men annars inte mycket, va? Det var lite tennis också. Medan Hylands produktion var ju oerhörd, alltså jämfört med, så att den där skålen borde ha hetat Lennart Hyland-skålen, Lennart
1: Ja.
0: Hyland-priset.
1: Men det är också faktiskt så att det Hyland utvecklade liksom på 50- och 60-talet, det är ju liksom det är ju ligger som till grund hur radion funkar idag, kan man ju säga.
0: Ja, oh ja, oh ja.
1: Ja.
0: Men alltså, senast idag, jag råkar nämna Hyland, en yngre människa. Vem är det? Vem är det? Alltså, jag vill lyfta fram honom alltså på olika sätt, att han var bra.
1: Och det har du verkligen fått göra här nu. Och det tackar vi för. Det
0: Ja,
1: var mycket, mycket intressant. Du, tack för att du var med i Karlavagnen, Åke.
0: Tack ska du ha.
1: Och jag ska
0: Tack,
1: ta och
0: hej.
1: luska lite grann i det där du sa om statyn, får vi se om vi hittar något svar på det.
0: Ja, det vore intressant att höra hur jag nu kan få höra det, men det skulle jag vilja veta.
1: Ja, men jag kollar så får jag väl
0: När
1: slå dig en signal om inte annat.
0: lyftes han ut och varför?
1: Ha en trevlig
0: Ja.
1: helg, Åke.
0: Tack ska du
1: Ja,
0: ha.
1: hej hej.
0: Tack, hej, hej.
1: Karlavagnen ikväll, ämnet är fritt. Det är ganska spännande. Jag har inte haft så många sådana här program under mina 7 år som jag har sänt här. För vad som helst kan ju hända, och det beror ju på vad du vill prata om. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hej där, Delilah. Plain White Tees heter de här i Karlavagnen. Med mig, Gerhard Stenlund. Det är fritt ämne ikväll fram till klockan 12. Det här är lite spännande. Jag fick precis nu in en e-post från en lyssnare som skriver angående Lennart Hyland-statyn här nu. År 2006 så flyttade statyn till personalparken vid Radiohuset på grund av ombyggnad av entréerna till Radiohuset. Så då har vi ju löst den gåtan. Ring in till Karlavagnen och ja, du bestämmer ämnet helt enkelt. 020 22 10 30 numret. Sofia Granlund, hej!
1: Nej men hej, god kväll.
0: Du ringer från...
1: Vilket fint program.
0: Tycker du? Ja, vad trevligt. Ja. Jag tycker att det är så spännande att höra. Man kan, det är så, eftersom man inte vet vad ämnet är så blir det så otroligt spännande. Det är som en upptäcktsresa nästan.
1: Verkligen.
0: Däremot så säger jag, du ringer från Fagersta.
1: Ja, Engelsberg, en fantastiskt liten by utanför Fagersta. Ja.
0: Och det som händer en sån här dag är ju förstås någonting som jag tror alla får med sig. Man blir berörd av det helt enkelt. Jag pratade ju om den här skolattacken idag i Fagersta.
1: Ja.
0: Vad tänker du kring den?
1: Jag mötte ju massor med svarta polisbilar som kom körandes i hög hastighet när jag var på väg hem från jobbet och hörde på radion samtidigt då vad som hade hänt. Inte så långt ifrån där jag har min sommarstuga.
0: Okay.
1: Landade i sommarstugan och hör också på lokalradion vad som händer. Uppdateras och har också genom mitt jobb, jag jobbar på landsbygden på Färna herrgård där vi också mycket samarbete tillsammans med Fagersta kommun och hela den bygden. Och berör sig mycket för att jag har också bekanta i min krets som har barn som går på skolan där och så vidare. Och man liksom stannar ju upp oavsett om det är så nära som det blev mig nu, så har man gjort det också i andra sammanhang. När det har varit skolskjutningar, man berör sig helt otroligt. Och när jag landar på landet så tänker jag liksom att vad i helvete händer? Och det här med vad finns vi vuxna och våran roll med de här ungdomarna och den här psykiska ohälsan? För det är ju någonstans, tänker jag, att det är där vi landar i. Det här är inga saker som händer en person som mår bra och har en trygghet runt sig och vice versa. Och hur gör vi som vuxna individer? Man skyller ju ofta på skolan och deras roll är ju jätteviktig. Men det är inte där det börjar, tänker jag, utan det är ju vi som föräldrar, anhöriga, som jag som är fast till mina brors barn, har koll, kanske lite närmare kontakter man vill ha med sina föräldrar i en viss ålder. För när man blir tonåring, det är då sånt här börjar, tänker jag, eller tror och märker. Och hur gör vi som vuxna? Liksom dissar vi de här ungdomarna och vi skyller på så mycket andra saker och politiken, ja nu är det ju val och sådana saker så nu kommer det bli värsta drevet om det här och då kommer ju varenda parti tuppa upp sig och det blir man ju också förbannad på liksom. Det har gått för långt. Det måste sättas resurser in i psykiatrin, in i den här BUP som är för barn, ungdomar. Och inte bara skylla på det, utan som anhöriga, vuxna och individer som finns omkring de här barnen så måste vi liksom på något sätt lära oss som vuxna vad är det som sker med ungdomar och barn. Vad gör de på internet? Liksom, vad händer på TikTok? Jag är 58 år. Jag är på TikTok beroende på att jag har tre brorsbarn. Nu är de relativt vuxna. Men jag fick liksom access till deras TikToks och deras grejer. Vilket inte deras föräldrar hade.
0: Nej.
1: Och det var ju liksom... Jag är faster. Jag är en schysst person. Det är klart att inte alla har det. Men liksom, hur kan vi som... Jag vet inte. Jag blir frustrerad över hur liksom man skyller på samhället. Utan vi måste vara bra förebilder. Vi vuxna också på något sätt.
0: Så är det ju, helt
1: klart. Vad tycker du?
0: Nej, men du? Alltså, jag tänker också, vi pratar mycket om det här, alltså att det som, alltså när man, om man hamnar, man kan väl konstatera precis som du säger att när det blir en sån här sak så det finns ju bakomliggande problem.
1: Ja.
0: Och man önskar ju att alla skulle få ha någon mamma eller pappa som tar hand om en, och man har trygg hand, lugnt och fint hemma. Men tyvärr så är, ser det inte ut så jämnt heller.
1: Nej.
0: Så det där är ju, det är ju jättesvårt. Men sen är det väl också, vi hade någon expert här för någon vecka sedan som då handlade om något annat, men då var ju det här att hur BUP fungerar till exempel, alltså hur, vad har vi för skyddsnät när det väl går dåligt, för att det kommer nog inte att gå, få bort att man personer som mår dåligt, ungdomar som mår dåligt.
1: Och då, nej, hur, det kommer inte bli bättre.
0: Nej, precis. Och hur har vi då med finns alltså jag är ju bekant, det är svårt att få hjälp idag. Alltså det är inte lätt.
1: Ja. Mm. Nej, och vi blir ju bara sjukare och sjukare. Och det spelar ingen roll om man är ungdom, så är vi också vuxna som mår dåligt. Liksom. Mm. Det är ju, och man ska medicinera människor. Och när jag växte upp på 70-talet, det var klart att vi hade killar och tjejer i klassen som var liksom utåtagerande. Mm. Och jag hade en jättetuff lärarinna som liksom, hon var verkligen tuff. Hon liksom ruskade om de här barnen som var lite utåtagerande. Och de var ju i respekt till slut till henne. Mm. Och sen var hon ju ändå kärleksfull. Men sen hade vi också någon extra lärare som var med. Och det är liksom, det måste sättas resurser. Det är det jag tänker, att, att liksom, politiken, de kan ju sätta folk på straff och ungdomar hit och dit, det är inte med det att göra, vi måste fånga upp, vi måste ge kärlek, vi måste liksom ge resurser till psyk, BUP, alla de här liksom, instanserna som finns, för de sliter som djur. Jag har massor med polare som jobbar inom psykiatrin, det är inget lätt att jobba inom psykiatrin.
0: Nej. Eller ta skolan till exempel, där skulle man också vilja ha extra resurser, men det finns ju inte riktigt pengar till det, så att då hamnar ju också ungdomar lite utanför, för att en lärare kan ju inte ta hand om. Liksom.
1: Nej, och det är klart att lärare och fritidsledare och allting, de gör ju för fasingen allt de kan.
0: Absolut, ja, ja.
1: Mm. Ja. Så det var bara en sån här reflektion mitt i en fredagskväll efter någon veckas jobb på en fantastisk herrgård som jag jobbar på. Ja. Men liksom det här med jag blir förtvivlad och jag lider så mycket med alla i Fagersta, deras rädsla idag och alla de här helikoptrarna och bilarna och ambulanserna som for omkring. Liksom världens stöd och kärlek till dem. Mm. Och fånga upp de här ungdomarna som var med om det här. Det är ju också liksom ett litet trauma.
0: Ja, verkligen.
1: Men någonstans måste vi vuxna. Vi måste också se och liksom vara med de här ungdomarna på något sätt. Mm. Vi måste mötas. Precis som man vill möta de här äldre som är typ 80-90 år. Som också är på ålderdomshem och liksom inte har ett redigt liv. Ungdomar och de äldre, det är de vi måste satsa på. För vi kommer alltid bli äldre.
0: Mer kärlek och värme i världen helt enkelt istället för...
1: Ja, mycket kramar och kärlek. Mm. För det är ingen kan, om jag är i krig och jag skulle krama om dig och du stod med en pistol mot mig, jag säger så här, kram, skulle du kunna skjuta mig? Liksom? Nej.
0: Nej, men det är ju det man känner, liksom, att de här världsledarna som hellre bråkar och krigar, men kan inte bara hänga med på en afterski och ha lite trevligt?
1: Ja, precis. Och sen kramas lite och skratta och sjunga någon bra låt som vi gillar och dansa lite.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, mm. Ja, men ja, det var min reflektion lite grann.
0: Superspännande och passande på något sätt också, mitt i allt.
1: Ja. Du skickar ut det i jätten, du. Jag har mer kärlek åt människorna. Ja, och absolut. Du är fantastisk.
0: Ja, du med.
1: Ja, tack.
0: Ja. Ja, men ha det gott. Trevlig helg.
1: Ja, du också. Hejdå. Hej.
0: Sofia Granlund alltså. Ja, det är mycket tankar förstås en sån här dag. Vi hinner med något samtal till, så ge inte upp. Ring in gärna på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Det här är Karlavagnen. Hjärtligt välkommen.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det är det, och du kan ringa in och bestämma ämnet själv. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då är jag med mig Maria Jonsson, hej!
2: Hej!
0: Ringer från Stenstorp heter det, va?
2: Stenstorp heter det, ja. Ligger mellan Falköping och Skövde.
0: Ja.
2: I Falköpings kommun, ja.
0: Härligt. Du, vad har du på hjärtat?
2: Nej, men jag har varit på en så otroligt bra fotbollsmatch idag.
0: Oj.
2: Här ikväll, och det är så roligt, för att det är ju liksom en liten ort, Stenstorp, på med områden omkring 2000 invånare runt omkring på landet. Och sen kan det bara sluta upp kring en fotbollsmatch på det här sättet, och det är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det är ju häftigt. Det blir ju liksom en, jag vet inte. Jag saknar de här helgerna när man fick gå på fotboll när mina barn spelade fotboll.
2: Ja, precis. Och nu har jag ju vuxna barn. Mm. Så att det här är ju seniorlaget. Ja, så jag har ju 3 vuxna pojkar som spelar i det här laget. Och de har spelat där sedan de var 6 år.
0: Wow.
2: Så det är häftigt.
0: Du står för många procent av spelarna i det här laget.
2: Ja, absolut.
0: Privat sponsor.
2: Ja, det har varit i många år. Ja.
0: Men du,
2: det är fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur mycket fotboll pratar ni då?
2: Ja, hemma hos oss är det när alla bodde hemma så var det extremt mycket fotboll.
0: Extremt mycket fotboll alltså.
2: Extremt mycket fotboll. Och det är ju också så att 2 av dem håller på samma lag i Premier League och 1 på ett annat givetvis. Så, så det är ju alltid trevligt så. Men det kan vara bli både högljutt och ibland lite otrevligt.
0: Har du själv spelat fotboll?
2: Nej, aldrig. Nej. Och jag ångrar det så innerligt nu när man kommer upp i åren.
0: Det är inte för sent. Det finns ju korpenlag och grejer.
2: Ja, korpenlag, det finns det, ja.
0: Nej, du vill spela lite högre division förstås.
2: Nej, jag tror jag är för gammal för att spela fotboll.
0: Men du, en sak där som är lite häftig. Jag vet ju, för när jag var lite, alltså 70-tal och sådär, fanns det liksom fotbollslag i varenda by i princip.
2: Ja.
0: Och nu finns ju inte riktigt det. Och det där var ju just det här att det händer någonting och det sluter upp folk.
2: Ja.
0: Vad skulle du säga att det betyder det här för er?
2: Det betyder så otroligt mycket. Och det är lite så här i runt Falköping och Skövde, så finns det enormt många småorter som fortfarande faktiskt har fotbollslag kvar. Men nu har ju vi det här laget, idag tog de sig upp till andra platsen i division 5. Vann över ett Vegby-Tvärred, ett lag söder om Ulricehamn kom de från.
0: Ja, just det.
2: Så att nu har de fått ganska långa resor när de spelar i den här divisionen då. Så att, men tidigare så har det ju varit liksom, då spelar man mot närliggande håla eller vad man ska säga. Så det blir ju ganska många derbyn på det sättet. Men det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det är helt underbart. Ja. Det här med att de nu spelar i samma lag, killarna. Hur stor åldersskillnad är det mellan dem?
2: Ja, det är ett tvillingpar och sen är det ju en äldre då, som är 2 år äldre.
0: Ah, så det.
2: De är väldigt nära varandra i ålder också. Mm. Ja. Mm.
0: Men hur många bor i byn där?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur många som bor i själva samhället, men så litet är det ju inte.
0: Nej.
2: Det finns ju liksom en högstadieskola och sådär. Så men så med landsortsområdena precis runt omkring så är det väl ett par tusen kanske.
0: Mm. Och hur många dyker upp på matcherna här?
2: Ja, idag var väldigt mycket folk och då var ju ändå bortalaget ganska långt bort ifrån.
0: Ja,
2: det är ju liksom 7-8 mil bort.
0: Ja.
2: Så det var väldigt mycket folk. Det är så roligt. Alla jublar och alla. Jag har varit euforisk. Jag har suttit i bilen en lång stund nu och verkligen tänkt att det är så roligt. Alltså.
0: Men var det då själva den här inramningen som gjorde att det blev bra? Eller var matchen också fantastisk?
2: Matchen var helt galet bra. Det var fantastisk fotboll.
0: Ja, hur gick det?
2: Det är roligt. De vann med 3-1.
0: Ja, Härligt.
2: Så det gjorde väl också att det var lite positivt så. Nej, men det är fantastiskt, och det är vi föräldrar som har växt upp med de här grabbarna liksom. Mm. Sen de var 6 år, det är ju jättemånga som liksom, det formar en, det blir som en stor familj liksom. Mm.
0: Ja, underbart att få höra. Det här är ju sånt som gör vardagen lite bättre, helt enkelt.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Mycket bättre. Ja.
0: Vad heter laget?
2: Stenstorps IF.
0: Stenstorps
2: Röda och vita är de.
0: Ja, ja, du ser. Helt perfekt. Ja, men du, jag får tacka dig för att du ringde in och delade med dig. Man liksom får energi av dig för att man hör hur mycket du tycker att det här gjorde för dig idag. Så att,
2: ja,
0: det smittar av sig.
2: Ja, det är härligt.
0: Mm.
2: Ja.
0: Tusen tack och ha en trevlig helg.
2: Tusen tack. Ja. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Jag fick också in en e-post på tal om det här med sport. Hej Karla Wagner. En anekdot angående Lennart Hylands sportkommenterande. Så skojade Rolle Stoltz med han en gång om att spelarna på isen inte hinner med att spela lika fort som man kommenterar matchen. Med vänlig hälsning Sören, det tackar vi för. Vi hinner väl med ett samtal till här, tänker jag. Vi åker till Haninge. Hej Jesper.
3: Hej.
0: Läckremo heter du i efternamn.
3: Ja, Läckremo.
0: Få höra nu då. Vad ska vi avsluta programmet med idag?
3: Jag tycker vi avslutar med en fantastisk musikfångare som heter Reggae. Och som är, det är nog den minsta musikfångaren du har i Sverige. Men det finns ingen fångare som har så mycket event som Reggae.
0: Men du, vad är bästa låten med reggae då, om du får välja? Finns det någon sån?
3: Ja, men det går inte att välja än. Det finns så fantastiskt.
0: Det var det jag förstod. Men du kan väl nämna, är det Bob Marley som fortfarande är kungen, tycker du?
3: Men Bob Marley är kungen. Men han har ju kungat så mycket, så att det finns så många andra kungar, både levande och döda. Så
0: jag förstår det.
3: Det är svårt att plocka ut en låt.
0: Jag gillar ju Jammin' med Bob Marley. Vi ser om våran tekniker kan plocka fram det, kan vi avsluta det. Bob Marley, Jammin'. Vi får se. Men du, Reg, hur kommer det sig att du har fastnat för den här musikstilen då?
3: Det var för länge sedan. Sommarlovet mellan 6:an och 7:an så var vi hemma hos en kompis och han drog ut en skiva ur hans pappas samling. Och det var Survival-skivan med Bob Marley.
0: Ja.
3: Och då lyssnade vi på den 2 gånger ute och alla var helt tysta och sen var vi fast.
0: Och minns du vad det var för låt som gjorde att du liksom...
3: So Much Trouble in the World var ju en låt. Och den är ju lika aktuell idag.
0: Ja, ja. Men du, jag höll på att säga så här, det finns ju massa såna här reggae-festivaler.
3: Ja, det finns jättemånga.
0: Ja. Besöker du dem då?
3: Jag är på alla festivaler. Jag är på det mesta.
0: Alltså, det är underbart. Då, har du också så här typiska reggae-kläder på dig?
3: Ja, det beror på. Jag har ju egna. Går ofta där med min egen logga som vi har.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Jag har en grej på Facebook och Instagram som heter Svensk Reggae. Det är helt ideellt, men där listar jag alla event och jag promotar alla event, ny gammal musik och allt.
0: Alltså,
3: jag är på det mesta.
0: Det här är en livsstil för dig, helt enkelt.
3: Ja, jag sitter i bilen på väg hem från Borlänge nu. Vi åkte upp på eftermiddagen så har vi kollat på rotvälta på Borlängedagarna. Och nu är vi på bilen på väg hem. 7:00 så står vi på vår egen festival ute i Haninge och kör av den imorgon.
0: Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det här är superintressant. Och att vi fick prata reggae, det trodde jag inte att jag skulle få göra i Karla Wagner, så nu har vi lyckats göra det också.
3: Så lyssnar man på reggae så är man riktigt bortskämd på event. Och helst om man bor i Stockholm. Det är 5-6 event varje helg i Stockholm och 10-14 i hela Sverige varje helg året runt.
0: Ja. Ah, underbart. Tusen tack för att du ringde. Nu ska vi ta och spela lite reggae för dig också innan vi avslutar programmet.
3: Då ska jag vrida upp volymen.
0: Gör det. Och så har du en trevlig helg. Lycka till imorgon.
3: tack så mycket.
0: Hej, hej. Ja, Karlavagn är slut för idag. I Slussen, som har tagit emot era samtal, Tolga Adegutsell och Renata Dos Santos. Vi har Filippa Kolstrup som håller på med sociala medier, våran tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lantto Heldebro och Järmund Stenhag. Han har lagt musiken helt enkelt. Och då får vi väl avsluta då med lite Bob Marley and the Wailers. Den här underbart härliga låten får jamma in oss i helgen. Jag heter Jarosz Stenlund. Ha en trevlig helg.

0: Först är ekot om skolattacken i Fagersta idag. En person dog och tre skadades, varav två allvarligt, efter att en man i 18-årsåldern gick till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Eleven Nelly var där.
1: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt. Och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
0: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
0: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma, och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan, utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Midnight Sun heter låten. Du får den här i P3 och P4. Sara Larsson var det som gav oss den låten. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten, som ju precis blivit natt. Eller ja, i alla fall efter midnatt, och då är det vaken som gäller. Under hela natten så kommer vi hålla på med önskemusik. Du kan alltså höra av dig hit och önska en låt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Eller så tar du och mejlar baken@sverigesradio.se. Så går det fint att smsa också. 72250. Inleda med baken, så kommer du till vår lilla brevlåda. Jag tycker vi tar och kickar igång det med en fråga som jag fick in ifrån Eva. Bara rätt på så. Hon frågar, var ska vi sova i natt?

Nattens första önskelåt, Var ska vi sova i natt, här är P3 och P4. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Om det är så att du vill önska dig en ballad så går det fint. Eller kanske något ösigt eller något väldigt, väldigt souligt. Vad vet jag? Hör av dig och berätta och motivera gärna också om du vill det. Lena, hon motiverar och skriver en låt som betecknar tonårstiden och som spelades frekvent på hög volym i flickrummet. Det är Wannabe med Spice Girls. Låten som kom 1996, jag var 15 år och den gick på repeat varje dag för att jag skulle lära texten och liksom kunna sjunga med helt felfritt framför spegeln. Den texten kommer aldrig att bli bortglömd. Kryddiga hälsningar ifrån Lena. Yeah!

Spice Girls med Wannabe här i P3 och P4. Få in ett meddelande ifrån Håkan som skriver till oss på sociala medier, tror jag. Eller om det kanske rent av är sociala medier eller sms. 72250 inleder med vaken. Det står i alla fall: god natt i natten. I natt känns det som att vi behöver något att vara vakna till. Så varför inte en diskorökare? No Coke med Dr. Alban. Over and out.

Dr. Alban här i P3 och P4. Nina skriver, jag skulle vilja höra en låt med The Cardigans. Den här låten får mig alltid att tänka på min bästa vän och våra sena bilresor som vi hade hem från stan. Vi sjöng den så falskt att rutorna nästan immar igen, skriver hon och vill höra låten Loveful.

The Cardigans med låten Loveful här i P3 och P4. Får ett meddelande ifrån Gullmaj där det står: med tanke på vad som hänt i Fagersta under gårdagen så önskar jag en låt med Joe Cocker. Man vet ej vad morgondagen ger, så att säga dessa enkla ord till alla i ens närhet är viktigt. Alltså just vad låten heter. Det kan betyda mer än man tror. Och det är You Are So Beautiful. Till alla lyssnare där ute, ta hand om er.

Joe Cocker med You Are So Beautiful här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar kan bidra med ja, i princip vilken låt du vill. Det är nämligen fritt tema i natt. Jag får in meddelanden från Maja som skriver: kan ni kanske spela Veronica Maggios Jag kommer? Den låten är ren sommar för mig. Vänner i en park, billigt vin och känsla av att allt kunde hända. Och vinet var såklart alkoholfritt.

0: Vi lyssnar till röstbrevlådan i natt. Och jag säger som jag brukar...
1: Hej! Ni får jättegärna spela Loneliest Hour av Takida. Hälsningar Rebecka. Kram på er! Ja, hej! Det här var Rebecka igen. Jag glömde motivera till varför vi ville spela, eller varför vi ville höra Loneliest Hour av Takida. Och anledningen bakom är att vi precis var på deras konsert på Dalhalla och den var suverän. Så vi vill gärna höra den låten igen. Tack och bock. Ha det fint.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane i P3 och P4. Önskan att ära, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Karina, hon skriver så här till mig på mail vaken@sverigesradio.se. Med tanke på den tragiska händelsen i Fagersta så skulle jag vilja höra en låt med Gary and the Pacemakers. Den heter You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone här i P3 och P4. Vi har fått besök i studion, det är Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Hej Kalle, det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Du, hur ser det ut på vägarna nu i natt?
1: Lugnt och fridfullt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Det har varit en ovanligt lugn kväll och början på natten här då. Och vi får hoppas att det fortsätter i samma stil. Störningsfritt på de större riks- och Europavägarna, så vitt vi vet. Mycket vatten uppe i Norrbotten, Bodenområdet där. En del mindre länsvägar som fortsatt är avstängda på grund av översvämning. Mm. Men det har ju pratats om det i lokalradion under dagen. Så att, och är det så att man vill veta exakt de här mindre vägarna, så finns det på vår webbsida sverigesradio.se/trafik. Och så klickar man på Norrbotten så får man exakt information där.
0: Perfekt. Ja. Och sen kan man ju tipsa dig om man stöter på patrull här under natten.
1: Absolut. Ja. Det är jag och min kollega Ola Lent som har... Jouren, höll jag på att säga. Det är som har arbetstid i natt. Och tipstelefonnumret, det har vi då för enkelhetens skull inte ändrat.
0: Nej. Vi behåller det som det är.
1: Vi gör det. 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you här i P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på en röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020-99-55-00. Det har kommit in väldigt massa meddelanden, det tycker jag är mysigt. Jag säger pip!
1: Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle gärna vilja höra Lemon Tree med Trinidad Opix. Ha en bra helg. Hej!

Trini Lopez, Lemon Tree i P3 och P4. Hej vaken, Melody Club. Växjöbandet med Kristoffer Östergren som frontman. Jag vill påminna mig att det var väldigt länge sedan man hörde deras medryckande låt Baby Stand Up spelas på radion. Men nu tar jag tillfälle och önska den att den alltså får bli spelad under önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

Melody Club som jag vet spelar i Stockholm här i helgen faktiskt. Baby Stand Up från 2004. Det var bra länge sedan man hörde den. Det var inte dumt. Karina skriver, hej i natten, skulle bli jätteglad om du ville spela en låt med Michael Jackson som spelas ja, men ganska sällan. Den har liksom allt. Den bygger upp så mycket med alla instrument, körer och framför allt Michaels fina stämma. Ha alla nu en fin natt. Stor kram ifrån Karina. Det här var ett sms som kom in till 72250, inledde med baken, gjorde Karina. Kan du också göra om du vill. Här är Liberian Girl med Michael Jackson.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Motivet till skolattacken i Fagersta är i nuläget fortfarande oklart. I attacken dödades en person och tre skadades. Kattie Cohen är expert på ensamagerande gärningsmän och berättar vilka de bakomliggande motiven till skolattacker brukar vara.
3: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här, att det saknas framtidstro. Ofta det är ju en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna. Men, på nätet.
4: Ja. Utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
3: Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
2: Forskaren Kattie Cohen intervjuades av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. Sveriges kung Carl den 16 Gustav uttryckte igår sin sorg över skolattacken. I ett uttalande sa kungen, citat, "Det är med bestörtning och sorg vi mottagit det beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga." Slut citat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Önskenatt är det. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra med musik om du vill. Temat är fritt i natt och du kan höra av dig till mig på till exempel mejlen vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag har fått in ett meddelande från Monica och då står det att jag skulle gärna vilja höra en låt med One Republic. Jag har fått bältros och kommer nog ligga vaken här i natt. Spela gärna Love Runs Out.

Så heter den, vi får den av One Republic här i P3 och P4. Linda skriver, min mamma brukar alltid sätta på den här låten när hon städade och dansade med dammsugan. Det är ett av de bästa barndomsminnena för min del. Det är Gloria Gaynor som jag vill att du spelar och låten I Will Survive.

Gloria Gaynor alltså med I Will Survive i din radio. Jag får in en önskan ifrån Robert som är lite balladhumör, han kärleksnatt för hans del. In the Air Tonight vill han höra med Phil Collins.

In the air tonight med Phil Collins här i P3 och P4. Få in en annan ballad fast på ett lite annat tema då. Det är svenskt tema, det är Monica Max låt från början. Men här hoppar också Benjamin Ingrosso in. Den låt som Lena önskar och hon vill höra låten till slutet av augusti. Passande så här i slutet av augusti.

0: Dags nu tycker jag att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du höra av dig alltså på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssna in oss på låtigt, så jag säger pip!
1: God afton eller god natt, Alexius Liljegren här. Det skulle vara kul att höra Sarah Brightmans genombrottslåt I Lost My Heart to Starship Trooper, som hon sjunger tillsammans med Hot Gossip. Låten från 1978. Kommer ihåg att jag lyssnade på den på Radio Luxemburg. Ha en fortsatt bra natt. Tack och hej.
2: Arcadia, X-ray, X-ray, Delta 9090. This is Starfleet Control. You're clear to go hyperspace, acknowledge.
3: Affirmative.com. We have situation go.
2: 9090, Roger. You're looking good for translate.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. En mysbra start på helgen skulle vara om du kanske kunde ta och spela en låt Bon Jovi. Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla. Det är många, många snälla, snälla, snälla här i detta meddelande från Susanne som önskar alla nära och kära en fin helg. Hon vill nämligen att jag spelar Bed of Roses.

Så heter den, vi får den av Bon Jovi i P3 och P4. Ida skriver, min farmor älskade den här låten och sjöng alltid fel text. Men med full inlevelse. Det gjorde låten ännu bättre, tycker jag. Det är Dolly Partons låt som jag vill att du spelar. Den heter Jolene.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Jag får in en låtönskan ifrån Tulla som önskar en låt till sin man, och det är en låt av ABBA, The Winner Takes It All.

Abbas, The Winner Takes It All. Tjena Vakan, sitter just nu i bilen och delar ut tidningar i Linköping. Ska upp tidigt sen för att åka och kolla på flygdagarna på Malmen, är tanken. Men i väntan på det så skulle jag gärna välja höra en låt med Terra. Det här bandet som ju bland annat spelade på spåret förra året. Det är en låt som heter Slösa bort en sommar. En ny favorit som jag gärna vill att du spelar, skriver Gustav. Så här kommer Terra och låten Slösa bort en sommar.

Tarra med Slösa bort en sommar. Tarra som ju då alltså spelade på spåret förra året. Ska bli kul att kika på ny säsong. Ayan Jamal till exempel, Lasse Dahir, tidigare kollegor på Sveriges Radio, Bengt Schött och Amy Desismond är tillbaka. Ja, det är många som är med i på spåret i år. Snart drar det igång. Men nu tänkte jag dra igång en låt med Benjamin Ingrosso och Carola. Det är rätt sms som kommit in som önskar just den här låten. Det är skönt när man har svårt att somna, skrivs det.

0: Nu får Barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först är ekot om skolattacken i Fagersta. Klockan 9 på morgonen öppnade kriscenter som kommunen öppnade igår efter attacken. Dit personer som behöver stöd kan vända sig. Och även Svenska kyrkan kommer öppet för allmänheten från klockan 8 idag. I skolattacken dog en person och 3 skadades efter att en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Gärningsmannen greps av polis i skolan. I Pakistan har landets säkerhetsstyrkor genomfört räder mot militantgrupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Totalt har 49 milismän dödats i insatserna, uppger myndigheterna. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen respektive separatistgrupper. USA:s justitiedepartement och sociala medieplattformen TikTok har nått en förlikning på motsvarande 3,7 miljarder kronor i ett fall som rör brott mot lagar om barns integritet på nätet, rapporterar nyhetssajten Axios. 2024 stämde Biden-administrationen TikTok och ägarbolaget ByteDance och menade att företaget hade äventyrat säkerheten för miljontals barn genom att samla in deras personuppgifter utan föräldrarnas tillstånd. TikTok har inte kommenterat förlikningen enligt AFP. Amerikanska fiskare i delstaten Massachusetts har fångat in en över 571 kilo tung atlantisk blå marlin, rapporterar AP. Fisken mättes till drygt 3,3 meter och tros vara den största som hittills fångats utanför USA:s östkust. Köttet från fisken delades mellan ett tiotal personer. Det var ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.